سر. جهان مرا مه گرفته سراسر، و تا چشم میبیند آب است در چار سوهای منظر. در اینجا به جای 40 روز 40 سال یک ریز باریده باران، 40 سال بی وقف قریده طوفان. ستیزیدم پنجه در پنجه و روی در روی، 40 سال با موجهای کفالود جوشان. و بیرون کشانیدم کشتیم را، 40 بار از کام خیزاب های خروشان.

و اکنون که انگار طوفان نشسته است، و اکنون که انگار طوفان نشسته است و نوح 40 سال در من ستیزید خسته است، الا ای خجست کبوتر، نه هنگام آن است دیگر که از دست هایم به دیدار آرامش و آشتی پردراری و از چشم هایت برایم دو برگ درخشان زیتون بیاری.

این شعر دوم اسمش هست دانوب خاکستری. اینو فقط به مناسبت یادآوری میکنم که از وین به لینز میومدم آلمان، اونجا به مناسبت خود لینز با موقعیتش هم فقط گفتم اشاره. اون اتفاق که روزی باید می افتاد آیا افتاده است؟ یا من هنوز باید از این سو به اون سوی دنیا بگذرم و چشم در چشم بگردانم بگردم بر خطی که رویا در انتهاش ثابت می ماند؟ تا آمدم درخشش خورشید را بر برف خاموش و یک دست تماشا کنم، تاریکی و هیاهو نگاه و شیشه را فرو بلعید و محو شد مسافت شما. تاریخ در فضای سیاهی معلق است و کش می آید در نقطه چینی سفید که سرعت می گیرد دم به دم. اینجا کجای دنیا؟ بعد از درخت‌های سفیدی که دیدم، بعد از هزار رود که باید آبی می‌زد اما قطعاً سیاه می‌زد، تازه عبورم از جنگل‌هایی است که بوی خاکستر می‌پیچانند، از کوره‌راه‌های پوشیده همراز استخوان کسانی که چشم می‌گشودند از دودی خاکستری به ابری خاکستری که سایه می‌انداخته است بر رؤیا و جنایت. از کوره های دیروز فاصله نیست تا این حافظه که محو می گذرد. از این تونل که بگذرم انگار باز می خواهد اتفاق می خواهد. خانه چه دور مونده است و گورستان ها چقدر تکرار می شود.

شد تمام مرزها را هضم می کردم، عناوین غلام و کت خدا را هضم می کردم. برای اینکه دنیا من ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می کردم. اگر می شد به دنیا رنگ نو می دادم و شادی، سیاهی های دنیای شما را هضم می کردم. به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را هضم می کردم. اگر می شد به زنها فرصت شاهانه می دادم. حدود جنسیت در هر کجا را

شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها

سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند، صبح و وقتتون به خیر و خوشی، خوش آمدید. سعید افشار هستم. مجله رادیویی این هفته شنبه نامه 11 مهر 1405 3 اکتبر 2026 رو به اتفاق شما میگشاییم. در تقویم ما از قول هروین یالوم نویسنده نوشته شده: استراب مرگ بهای زندگی آگاهانه است. زنده باد زندگی. در استکهلم آفتاب عالمتاب میتابد، گاه قایم موشک بازی میکند پشت ابرهای سپید پاییز آمده و خورشید خانم گاه و بیگاه چهره مینماید، نور میتاباند بر حجم رنگارنگی زمین، دگردیسی و جادویی رنگ ها. برگه ها بی خود زرد و قرمز نشدن، کدامین آفتاب باید بتابد بر ما تا نرم کند خلق و خوی من را. برای آفتاب ای توشه امید، برای خوشه خورشید تو جوشان چشمه، من تشنه بیتاب. برای سرریز کن تا جان شود سیراب. باشد که خلق و خوی شما همگی بگردد بر مدار تندرستی و شادی و مهربانی. به پاییز درودی بگوییم.

برنامه امروز 11 مهر 1405، سوم اکتبر 2026. گزارش هفتگی اشاره و اشارتی به خبرهای هم جنگ هم مذاکره، راستش نه جنگ نه مذاکره، به جامعه در حال فروپاشی معلق در هوا و در وضعیت تعلیق آویختگی و فشارهای امنیتی و معیشتی و سیاست نمایش و نمایش سیاسی و تفسیر و روشن نمایی از همه این وضعیت و جنایت ادامه های سریالی که همین امروز صبح خبر اومد که سیاوش جمشیدی خیرآبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی رو هم اعدام کردن. در سوئد مسئله تشکیل دولت کابینه جدید در دست انداز افتاده پس از انتخابات یر به یر به هم خوردن بلوکبندی‌های سنتی. جواد تسلیمی در هفته‌های پیش در گفتارها و گفتگوهای انتخابات سوئد پسا انتخابات رو آنالیز کرد و امروز هم در گفتاری جدید به این آنالیز فضای کنونی سیاسی سوئد و جدال و چالش بر سر تشکیل کابینه جدید می‌پردازد بعد از ساعت 10. و بعد همراه می شویم با بهروز فرانی در نقد و نظر از وضعیت تعلیق در مذاکرات حکومت‌های آمریکا و ایران تا فشارهای امنیتی و معیشتی در ایران، از فشار اقتصادی در آمریکا و اروپا تا فشار و فروپاشی اقتصادی در ایران. سپس درنگی میکنیم بر جنگ ویرانگر آمریکا و ایران و صدای سوم. صدای سوم چه هست چه نیست؟ توقف بیدرنگ و بیقید شرط جنگ، اما آنان که با هم در جنگند برای پایان آن شرط و شروط دارند. شعار و درخواست توقف بیقید شرط و فوری جنگ چگونه در عمل میتونه پیاده بشه و به سازمانیابی جنبش صلح بیانجامد؟ چگونه؟ در میزگردی با حضور سه کنشگر سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای کندکاوی میکنیم در این موضوع. آنگاه به تماشای یک نمایشگاه هنری، نقاشی و آینه‌کاری، هنرهای تجسمی از یک زن هنرمند ایرانی در موزه هنرهای معاصر استکهلم می رویم. مدرن موسیت، آثاری از منیر فرمان فرمایان شاهرودی، گزارشی از مراسم گشایش این نمایشگاه، گفتگو با سرپرستان و حاشیه‌های مراسم و همینطور گفتاری در معرفی هنرمند هنر تجسمی منیر فرمان فرمایان. نمایشگاه از امروز مدت چند ماه در مدرنا موسیقیت سکون برگزار میشه و برقرار است. گزارش سارا انصاری رو از این رویداد خواهیم شنید. و بعد از ساعت 1:15 نوبت شماست. وقت تماس‌های تلفنی این وقتی است برای ابراز نظر، آزادی بیان، میدان تلاقی اندیشه‌ها و نظرها. بخوانید، بگویید به هر رنگ و گونه‌ای که دوست دارید. لولای وصل شما با این دو شماره 076-218-3393 076-218-3719. گفتنی ها هم کم نیست. در آخر هم اگر وقتی بماند، بستگی به ترافیک خط آزاد دارد، معرفی که دو کتاب و گفتگوی درباره دانش نوروساینس و نوراکونومی، مغز و فعالیت‌های اجتماعی. دعوتتون می‌کنم به همراهی و شنیدن برنامه
امروز.

گزارش هفته ای. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که گرسنگی در یمن به حد زیادی رسیده که شمار بی‌سابقه‌ای از مردم دیگر قادر به تأمین نیازهای غذایی خود نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی‌های انتخاباتی خود دیروز برای نخستین بار مدعی شد که تأسیسات هسته‌ای ایران که هدف بمب‌افکن‌های بی‌توی آمریکا قرار گرفتند محل تولید مواد مخدر نیز بودند. او مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد. دیشب هم در یک گردهمایی انتخاباتی دیگه بار دیگر گفت جنگ ایران احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت. بسیاری از آمریکایی‌ها از سیاست ترامپ در رابطه با جنگ ایران بسیار ناراضی هستند و ترامپ به دنبال جذب آراست. آسوشیتد پرس در همین حال گزارش داده که ارتش آمریکا در حال اعزام حدود 9000 نیروی نظامی دیگر به خاورمیانه است، اقدامی که همزمان با بررسی گزینه‌های بعدی ترامپ در قبال ایران صورت می‌گیرد. این جابجایی در شرایطی انجام می‌شود که ترامپ احتمال اثرگیری حملات به ایران را منتفی ندانسته. اما آسوشیتد پرس با این حال نوشته که اعزام این نیروها به خودی خود به معنی اتخاذ تصمیم قطعی برای حمله تازه به ایران نیست. رویتر در حواست هفته گزارش داده بود که اختلاف اصلی ایران و آمریکا بر سر ترتیب اجرای مراحل طرح هفت روزه اعتمادسازی است، نه اجزای اصلی آن. مسعود پزشکیان اخیراً به تیمی 6 نفره در حکومت اشاره کرده که در مورد بحران جاری با آمریکا اختیار دارند تصمیم بگیرند و تصمیمات با هماهنگی آنها اجرا می شود. به دنبال انتشار این اظهارات در مصاحبه با CBS رسانه‌های ایران روایت‌هایی را از ترکیب تیم 6 نفره منتشر کردند. رئیس جمهور، رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه و همینطور رئیس قوه قضاییه. محمد باقر قالیباف با آمریکا و سایر کشورها هشدار داده در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. در همین حال ترامپ گزارش‌ها درباره پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران را جعلی خواند و گفت هیچ پیشنهادی به تهران نداده است. هر روز یک حرفی می‌زند. دونالد ترامپ درباره ایران گفته ما با کشور روبرو هستیم که عملاً ویران شده. رئیس جمهور آمریکا گفته که به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهمی خواهید بود، اما توضیح بیشتری نداده. مشتبه خامنه ای هم پیامی داده که امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. در این حال بیش از 30 نفر از مقام ها معاونان سابق رئیس جمهور و وزرای پیشین جمهوری اسلامی با امضای نامه سرگشاده‌ای خواهان خروج ایران از معاهده‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT شدند. امضا کنندگان نامه گفتند که ادامه حضور در NPT به مصلحت کشور نیست. سفارت جمهوری اسلامی در لندن رفت دادن بازداشت 5 مرد در نزدیکی پایگاه فرفورد به ایران را شدیداً محکوم کرده. پلیس بریتانیا گفته که بازداشت شدگان حادثه امنیتی در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیایی هستند. وزیر دفاع بریتانیا هم با اشاره به ادامه تحقیقات گفت که تهدید ایران وجود دارد. نخست وزیر بریتانیا هم گفته که نشانهای قوی وجود دارد که ایران در حادثه امنیتی پایگاه فرفورد نقش داشته. گویا یک نفر بریتانیایی ایرانی هم بازداشت شده. از سوی دیگر
نایجل فاراج با انتشار این خبر، رهبر حزب رفورم ضد خارجی، گفته که انگشت اتهام رو به طرف ایرانیانی گرفته که با قایق‌های کوچک از فرانسه وارد انگلستان میشن. ترامپ هم اعلام کرده بود که این دستگیر شدگان مدت‌ها در رادار سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلستان قرار داشتند و تحت نظر بودند. در مجلس عوام انگلستان هم نمایندگان یکی پس از دیگری به دفاع از روابط ویژه آمریکا و انگلستان و مبارزه با تروریسم پرداختند. در این حال خبرها حاکی از این بود که افراد بازداشته که بعداً به قید وثیقه آزاد شدند دزد گازوئیل بودند. تحقیقات پلیس بریتانیا گفته همچنان ادامه دارد. ترامپ هم گفته که میزان محمولای نفتی که در سه روز اخیر از سنگه هرمز عبور کرده از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده و ادامه داده من فقط درباره دوره جنگ صحبت نمی کنم، میگویم در تمام تاریخ. از سوی دیگر معاون نیروی قدس حکومت اسلامی باز بودن تنگه هرمز رو رد کرده و ترامپ را به دروغگویی متهم کرده. مرزبانی هرمزگان هم از توقیف یک شناور و یک یدکش در آبهای سرزمینی جنوب این استان خبر داده و مدعی شده در شناور متوقف شده 8 میلیون لیتر مشتقات نفتی قاچاق کشف شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از شکار دومین زهپاد زیر سطحی ارتش آمریکا در تنگه هرمز خبر داده. در این حال خبر رسید که چین و آمریکا بر سر کاهش تعرفه 60 میلیارد دلار کالا توافق کردند و در رابطه با ایران وزیر خزانه داری آمریکا گفته که به احتمال زیاد اقتصاد ایران در دو هفته آینده فرو خواهد پاشید. آمریکا در دور تازه‌ای از فشارهای اقتصادی علیه ایران 13 فرد و نهاد مرتبط با شبکه تأمین تسلیحات و قطعات نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرده. روز پنجشنبه وزارت دارایی آمریکا از گسترده کردن دامنه تحریم‌های ایران به حمل و نقل ریلی و صنعت خودروسازی خبر داد. از سوی دیگر راهن ایران به چین زمان رسیدن محمول‌ها را به طور چشمگیری کاهش داده. گفته شده ایران در پی اختلال در حمل و نقل دریایی و فشار بر مسیرهای سنتی تجارت خود در حال گسترش مسیرهای جایگزین از طریق مرزهای شمالی است. یک مقام سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی گفته که کوریدر ریلی ایران و چین زمان ترانزیت کالا را به طور چشمگیری کاهش داده. انتقال کالا میان ایران و چین از طریق دریا ممکن است 45 تا 50 روز طول بکشد، در حالی که مسیر ریلی این زمان را به حدود 15 روز کاهش می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این هفته با یک پرواز خصوصی و سفری کوتاه به امارات رفت تا در دیداری دور از چشم رسانه‌ها با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی ملاقات کند. روزنامه هوارس اخیراً در گزارشی که به شدت در اسرائیل خبرساز شده نوشت که محمد بن زاید حدود 10 روز پیش از حملات 7 اکتبر 2023 به نتانیاهو هشدار داده بود که حماس برای حمله گسترده آماده می شود. نتانیاهو با رد این گزارش حوارث را به شکایت تهدید کرده. سفری محرمانه، اما آیا درز خبران هم تصادفی بود؟ به گفته سرهنگ بازنشسته جک نریا مشاور سیاسی پیشین اسحاق رابین که با بی‌بی‌سی گفتگو کرده، گفته که دشوار است که بدانیم پشت درهای بسته دیدار ابوظبی دقیقاً چه گذشته، اما آنچه تاکنون آشکار شده از وجود سه محور موازی در این سفر حکایت دارد. نخست موضوعی شخصی و سیاسی، روابط نتانیاهو و محمد بن زاید پس از جنجال بر سر هشدار ادعایی
پیش از حملات 7 اکتبر. دوم، سیاست داخلی اسرائیل. انتخابات کنست تنها 1 دیگر برگزار می شود و نتانیاهو در تلاش است نشان دهد همچنان از روابط منطقه‌ای خود برخوردار است. و سوم، 1 راهبردی. ایران آینده رویارویی با آن و جایگاه کشورهای حاشیه خلیج فارس در هر گونه تشدید تنش احتمالی. آیا نتانیاهو برای ترمیم آنچه در گذشته رخ داده بود به ابوظبی رفت یا برای هماهنگی درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد؟ و شاید پاسخ هر دوی اینها باشد. و در همین ارتباط، در همون حوزه خلیج فارس و امارات، یک هواپیمای اماراتی که از دبی به تل‌آویو پرواز میکرد ناگهان از مسیر پرواز منحرف شد، در عربستان سعودی فرود آمد. خلبان هواپیما در حین پرواز چاقو خورد. نتانیاهو گفت که هماهنگی درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد و شاید پاسخ هر دوی اینها باشد. و در همین ارتباط، در همون حوزه خلیج فارس و امارات، یک هواپیمای اماراتی که از دبی به تل‌آویو پرواز میکرد

0: تلاش برای سقوط هواپیما بوده و بازداشت شده و بعدن گفتن که تغییر مسیر پرواز این هواپیما روایش نبوده. درباره این خبر هم که منتشر شده خیلی صحبت ها شده، از جمله این که اولا این بازسازی شده بوده، یعنی کاملا کنترل شده برای هدف های سیاسی. در این هفته 23 سال پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین و 12 سال پس از بازگشت دوباره نیروهای آمریکایی برای مقابله با داعش، روز 30 سپتامبر همه نیروهای و رهبری آمریکا عراق را ترک کردند، خروجی که دولت عراق آن را تکمیل حاکمیت ملی خوان و شماری از مردم جشن گرفتند. درآمدهای نفتی عراق اما همچنان در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می شود. رویترز گزارش داده که با وجود خروج نیروهای آمریکایی از آخرین پایگاهشان در عراق، واشنگتن همچنان از طریق نظام مالی مرتبط با درآمدهای نفتی آن کشور اهرام مهمی بر اقتصاد بغداد در اختیار دارد. این سازوکار پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 ایجاد شد. درآمدهای نفتی عراق که حدود 90% بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، همچنان در حساب بانک مرکزی عراق در بانک فدرال رزرو نیویورک، یکی از اجزای نظام بانک مرکزی آمریکا، نگهداری می‌شود. آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته تا از ذخایر گازوئیل خود برای کمک به رفع کمبود جهانی که باعث افزایش قیمت‌ها شده استفاده کنند. اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا گفته که نباید کشاورزان و کسب و کارهای آمریکایی به تنهایی بار این بحران را بر دوش بکشند. شبکه خبری CNN آمریکا گفته که تحقیقات آن نشان می‌دهد در حالی که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به عنوان یکی از مذاکره کنندگان اصلی در تلاش‌های صلح خاورمیانه فعالیت می‌کرد، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی تحت مدیریت او بزرگترین سهم را در یک شرکت اسرائیلی در اختیار داشته. شرکتی که از کسب و کارهای مرتبط با عملیات نظامی اسرائیل در غزه، از جمله بزرگترین تولید کننده تسلیحات این کشور، حمایت میکند. کوشنر، داماد ترامپ و مشاور و نماینده او در گفتگوها با ایران و همچنین جنگ در غزه بوده.
1: در حالی که خطر از سرگیری حملات گسترده آمریکا به ایران همچنان مطرح است، یک مسیر دیپلماتیک تازه نیز در حال شکلگیری است. میانجی‌های قطری با عباس عراقچی در نیویورک و طرف آمریکایی گفتگو کردند. محور مذاکرات نسخه اصلاح شده همان طرح 7 روزه ایران بوده است. ترامپ تاکید کرده پیشنهاد فعلی ایران توافقی نیست که او می‌خواهد. همزمان بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در سفری اعلام نشده به ابوظبی با محمد ابن زاید رئیس امارات دیدار کرد. در جبهه دیگر جنگ عربستان و حوثی‌ها تشدید شده است. حوثی‌ها می‌گویند 2 حمله هوایی عربستان به منطقه‌ای در اطراف بازار تعز نزدیک به 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. طی هفته‌های اخیر عربستان حملات هوایی متعددی به مواضع حوثی‌ها انجام داده و حوثی‌ها نیز حملات پهبادی و موشکی علیه عربستان را ادامه دادند. در همین شرایط فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در واشنگتن با مارکو روبیو دیدار کرده. این سفر در اوج درگیری عربستان و حوثی‌ها انجام می‌شود. محمد ابن زاید پیشتر از آمریکا خواسته بود مستقیما علیه حوثی‌ها وارد عملیات شود.

0: واشنگتن حمله مستقیم را نپذیرفت، اما با ارائه اطلاعات و پشتیبانی در تعیین اهداف موافقت کرد. در مجموع فعلا دو روند متضاد همزمان در جریان است. قطر تلاش می کند مسیر معامله آمریکا و ایران را دوباره باز کند، در همان حال اسرائیل و امارات درباره ایران رایزنی می کنند و جنگ عربستان و حوثی‌ها در یمن شدت گرفته است. کشورهای خلیج فارس از یک سو خواهان مهار ایران و تأمین امنیت کشتیرانی‌اند و از سوی دیگر از گسترش جنگی که می‌تواند هرمز، باب‌المندب و تأسیسات نفتی منطقه را همزمان درگیر کند نگرانند. این وضعیت هنوز به یک چارچوب سیاسی مشترک منجر نشده است.
1: در رابطه با حوثی‌ها گزارشی بود که بر این نکته تاکید داشت که پیشروی اخیر حوثی‌ها نتیجه تعداد زیاد نیروهای آنها فقط نیست، ترکیب برنامه‌ریزی چند ماهه، شنود مخابراتی، عملیات روانی، کنترل جغرافیای ساحلی، فناوری و آموزش که از ایران دریافت می‌کنند، قطعات دارای کاربرد دوگانه چینی‌ها و شبکه‌های قاچاق در دو سوی دریای سرخ توان این گروه رو به شدت افزایش داده. حوثی‌ها اکنون از یک نیروی محلی یمنی به بازیگری منطقه‌ای تبدیل شدند که می‌تواند امنیت عربستان، اسرائیل، نیروهای آمریکا و جریان تجارت و انرژی در باب‌المندب را تحت تأثیر قرار دهد. این تحول همچنین به ایران امکان می‌دهد همزمان با فشار آمریکا در تنگه هرمز، جبهه موازی در دریای سرخ ایجاد کند و دامنه جنگ را فراتر از خلیج فارس گسترش دهد. یک شنبه 27 سپتامبر جمعی از کلکتیوهای چپ و انجمنهای سیاسی ایرانی در پاریس تظاهراتی رو در اعتراض به جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی و همچنین علیه گسترش راست افراطی برگزار کردند. از جمله شعارهای آنها این بود: نه جنگ می‌خواهیم، نه رهبر، نه مرگ، نرهبر، مرگ بر ستمگر، ولایت سلطنت، شریک قتل و غارت، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
2: نی بام، نی تیغان، نی بخته، پغلیغان.

0: ادامه های سریالی جنایتکارانه حکومت اسلامی در ایران ادامه دارد. تازه ترین آن همین امروز صبح خبر آمد که قوه قضاییه رژیم سیاوش جمشیدی خیرآبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی را اعدام کرده. چند روز پیش هم قوه قضاییه رژیم اسلامی علی همتی و مجید نیکندیش از معترضان دیماه 1404 را چهارشنبه 8 مهر در مشهد اعدام کرد. تایید حکم اعدام مجده هاشمی بازرگانی کارمند سازمان هلال احمر ایران به اتهام جاسوسی. دیوان عالی رژیم حکم اعدام مجده هاشمی بازرگانی 27 ساله از کارکنان هلال احمر و زندانی محبوس در زندان قزوین معروف به زندان چوبیندر را تایید کرده. او با اتهام‌های جاسوسی و محاربه محکوم به اعدام شده. با حکم بیدادگاهی در تهران خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی به اعدام محکوم شدند. این سه شهروند هم اکنون در زندان قزلحصار کرج زندانی هستند. همچنین مهدی نامی از معترضان دی به اعدام محکوم شده. او در زندان قزلحصار کرج محبوس است. مهدی نامی از بابت اتهام اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم به اعدام محکوم شده. محبوبه شعبانی زندانی سیاسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی که در بیدادگاه مشهد به اعدام محکوم شده میگوید حکم اعدام به وکیلش ابلاغ شده. محبوبه شعبانی در یک فایل صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد میگوید چندین نفر از زندانیان اعتراضات دی در بند زنان این زندان در معرض اعدام قرار دارند. او میگوید شرایط این زندانیان بسیار بد است و تحت فشار روانی ناشی از حکم اعدام به سر میبرند. محبوبه شعبانی در این فایل از هر کسی که هر کاری میتواند انجام دهد خواسته که به این زندانیان که در شرایط بد زندان زیر فشار هستند کمک کنند.
1: اعدام من به وکیل هم صورت غیر قطعی ابلاغ شده. خب این حکم این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدام هست. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چیزی از همه مردم درخواست دارم سازمان حقوق بشر برای من، برای تمام بچه‌هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یک کاری بکنن. حداقل یکی باید به داده این بچه ها برسه. من میشم حالا از همه واقعا یکی یک کاری بکنه برای ما. خیلی شرایط بده برای بچه ها توی زندان با توجه به فشارهایی که به ما وارد میکنن، علاوه بر فشارهایی که داخل زندان هست، فشار روانی که به ما وارد میکنن، به کنار این حکمی که شب باش میخوابنم به کنار، حالا دیگه خواهش میکنم حالا هرکی من کاری درخش انجام به این تماس از زندان مشهد و تماس گیرنده زندانی میباشد.
0: صدای محبوبه شعبانی زندانی سیاسی رو میشنیدید که زیر حکم اعدام است و تأکید میکرد، میگفت، درخواست میکرد که از هر کسی که هر کاری میتونه انجام بده. یه فایل صوتی هم هفته پیش یک شنبه 29 شهریور منتشر شد که نجمه امینی دانشجوی 19 ساله از زندان وکیل‌آباد مشهد گفت که بعد از 8 ماه بلاک تکلیفی حکم اعدام برایش صادر شده.
2: و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی 23 ساله از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می‌ذارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبشون رو صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی مونده چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عبادت و فرصت دفاع میخوام از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنوند. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین المللی و حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنوند و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نام من رو به خاطر بسپارید، شاید دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تناب پایان زندگی من باشد ایران آباد و آزادم رو ببینم.
0: ترانه و رومینا رحیمی در پرونده میدان شهدای اصفهان هم با فشار و زیر شکنجه علیه خودشون اعتراف کردن. این خواهران دوقلو اکنون به اعدام و 25 سال زندان محکوم شدند. حکم اعدام امید گودرزوند چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات دی در قزوین در مرحله تجدید نظر تایید شده.
3: حکم اعدام امید گودرزوند چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات 18 دی ماه در قزوین در مرحله تجدید نظر نیز تایید شده است. او پیش از این حدود 40 روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری شده است. حکم اولیه اعدام توسط داوود تشکری قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین صادر شد، چرا که با دستور علی مصطفی نیا رئیس دادگستری قزوین اشد مجازات برای بازداشتیان دیماه در دستور کار است. اتهام مطرح شده علیه امید چگینی تخریب ورودی استانداری قزوین عنوان شده است، اما وی در جریان دفاعیات خود اتهام مطرح شده را رد کرده است. او اعلام کرده که در محل حضور داشته، اما در تخریب یا آتش زدن ورودی استانداری قزوین نقشی نداشته است. در جریان اعتراضات خونین دیماه خاصه در روزهای 18 و 19 محلات حاشیه نشین و فرودست قزوین از کانونهای اصلی اعتراضات بودند. در کنار زیباشهر، الوند و شریف آباد مناطق مرکزی نظیر اطراف استانداری نیز با کشتار معترضان و بازداشت وسیع گروههای مردم همراه بود. امید چگینی تنها یکی از بازداشت شدگان است. امید چگینی در تمام این مدت از حق برخورداری از وکیل محروم بوده است. او از تاریخ 18 دی ماه با تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی زیر شدیدترین فشارها جهت اخذ اعتراف اجباری قرار داشته است. با تایید حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر، جان او بیش از قبل در خطر است. صدایش باشیم.
0: کانون حقوق بشر ایران خبر داده که علی یونسی دانشجوی زندانی دانشگاه سنتی شریف با تایید حکم 5 سال حبس دیگر در مرحله تجدید نظر همچنان در زندان خواهد ماند. از احکام دادگاه رژیم از جمله اینها بوده در این هفته: صادق زیباکلام به 1 سال حبس و 2 سال منع فعالیت رسانه‌ای محکوم شده. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس به 1 سال حبس محکوم شده و حمید رسایی اچرای جنجالی اصولگرا در مجلس رژیم به اتهام نشر اکاذیب درباره دستکاری قالیباف در اسناد مجلس قرار است به زندان اوین منتقل شود یا شاید هم شده باشد. الناز شاکردوست هم به یک سال حبس محکوم شده.

0: استعفای اجباری معلمان و پرستاران به خاطر حقوق کم، این در حالیه که بسیاری از مناطق ایران کمبود معلم دارن، کمبود پرستار دارن. ما حقوق معلمان و پرستاران کفاف هزینه های زندگی رو نمیده.
1: و تمام فرم تسویه حساب برای بازنشستگی.
2: به حقوق معلم چقدره؟ 20 میلیون تومان.
3: 23 میلیون تومان.
4: حدود 17 میلیون و 900 دریافتی من و با مدرک دکترای فیزیک.
5: همکاران گلم، من شهرات زین‌علی ام، معلم ادبیات. الان آخری حکمو گرفتم.
6: 23 سال دبیر ریاضی، اینم آخرین حکم منه.
7: برگه فرم تسویه حساب منه از آموزش پرورش.
8: این نامه استعفای من هست از آموزش و پرورش.
9: تنها دلیل انصراف این معلم‌ها این بود که از پس هزینه و خرج زندگی بر نمی اومد.
0: و در مدرسه ها نابسامانی است، از جمله عدم ثبت نام بعضی از دانش آموزان و شرایط بد مدرسه، امکانات کم. چند تا خبر و گزارش توسط رسانه‌هایی که اخبار بلوچستان رو پوشش میدن منتشر شده، از جمله حالوش از مدرسه در سراوان میگوید.
10: وزیر کلاس دوم دبستان محمد مرشد محمدی، بچه همه دو نفری روی صندلی ها نشستن، جا نیست واسه نشستن. ببینی؟
0: و مدرسه در زامدان.
11: این مدرسه که میره مدرسه برفرس هم
0: و ضرب و شتم دانش‌آموزی توسط معلمش.
12: صدر که اجتا؟ پرچی؟
13: من
12: اینجا تو لان کن پدی تو وجا.
13: اوکی.
12: شما معلم شهری دو رگ داشته شی اوگدی یک اینه ای ها؟ ادا چا؟ ایش. اوردین چوک سال اول پیش دبستانی کلاس اول معلم چی جا؟ یک معلم اوگدی شی ده ها؟ شما معلم نه شی اوگدا ها کینه ای ها؟ یه معلم چنده نه لوت کنه یا شهری کنه؟ اینا چنده دا کنه بری کولان. دا دای کاری نبیتا خبری نبیتا.
0: زیر پتو گریه می کنم تا مامان ناراحت نشود. این رنجنامه پسر 12 ساله ابراهیم مصطفی پوره که دیماه در بابل کشته شد. حالا ماموران مونا محمودیان مادرش رو هم بازداشت کردن.
14: درود به همه عزیزانی که امروز بر مزار پدر قهرمان من آمدید و با حضورتان باعث تسلی خاطر من و مادرم شدید. دست تک تک شما رو میبوسم. میخواهم چند جمله ای در مورد پدر خوبم بگویم. پدر قهرمان من چند سالی به شهر سمنان رفت و آنجا زندگی کرد، ولی به خاطر دوری از وطن طاقت نیاورد و به شهر خود برگشت.
0: در این هفته که درگیری مسلحانه در ایران شهر بود میان نیروهای نظامی و بلوچ‌های مسلح، در این درگیری که به مدت چند ساعت جریان داشت، از سلاح‌های سبک و نیمه سنگین و پهپاد در درگیری‌ها استفاده شد. همچنین درگیری مسلحانه 4 ساعته در قرارگاه قدس از اتفاق افتاد که خبر رسیده 6 نفر از افراد مسلح کشته شدند و همینطور خبرهای دیگر که از کشته شدن پاسداران میگوید. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده از سوی شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان و قالوش، درگیری پس از استقرار گسترده نیروهای امنیتی در اطراف یک منزل مسکونی آغاز شد و با استفاده از سلاح‌های سنگین و RPG همراه بود. روز پنجشنبه هم در جریان یک حمله مسلحانه به پاسگاهی در راسک در بلوچستان یک مأمور پلیس کشته شد. در این حال خبر اومد که نیروهای سپاه به نایب کرمی چوپان 25 ساله در مناطق مرزی سلاس باباجانی شلیک مستقیم کردند و او را کشتن.

0: جایزه حقوق بشر شورای اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. دخترش مهراوه خندان این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. نسرین ستوده در ایران با قرار وثیقه آزاد است. و جایزه دیگر در سوئد، جایزه رایت لیولهود که عنوان جایزه صلح آلترناتیو ازش یاد میشه.
1: جایزه رایت لیولهود پرایس یا جایزه نوبل آلترناتیو 2026 به چندین زن برای به چالش کشیدن ساختار قدرت و مردسالاری اهدا می شود. تیمنیت گیبرو، متخصص فناوری هوش مصنوعی، به عنوان پیشگام تکنولوژی دیجیتال که به دلیل اعتراضاتش از شرکت گوگل اخراج شد. او این جایزه را برای اعتراض به تمرکز قدرت در دنیای تکنیک و اعتراض به پیشرفت لجام گسیخته هوش مصنوعی از آن خود کرد. اقدامات او در قوانین اروپا در پیوست با رویکرد استفاده از هوش مصنوعی بازتاب یافت. برنده دوم این جایزه جلیل حیدر، وکیل پاکستانی، برای مبارزاتش برای تحقق حقوق زنان از اقلیت‌های اتنیکی و مهاجران هزاره. جلیل حیدر با ترکیب کار حقوقی با فعالیت‌های خیابانی و بسیج محلی عدالت را برای هزاران نفر به ویژه اقلیت‌های قومی، جنسیتی، مذهبی و پناهندگان تضمین می‌کند. نمونه از فعالیت‌های او اعتصاب قضای 7 روزه برای کمک به زنان هزاره و اقدامات حقوقی او برای آزادی فعالیت 600 کنشگر سیاسی و بازپسگیری استقلال مالی 400 بیوه قربانی تروریسم است. برنده سوم این جایزه سازمان مجمع زنان روستایی یا The Rural Women's Assembly می باشد. آنان برای بومشناسی فمینیستی و حاکمیت بذر این جایزه را به خود اختصاص دادند. این سازمان یک جنبش فراملی و خودساخته متشکل از بیش از 178 هزار زن کشاورز است در 11 کشور جنوب آفریقا. این گروه برای تاب‌آوری جوامع در برابر شوک‌های اقلیمی یاری می‌دهد و همچنین دارای چندین سایت تکثیر و توزیع بذرهای بومی است که آنان را به ثبت رسانده و از سیستم های سنتی در برابر تجاری سازی دفاع می کند. سازمان مجمع زنان روستایی از حق مالکیت زمین برای زنان پشتیبانی می کند. برنده چهارم این جایزه انجمن وکلای جوان گرجستان یا The Georgian Young Lawyers Association برای فعالیتش در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در این کشور این جایزه را به خود اختصاص داد. این سازمان که در سال 1994 پس از استقلال گرجستان از اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد، از قدیمی ترین و برجسته ترین سازمان حقوق بشری در گرجستان است. هیئت جوری تأکید می‌کند که این سازمان نقش عمده‌ای در دموکراتیزه کردن این کشور داشته است. این انجمن آخرین سازمان مردم نهاد فعال در گرجستان امروز است. پیش از شکست‌های دموکراتیک سال‌های اخیر، این سازمان در همه زمینه‌ها از ارائه کمک‌های حقوقی در سطح مردمی گرفته تا حمایت از حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی فعالیت داشته است. لازم به یادآوری است که آنان بیش از 1.5 میلیون مشاوره حقوقی رایگان داشتند. اهدای جوایز این برندگان در اول دسامبر 2026 ساعت 19 در سودرا تئاتر در استکهلم اهدا خواهد شد. علاقمندان به حضور در این مراسم می توانند بلیط های خود را از پیش تهیه کنند.
0: در بازی های آسیایی ناگویا ایران در رده 5 قرار گرفته. بعد از روز 13 طلا، 17 نقره و 13 برونز. زهرا زارعی دونده ایرانی 2400 متر مدال طلا گرفت. در پنج ماه نخست امسال 55 کارگر در استان مازندران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. 55 نفر در 5 ماه، آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31% زیاد شده. به گفته علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، از مجموع جان باختگان 54 نفر مرد و 1 نفر زن بودند. بر اساس آمار پزشکی قانونی سقوط از ارتفاع با 34 مورد اصلی ترین عامل مرگ کارگران در این مدت بوده. برق گرفتگی با 10 مورد و برخورد با اجسام سخت با 8 مورد در رتبه های بعدی قرار دارند و 3 مورد نیز به سایر حوادث مربوط بوده. حالا یک گذری بکنیم به صفحه حوادث. اونجا نشون میده که خشونت در جامعه ایران چه ابعادی پیدا کرده در میان مردم. اینا فقط عنوان نمونه است. در همین 3-4 روز نگاهی به صفحه حوادث کردیم. مثلا خبر از انتقام خونین در علی آباد کتول، سوزوی خانواده کشته شدند. سرهنگ نوروزی فرمانده انتظامی گفته که 3 نفر از اعضای یک خانواده در مناطق روستایی این شهرستان توسط فردی که با آنان اختلافات شخصی قبلی داشته به قتل رسیدند. یا خبر دیگر، تیر ماه امسال در استان گلستان یک پسر 17 ساله با یه نفر درگیر میشه و رو به قتل میرسونه. حالا 2 روز قبل پدر و مادر این پسر 17 ساله به همراه برادر کوچکترش به خونه مقتول برای گرفتن رضایت میرن که اونجا یکی از اقوام مقتول هر سه خانواده عضو خانواده قاتل را با شلیک گلوله و قتل میرسونه. خبر دیگه، پدر خانواده با ریختن دارو در غذای همسر و فرزندش موجب مرگ آنان شده و سپس با تهیه ویدئویی و ارسال آن برای یکی از نزدیکان خود مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته و پس از آن به زندگی خود پایان داده است. یا این یکی خبر، آرش مرد بدنساز پس از مصرف محلول پروتئین در باشگاه جان باخت. آزمایش‌های پزشکی قانونی نشان داد علت مرگ مسمومیت با سیانور بوده و سم داخل محلول پروتئین او ریخته شده. در تحقیقات همسر آرش و دلیل اختلافات خانوادگی و ارتباط با مردی به نام فرزاد بازداشت شد. فرزاد تایید سیانور برای زن را تایید کرد اما مدعی شد از قصد او برای قتل شوهرش خبر نداشت. یا این خبر، جسد زن تهرانی بعد از بردن لاتاری توی چاه پیدا شد و تحقیقات در این باره ادامه دارد. اینها رو بذارید کنار آمار تلفات راهنمایی و رانندگی که اون خودش داستانی دیگر دارد. سالی 20,000 نفر در سوانه رانندگی کشته میشن. خشونت های دیگه هم هست. راننده اسنوبی آ و بقیه مسافرکش ها گفتن مواظب باشید. اینو پلیس یک کلیپ منتشر کرده، گفته که یک باندی که میانگین سنشون 20 سال هست کلی گوشی، ماشین و طلا سرقت میکردن.
2: این چاقو زد،
3: چاقو رو این زد به من.
2: دست تو بردار، چون زد یاره. تاکسی اینترنتی حواستشون جمع باشه. چرا؟ این سه نفر درخواست تاکسی اینترنتی میدادن. به چه صورت به ما بگو؟
4: ما درخواست تاکسی میدادیم و سه نفری ما میشستم جلو و دوستان میشستم عقب.
2: جایی که خلوته.
4: بله.
2: چه ساعتی معمولا؟
4: ساعت معمولا 12، 1 شب، 2 شب.
5: وقتی میرسیم به مقصد میگفتیم پیاده شو. طرف بنده خود چون تعدادمون زیاده میترسید. بعد گوی افتادمون گوشه ور میداشت. بعد ما از ماشین هولش میده میرفت بیرو. بعد این رفیق هم میشست پشت فرمون. نه
2: چطور لغدی میکردی؟
6: نه دیگه. بعد آره دیگه
2: بعد لگد پرت میکردی. ماشیناش کار میکردی؟
4: ماشینا باهاشون میرفتیم دیگه، سرقتای دیگه دیگه به کارهای دیگه میرسیم.
7: از قوه قهریه استفاده میکردن، حتی از چاقو هم تو بعضی از سرقتاشون استفاده کردن.
2: حالا گوشه‌ای که می سرقت میکردن میوردن میدادن ایشون. خب
0: این کلیپ رو پلیس منتشر کرده. رئیس پیشین پژوهشگاه میراث فرهنگی میگه که مواردی دیدیم که نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است. حتی امام جمعه شهر در حفاری قاچاق حضور داشته.
8: خودمون بیایم، من فکر می‌کنم این مملکت حتی در شرایط جنگی به اندازه کافی پول داره که بتونه از میراثش حفاظت کنه و تلخی های زیادی هم داره. خیلی وقتا دیدیم نماینده مجلس دنبال گنج و دفینه است. خیلی وقتا دیدیم امام جمعه شهری خودش در حفاری قاچاق حضور داشته و اینها اون تلخی هایی هست که الان در کشوری که بالاخره ما کلی شهید دادیم برای آب و خاک این کشور، امروز شاهد اینیم که هم فرزندان این کشور، هم مسئولینی که دغدغه‌ای ندارن، هم مسئولینی که در خودشون در تخریب آثار تاریخی کشور سهیم ندارن، میراث فرهنگی که می‌دونن

0: بعد در این شرایط قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 255 هزار تومان رسید. دلار در ششم مهر سال گذشته 111 هزار تومان بود، یعنی ارزش دلار در یک سال بیش از دو برابر شده. بانک مرکزی اعلام کرده که 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می کند. علاوه بر این سقف خرید دلار 2 برابر شده تا سقف 10,000 دلار. تورم هم به بزرگترین رقم پس از جنگ جهانی دوم رسید. آمارای بانک مرکزی نشان میداد نرخ تورم سالانه به 73% رسیده، رقمی که بزرگترین تورم ثبت شده در تاریخ ایران از زمان جنگ جهانی دوم است. خبرنگاری پرسیده است از سخنگوی دولت که افزایش 300 هزار تومانی کالابرگ پولی پفک هم نمیشه، و او گفته که قطعا کالابرگ برای خرید پفک داده نمیشه. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان میداد هزینه سبد 11 قلم کالا از دی 1404 تا مرداد 1405 حدود 67% زیاد شده. با وجود این افزایش هزینه، رقم کالابرگ ثابت مانده و در صورت تعدیل باید به 1,860,000 تومان میرسید. با نامه رسمی سرپرست دفتر نظارت بهداشت عمومی، مجوز عرضه و فروش اسب و الاغ در بازار صادر شده. سرپرست معاونت بهداشت سازمان دامپزشکی درباره صدور مجوز برای کشتار و عرضه گوشت تک سمایان تکسم از جمله اسب، الاغ و استر توضیح داد که تاکنون هیچ مجوز یا موافقتی در این زمینه صادر نشده و موضوع صرفاً در حد یک درخواست اولیه از سوی برخی اقلیت‌های دینی در تعدادی از استان‌ها مطرح شده است. ترفند عجیب برای افزایش وزن سیب زمینی. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشون میده که برخی از دلالان برای افزایش وزن سیب زمینی روی هر دانه مقداری گل و خاک میمالند. در همین حال هم اعلام شد که واردات خودروهای لوکس از جمله برای ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف شده. کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین اپکوی عراق در ادامه اعتراضات صنفی خودشون خواستار تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی و بازگشت به چرخه تولید شدند. کارگران نسبت به تأخیر در پرداخت دستمزد و پرداخت چند مرحله‌ای و قطره‌چکانی مزد خودشون اعتراض دارند و خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و روشن شدن وضعیت اداره و تولید هپکو هستند.
1: 23/2 یه نفر رو به عنوان سرپرست آوردن گذاشتن بالا سر ما، هیچ اختیاری هم نداره، همه هم سر جنگ باش دارن.
2: 4 ماه و 12 روز کارخونه اپکو باید مدیر عامل نداره،
1: باید یه نفر بالا سر این مجموعه باشه که دنبال کار بره، دنبال حقوق بره، دنبال حق بچه ها بره.
3: هی به ما میگن شنبه آقا مشخص میشه مدیر عامل کیه، ولی هیچ نتیجه به ما نرسیده، نه حقوقی داد به موقعی، نه چیزی، همه چی اونقدر شد.
0: جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اعتراض به مشکلات معیشتی، پرداخت نشدن مطالبات و بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان در تهران تجمع کردند. شعار می‌دادند گرانی بی‌علت، شلیک به سوی ملت و تا لغو حکم اعدام ایستاده‌ایم تا پایان. حد حداقل حقوق نصف نیمه سکوت کنی همینه. گردمای بازنشستگان صنعت فولاد و ذوب‌آهن در برابر استانداری اصفهان هم بود.
4: امروز پنجم مهماه 1405 قدمای صنفی بازنشستگان ذوب‌آهن در استان اصفهان جلوی استانداری، اینها خواستار بیمه واقعی طبق آیین‌نامه شدند. ای مسئولی پنبه را از دوش خود در آورید و فریاد ای بازنشستگان پیر و کهن سال برسید. اینها زیاد خواه نیستند، اینها فقط حقوق قانونی خود را می‌خواهند.
0: بازنشستگان مخابرات در اصفهان، کرمانشاه، کردستان و بیجار هم تجمع کردند.
5: مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد. مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد.
6: این همه بی‌عدالتی هرگز نمی‌گه ملتی.
5: این همه بی‌عدالتی هرگز نمی‌گه ملتی. این همه بی‌عدالتی هرگز نمی‌گه.
0: دانشجویان دانشگاه علامه هم روز دوشنبه ششم مهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض دانشجویان به افزایش شهری شبانه ها و سنواتی ها، ارزاق خوابگاه، تغذیه و حجاب عنوان شده است. از جمله شعارهای دانشجویان گرانی، تورم، بلای جان مردم، بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری، دانشگاه پولکی نمیخواییم، نمیخواییم با رتبه های عالی تو خوابگاه پوشالی. فکر نکنید یک روزه، قرار ما هر روزه. دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. حدود 150 دانشجوی دانشگاه الزهرا به اتهامات انضباطی و مرتبط با اعتراضات ممنوع ورود شدند. این اقدامات در ادامه موجی از احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله دانشگاه هنر تهران و دانشگاه شریف و بهشتی در پی اعتراضات دیما و اسفند ماه صورت گرفته. معاون وزیر ارتباطات رژیم گفته با فراگیر شدن استارلینک قطع اینترنت دیگر جواب نمیدهد. او گفته اگر استارلینک فراگیر شود قطع شبکه داخلی مانع دسترسی کاربران به اینترنت نخواهد شد. به گفته او در چنین شرایطی ممکن است در بحران‌های آینده حتی بحث قطع برق برای از کار انداختن تجهیزات ماهواره‌ای مطرح شود. او همچنین هشدار داده با توسعه استارلینک و اتصال مستقیم ماهواره به تلفن همراه، روش‌های مانند رجیستری گوشی و احراز هویت کاربران نیز می‌تواند کارایی فعلی خود را از دست بدهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم خبر داد که استخراج رمز ارز در ایران بین 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف می‌کند، رقمی که در دوره گرم سال حدود 14% ناترازی برق کشور را شامل می‌شود. و در آخر، ایران سریع‌تر از جهان پیر می‌شود. رشد 3.7 برابری سالمندان تا سال 2060 بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد، در حالی که سهم سالمندان جهان تا سال 2060 تقریباً 2 برابر می‌شود، جمعیت سالمندان ایران با سرعتی به مراتب بیشتر حدود 3.7 برابر رشد خواهد کرد و به 27% کل جمعیت کشور میرسد. و از این نظرسنجی ایسپا هم بشنوید که ابراهیم حاجیانی نخستین مدیر ایسپا گفته که 20 سال پیش 8%، امروز 67% ایرانی ها خواستار تغییر بنیادینن. گفته که جامعه امروز ایران با بحران اعتماد مواجه است و هیچ نهاد یا گروه مرجعی نتونسته اعتماد بخش بزرگی از جامعه را به خود جلب کند. میان تیترهای این مصاحبه ایناست: بحران بی‌اعتمادی در جامعه ایران، 60% هنوز به خانواده اعتماد دارند، اعتماد مردم به نهادهای نظامی بالاتر از نهادهای سیاسی است، ارتش 53% و سپاه 46%. اعتمادی به رسانه ها نیست، نه داخلی نه خارجی. صدا و سیما 25% و رسانه های خارجی 14%. همگرایی ایجاد شده شکننده و موقتی است و گفته که جامعه ایران به قبل و بعد از 1401، یعنی زمان شروع جنبش زن زندگی آزادی، تقدیم شده. مهمترین تغییرات دهه آینده مربوط به نهاد خانواده است. یه نکته هم دیگه هم گفته که وقتی میرن این نظرسنجی ها رو کار میدانی بکنن، آمار بگیرن، 70% مردم اصلا جواب آمارگیرا رو نمیدن. من نمیدونم حالا این چجوری میشه تحقیق میدانی. برحال فقط 30% کسایی که بهشون مراجعه کردن حاضر شدن پاسخ بدن، 70% اساسا پاسخ ندادن.

0: اسرای لیمویی شیرین مهربود میخوند. رادیو
1: همبستگی، همبستگی،
2: رادیو همبستگی، همبستگی.
0: در سوئد تشکیل دولت، یا بهتر بگم تشکیل کابینه جدید، در دستانداز افتاده پس از انتخابات. درود بر تو جواد گرامی.
3: سلام سعید جان، خسته نباشی و همه کسایی که با ما همراه هستن.
0: جواد، توی این چند هفته هم پرداختی به آنالیز انتخابات، پیش از انتخابات، آنالیز انتخابات، روایت هایی که بود و پسا انتخابات و این همین مشکلات و جدال و چالش ها بر سر تشکیل کابینه جدید. امروز هم همینو میخوای ادامه بدی؟ جواد صدای تو چرا قطع شد؟
3: صدام قطع شد؟ الان میاد؟
0: الان میاد. بله. با گوشی صحبت نکن، با حضوری همین بعد بذار. ببخشید.
3: باشه. آره بله، امروز هم توی گفتار کوتاه اینا ادامه میدم. الان
0: بله صدا... الان خوبه. الان خوب.
3: آره باش، باز شروع کنم.
0: بله.
3: این روزا اگه اخبار سیاسی در سوئد رو دنبال کرده باشین، احتمالا متوجه شدین که اختلافات بین احزاب بلوک چپ و سبز و از مرکز که در حال مذاکره برای تشکیل دولت هستن بیش از گذشته محسوس شده. بعضی ها در میان به خصوص رسانه ها، اتاق فکرها و سیاست مداران دست راستی در ارزیابی وضعیت کنونی به فرایند تشکیل دولت پس از انتخابات سال 2018 اشاره میکنن، فرایندی که 134 روز طول کشید و از نظر اونا این مدت بسیار طولانیه و برای تشکیل دولت قابل قبول نیست. هرچند از انتخابات سوئد و اعلام نتیجه انتخابات فقط 2 هفته میگذره، اما اگه حتی این مدت 134 روز سال 2018 رو در مقایسه با تجربه دیگر دموکراسی غربی قرار بدیم، این مدت خیلی هم استثنایی و زیاد هم طولانی نیست. برای مثال پس از انتخابات سال 2010 در بلژیک تشکیل دولت 541 روز طول کشید. و پس از انتخابات سال 2021 در هلند نیز این فرایند 299 روز زمان بود. از این مثال ها زیاده، ولی من دیگه از همین دوتا فاکتور میشه. بنابراین صرف طولانی بودن مذاکرات تشکیل دولت رو نمیشه به تنهایی نشانه ناکارآمدی یا شکست مذاکرات دونست. در نظام های چند حزبی به ویژه زمانی که هیچ بلوکی اکثریت روشنی نداره، تشکیل دولت مستلزم مذاکره، چانه‌زنی و پیدا کردن نقطه توافق میان اعضا مختلفه، فرایندی که با زمان بر میشه. بعضی هم اختلافات میان اعضای چپ و سبز رو جدی نمیگیرن و اونا رو بیشتر شبیه دعوای بچه های مهد کودک میدونن. اما شاید بد نباشه که به این نکته اشاره بشه که اختلاف میان احزاب ائتلافی امری طبیعیه. شاید هیچ ائتلافی رو نشه پیدا کرد که اعضای آن درباره همه مسائل اتفاق نظر داشته باشن. بنابراین عجیب نیست که 4 حزب بلوک قرمز و سبز در برخی زمین ها منافع مشترک و در برخی مسائل اختلاف های جدی داشته باشن. همونطور که 4 حزب دولت راستگرای قبلی با وجود همکاری در چارچوب توافقی به نام تیدو بارا با یکدیگر اختلاف داشتن. کتاب عشق ابدی داستان تیدو نوشته دو روزنامه‌نگار روزنامه محافظه‌کار سنسکا داگ بلادت سوئد که هفته گذشته منتشر شده نیز تصویری از همین تنش‌ها و اختلافات عمیق ارائه میده. بنابراین اختلاف درون یک بلوک سیاسی الزاماً به معنای فروپاشی اون نیست، همونطور که توافق برای تشکیل دولت نیست به معنای از میان رفتن اختلافات نیست. اما در مورد اختلافات حزب چپ و حزب مرکز، رابطه این دو حزب پیچیده تر از موازه

روزا از اونا میبینیم. اونان مثال حزب مرکز که تا همین دیروز حتی حاضر نبود با حزب چپ بر سر تشکیل دولت سر یک میز بشینه و مذاکره کنه، همزمان در 30 کمون سوئد با حزب چپ داره همکاری میکنه. همچنین این روزا حزب مرکز در تلاش با همکاری، از جمله همکاری حزب چپ در پارلمان سوئد، اخراج جوانان مهاجر رو متوقف بکنه، طوری رو که دولت قبلی به تصویب رسونه. علاوه بر این از سال 2018 تا 2022 نیز 4 سال این دو حزب در دولت بلوک چپ با وجود اختلافات همکاری کرد. حتی در شب انتخابات اخیر، انتخابات دو هفته پیش، شماری از اعضای حزب مرکز در جشن پیروزی جناح چپ حضور داشتن. این واقعیت‌ها نشون میده که روابط سیاسی رو نمیشه با صرفا با دوگانه دوست و دشمن یا همکار و رقیب توضیح داد. در سیاست ائتلافی احزاب همزمان باید همکاری کنن، امتیاز بدن، بر خطوط قرمز خود پافشاری کنن و در این حال هویت و استقلال سیاسی خود رو حفظ کنن. بنابراین بهتر بسیاری از کشمکش‌های کنونی رو نه دعوای شخصی یا بازی‌های کودکانه، بلکه بخشی از یک بازی پیچیده میان بازیگرانی بدانیم که بازیگران ماهر سیاسی بدانیم که اهداف مشترک و متضاد دارن و تصمیم هر کدام بر انتخاب‌های دیگر احزاب تأثیر می‌ذاره. از این زاویه میشه تحولات پس از انتخابات 13 سپتامبر 2026 سوئد رو برای پاسخ به از جمله به این پرسش ها بررسی کرد. به عنوان مثال چه کسی به چه کسی نیاز داره؟ هر حزب تا کجا حاضر به امتیاز دادنه؟ خطوط قرمز کجاست؟ و چگونه ممکنه یک حرکت همزمان قدرت چانه‌زنی یک حزب رو افزایش بده و امکان تشکیل دولت رو اما دشوارتر بکنه؟ پاسخ به این پرسش ها رو میخوام در بستر نظریه بازی امروز بررسی بکنم. اما نظریه بازی چیه و چگونه میشه یا چگونه میتونه این نظریه به فهم سیاست ائتلافی به ما کمک بکنه؟ نظریه بازی شاخه از ریاضیات کاربردی و علوم اجتماعی و از جمله اقتصاد سیاسیه که به بررسی تصمیم گیری در شرایطی میپردازه که نتیجه انتخاب هر فرد یا نهاد علاوه بر تصمیم خودش به انتخاب دیگران نیز وابسته است. به عبارت دیگه یا به بیان ساده، وقتی تصمیم من به تصمیم دیگران بستگی داره و تصمیم دیگران نیز از انتخاب من تأثیر میپذیره، من چگونه رفتار میکنم یا چگونه باید رفتار کنم؟ در این نظریه بازی به معنای سرگرمی نیست، بلکه به هر موقعیتی گفته میشه که در اون چند کنشگر با اهداف و امکانات متفاوت تصمیمایی میگیرن که پیامدهایشان به یک دیگه وابسته است. انتخابات، مذاکرات سیاسی، رقابت‌های اقتصادی و حتی همکاری یا تعارض میان افراد در یک خانواده رو میشه از این منظر، یعنی از منظر تئوری بازی تحلیل کرد. و همون گیم تئوری. البته نظریه بازی لزوما پیش‌بینی نمی‌کنه انسان‌ها چگونه رفتار خواهند کرد. اما چارچوبی برای فهم رفتار متقابل و پیامدهای انتخاب‌های مختلف فراهم می‌کند. یکی از معروف‌ترین مثال‌های نظریه بازی برای فهم بهتر این نظریه داستانی به نام معمای زندانی. این داستان به این شکل: فرض می‌کنیم دو نفر به جرم یک سرقت دستگیر شدند و پلیس شواهد کافی برای محکومیت قطعی اونا نداره. پلیس برای پیشبرد پرونده با انتخاب یک استراتژی آگاهانه به هر یک از این دو میگه اگه یکیتون علیه دیگری شهادت بده و طرف مقابل سکوت کنه،

0: اون فرد اول آزاد میشه و دیگری به 5 سال زندان محکوم میشه. اما اگه هر دو همدیگر رو لو بدین، هر کدوم 3 سال زندانی میشه و اگه هیچ کدوم اقرار نکنن، هر کدوم تنها 1 سال زندانی میشن. در این وضعیت هر فرد با توجه به تصمیم طرف مقابل انگیزه داره در هر صورت شریکش رو لو بده، چون اگه او این کار رو نکنه، اما شریکش این کار رو بکنه، او باید 5 سال زندانی بکشه. نتیجه این میشه که هر دو برای نفع بهتر خودشون یکدیگر رو لو میدن و سرانجام هر کدوم 3 سال زندانی میشن، در حالی که اگه به یکدیگه اعتماد میکردن و همدیگر رو لو نمیدادن و سکوت میکردن، مجازات هر دو فقط 1 سال میشه. این اون تناقض مهمیه که نظریه بازی مطرح میکنه. اون تناقض چیه؟ تصمیمی که از نظر فردی منطقی به نظر میرسه، ممکنه به نتیجه منجر بشه که برای دو طرف، برای هر دو طرف بدتره. یعنی ما میرسیم به یک وضعیت باخت باخت. اهمیت این معما فقط در مثال دو زندانی نیست، در صحنه سیاست هم ممکنه دو حزب بدونن همکاری در بلند مدت برای هر دو سودمندتره، اما بی‌اعتمادی، تضاد منافع یا نگرانی از سوء استفاده طرف مقابل اونا رو به رقابت وادار میکنه. به همین دلیل اعتماد، اطلاعات از هم دیگه، امکان تکرار بازی و اعتبار تعهدات اینجا اهمیت پیدا میکنه. در بازی‌های تکرار شونده تصمیم امروز میتونه بر رفتار طرف مقابل در آینده اثر بذاره و همکاری رو به راهبردی عقلانی تبدیل کنه. از این منظر میشه تحولات پس انتخابات 13 سپتامبر 2026 در سوئد رو بهتر فهمید، نه صرفا به عنوان اختلافی میان 4 حزب یک جناح، بلکه به عنوان بازی چانه زنی بر سر قدرت، اعتبار و قواعد تشکیل دولت. حالا همونطور که میدونین در انتخابات سوئد بلوک چپ و سبز با کسب 176 کرسی در برابر 173 کرسی اعضای راست پیروز شد. اما این اکثریت عددی الزاماً به معنای وجود یک ائتلاف نیست، چون حزب مرکز از یک طرف اعلام کرده حاضر نیست در دولتی با حزب چپ حضور داشته باشه و حزب چپ هم از اون ور اعلام کرده فقط از دولتی حمایت خواهد کرد که خودش در اون حضور داشته باشه. بنابراین اینجا میان اکثریت عددی و امکان واقعی تشکیل دولت فاصله وجود داره. از منظر نظریه بازی، قدرت یک بازیگر الزاماً با تعداد کرسی‌هاش متناسب نیست، بلکه میتونه از جایگاه او در ساختار وابستگی متقابل ناشی بشه. یعنی چی؟ سوشال دموکرات ها هم اکنون 99 کرسی در مجلس دارن، اما برای تشکیل دولت به 3 حزب دیگه نیازمندن. حزب چپ تنها 30 کرسی داره، اما از اونجایی که اینها را برای تشکیل دولت تعیین کننده است، قدرت چانه زنیش افزایش پیدا میکنه، همینطور دو حزب دیگه. اما مسئله اینه که حزب چپ این بار میخواد رابطه خود با سوشال دموکرات ها رو تغییر بده. یعنی از حزبی که همیشه در گذشته از بیرون از دولت، از سوسیال دموکرات‌ها حمایت میکرد، تبدیل شده به حزبی که مستقیماً میخواد در قدرت حضور داشته باشه. این یک راهبرد چانه‌زنیه. حزب چپ میدونه که آرا او مهمه و از این رو نمیخواد اون رو بدون دریافت سهمی از قدرت در اختیار سوسیال دموکرات‌ها بذاره. اما این راهبرد یه تناقض درونی داره و اون اینه: هرچی حزب چپ فشار بیشتری وارد بکنه، ممکنه بتونه امتیازات بیشتری به دست بیاره، اما فشار بیش از حد میتونه امکان تشکیل همون دولتی رو که میخواد در اون حضور داشته باشه کاهش بده. بنابراین تهدید باید هم جدی و معتبر باشه و هم امکان مذاکره رو از بین نبره. در این چارچوب عدم حمایت حزب چپ از نماینده سوسیال دموکرات‌ها و در مقابل حمایت از اندریاس نولن نماینده حزب محافظه‌کار سوئد در انتخاب رهبری پارلمان سوئد اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. توضیح رسمی حزب چپ برای این عمل ضرورت ثبات نظم پارلمانی و تجربه نولن در مدیریت فرآیندهای دشوار تشکیل دولت بود. اما از منظر نظریه بازی این حرکت یک معنای راوردی دیگه هم داشت. حزب چپ نشون داد رأی او به طور خودکار در اختیار سوسیال دموکرات ها نیست، برخلاف گذشته. این حرکت پیامی به سوسیال دموکرات ها و حزب مرکز بود که خواست حزب چپ برای حضور در دولت جدیه و حتی حاضر برای اون هزینه بپردازه. مگدالنا اندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها پس از رأی حزب چپ به نولن اعلام کرد که در شرایط موجود امکان تشکیل دولت برای او وجود نداره و مأموریت بررسی تشکیل دولت رو پس داد. او این رأی رو نشونه از شکل‌گیری صورتبندی جدیدی در پارلمان و اتحاد بین حزب چپ و مدرات اعلام کرد که البته حرف نادرستی بود، اما از منظر نظریه بازی تصمیم اندرسون نیز یک پاسخ راهبردی بود. او با این تمهید بازی را از چانه‌زنی درون اردوگاه چپ به بازتعریف امکان ائتلاف ها منتقل کرد. یعنی چی؟ یعنی با پس دادن مأموریت هزینه راهبرد حزب چپ رو افزایش داد. هنگامی که حزب چپ با حمایت از نورلند ایجاد فشار بر سوسیال دموکرات ها کرد، طرف مقابل برای رد کردن فشار بازی رو متوقف کرد. چون سوسیال دموکرات ها میدونن اگه حضور حزب چپ در دولت رو بپذیرن، حزب مرکز ممکنه کنار بکشه. اگه حزب چپ خارج از دولت بمونه، ممکنه حمایت خودش رو پس بگیره. بنابراین در این بازی چند جانبه هر بازیگر میتونه انتخابای دیگران رو معدود کنه. حالا اینجا یک پرسش دیگه اینه، استراتژی حزب مرکز در این بازی چیه؟ حزب مرکز یا سنتر پارتی از یک طرف نمیخواد به هیچ وجه با بلوک راست به دلیل وجود حزب راست افراطی همکاری بکنه، اما از طرف دیگه برای همکاری با بلوک چپ شرط حزب چپ برای داشتن پست وزارت رو نمیپذیره. این مسئله کار تشکیل دولت از طرف بلوک چپ و سبز رو بعد کافی دشوار میکنه. اما اونچه که این کارو تا دیروز که حزب مرکز این موضع آخرش رو تغییر داد دشوارتر و یا تقریبا ناممکن میکرد این بود که حزب مرکز حتی حاضر نمیشد پای میز مذاکره با حزب چپ بیاد. این رو از منظریه نظریه بازی چگونه میشه توضیح داد؟ حزب مرکز در واقع میان دو گزینه با هزینه سیاسی قرار گرفته. همکاری با راست، یکیش همکاری با راسته که مستلزم پذیرش حزب راست افراطیه، حزب مرکز به هیچ وجه اینو نمیخواد، یا همکاری با چپ که مستلزم حل مسئله حضور چپ در دولته. بنابراین این دو گزینه، هر دو گزینه برای حزب مرکز پرهزینه است. از این رو حزب مرکز با بستن راه مذاکره عمدن فضای مانور خود رو محدود کرده بود و نشون بده خط قرمزش قابل معامله نیست و به این ترتیب تلاش کرد قدرت چانه‌زنی خود رو افزایش بده، هرچند بهای اون پایش گزینه‌های موجود برای تشکیل دولت. حالا اگه هیچ کدوم از این دو حزب عقب نشین نکنن، مذاکرات به بن‌بست میرسه. اما بازم طبق تئوری های نظریه بازی هر یک از این دو حزب امیدوارن اون یکی در لحظه آخر عقب نشینی کنه. دعوت دیروز حزب مرکز از سه حزب دیگر برای مذاکره فعلا یک عقب نشینی بود که مذاکرات رو از برای اینکه مذاکرات از بن‌بست کامل که عامل اصلیش خود حزب مرکز بود خارج بکنه. اما این به معنی پذیرش حزب چپ در دولت هنوز نیست. بنابراین رابورد حزب مرکز هم حامل یک پارادوکسه. هرچی حزب مرکز خط قرمز خود رو معتبرتر میکنه، قدرت چانه‌زنیش بیشتر میشه اما همزمان فضای توافق و امکان تشکیل دولت رو محدودتر میکنه. از این رو مسئله فقط وزارت خانه و نخست وزیری نیست، مسئله اعتماد و اعتبار تعهدات نیز هست. سوسیال دموکرات ها باید به همراهی حزب چپ اعتماد کنن، حزب چپ باید به مشارکت واقعی در قدرت و حزب مرکز به امکان همکاری در حضور حزب چپ. این وابستگی متقابل وضعیت رو به یک بازی پیچیده چند جانبه تکرار شونده تبدیل میکنه. با این حال از یک حرکت نمیشه نتیجه گرفت که کدام طرف در مجموع موقعیت بهتری پیدا کرده، چون بازی هنوز ادامه داره. حزب چپ همچنان از مگدالنا اندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها برای نخست وزیری حمایت میکنه و خواهان مذاکره میان چهار حزبه. بنابراین وضعیت پس از انتخابات شبیه یک بازی چند مرحله ایه به مرحله مختلفش از این قراره. به عنوان مثال انتخاب رئیس پارلمان، بالا گذشت مأموریت تشکیل دولت که در جریان مذاکرات احزاب که در جریان و سپس رأی گیری درباره نخست وزیر، توافق بر سر سیاست ها و توافق بر سر بودجه و سپس همکاری در طول دوره 4 ساله پارلمان. هر حرکت در یک مرحله در این بازی بر مرحله بعدی تأثیر میذاره. حالا اگه به معمای زندانی برگردیم، فرض کنید دو سارق پس از تجربه نخست پس از سالا دوباره دستگیر بشن. این بار هر دو میدونن که اعتماد متقابل میتونه نتیجه مطلوبی برای هر دو داشته باشه، اما پلیس نیز از این موضوع آگاهه و این آگاهی دو طرفه بازی رو پیچیده‌تر میکنه. بنابراین مسئله دیگه فقط انتخاب میان اعتراف و سکوت نیست. هر طرف باید در نظر بگیره که طرف مقابل از تجربه قبلی چه آموخته و در مرحله بعد چگونه واکنش نشان خواهد داد. این همون منطق بازی چند مرحله‌ای و تکرار شونده است که اکنون چهار حزب بلوک چپ و سبز در اون قرار دارد. اما در کنار بازی پارلمانی، حالا برگردم به بحث‌های قبلی خودم، یک بازی روایی نیز در جریان، جنگ روایت ها. در بازی پارلمانی مسئله اینه که چه کسی چه رأی میده و چه کسی به چه کسی نیاز داره. اما در بازی روایی بازیگران سعی میکنن توضیح بدن که این رأی یا حرکت چه معنایی داره. حضور پیوسته و پررنگ رسانه‌ای ایدا گابریلسون، نفر دوم حزب چپ و به نوعی نیمه دوم نوشی دادگستر رهبر حزب، در روزهای اخیر بخشی از تلاش حزب برای ساختن این روایت بوده که حزب چپ برای به دست آوردن وزارت در دولت بسیار جدی. حالا هم اندرش ایگمن از طرف سوسیال دموکرات وارد این بازی روایی و رسانه‌ای شده و او رو بیشتر تو رسانه‌ها می‌بینیم. بنابراین هر بازیگر در این بازی سیاسی پیچیده فقط با انتخاب خود بازی نمی‌کنه، بلکه با روایتی که خود و دیگران از انتخاب او می‌سازند نیز مواجه است. این فاصله میان نیت راهبردی و معنای سیاسی یا روایت سیاسی بازی پس از انتخابات 2026 سوئد رو بسیار هیجان انگیز اما پیچیده تر میکنم. با این حال هر چهار حزب انگیزه مشترکی برای تشکیل دولت دارن و همین نیاز متقابل میتونه در نهایت اونا رو به سمت توافق سوق بده. هرچند در این مرحله هنوز نمیشه با قطعیت درباره نتیجه این بازی قضاوت کرد. ممنون که از این که به حرفای من گوش دادین، البته اگر گوش دادین، و ممنون سعید جان از این که این وقت رو در اختیار من گذاشت.
1: متشکرم جواد، روز روزگار بر تو خوش. حالا ببینیم چی میشه دیگه تا هفته آینده.
0: روز بخیر.
1: روز بخیر.

0: آید آنتونیو ویوالدی رو میشنیدید. حالا همراه میشویم با بهروز فراهانی در نقد و نظر از وضعیت تعلیق در مذاکرات حکومت‌های آمریکا و ایران تا فشارهای امنیتی و معیشتی در ایران، از فشار اقتصادی در آمریکا و اروپا به خاطر این جنگ تا فشار فروپاشی اقتصادی در ایران. نقد و نظر با بهروز فراهانی. درود بهروزت گرامی.
1: سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان برنامه ما و خسته نباشید به دست اندرکاران برنامه.
0: بهروز، پیش از این که حالا به این موضوع میخوای بپردازی، در پاریس هستی و این خبر اعتراضات دانش آموزان در پاریس و جای مختلف همه جا همگیر شده، چه خبره در پاریس؟ چرا دانش آموزای فرانسه شورش کردن؟ صدها مدرسه بسته شده و بعد پلیس اینجوری برخورد کرده؟ نزدیک 2000 نفر دانش آموز دستگیر کردن. یک کوتاه بگو تا بعد برسیم سریم.
1: آره، ببین، وضعیت آموزش پرورش در فرانسه از موقعی که آقای مکرون کار اومده، و نه فقط آقای مکرون، قبلش هم همینطور بود، به محض اینکه مسئله کاهش بدهی دولتی در فرانسه مطرح میشه که این رو به عنوان یه دونه چماق همیشه بالای سر هر نوع درخواست رفاه اجتماعی که شما مطرح دارن که آی ما بدهکار، این دولت بیشتر از این نمیتونه بده، باید همه زحمت بکشن کمربندتون کنی، دو جو دقیقا طبق نسخه نئولیبرالی دولت های مختلف از موقع فرانسوا به این طرف خصوص همیشه سر ما تو این جریان ها توی حزب سوسیالیسته. همه جا هایی که مردن به این حرکات رو بکنن موفق نشدن، سوسیالیست ها به جای اونها کار کثیف رو انجام دادن. از موقع جسمن تا الان ما این درد رو با این حزب سوسیالیست نئولیبرال در واقع داشتیم، برای همین هم از که بهشون میگن سوسیال لیبرال. از موقع اولاند شدت گرفت شروع شد و موقع مکرون به اوج خودش رسید. توی این دو دوره‌ای که آقای مکرون بوده، نسخه نئولیبرالی چی میگه؟ میگه دولت نباید برای بهداشت عمومی و در واقع آموزش پرورش عمومی هزینه بکنه. بخش خصوصی از پس این بهتر از شما برمیاد، کار شما نیست، ول کنید این قسمت رو، بگذارید در واقع که بیمارستان‌های خصوصی، شبکه درمانی خصوصی، پزشکان خصوصی اون قسمت بهداشت بهتر از شما میبرن جلو، مثل آمریکا که عالیه، شاهکاره، فقط 40 میلیون دسترسی ندارن به اینها. و آموزش پرورش هم همینطور، بودجه این آموزش پرورش دائما کاهش پیدا کرده به نسبت قدرت واقعی یورو و به نسبت تورمی که هست. یعنی حتی اگر در ظاهر قضیه شما نگاه بکنید که یه افزایش سوری داشته، در واقع این قدرت دخالت وزارت آموزش پرورش در فرانسه کاهش پیدا کرده. معلم ها حقوقشون جز پایین ترین حقوق در واقع اروپاست و برای همین هم بخش بزرگی از کسانی که دلشون هم حتی بخواد معلم بشن، به خاطر درآمد کمی که داره نمیرن طرف اون. پست های زیادی خالیه در آموزش پرورش توی فرانسه و بالاتر از اون اینقدر تعداد معلم های در دست در اختیار کم هست که وقتی یه معلمی مریض میشه یا یه اتفاقی براش پیش میاد که نمیتونه بره سر کلاس، به جاش پر نمیشه. یکی از این کسایی که در صف اول بود توضیح میداد که میگم من مثلا توی زبان دومم رو اسپانیول انتخاب کردم، اسپانیایی انتخاب کردم، 3 ماه ما معلم نداریم. از طرف دیگه با این گرمایش شدیدی که شد، فرانسه بهش میگن کنیکول، این حرارت بالای این قسمت ها، روشن شد که این ساختمون های اینها آماده عایق‌بندی به اندازه کافی نداره، آماده در واقع مواجهه با همچین چیزی نیست، پنکه توش نبود، تهویه های مطبوع نبود و غیره و اینا پختن، واقعا مغزشون منگ شده بود. به اضافه این که به خاطر کاهش بودجه ها تعداد معلم ها چون کاهش پیدا کرده، تعداد دانش آموزان در هر کلاس بالاتر از نرم معینی هست که اینها توی قوانین خودشون حتی دارن، به قول معروف کلاس ها زیادی شلوغن. تمام این مجموعه به اضافه این جوی که الان در فرانسه است قبل از انتخابات باعث شد که این گشایش مهرماه اینها، گشایش سال تحصیلی جدید، یه جرقه‌ای بزنه در واقع و این جنبش علو بگیره. سرعت گسترشش هم نشون میده که این توسط یه عده پروپاگاندیست یا اژیتاتور مینا نیست. به محض اینکه این شروع شد از وقت طبق معمولم از هومه پاریس شروع میشه که افتضاح، یعنی خدمات دولتی در شهرهای هومه پاریس چسبیده به پاریس فاجعه است، چه از نظر پزشکی چه از نظر در واقع آموزش پرورش. از منطقه شمال پاریس شروع شد، به فاصله دو روز 300 تا از دبیرستان‌های فرانسه بلوکه کردن، رفتن تو اعتصاب و اعتراض. الانی که من با تو دارم صحبت میکنم از مرز 1500 تا گذشته، همه جای فرانسه رو گرفته. و اون وقت واکنش دولت مکرون درست مثل واکنشی که به جنبش جلیقه‌های زرد نشون داد که با خشونت هرچه تمامتر بهشون حمله کرد، به دانش آموزان هم با همون خشونت دارن صحبت میکنه. ارقام باور نکردنیه. من درست قبل از اینکه صحبت بکنیم که نگاه میکردم، میگن بیش از 3000 نفر از دانش آموزان رو بازداشت کردن. من پرسیدم اینا رو کجا زندانی کردن، کجا نگرشون میدارن، میخوام مثل پینوشه بکنن ببرن توی استاد دو فرانس توی ورزشگاه اینا رو نگردارن. همچی ظرفیتی وجود نداره توی زندانهای فرانسه که به نقل تعداد کسانی که توش هستن بیشتره. کجا بردن این بچه ها رو واقعا؟ و الان چیزی که جالبی که نشون میده این واقعا یه پدیده اجتماعیه و اصلا مسئله سیاسیه، اینکه یه گروهی بخواد را بندازه و اینا، چون الان همه ریختن روی حزب فرانسه نافرمان و ملانشون و رفقاش، چون اونها رفتن صف اول این تظاهرات جلوی بین پلیس و در واقع دانش آموزا ایستادن تو روزهای اول که اینا بهشون حمله نکنن و دفاع کردن از حقوق اونها. نه به قول یارو میگفت که آقا تو چرا رفتی اونجا، به اون کسی که رفته بود همون باگایوکو معروف شهردار سیاه پوست فرانسه نافرمان که رفت روز اول توی تظاهرات جلوی حمله پلیس رو گرفت، گفتن تو اونجا چیکار میکنی؟ گفت عجیبه، اگه من نمی اومدم شما بعد از من میپرسیدید که من کجا هستم. آموزش و پرورش بخش بزرگیش دست در واقع خود شهرداری هاست و الان یک همچین بحرانی که پیش اومده جای من در واقع اینجاست و خانواده های این دانش آموزان دارن حمایت میکنن ازش، در بخش های بزرگی دارن میرن که جلوی حملات پلیس رو بگیرن چون خیلی وحشتناک دارن میزنن. یادمون نره که جلیقه زردها یکی از خشنترین و خونینترین برخوردها رو پلیس و ژاندارمری فرانسه کردن، بالای 350 نفر چشمشون رو از دست دادن، دستاشون آسیب برای همیشه دید و غیره. الان با این جوانان ویدئوهایی هست آدم واقعا متحیر میشه که در فرانسه یه همچین رفتاری رو با اینا میکنه. خلاصه که الان میدونم صحبت اون روی اون نیست، امروز این بحران داره نشون میده که چه وضعیت اسفناکی دولت رفاه در فرانسه داره و این 10 سالی که مکرون اینجا بوده که ثروت 1% های فرانسه دو برابر شده، این رقم شوخی نیست، و بیش از 1.5 میلیون نفر به زیر خط فقر رانده شدن. در زمینه مثلا بیمارستان و آموزش پرورش بیشترین صدمات رو داده.
0: بله بروتون، خب بالاخره این مملکت باید امن باشه، باید این بودجه که از جوزی کم شده باید برن هواپیما بخرن، صنایع تسلیحاتی، بمب باید بفرستن به اوکراین. خب اون مملکت اینجوری امن میشه؟ بلا اگه امن نباشه
1: که مهمتر از اون هواپیما و سیستم ضد دفاعی بفرستن به عربستان.
0: بله دیگه، میلیتاریسم اینا خیلی مهمه دیگه برای امن کردن مملکت، باید از اونجا بزنن دیگه.
1: من یاد اون جمله چرچیل میافتم اینجور موقع که وقتی که میگفتن بریم فلان کنیم، بودجه رو بگیریم، همه چیز رو بگیریم تا دفاع بکنیم از کشور، گفت وقتی شما این بودجه های این قسمت رو داریم میزنیم از چی میخواین دفاع کنیم؟ حالا واقعا در مسئله ما از چی میخواد دفاع کنم؟
0: برد این شرایط معلمان، شرایط معلمان،
1: فدراسیون های آموزش و پرورش و فدراسیون های معلم ها، فدراسیون های کارگری، اتحادیه های کارگری یک دست پشت جنبش دانش آموزی هستن. سجته امروز اعلام کرد که اگر لازم باشه نیروهای به اصطلاح انتظامی خودش رو میفرسته اون جایی که پلیس داره بدرفتاری میکنه، میتونن دخالت بکنن. اوج داره میگیره، این یه بحرانی است که به این سادگی مکرون از دستش نمیتونه در واقع.
0: فقط مسئله فرانسه هم نیست، فرانسه شروع شده، همه کشورها مشابه شده، چون تضعیف دولت رفاه در همه این کشورها بوده و اینکه بردن این پول ها و بودجه ها به سمت تسلیحات و شرکت های نظامی و میلیتاریسم و اینا. تو داشتی توضیح میدادی راجع به وضعیت معلمان در فرانسه. همین امروز صبح من داشتم گزارش هایی رو میخوندم از معلمان در ایران. اونجا این خیلی شبیه توی ایران معلما دارن استعفا میدن به خاطر اینکه دیگه حقوقشون کفاف زندگی رو نمیده.
1: درسته.
0: و همینجور پرستاران البته و کسای دیگه. ولی معلمان به خصوص اساسا ما با یه سونامی استعفای معلما روبرو شدیم.
1: فرانسه هم الان اینطوری دیگه. اصلا وقتی که کنکور میذاشتن قبلا برای اینکه برن معلم بشن، تعداد کسایی که میرفتن چندین برابر پستایی بود که پیشنهاد میشد. الان به زحمت برابری میکنه. کنکور اصلا معنی نداره. خیلی اوضاع خرابه و این ضرباتی که اینها زدن، تکرار میکنم، از موقع جوسپن اومد همینجور سرکوزی و اولاند و همه، ولی توی این مکرون که واقعا تاچره دیگه، سیاستای تاچری بانکی رو جلو میبره، همه چیزو اینا داغون کردن. ما به هزار یک دلیل زیاد سر و کار داریم با این سیستم بهداشتی و این فرانسه به مراسلش. جلوی چشمون میدیدیم که چطور اینا دارن بود جا رو میزنن، دستگاه رو نمیخرن و بهترین دکترای فرانسه که با خاطر اون تفکر قبلی که تو این کشور بوده میموندن توی بخش دولتی، با وجودی که حقوقشون کمتر بود، درآمدشون کمتر بود، دسته دسته دارن میرن و همشون رو میرن به طرف یا بازنشسته میکنن زود خودشون رو، یا میرن توی بخش خصوصی. درست سیاست نئولیبرالی که میخواد این دو بخش رو، آموزش پرورش و بهداشت رو، از دخالت مردمی و از دولت نماینده مردم حتی مقدور در ظاهر ازش بکشن بیرون. و فرانسه هم آخرین، یکی از آخرین کشوراست. ولی این واکنش این جوان ها خب آدم یاد می 68 اینا میندازه و نشون میده که فرانسه بازم یه مقاومتی داره میشه که جدیه. و خوشبختانه خب یه حزب گردن کلفتی هم الان برآمد کرده که خودش متمایز میکنه از بقیه. اونتا این انصافا باید گفت همه احزاب چپ دارن حمایت میکنن از این جنبش دانشجوها، دانش آموزا، ولی خب فرانسه نافرمان واقعا مثل میشه صفحه اوله. ضمن مز یاداوری، تقریبا هر جایی که پرچم چیزی غیره رو این تظاهر دانش آموزا میبرن، یه پرچم فلسطین هم با خودشون میبرن.
0: خب بروز جان، بروزیم به موضوع اصلی این گفتار در رابطه با این حالت تعلیقی که به وجود اومده در مذاکرات، یعنی هم صلح هم جنگ، نه صلح نه جنگ، یه شرایط تعلیقی به وجود اومده. و بعد مسئله فروپاشی اقتصادی به خصوص با گسترش تحریم‌ها، این آقای ترامپ هم که هر روزی حرفی میزنه، یعنی الان که توی این مبارزات به انتخاباتی پریروز چیز دیگه گفت، امروز چیز دیگه میگه، دنبال رأی جمع کردنه، چون اکثریت آمریکایی‌ها طبق آماری که منتشر شده مخالفن، ناراضین از سیاست‌های ترامپ در رابطه با جنگ ایران. این شاهکار بود دیگه، این حرف پریروزش. برای نخستین بار گفت که علاوه بر تأسیسات هسته‌ای اونجا کارخونه مواد مخدر هم بوده در ایران. بابا این که مثلا تداعی میکنه ونزوئلا رو، اونجا این اعتمار زد بعد تونست رو حمله بکنه و بعد هر لحظه یه خبر میاد. از توی این خبرهای متناقض ما باید بدونیم روند چیه. یعنی آمریکا داره خودش رو آماده میکنه برای یه حمله دیگه، یا نه واقعا اون نیست، این خبرها میاد، خبر واقعی اینه که دارن میرن به سمت توافق، سازش، این کدومی که هست؟
1: گفتار دور میشه. سوال خوبیه. آره سوال خیلی خیلی خوبیه. چند تا نکته رو باید ما اینجا روشن بکنیم. یکی این که همینطوری که تو گفتی حرفای ترامپ یه چیزیه، واقعیت که داره اتفاق میفته چیز دیگه است. یعنی اون سیاستایی که تصمیم گیری شده و داره مورد قبول در واقع کسایی که بدون اجرا بکنن هست نگاه میکنیم، خبرها خوب نیست. یه نکته رو بگم. اولا این عدم محبوبیتی که ترامپ امروز باش روبرو است به خاطر این جنگ و گرون شدن نفت و بنزین در آمریکا، ترامپ رو تبدیل کرده نامحبوب ترین رئیس جمهور آمریکا از زمان همه پرسی مثلا وجود دست نیکسون هم از خوش بسته. خیلی مسئله مهمه، برای همینی که این دست و پا میزنه، این حتی اگه لازم باشه لخ بشه برخصه برای اینکه رای جمع بکنه الان میکنه. اوضاعش وحشتناک خراب. 67% مردم آمریکا معتقدن که سیاست در واقع چیز سیاست ترامپ در این مورد نادرسته. این داره میگرده پیدا کنه. اما یه جایی هر این اختلاف نظر شدیدی در واقع در سطح حزب دموکرات و جمهوری خواه توی خود جمهوری خواه هم ایجاد کرده، ولی یک اتفاق نظر هم وجود داره در بین دولت مداران این دو حزب اصلی، و اون اینه که اینا با محاصره ادامه محاصره بنادر ایران و این فشار اقتصادی و تحریم های ثانوی و ثالثی و رابعیه که دیگه هیچی نمونده که نشه دیگه، هواپیما هم که دیگه دارن در واقع بایکوت میکنن و غیره، باش توافق دارن. یعنی در هیئت حاکمه آمریکا محاصره آمریکا و فشار برای فروپاشی اقتصاد ایران و این تحریم‌های همه جانبه، عملا سران دو حزب اصلی این کشور با هم دیگه توافق دارن، حتی وقتی که چون انتخابات داره میاد این رو نمیگن. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی نتیجه این انتخابات هرچی باشه، اگر توافقی صورت نگرفته باشه، به این راحتی ها اینا از این مسئله فشار اقتصادی دست بر نمی دارن و آینده خیلی درخشانی برای مردم ما متصور نیست. ولی ببینیم توازن قوا الان عملا چجوریه. دیدید که اروپایی ها در مقابل اولتیماتوم ترامپ که زیرای گازوئیل، چون من مش گازوئیل اول توضیحاتم را بگیم، مسئله گازوئیل مهمه، بنزین حتی، برای اینکه فصل برداشت به آمریکا رسیده، ماشین های کمباین ها و غیره اینا گفتن کننده های عظیم گازوئیل هستند. از طرف دیگه حجم گازوئیلی که نفتی که به درد گازوئیل میخوره اکه از منادر در واقع منطقه خلیج فارس باید بیاد بیرون، کاهش پیدا کرده. نتیجهش این شده که چین که خودش یکی از صادر کننده های بزرگ گازوئیله که این نفت رو وارد میکرده، تبدیل به گازوئیل میکرده و صادر میکرده، جلوی صادرات خودش رو گرفته. از طرف دیگه عربستان هم به کشور اروپایی اعلام کرده که حتی یک قطره نفت در ماه اکتبر قادر نخواهد بود که صادر بکنه، و این فشار و تشنج در مورد گازوئیل رو به شدت بالا برده. تو این پاسخ به این، آمریکا فشار آورد به اروپایی ها که ذخایر استراتژیک گازوئیلتون رو آزاد بکنید تا اینکه فشار روی بازار کم بشه و قیمت بیاد پایین. اروپایی ها دو روز مقاومت کردن، روز سوم جا زدن و امروز اعلام شد که 100 میلیون بشکه رو از 771 میلیون بشکه‌ای که اینا ذخیره استراتژیک دارن آزاد خواهند کرد، که وقتی که صحبت میکردن با متخصصین امور انرژی گفتن بابا این الان با این شرایط با این جوی که وجود داره حتی 2% هم روی این قیمت ها تاثیر نخواهد گذاشت. نتیجه میشد که قیمت نفت هم که بعد از اعلام این خبر پایین اومده و به زیر 100 اومده بود، شروع 86 تا 90 بسته به نوع نفتش، دوباره رفت بالا و رسید از 100 عبور کرد، رسید به 104-105. یه چیزی رو باید نظر گرفت. ولی تنگه هرمز به اون جوری که جمهوری اسلامی ادعا میکنه بسته نیست. یک واقعیتی که تمام کسایی که رد رصد میکنن این نفت کشها رو، چه خاموش باشن چه نباشن، چه مقاصدی که اینها نفتش میبرن زیر نظر دارن، یک اجماع نظری وجود داره و اون اینه که امروز نفت بیشتری از تنگه هرمز خروج پیدا میکنه و تقریبا در بعضی روزها در ماه سپتامبر، خصوص در کل ماه سپتامبر، میگن بین 70-80% ظرفیت نفت پیش از تنگه هرمز، بسته شدن تنگه هرمز و جنگ رو پیدا کرده به طور موقت. ولی این فقط نفته، گاز مایعی که نصفش از اینجا میاد، قطر و غیره اینا، صادر نمیشه. محصولات پتروشیمیایی که از اینجا میاد، کودهای شیمیایی که از اینجا میاد، هیچ کدومش در واقع صادر نمیشه. یعنی فشار عمومی وجود داره، ولی حضور نظامی آمریکا با هزینه بسیار بالا، اسکورت میکنن هوایی و غیره این کشتی‌ها رو، جلوی حملات جمهوری اسلامی رو میگیرن و غیره این حرفا، وضعیتی ایجاد کرده که از این نظر استراتژی جمهوری اسلامی در بستن تام و تمام تنگه هرمز موفق نبوده. امروز با چالش روبرو شده که باید چجوری بهش پاسخ میدن. یه نکته دیگه هم که همه یادشون میره، این نفتی که صادر میشه با این هزینه وحشتناک ترانسپورت و به خصوص بیمه ها که سر به فلک میزنه، باعث شده که این کشورهای این منطقه، اونایی که موفق میشن نفتشون رو خارج بکنن، تخفیفای گردن کلوف میدن. مثلا در شرایطی که نفت بین 85 تا 105 دلار بالا پایین بود برای هر بشکه، عراق برای اینکه بتونه نفتش رو بفروشه تخفیف 30% داده، بین 35 تا 37% بسته به نوع نفتش تخفیف داده. این یعنی چی؟ یعنی درآمد این کشورها با وجود این که این خروج کشتی ها صورت میگیره، فشار طاقت فرسایی رو بهش وارد میکنه، بودجه هاشون با کسر بودجه جدی رو برو هستن. عراق، کویت، قطر، امارات، همه اینها جایگزینیش طرحهای پلان ب به قول معروف برای جایگزینیش و غیره از در حد تئوریکن، به خصوص با حمله‌ای که به خط لوله نفت که مال عربستان رو میبرد انجام گرفت، همه چی در واقع دچار بحران شد. در نتیجه این بحران نفت و غیره، درسته که تکرار میکنم، شواهد نشون میده که ایران، جمهوری اسلامی ایران نتونسته نفت رو ببنده. تنها کشوری که ماه سپتامبر حتی نتونسته یک بشکه صادر بکنه جمهوری اسلامی، بقیه تونستن درصدایی رو ببرن. یعنی بیشترین فشار بسته شدن تنگه هرمز برخلاف پیشبینی‌هایی که جمهوری اسلامی میکرده توی خود همین به روی خود ایران هست و این واکنش عجیب غریبی رو اینا با خودشون نداشتن. یه جایی هر چند وقت بار یه کشتی رو میزنن، یه پهپادی میفرستن، نرخ‌های بیمه رو بالا میبرن، ولی اوضاع در واقع اونجوری که جمهوری اسلامی فکر میکرد نیست و فشار زیادی الان هست که این مذاکرات رو باید جلو برن. مذاکرات هم که میدونیم همیشه در جریان بوده ولی امروز در بنبسته. یعنی ترامپ وتو کرده و گفته که من امضا نمی کنم دیگه، از اون توافق نامه‌های قبلی امضا نمی کنم و این چرت و پرتا و دروغ‌های شاخداری هم که داره میاره که این در واقع پالایشگاه فقط نبوده بلکه تولید مواد مخدر هم بوده، پس من میتونم اونجا رو بزنم. اینا در واقع زیاد نباید جدی گرفت، اما یه چیزی رو باید جدی گرفت و اون اینه که حرکت ناوگان‌های نیروی دریایی آمریکا دوباره به طرف خلیج فارس. خدمت شما بگم که مثلا یک شنبه گذشته، همین 5 روز پیش، ناو هواپیمابر تئودور روزولت از پایگاهش در سان دیگو خارج شده و به طرف خاورمیانه داره میاد و در آخر در واقع 9 اکتبر همزمان با انتخابات و در آخر نوامبر به طور کلی 3 ناو هواپیمابر آمریکا با ناوهای عضو مثلا ناوگانشون در این منطقه مستقر خواهند بود. جورج واشنگتن، تئودور روزولت و جورج بوش، اینا در منطقه مدیترانه و خلیج سرخ و خلیج فارس خواهند بود. تعداد تفنگدارای دریایی و سربازانی که در اینجا هستن الان به نقد داره به مرز 50,000 تا نزدیک میشه. مهمتر از اون، چند تا از گردانهای عملیات ویژه دریا خشکی رو اینها دارن منتقل میکنن به اون منطقه. همزمان با خروج تئودور روزولت، گروه معروف مکین آیلند مارین اکسپدیشن کورپس که یک متخصص حمله های دوزیستیه، دریا به خشکی، خشکی به دریا، تصرف پایگاه ها و استقرار مثلا ایجاد سرپل برای اینکه نیرو پیاده بشه، اونم با سانتیاگو از منطقه جزیره خودش راه افتاده، همزمان با ناو هواپیمای روزولت داره میاد برای منطقه. یعنی اینکه نیروی نظامی آماده عمل آمریکا دوباره داره برمیگرده به اون سطحی که در جنگ 40 روزه بود و این علامت خوبی نیست. به خصوص بردن این گروه عملیاتی ویژه، ایجاد سرپل و تصرف پایگاه‌های پیشرفته دشمن به قول معروف در منطقه خاکی که چکیده ارتشه. ببینید این واحد مکین آیلند که من بهش اسمش آوردم، این هم عنصر رزم خاکی داره، یعنی نیروی زمینی داره، هم هوایی داره، F-35 داره، همه چی داره و نیروی دریایی داره. یعنی چکیده ارتشه، واقعا برای عملیات خیلی جدی و سنگین می‌برن و حدود 2200 هم تفنگدار توی این هست که برای اینجور عملیات سریع اینا تدارکیده شدن. یعنی اینکه کارهایی که اینا دارن میکنن آماده کردن نیروی نظامی برای اقدام نظامی در صورت بنبست قطع است. من بارها تو صحبت کردم، تو صحبتام گفتم اختلاف نظری که در مورد بندهای مذاکره وجود داره انقدر زیاده که فقط با به هم زدن توازن نیروی واقعی در سطح میدانی هست که میشه یک طرف رو وادار کرد که کوتاه بیاد و الان ما تو اون فاز هستیم. بدنچه خطر این که برای همین ترامپ میگه بلافاصله بعد از انتخابات خواهید دید که این جنگ تون میده. جرأت نمیکنه عملیات نظامی رو قبل از این انتخابات انجام بده. خیلی‌ها فکر میکنن که همین روزا حمله میکنه. من نظرم این نیست. من فکر میکنم که انقدر از این جنگ این خورده و انقدر این مسئله بحران انرژی تو آمریکا و تورمی که با خودش آورده جدیه که حتی کله خری مثل ترامپ اقدام نظامی قبل از این انتخابات نخواهد کرد. نتانیاهو هم که رفته بود که ترغیبش بکنه این کارو بکنه دست از پا دراز برگشته، اینجوری که میگن خیلی هم سرد بهش برخورد کرده، به اضافه اینکه حمایت هم نکرده ازش در انتخاباتی. خیلی مهمه، قبلا ترامپ از نتانیاهو در پروسه انتخاباتی و حتی محاکمش ازش حمایت کرده بود، الان دیگه راجبین حرف نزده و حمایت هم نکرده. نشون میده اون پوست خیاری که نتانیاهو انداخت و ایشون خوردن زمین، دردش هنوز در این آدم هست. در نتیجه تنها نیرویی که تنها کشوری که امروز طرفدار تشدید جنگ همین امروز هست مثل همیشه اسرائیل. هیچ کدوم از کشورهای منطقه طرفدار دخالت نظامی آمریکا الان نیستن. و با این اوضاعی هم که حوثی‌ها ایجاد کردن توی یمن، عربستان هم در جای دیگه درگیره و به هیچ وجه حاضر نیست که این منطقه خلیج فارس هم دوباره تبدیل به جایی بشه که نیروی نظامی جمهوری اسلامی هم بهش پاسخ بده و اینو بزنه. اما این مسئله که در پایان نوامبر، یعنی درست بعد از انتخابات، ما 3 ناوگان بزرگ ناو هواپیماور آمریکایی رو در این منطقه داریم و این نیروهای عملیات ویژه رو در منطقه داریم و تا اون موقع احتمالاً وضع مهماتشون هم برای حداقل این عملیاتی که مد نظرشون هست میتونن جمع و جور بکنن یا حتی از ذخیره‌هاشون بردارن، اوضاع رو خیلی خطرناک میکنه و خطر جنگ رو برای بیرون اومدن از این بنبست مذاکرات میبره بالا. ایران هم که میدونین از اون ور دائما داره تهدید میکنه، ما موشکای جدید ضد ناو داریم، موشکای سوپرسونیک داریم، فلان داریم و غیره، و تشنج در رهبری ایران به اوج خودش رسیده. شما دیدید که تظاهرات کردن جلوی خونه حسن روحانی هفته پیش، بهش گفتن حسن انگلیسی، بهش گفتن مرگ بر صهیونی، ظریف خاتمی روحانی. یعنی کار به جایی رسیده که توی خیابان‌های تهران به رؤسای سابق جمهوری این کشور توهین میشه و این جنگ طلب‌ها. و برای من خیلی جالبه، اینایی که طرفدار این جنگ تا پیروزی هستن و تر در واقع اون بخش تحریمی، اقتصاد تحریمی اینا هستن که نون آبشون به هم میریزه اگر صلح بخواد بشه، به شدت از طرف چپ محور مقاومت حمایت میشن. این چپ محور مقاومتی از اونا جنگ طلب‌تره و اینها فکر میکنن که با جنگ، چون این به امپریالیسم آمریکا میزنه، خدمت میکنه به صلح جهانی در مجموع. یعنی ویران شدن ایران، خطر این مسئله زیرساخت‌ها و غیره، اینها رو اینا به بهانه جنگ جهانی علیه امپریالیسم به جان میخرن، از مردم ما مایه میزنن و همجهت و همصدا و همسو هستن با این جناح اقتصاد تحریمی ها که این تظاهرات رو در میاره. رهبر مغایب ما هم که هرچی بهش راجبش بخوام بگن، اونایی که دوره برش هستن دارن میگن بلبشویی که در واقع اون طرف هم هست رو اصلا نباید نادیده گرفت. و خطر چی هست؟ خطر اون آتش به اختیار هست. خطر اینجاست که اون طرح مزاییکی ارتش ایران، سپاه پاسداران و غیره که جعفر اینا کرده بودن که قدرت خودش رو در مقابله با حمله ناگهانی آمریکا و اسرائیل به خوبی نشون داد، این بار خطر جنگ افروزی رو تشدید بکنه. مثل اون مذاکره‌ای که کردن 3 بعدش 3 کشتی رو زدن که هنوز کسی مسئولیت رو در به عهده نگرفته، هنوز کسی نمیدونه که بعد از اون توافق نامه‌ای که اینا امضا کردن که همه میگفتن به نفع جمهوری اسلامی و داد سلطنت طلبها هم در اومده بود، ما یهویی دیدیم که به 3 کشتی حمله شد و بازی رو به هم زد و اصلا معلوم نشد که کی بوده. این آتش به اختیاری در این سطح مزاییک هر روز میتونه در واقع اتفاق بیفته و این بلبشویی که اونجا هست، اختلاف نظرهای شدیدی که هست، علامت خیلی جالبی نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که فعلا فروپاشی اقتصاد ایران ادامه پیدا خواهد کرد. اقتصاد ایران در واقع خیلی مسئله جدی هست و این رو به هیچ وجه به این سادگی ما نمیتونیم ازش عبور بکنیم. آنچه که هست اینه که ادامه این وضعیت حتی تا انتخابات آمریکا خطر واقعا یک فلاکت رو در ایران با خودش داره که ما نمیتونیم نسبت بهش بی‌تفاوت بمونیم.
0: بسیار ممنون بهروز جان. بالاخره حالا این روند بیشتر با کدوم ور هست، این میلر کدوم ور ما خم بکنیم؟
1: نظر شخصی من رو گفتم، خلاصه میگم تا جنگ، تا انتخابات آمریکا، به نظر من آمریکا ترامپ ماجراجویی نخواهد کرد، ولی بلافاصله بعد از انتخابات با توجه به اینکه نتیجه چی میشه، که آیا کنترل هر دو تا رو از دست میده، یکیشو از دست میده یا غیره، احتمال اینکه یک حمله ضربتی به جمهوری اسلامی بکنه که به اصطلاح ضربه کاری باشه و اینا رو وادار بکنه که پرچم سفید رو ببرن بالا به قول خودش، بسیار جدیه. این همه نیرو رو همینجوری علکی بسیج نمی‌کنن برای بردن با این هزینه و غیره.
0: بهروز دیگه
1: خطری که وجود داره خطر تحریمه دیگه، یعنی مسئله تحریمه. بلکه شعار ما آتش بس فوری پایان جنگ باید باشه و علیه تحریم‌ها به هر دو طرف باید فشار آورد که این مسئله رو در واقع هر چه زودتر به حل بکنه. جنگ، ادامه جنگ یعنی فلاکت برای ما، ادامه همین وضعیت نه جنگ نه صلح یعنی فلاکت برای تودهای میلیونی مردم کشور ما.
0: بروز بعد از گفتار تو قرار است ما یه میزگر داشته باشیم، همین سوالی رو که همین نکته که تو گفتی بشه که سوال ما مطرح میکنیم، اونجا میخواییم اون کنکاش قرار بدیم از سه نفر از کنشگران سیاسی و رسانه‌ای و اجتماعی دعوت کردیم، بچه های بیشتر هم جوانم، و اون سوال اینه که ببین این شعار نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، نه به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، این وقتی میخواد بیاد توی از توری، از این نظریه بیاد عمل، وارد یه جزئیاتی میشه، یعنی شما میگین جنگ بیدرنگ متوقف بشه و بی قید و شرط، ولی اونایی که دارن با هم میجنگن قید و شرط دارن برای هم دیگه، کلی شرط و شروط برای هم دیگه گذاشتن. خب حالا برای اینکه یک جنبش صلح سازمان یابی بشه، این کنشگران خارج داخل هم نداره، چی برن بگن، چه کار بکنن؟ بگن خب جنگو تموم بکنیم. خب باید این از شرطش بیا پایین دیگه. تو نداره چیه؟ مثلا یکی از شرطها اینه که تحریما لغو بشه، اونور اینور برنامه هسته‌ای کنار گذاشته بشه، یعنی منظورم وارد جزئیات بشیم، یا اینکه یکی از شرطهای اون هست سیستم پدافند و موشکی ایران محدود بشه، یا اینکه نیروهای نیابتی رو تقویت نکنه، البته دو طرف دارن نیروهای نیابتی. خب وارد این جزئیات وقتی میخوای بشی کمک بکنی به شکل گیری یک جنبش صلح از پایین، چون بالاخره جنبش صلح، این صلح شما میگین با صلحی اتاق بازرگانی میگه، با صلحی که شما بگید با صلح آقای قالیباف تفاوتهایی داره دیگه، نه؟ خب اونجایی که وارد عمل میشه، پراتیک اجتماعی، چی میگی؟ نظرت چیه؟
1: ببین ما که نمیتونیم، حالا سطح دخالت ما که در این حد نیست، ما که نمیتونیم سر مفاد اینها به دو طرف توصیه بکنیم که چی بکنیم چی نکنیم. چیزی که ما میخوایم بگیم اینه که به هر قیمتی که شده باید فشار افکار عمومی رو اینقدر بالا برد تا اینها هر دو طرف از یه سری از خواستاشون بیان پایین و توافق بکنن. همون توافقنامه‌ای که کرده بودن اگر بتونن اجرا بکنن، خب به عنوان پایه یه چیزی که به طرف صلح بره برای ما کافیه. ما دیگه وارد این که غنی‌سازی چقدر باید باشه نباشه اصلا یا فلان و غیره، توان موشکی جمهوری اسلامی چقدر باشه چقدر نباشه، اینا مسائلی که اصلا به جنبش صلح مربوط نیست. ما وارد این جزئیات نمیشیم. اون چیزی که جنبش صلح میکنه میگه آقا سلاح‌ها باید خاموش بشن، شما باید به توافق برسید، به هر دو طرف میگه باید به توافق برسید. ما اصلا وارد جزئیات بشیم، وارد یک فاز جهنمی میشیم که جنبش صلح متلاشی میکنه به جای اینکه جمع بکنه و ببره جلو. در نتیجه ما روی خطوط عمومی صلح، ساکت ماندن سلاح‌ها و رسیدن به توافق برای برداشتن تحریم ها. صلح جهانی باید با جنبش برداشتن تحریم یکی باشه، باید در کنار صلح مسئله تحریم رو مطرح کرد. این تحریم تو دست در واقع دودش تو چشم مردم ما میره، نه یک درصدی های جامعه.
0: مرسی بهروز جان، روز و روزگار بر تو خوش، تا برنامه دیگر دیگه،
1: برنامه بعدی با خبرهای خوشتر امیدوارم.
0: متشکر، قربانت.

0: 101.9 مگاهرتز.
1: حالا درنگی میکنیم بر جنگ ویرانگر آمریکا و ایران و صدای سوم. صدای سوم چی هست؟ صدای سوم چی نیست؟ توقف بیدرنگ و بیقید شرط جنگ شعار صدای سومه. اما اونایی که با هم در جنگن شرط و شروط هایی برای هم میذارن و قید شرط هایی رو میذارن برای پایان جنگ. درخواست توقف بی قید و شرط جنگ چگونه در عمل میتونه پیاده بشه و به سازمان یابی جنبش صلح کمک بکنه؟ در میزگردی این موضوع رو کند و کاف میکنیم با حضور سه کنشگر سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای. علی فکری در نروژ، کنشگر سیاسی، فعال سیاسی. میترا محمودی در استرالیا، فعال سیاسی و رسانه‌ای. و سمیه کارگر، دانش آموز دانش آموخته فلسفه و فعال سیاسی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. همین حالا که داشتیم با شما میخواستیم برنامه رو شروع بکنیم، خانم سمیه کارگر که همراه ما بودن، نمیدونم چی شد که ارتباطشون با ما قطع شد. حالا منتظر میمونیم که اگر اومدن خب شروع بکنیم. درود بر شما آقای فکری.
2: درود بر شما سعید عزیز گرامی و سایر همکارانتون و مهمانان دیگری که در میزگرد حضور دارن، همچنین به سایر همراهان این برنامه سلام میکنم.
1: خیلی ممنون. خانم میترا محمودی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
3: درود به شما سعید عزیز و سپاس از وقتی که در اختیار من گذاشتی. همچنین درود میفرستم به آقای فکری و مخاطبان رادیو همبستگی که وقت میذارم و قراره به صحبتهای ما توجه کنم.
1: و خانم سمیه کارگرم بالاخره رسیدن، ارتباطشون یک لحظه قطع شده بود. درود بر شما خانم کارگر.
4: سلام به شما، ممنونم از وقتی که به من دادید و سلام به مهمانان دیگر و بینندگان عزیز.
1: خیلی ممنون، خوش آمدید. خب اجازه بدین من این بحث رو از آقای فکری شروع کنیم که آقای فکری، شما گفته بودین که صدای سوم دچار آشفتگیه. خب این منظورتون از آشفتگی در صدای سوم چیه؟
2: پیش از آن که من آشفتگی های صدای سوم رو توضیح بدم، لازمه که فهم خودم از صدای سوم و ضرورت صدای سوم رو توضیح بدم، تا اینکه حالا اگر در این بخش هم پاسخم طولانی شد، شاید چالش ها و آشفتگی ها رو به ادامه برنامه موکول بکنم. ببین، وقتی ما میگوییم صدای سوم، در واقع اشاره داریم به دو جریان ارتجاعی که و سرکوبگری که مردمان ایران را در میان دو لبه قیچی در واقع گرفتار کردند. از سوی ما با حکومت سرکوبگر اسلامی و حامیان رنگارنگ داخلی منطقه‌ای و به اصطلاح بین‌المللیش مواجه هستیم که میدونیم در واقع این اولیگارشی ثروت و قدرت حاکم بر ایران چه رفتاری را در واقع با مردمان فرودست ایران داره و چگونه مناسبات فرودست سازانه خودش رو

0: چند دهه اخیر نهادینه کرده و پیش میبره. و از سوی دیگه ما با یک جنگ ویرانگر و محاصره اقتصادی به گمان من ویرانگرتر از جنگ مواجه هستیم که توسط دولت‌های مهاجم ایالات متحده و اسرائیل به مردمان ایران تحمیل شده و سایر حامیان بین‌المللی و داخلیش. ما می‌دونیم که در یک سوی در واقع این ماجرا دولت‌هایی قرار دارند که به هر روی سابقه نسل کشی در کارنامه خودشون رو دارن و این دولت‌ها با اعتکاب بخشی از نیروهای سیاسی راست افراطی در ایران تلاش کردن که بر افکار عمومی تأثیر بگذارن و نارضایتی عمومی رو به زبان خودشون ترجمه بکنن و چنین وانمود بکنن که گویا این جنگ به نفع مردم ایران هست و در این جنگ مردم ایران آزاد میشن یا زمینه آزادیشون از جمهوری اسلامی فراهم میشه. و از سوی دیگه میدونیم که در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این جنگ رو یک جنگ ملی میهنی به اصطلاح به خورد مردم بده و حامیان آن از جمله گروه‌های مانند چپ محور مقاومتی ها تلاش میکنن از آن به عنوان یک مبارزه ضد امپریالیستی در واقع نام ببرن و این گونه وانمودش بکنن و به اصطلاح یک شبیه سازی ناموجهی رو میکنن از جنگ ویتنام با آمریکا در حالی که کل شرایط متفاوته. بنابراین صدای سوم در واقع یک مبارزه پیگیرانه علیه هر دو سوی داستانه و تلاش میکنه که عملیات را به مردمان ایران برگردونه. هنگامی که از صدای سوم سخن میگیم بدین معنا که عملیات باید با خود مردمان فرودست ایران باشه و مبارزه علیه اشکال گوناگون سلطه را نمیتوان به مبارزه صرف علیه جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی تقلیل داد و در این حال نمیتوان عملیات مردم را به قدرت‌های خارجی واگذار کرد که ما هیچ کنترلی روی آنها نداریم. فکر میکنم تا همینجا کافیه. به چالش‌ها و آشفتگی‌ها در ادامه بحث می‌پردازم.
1: حالا شما اگه میتونی خیلی کوتاه اون آشفتگی رو یک اشاره بکنید منتها مشروعش بذاریم برای دوره بعدی. چرا میگین آشفته است؟
0: مراد من از آشفتگی این است که در میان هواداران صدای سوم یک سیاست عملی روشنی وجود نداره و به هر روی یک به اصطلاح زاویه‌هایی هم این گرایشات با هم دارن. برای مثال گرایشاتی در صدای سوم هست که مطرح میکنه که در شرایط کنونی باید در ایران انقلاب بشه و به اصطلاح به دنبال بهره برداری از شرایط جنگی است. مثل راست افراطی به اصطلاح بخشی از تجاوز آمریکا خودش رو نمیدونه، اما در این حال بر این باوره که از این بحران سیاسی و از این جنگ باید بهره برداری کرد. مثالی که میزنه 1917 است، باز هم به گمان من یک شبیه سازی ناموجهه و ارتباطی با شرایط کنونی ایران و جهان نداره. و بخشای دیگری هستند که خب به هر روی نسخه های دیگری رو دارن، از جمله همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید مبارزه برای صلح را بی قید و شرط و به یک اولویت قرار میدن. اما به هر روی در ادامه بحث به این میپردازم که چگونه میشه به یک سیاست عملی رسید و
1: حالا بوم برمیگردیم دیگه. خیلی ممنون آقای فکری. خانم سمیه کارگر، شما در جنبش زن زندگی آزادی اون موقع در ایران بودید و به تازگی نسبتاً تازگی اومدید، خب زندان هم بودید، بعد شما ارزیابیتون چیه از مجموع این شرایط تعلیقی که وجود اومده؟ نه صلح، نه جنگ، نه مذاکرات و همه اینا هم در جهتش هست و بعد خلن نظرتون رو چی به صدای سوم؟ آیا فکر میکنید صدای سوم می وجود داره؟ اگر وجود داره چه چالش های پیش روی اون هست؟ بفرمایید.
2: ببینید، من قبل از همه فکر میکنم که درسته که الان در وضعیتی هستیم که به طور خاص نه جنگ نه صلح نه مذاکره است، ولی در این حال همین اینها هست. بنابراین ما واقعا در شرایط جنگی قرار داریم. حالا نسبت به این در چه موقعیتی قرار داریم؟ ما به عنوان نیروهای چپ به طور کلی، حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد، ولی به طور کلی من نظر خودم رو در رابطه با این نیروهای چپ بگم، با اصطلاح نیروی سوم من موافق نیستم، به خاطر اینکه فکر میکنم بازتاب واقعیت اونطوری که داره اتفاق میفته نیست. بر اساس اینکه ما وقتی که از شرایط موجود صحبت میکنیم، بله درسته، ما در یک طرف این جنگ آمریکا و اسرائیلی رو داریم که تجاوز کردن به ایران، درسته، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی رو داریم که میبینیم در داخل به چه شکلی سرکوب، اعدام، کشتار مردم رو ادامه میده و در سطح بین المللی داره سعی میکنه برای بقای خودش انواع مختلف کارتهایی رو که در دست داره بازی بکنه. اما نکته اساسی من اینه که این دو هرچند الان در حال جنگ با هم هستن و به ظاهر دارن خصمانه ترین رفتار ممکنه دولت ها رو با هم دیگه انجام میدن، اما در واقع اینها یک سمت هستن. به چه معنا یک سمت هستن؟ به این معنا که ما وقتی که از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، بله داریم از یک دولت طبقاتی که با ویژگی های خاصی در ایران داره حکومت میکنه صحبت میکنیم، اما در این حال نباید فراموش کنیم این جمهوری اسلامی بخشی از همون سیستم سرمایه‌داری امپریالیستیه، کارگزار دولتی اون در این کشوره که به اصطلاح حیاتش به طور اساسی به قوانین این سیستم وصله و حتی زمانی که اینها با هم جنگ میکنن به خاطر منافع خودشون، اونها در نهایت در یک چپه قرار دارن. پس بنابراین دوگانه ایجاد کردن بین این دو و اون وقت به طور ناخودآگاه در قدم بعدی مردم رو هول دادن به سمت سمتگیری با یکی از اینها یا در کنار هیچ کدومشون قرار نگرفتن، میره دوچار یکم معضلات خاصی میکنه. به این معنا که ما پس کلن بخوام بگم ما دو جبهه داریم به طور اساسی. یک جبهه وضع موجوده که دولت‌های که در موردشون صحبت کردیم دارن نمایندگیش میکنن با تمام فجایعی که دارن برای مردم و حالا به طور خاص برای مردم ایران به وجود میارن، و سمت دیگه هر نیرویی که میخواد درش قرار بگیره، اسمشو چپ میخواییم بذاریم، سوسیالیسم میخواییم بذاریم، کمونیست میخواییم بذاریم، سمت انقلابی هست. یعنی چی؟ یعنی خارج از چهارچوب های فکری، سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی که این سیستم به وجود آورده و داره جهان رو باهاش پیش میبره. پس بنابراین ما عنوان نیروهای چپ که خواستار پایان دادن به این بخش و این وضعیت هستیم، در واقع خودمون رو باید با این واقعیت بسنجیم که آیا موضعی که ما اتخاذ میکنیم یا برنامه سیاسی خاصی که داریم پیش میبریم در کدام سمت این دو سو قرار داره، در نهایت آیا میتونه به شکلی به خدمت ادامه و بازچرخش همین سیستم برسه، یا اینکه نه واقعا امکان این که راه دیگری، من اسمش رو میذارم، جلوی مردم بتونیم باز کنیم، قدم به قدم بسازیمش، با هم دیگه جلو بریم رو داریم. خب ساختن این، اول از همه متوجه شدن این واقعیته و بعد ساختنش که معضلات خاص خودش رو داره، هم در سطح مردم، هم در سطح جریان‌های سیاسی و هم در سطح دولت‌های موجود. حالا میتونیم بعداً به این بپردازیم. و نکته آخری که در این بخش بخوام بگم اینه که بله، من میگم که جمهوری اسلامی و سیستم امپریالیستی جهانی که داره در اون زیست میکنه در یک سمت قرار میگیرن، اما معنای حرفم هم نباید اینطور فهمیده بشه که من جمهوری اسلامی رو مساوی با مثلا امپریالیسم آمریکا میبینم. قاعدتا اینا هر کدومشون نقش و جایگاه خودشون رو دارن، ولی مسئله اینه که اگه ما قرار جمهوری اسلامی به عنوان کارگزار دولتی این سیستم جهانی رو به شکلی نابود بکنیم که دیگه امکانه شکل دیگه ای از همین سیستم به وجود اومدنش رو از بین ببریم، وقت نیاز داریم که همه چیز رو با یک خواست و عمل انقلابی مقایسه بکنیم. حالا ویژگی هاش چیه میتونیم در ادامه بهش برسیم.
1: بسیار ممنون سمیه کارگر. خانم میترا محمودی، خب شما ارزیابیتون نظرتون چیه از این بستا اینجا، بخصوص اونجایی که این نظر قرار است در عمل پیاده بشه بره توی جامعه؟
3: من فکر میکنم قبل از اینکه بخوام به اون قسمتی که به عمل وارد میشه، با توجه به صحبتهایی که دوستان کردن در رابطه با راه سوم، باید بگم برای من فلسفه راه سوم اینه که ما انسانها فقط تماشاگر تاریخ یا قربانی قدرت ها نیستیم. ما میتونیم دست به عمل بزنیم، شرایط رو به چالش بکشیم، تغییر ایجاد کنیم. یعنی از این زاویه وقتی که راه سوم رو بگم، با قدرت ها رو میبینم، سیستم سرمایه‌داری رو میبینم، ولی با همه این احوال میگم من عملیات دارم، من به عنوان یک فرد، من به عنوان یک حزب، سازمان، اپوزیسیون عملیات دارم و در نتیجه با توجه به این برای تغییر حرکت میکنم. اینی که چگونه عمل این شرایط رو چگونه بخوام به عمل وارد کنم، اون که خودش یک بحث بالا بلنده، ولی من مشتاقم هنوز سر مسئله خود راه سوم بخوام بپردازم، که چون این راه سوم برای جامعه ما چیزی نیست که فکر کنیم امروز و دیروز بوده. این راه سوم وقتی در موردش صحبت میکنیم، یکی از در واقع یکی از مسائلیه که سالهاست جمهوری اسلامی راه سوم رو در مقابل ما گذاشته. اگر رئیسی رو انتخاب کردید در انتصابات جمهوری اسلامی، خیلی وحشتناکه، پس بریم روحانی رو انتخاب کنیم. به همین دلیل در واقع اون عملیات رو از مردم میگیره. ولی اینی که بخوام حالا این راه سوم رو، این چیزی رو که میگم، این در واقع اگه بخوام از این دوگانگی که امروز در مقابل ما با یا مدافع جنگم یا مدافع جمهوری اسلامی هم، اگه بخوام از این زاویه به مسئله در واقع نگاه کنم، فکر میکنم هیچ دلیلی نداره که وقتی یک کسی مخالف حمله نظامیه فکر کنیم مدافع جمهوری اسلامیه، یا هر کسی که مدافع جمهوری اسلامیه فکر کنیم که ضد امپریالیسته. در این قدرت که یک چنین مسئله در جامعه ما تقریبا جا افتاده. ولی اینی که چگونه بخوام این مسئله رو در واقع این مسائلی رو که تا الان دوستانم اشاره کردن و گفتن، بخوام چه باید کنم با این شرایطی که دارم، این نه رو چگونه عملی کنم، در واقع فکر میکنم راه سوم زمانی معنا پیدا میکنه که به یک راه عملی تبدیل بشه، که من فکر میکنم اولین قدمش اینه که نیروهای خود جامعه و به خود نیروی جامعه تکیه کنم. هرچند شما گفتید داخل خارج نکنید، ولی من بر اساس زمینه عملی که در کشورم وجود داره، در خارج وجود داره، فکر میکنم شرایط داخل رو، زمین بازی داخل رو با زمین حضور مردم در خارج از کشور رو تفاوت قائلم. و همین دلیل اگر بخوام نسبت به داخل برخورد کنم، میگم دیدید عملیات ملت رو دیدید چه زمانی در ایران صورت گرفت، وقتی خیزش زن زندگی آزادی تونست جمهوری اسلامی رو مجبور کنه یک گام عقب بنشینه. اگر همین مردم بخوان میتونن در این زمینه هم جمهوری اسلامی رو مجبور کنن یک گام عقب بشینه. میدونم که مسئله اینه که مثلا این چون با توجه به اینکه من صحبت قبلیتون هم گوش دادم، اگر بخوام به این مسئله که این نه رو چگونه عملی کنم، اگر دوست داشته باشید میتونم وارد این بخشش بشم، که این نه من همینجور که هممون میدونیم قدرت ها یه جایگاه دارن، مردم هم یه جایگاه دارن. من عنوان مردم جایگاهم اینه که در مقابل هر دو قدرت بخوام بگم نه. حالا این نه رو چگونه به این میگم نه، نه به تجاوز نظامی، نه به هجوم نظامی به کشورم، از اون ورم میگم نه به کشتار، نه به اعدام، نه به استبداد، نه به غارت. و اگر از این زاویه وارد زمینه در واقع به چالش کشیدن این قدرت ها بخوام بشم، وقتی میگم خب الان من دستم که چیزی نیست، چه کار میتونم بکنم، میتونم صدایی باشم. من چون مرزبندی میذارم با داخل، داخل عملیاتش متفاوته، همونجور که دیدیم در خیزش زن زندگی آزادی چگونه عمل کرد. من اینکه خارجم میتونم فریادی باشم علیه تهاجم نظامی، ولی اینی که چگونه بخوام اینو عملی کنم، دریغ و درد میدونم، شاید این حرفم خوشایند نباشه. در این جهت اگر به عنوان نیروی چپ بخوام برخورد کنم، فکر میکنم متاسفانه در این قدرت با توجه به تاریخچه سرکوبی که بر چپ رفت، با توجه به این که ما در این چند سالی که در خارجی نتونستیم این زمینه رو ایجاد کنیم، امروزه دست ما، من فکر میکنم دست ما خیلی خالیه. اون پراکندگی که دوست عزیزمون آقای فکری اشاره کرد، اون پراکندگی رو من فقط در این نمیبینم که مثلا این صدای سوم میگه، کیش میگه انقلاب سوسیالیستی میخوام، یکیش میگه، اون یک بحث دیگه است. مشکلی اینه که من به عنوان صدای سوم که در خارج دارم زندگی میکنم، عملا وقتی میخوام اقدام کنم باید صدای صلح باشم، ولی صدای صلح در خارج در این رابطه ضعیفه. فکر کنم تا اینجا بله. نگه دارم تا
1: بله حتما از شما هم سپاسگزارم خانم محمودی. آقای فکری، خانم سمیه کارگر گفتن که اساسا چنین ترمی صدای سوم یه مقدار آشفتگی ایجاد میکنه، نه خود صدای سوم که شما با آشفتگیش میخواستین اشاره بکنید. نظرتون چیه؟
0: من با اصل موضوعی که خانم کارگر گفتن کاملا توافق دارم. این حکومت اسلامی ایران بخشی از نظام سلطه است و جدای از نظام سلطه نیست. اما دو نکته رو میخوام مطرح بکنم که در واقع مقدار با نظرات خانم کارگر زاویه داره. یکی این که صدای صلح یا تلاش برای صلح مختص چپ‌ها، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها نیست، بنابراین باید یک معنای وسیع‌تر و گسترده‌تر داشته باشه و از نگاه من پاسخی که ما در شرایط کنونی ایران میتونیم به این موضوع بدیم، تشکیل جبهه‌های گسترده ضد فاشیستی، حالا چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین‌المللی، که قطعاً چپ سوسیالیست بخش مهمی از این جبهه است، اما این جبهه رو نمیشه به چپ سوسیالیست تقلیلش داد و به اصطلاح با چپ سوسیالیستی یکی پنداشتش. یکی این نکته است که من یه مقدار زاویه دارم با خانم کارگر. و نکته دیگری که خواستم بهش اشاره بکنم، درسته که هم جمهوری اسلامی بخشی از نظام سلطه است و هم دولت اسرائیل و آمریکا و غیره، و این رو هم درسته که خانم کارگر بهش اشاره کردن که اینها مساوی نیستن، اما من نکته دیگری رو میخواستم مطرح کنم که شاید در صحبت‌های خانم کارگر توجه چندانی بهش نشد، و آن هم در درون خود این نظام سلطه تنش‌ها و درگیری‌های وجود داره. یعنی این که جمهوری اسلامی بخشی از نظام سلطه هست به معنای یک دست بودن نظام سلطه نیست. ما می‌بینیم که چه در معادلات بزرگتر جهانی، یعنی شکاف‌هایی که میان دولت چین و ایالات متحده در حال رشده و یک جوری ما وارد یک شبه جنگ سرد دیگری شدیم در واقع، و چه در عرصه منطقه‌ای و رقابت سختی که میان قدرت‌های منطقه‌ای از جمله اسرائیل و حکومت اسلامی وجود داره، اینها همه بیان تنش‌ها و درگیری‌هایی است که به طور واقعی در درون نظام سلطه وجود داره. همونطور که مثلا در درون حکومت اسلامی ایران ما با یک حکومت یک دست مواجه نیستیم، با یک تنش‌ها و درگیری‌های در درون بلوک قدرت مواجهیم. همونطور که در درون ایالات متحده آمریکا ما با تنش‌های مواجهیم، درگیری‌های میان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مواجهیم. به هر روی توجه به این تنش‌ها هم بسیار به نظر من مهمه و نباید این تنش‌ها رو در واقع امری فرعی فرض کرد یا امری ناواقعی فرض کرد یا مسائلی از این دست. بنابراین با توجه به این دو نکته ای که خدمتتون عرض کردم، صدای سوم برای من اهمیت بسیار پیدا میکنه.
1: متشکر از شما آقای فکری. خب خانم سمیه کارگر، شما اگر نکته دارین راجع به صحبته آقای فکری که بفرمایید، اگر نه من یک سوالی میخواستم از شما تر بکنم.
2: شما اگه میشه
1: سوالتون رو
2: مطرح کنید، من سعی
1: میکنم بپردازم. ببینید الان اولویت امروز شما مردم کنشگران سیاسی به نظر شما چه باید باشه؟ یعنی شعار توقف بیدرنگ جنگ یا سازماندهی انقلاب؟
2: خیلی سوال خوبیه و این اتفاقا یکی از عواقب در واقع جانبی همین نوع نگاه دوگانه سازی هاییه که حالا گاهی هم به اشتباه توی جامعه می کنیم، از جمله این که مثلا یا سمت جمهوری اسلامی یا سمت امپریالیسم به طور خاص می دونید، یا انقلاب همین الان یا هر شکل کار دیگه که همین الان امکانش وجود داشته باشه. می دونید من کلن با این دوگانه سازی های
1: یک لحظه صحبت شما قطع شد.
4: صدامو داریم؟
1: الان صدا تو یهو ضعیف شد.
0: صدا خانم کارگر ضعیف شد برای من.
1: الان یک لحظه صحبتتون داشتین صحبت می‌کردید. این برنامه زنده اینجوری دیگه. گاگای یوت. الان خوب شد. بله بفرمایید. بله بفرمایید. الان خوبه.
2: اوکی. از اول چیزی شنیدی؟
1: بله بله بله شنیدیم، همون لحظه ای که صداتون ضعیف شد من تذکر دادم، بفرمایید.
2: اوکی خیلی عمالی. آره پس من میدونید این دوگانه سازی ها یه واقعیتی رو نشون میدن، این که چطوری ما میتونیم واقعا این همه پیچیدگی که دور و برمون وجود داره رو جمع‌بندی ازش بکنیم، فشردهشون بکنیم در سطح تئوریک و بعد اون وقت ازشون خط سیاسی و برنامه عمل در بیاریم. خب جواب سوال شما رو و حالا بعضی از نکاتی که آقای فکری گفتن رو من تو سعی می‌کنم همین مثالی مثل مثال‌هایی از همین الانی که داره میفته اتفاق میفته بزنم. ببینید موقعیتی که باهاش مواجهیم چیه؟ درسته ما با وضعیتی در جهان مواجهیم که خود این ساختار و در واقع این سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی جهانی دچار بحران‌های فراوانی شده، بحران‌های خارج از نرم به اصطلاح معمولی که تا حالا پیش برده و بله نمونش رو در یعنی شرایطی رو براشون به وجود آورده که هیئت حاکمه‌های مختلف از آمریکا و اسرائیل و چین و روسیه و اتحادیه اروپا و همه اینها ریز و درشت در موقعیت‌های قرار گرفتن که مجبورن جواب‌های سخت بدن به شرایط. نمونه های جواب های سختی رو که میخوان بدن و دیدیم، از جنگ اوکراین گرفته تا نسل‌کشی در غزه گرفته تا وضعیت در لبنان و عراق و در نهایت جنگی که علیه مردم ایران شروع شد. میدونید همه اینها نمونه هایی از این شرایطیه که ما باهاش در سطح جهانی مواجهیم. در سطح داخلی هم بله با جمهوری اسلامی مواجهیم که کمترین سطح مشروعیتش رو قبل از این شرایط داشت، شرایط جنگ بهش امکانی داد تا مسئله جنگ ملی میهنی رو مطرح بکنه و به نوعی متاسفانه پرچم ضدیت با به اصطلاح امپریالیسم یا ضدیت با جنگ رو در سطحی در دست بگیره. خب چرا؟ میدونید برگردیم به جامعهمون و چه اتفاقاتی که داره توش میفته. ما در حال حاضر با جامعه‌ای جنگ زده مواجهیم که متاسفانه هیچ آینده روشنی با این شرایط در افقش نمیتونیم داشته باشیم اگه همه چیز قرار باشه همینجوری پیش بره، و اون وقت مردمی رو داریم که از یک طرف آماده اعتراض کردن به شرایط موجود هستن و از طرف دیگه شاید نمیدونن باید چه کار کنن. میدونین از یه طرف یه تایمی میگفتن فقط اینا برن، میدونید و اون وقت باز این زنگ هشداری بود چرا فقط اینا برن، خب بعدش چی؟ یه طرف دیگه که خب بمباران کنن تموم شه بره. خب همه اینها اتفاق افتاد، الان دوباره با جامعه مواجهیم که نمیدونه چیکار کنه و مشکل میدونید چیه؟ مسئله اینه که اون نیروهایی که بله منم قبول دارم که طیف گسترده‌ای علاوه بر چپ‌ها هستن که خواهان پایان جنگ هستن، اما دوباره برمیگردم به نکته ارتباط با انقلاب و برای همینه که من روی نیروهای چپ دست گذاشتم، برای اینکه ما اون نیروی هستیم که ادعا می‌کنیم آلترناتیو این شرایط سیستم سرمایه‌داری رو داریم. پس بنابراین ما در این که میتونیم همین الان به طور خاص چی کار کنیم، همین الان یکی از ضرورت‌هایی که جلوی پای همه ماست میتونیم و باید شروع کنیم به ساختن اتحادهایی، ائتلاف‌هایی یا هر چیز دیگه‌ای که اسمش رو میذاریم علیه جنگ به طور خاص و امپریالیسم آمریکا و علیه اقدام و سرکوبی که جمهوری اسلامی علیه مردم ما به راه انداخته. حالا توی این اتحادها، ائتلافها یا هر چیز دیگه‌ای خطوط سیاسی مختلفی همیشه حاکم میشن، کما اینکه تا حالا هم شدن دیگه، برنامه‌های مختلف میذارن. یکی میاد میگه که من با تاجم برمیگردم و همه شما رو نجات بدم، یکی میاد میگه نه ما یک جمهوری درست میکنیم که توی اون سعی میکنیم دموکراسی انتخاباتی داشته باشیم، سکولاریسم داشته باشیم و بتونیم بعضی از مسائل رو حل بکنیم. حالا ربط این شرایط و همه اینها لازمه و من فکر میکنم باید انجامشون بدیم، اما نکته اینه که، نکته اساسی اینه که وقتی که این آشفتگی نظری و تبدیل به عمل هم میشه، در رابطه با این وجود میشه داره که اصلا خود انقلابه به چه معناست و رابطهش با دقیقا سوالی که شما پرسیدین با این اتفاقاتی که تو جامعه داره میفته، اون وقت یک دریای بیکران فاصله بینشون میفته، بدون اینکه ارتباط این که ما این جنبش انقلابی رو از همین الان و با تمام نیروهایی که توی جامعه و جهان وجود دارن و میتونن حول این خواست با ما متحد بشن بسازیم. اما نکته اینه که چه خط سیاسی قراره اون رو پیش ببره. میدونید خط سیاسی که به هر چه شکل واضح تری بتونه این دوگانه سازی های و ساده سازی های یک طرف جمهوری اسلامی، یک طرف امپریالیسم، یک طرف فقط جمهوری اسلامی نباشه، هر چی باشه، میدونی همه اینها رو بتونه راه درست مبارزه کردن رو باهاشون نشون بده و در نهایت همه اینها میتونن خدمت کنن بدون اینکه لازم باشه همه اینها چپ یا کمونیست یا هر چیز دیگه ای باشن. میدونید این میتونه نوع فعالیت و نوع ذهنیتی که در جامعه تغییر میکنه با این کارهای فکری و عملی همزمان ما، میتونه این امکان رو به وجود بیاره که ما مسیر انقلاب رو قدم به قدم بسازیم. متاسفانه راه میانبر وجود نداره و این رو ما در جریان تاریخ جنبش چپ در ایران میبینیم. هر جا تلاش شده که راه میانبر یا هر نوع شکلی از سازش یا به هر حال حالا فعلا رال پولیتیک به ما میگه که یکم صبر کنیم این کار رو انجام بدیم، این اتحاد رو با فلان گروه دولتی یا وابسته به دولت انجام بدیم، میدونی همه اینها در نهایت باعث میشه که ما از اون راهمون دور بشیم. راه چیه؟ انقلابی که بتونه تمام چارچوب ها و ساختار هایی که این ستم و استثمار رو تولید میکنه به هر شکل ریز و درشتش از بین ببره. پس بنابراین به من میگین چیکار کنیم، من میگم بله، بر مبنای این خط سیاسی که افقش انقلاب کمونیستیه، از همین الان و امروز به طور عاجل و این نقدیه که به ما وارده، چرا یک جنبش ضد جنگی که پرچمدارش جمهوری اسلامی نباشه ما نداریم و این چرا جنبش ضد اعدامی که به طور عینی خواست توقف جنگ رو داشته باشه و نه بگه به هر دوی اینها به طور همزمان نداریم؟ میدونیم اینها نقطاییه که به ما وارده و برمیگرده، دوباره میتونیم بعدا در موردش صحبت کنیم.
1: خانم کارگر، فقط خیلی کوتاه، شما شعار توقف فوری و بیخود شرط جنگ رو میدید یا نه؟
2: بله، ما نیاز داریم به این توقف بی قید و شرط، اما قید و شرطی که در راهی که من، راه دومی که من میگم، راه دیگر قرار بگیره.
1: برای یعنی جنگ تموم بشه، حالا بعدا در شرایط صلح بتونید کارایی بکنید دیگه، یعنی کمک بکنید.
2: تموم شدن این جنگ به معنای این که بعدا امکانی به ما بده که بتونیم شرایط رو جوری پیش ببریم، باز به این معنا نیست که حالا ما تن بدیم به این بعضی از خواسته هایی که جمهوری اسلامی داره یا بعضی از خواسته هایی که آمریکا داره، حالا بعدا ببینیم چی میشه. ما راه رو میسازیم، نمیتونیم از خارج بشیم. میدونید ما راه رو اگه به سمت شمال بسازیم، نمیتونیم در نهایت بگیم ما شما رو به جنوب میبریم مردم. میدونید به اون وقت نوع مبارزه‌ای که همین الان باهاش میکنیم در آینده امکان این رو به ما میده که در شرایط صلح بتونیم به سمت انقلاب پیش بریم یا نه. و اتفاقا سوال خوبی پرسیدین، ما در این حال باید آماده اینم باشیم که ما ممکنه تمام تلاشمون رو همین الان بکنیم ولی اونطوری که ما میخوایم این جنگ پایان پیدا نکنه. به اون وقت دوباره بر مبنای این تغییراتی که توی تفکر مردم میتونیم به وجود بیاریم، توی ساختار و سازماندهی خودمون
1: برمیگردیم. خیلی ممنون خانم کارگر. خانم محمودی، شما شاید بخواید نسبت به صحبت‌های دوستان دیگه نکاتی داشته باشید بگید، متا این سوال من رو هم پاسخ بدید. این برای اینکه این سایه روشن‌های نظری توی این بحث روشن‌تر بشه، چرا تا به حال جنبش صلح پا نگرفته؟ چرا یک تظاهرات ضد جنگ در همون محل شما، در سیدنی یا در جاهای دیگه اروپا شکل نمیگیره، برپا نمیشه؟
3: حالا این چرایی یکی از اون چراییایی که اگر من میدونستمش باور کنید شبا آرامتر میخوابید. یکی چرا در واقع تا کنون ما مثلا بذار من اینگونه بگم، ما برای هم تهاجمی که آمریکا به عراق کرد در سیدنی عظیمترین راهپیمایی شکل گرفت. درسته استرالیا و آمریکا و ناتو به هر حال کار خودشون رو کردن، ولی به هر حال مردم هم حضور پیدا کردن و اون عملیاتشون رو نشون دادن در خیابان. ولی چرا در رابطه با ایران نیست؟ حتی موقعی که مثلا بمباران شدید شد هیچ اتفاقی نیفتاد. من فکر میکنم چند دلیل داره، اتفاقا بحثی بود چند روز پیش با دوستی. یکی از دلایلش، من چپ رو یک بخش چپ جهانی میدونم که هنوز شک داره، هنوز فکر میکنه جمهوری اسلامی ضد امپریالیسته. یعنی یک بخشش رو چون فراخوان‌های بزرگی رو که در خارج میدن معمولا از این زاویه است. و چیزی که من در استرالیا میبینم، کشورهای دیگه بعضی از دوستان میگن متفاوته، ولی خب رسانه ها رو که من نگاه کردم هیچ کجا هیچ کشوری رو ندیدم راهپیمایی و اعتراضی که در رابطه با مسئله عراق و افغانستان و فلسطین بود نسبت به مردم ایران یا جامعه ایران، این تهاجمی که به ایران شده بود بخوان محکوم کنن، چنین راهپیمایی صورت نگرفت. چرا صورت نگرفت؟ برای اینکه معمولا فراخوان دهندگان چپا هستن در جاهای مختلف و از اونجایی که هنوز فکر میکنن جمهوری اسلامی در مقابل قدرت‌های خارجی در مقابل امپریالیسم ایستاده، براش مهم نیست که در داخل داره چه کار میکنه. یک دلیلش اینه. دلیل دیگه‌ش هم احتمال میدم احتمال خیلی ضعیفم میدم، اینی که به هر حال ما نتونستیم سالهاست در خارجی، هنوز نتونستیم به این چپ خارج نشین، چپ خارجی، ما که خودمون چپ میدونیم، نتونستیم به اینا بگیم جمهوری اسلامی مبارزاتش ضد امپریالیستی نیست. یعنی هنوز برای اینا قابل درک نیست. ناگفته نماند، فقط هم مسئله نیست، شما کشورهای همسایه، یعنی گاهی ما با مردم مثلا پاکستان، افغانستان، عراق که در اینجا زندگی میکنن برخورد میکنی، میگه ایرانی هم میگه یه ایرانی، ذوق میکنن میگن چقدر دیدی جمهوری اسلامی چگونه در مقابل مثلا اسرائیل و امپریالیستا. خب من فکر میکنم ضعف بزرگتر از اون چیزیه که فقط بخوام کاسه کوزه رو روی خودمون بشکنم، ضعف رو در یه جای بزرگتر میبینم. و همواره هم گفتم احتمالا در آینده یک نفر، یک نویسنده غربی، آمریکایی، اروپایی، یه جایی بعدم برامون مینویسه که اشکال اساسی اتفاقا از چپ جهانی بوده که این جمهوری اسلامی رو ضد امپریالیسم میدونسته. و در رابطه با در ادامه صحبت سمیه جان، سمیه عزیز، صحبتهایی که کردی، راه دیگه من معتقدم این من و شما نیستیم که برای جامعه راه تعیین میکنیم، اون راه رو جامعه خودش تعیین میکنه. ما به عنوان چپا، من فکر میکنم من هم آرزوم آزادی، عدالت، برابریه. من اگه بخوام در این جهت گام بردارم در مقطع کنونی فکر میکنم دو وظیفه دارم، یعنی حداقل وظیفه‌ای که میتونم برای خودم داشته باشم که فقط یک صداست، چیزی هم ندارم و بسیار صدای ضعیفی هم هست، فقط میتونم جیغ بنفش بکشم که بگم جنگ رو هم در حال حاضر همین لحظه متوقف کنید، تحریم رو متوقف کنید و در کنار این اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی رو هرگز فراموش نکنم. برای اینکه میدونم متاسفانه بخشی از خود چپ ایرانی حتی تا باش حرف میزنی میگه میگه آمریکا این کارو کرد، اسرائیل این کارو کرد، 100% ما جنایاتش رو داریم میبینیم، ولی این دلیل بر این نمیشه اما اگه جنایات این رو میبینیم فعلا یه خاکی بپاشیم روی جنایات جمهوری اسلامی، اینو ماستمالی کنیم، بگیم حالا شرایط یک طوریه که خیلی وضعیت وحشتناکه، وضعیت از هر دو طرف وحشتناکه، برای منی که بچم رو از دست دادم یک گونه وحشتناکه، برای شمایی که خارج نشستی یک، یعنی دشمنم رو دارم میبینم که داره برام یک تاکتیک میکنه، داخل، در نتیجه با توجه به اینکه اگه بخوام به عنوان مرد، به عنوان کسی که به هر حال سالهاست دارم خارج زندگی میکنم ولی شرایط داخلی ایران رو در نظر بگیرم، میگم نون نداره بخوره، وضعیت اقتصادیش اینجوره، بیکاره، طرف بچه‌شو از دست داده، طرف الان منتظره ببینه امشب موشک میزنن، فردا موشک میزنن، همه اینها باعث میشه که بخوام نوعی دیگه نسبت به این مسئله برخورد کنم. و در این مقطع اولین خواستم استوپ تحریم رو ببندم و اعدام رو، اعدام یک چیز بسیار عظیم و وحشتناکه که سالهاست جمهوری ازش اسلامی ازش استفاده کرده. میدونم زیاد صحبت کردم.
1: حالا پیش از این که به آقای فکری برسیم، من یه سوال دیگه هم بکنم از شما، خیلی خیلی خیلی کوتاه، چون شما میخواستین اون جایی که از حوزه نظر بیم به حوزه عمل، یعنی همین شعار صدای سوم، نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، نه به تجاوز، اینا رو میخواستین برجسته بکنین، یعنی اونجا چجوری عملی بکنین کمک بشه به جنبش صلح و سازمان یابی. اگر کوتاه بینم اشاره بکنم.
3: اوکی، من فکر میکنم ببین، اونی که در واقع در ابتدای صحبت هم گفتم، اونی که من میگم که نه به این نه به اون، صدای سوم نیست. صدای سوم اینه که شما اقدام بکنی. خب اینی که اگر تک تک ما بتونیم اقدام بکنیم، بتونیم واقعا با هم حرف بزنیم، راهی پیدا کنیم، اینی که راه پیدا کنیم خودش مسئله است. من نتونستم راه پیدا کنم، اتفاقا امروز با دوستان صحبت میکردم، من به شخصه نتونستم راه پیدا کنم، برای اینکه چپ به طور مشخص، چپ هر کدومش یک ساز میزنه، یکی میگه امروز انقلاب سوسیالیستی بشه، یکی میگه نه انقلاب باید حتما شورایی باشه، اون یکی میگه دموکراتیک باشه، در حالی که ما نمیتونیم هنوز، آقا ما توی این مقطع وظیفمون این نیست که تعیین تکلیف کنیم انقلاب فردای جامعه چی باشه. ما با توجه به اهدافی که داریم، با توجه به اینکه ساختار سیستم سرمایه‌داری رو در جهان میشناسیم، میدونیم که جمهوری اسلامی بخش از اینه، با توجه به تمام این مسائل فکر میکنم در این مقطع اگر قراره بتونیم در این جهت گام برداریم، فقط اینه که اگر بخوام به عنوان یک فرد بگم بیا بشیم 4 نفر، بشیم 10 نفر، فکر کنیم، راه پیدا کنیم. راهی که مد نظر منه اینه که بتونیم این در خارج بتونیم همون همبستگی، همون یه چیزی رو بتونیم اینجا بسازیم. چجوره که ما برای مردم داخل ایران نسخه میپیچیم، میگیم برن سازماندهی سازماندهی سازماندهی، ما خودمون نمیتونیم در خارج سازماندهی داشته باشیم، بعد انتظار داریم مردم داخل ایران زیر سرکوب و اعدام سازماندهی کنن. من این گونه میبینم مسئله.
1: متشکرم خانم محمودی. آیا فکری شما مباحث زیادی مطرح شد برای روشن‌تر کردن این سایه روشنای نظری، شما چه پاسخی دارید؟
0: نکات بسیاری مطرح شد و خیلی هاشم من باش موافقم، خب با پاره از نکات هم ممکنه یک زاویه هایی داشته باشم. ببینید، انقلاب یک مفهوم انتزاعی نیست و همینطور که خانم محمودی هم مطرح کردن، نوع انقلاب و به اصطلاح ماهیت انقلاب را ما پیشا پیش نمیتونیم تعیین بکنیم. هنر سیاست ورزی اینه که ما بتونیم میان امر ممکن و امر ایدئال پل بزنیم. قطعا بسیاری از ما بر سر چشمنداز دراز مدتی که خانم کارگر بهش اشاره کردن توافق داریم و بر سر این موضوع اختلاف نظر نداریم، اما اگر به سیاست به عنوان یک امر ممکن نگاه نکنیم و این پلسازی رو نکنیم، در نتیجه دچار نوعی انتزاعیگری میشیم و در واقع بحث هایمون موقعیتمند نیست و به همین دلیل نمیتونه با جامعه ارتباط بگیره. شما زمانی که یک طرحی رو مطرح میکنید که خارج از توانایی شماست، ببین مردم خیلی واقعی عمل میکنن، مردم به حرفهای زیبای من توجه نمیکنن، حتی اگر با همه حرفها و طرحهای من موافق باشن، بلکه به کسی توجه میکنن که ممکنه 1/5 حرفای منو بزنه، یعنی خیلی از اون حرفای منو نزنه، اما ببینم که قدرت عمل داره، ببینم که همین حرفی رو که میزنه میتونه امروز پیش ببره و یک قدم جامعه رو جلو ببره. بنابراین مبارزه ضد سلطه اگر بخوایم به همان روی کردی که بر زن زندگی آزادی حاکم بود و برگردیم، در واقع بدین معناست که ما چگونه این توان رو به دست بیاریم که عاملیت جامعه رو در برابر سلطه به اصطلاح تقویت بکنیم، یعنی قدرت معطوف به عمل رو در برابر قدرت معطوف به سلطه تقویت بکنیم و سلطه رو محدود بکنیم. بنابراین از همین منظر بود که گفتم جبهه ضد فاشیستی پاسخی است که ما به لحظه کنونی و شرایط کنونی حاکم بر ایران میتونیم بدیم و با چشم‌اندازهای بلند مدت خودمون نمیتونیم حرکت بکنیم. من مایل بودم راجع به پرسش دیگری هم که شما با خانم محمودی مطرح کردید یک نظری داشته باشم.
1: بله حتما.
0: علاوه بر نکته‌ای که خانم محمودی مطرح کردن، یعنی اینکه بخشی از چپ جهانی متاسفانه گرفتار این توهم هست که جمهوری اسلامی ضد امپریالیسته، دو نکته دیگر را هم باید بهش اضافه بکنیم. یکی اینکه راست افراطی ایرانی در خارج از کشور متاسفانه با توجه به کشتار خیابانی بزرگی هم که در دیماه صورت گرفت، تونست یک شکلی بخش بزرگی از افکار عمومی ایرانی ها رو با خودش همراه بکنه و به تظاهرات خیابانی با پرچم اسرائیل بکشونه و این باعث شد که چپ جهانی خیلی بیشتر فاصله بگیره در واقع با جامعه ایرانی و حرکت‌های ایرانی، وگرنه ما در جریان جنبش انقلابی زن زندگی آزادی شاهد بودیم که چگونه این جنبش جهانی شد و در واقع از پشتیبانی قابل ملاحظه نه تنها چپ‌ها بلکه حتی لیبرال‌ها در جوامع غربی برخوردار بود. پس برای این یکی از دلایلشه. دلیل دیگرش هم اینه که گفتم خود چپ ایرانی متاسفانه نتونسته با جامعه ایرانی ارتباط بگیره و عمدتاً به خاطر بحثای انتزاعی که مطرح میکنه، چون شما اگر بخواید به چپ غربی یا هر نیروی دیگری در غرب در واقع خودتون رو عرضه بکنید، در سیاست شما بدون داشتن نیرو نمیتونید خودتون رو به کسی عرضه بکنید. یعنی اول شما باید به یک نیرو تبدیل بشید که دیگران شما رو به رسمیت بشناسن و وارد دیالوگ با شما بشن، وارد همکاری با شما بشن. متاسفانه چپ ایرانی از اون جایی که پراکنده است و متشتته و نتونسته خودش رو سازمان بده و نتونسته به یک نیرو تبدیل بشه، در نتیجه نتونسته به جوامع غربی و به خصوص به چپ غرب هم خودش رو عرضه بکنه و اونگونه که باید چپهای غربی بهش توجه نکردن. اما در جریان زن زندگی آزادی چون به هر روی یک صدای مترقی از داخل ایران به گوش میرسید، جهان و به ویژه چپ جهانی هم بهش توجه کرد.
1: متشکرم آقای فکری. خانم کارگر باز هم نمیدونم شما نکته دارین راجع به صحبتهای دوستان؟ اول اونو بگین بعد من پرسش شما مطرح میکنم.
2: اوکی خیلی عملی. ببینید آره خیلی نکات مهمی مطرح شده. اتفاقا همین جاهاست که اختلاف، یعنی میدونین اختلاف مسیرها روشن میشه، نه صرفا اختلاف نظرها. حرف من این نیست که این اختلافات قابل حل نیستن، اما مقدماتی دارن که من فکر میکنم که ضرورت برای هر کدوم از ما که واقعا سودای هر چیزی جدای از شرایط وحشتناک رو داریم بهشون بپردازیم. خب ببینید من از بین نکاتی که مطرح شد دو تا نکته رو سعی میکنم بگیرم و چون خیلی اهمیت دارن در حال حاضر. یکی اینکه ما نمیتونیم شرایط و ماهیت انقلاب رو تعیین بکنیم و یکی اینکه جامعه خودش تشخیص میده که چه کار باید بکنه. خب اینها خیلی میدونید دو تا جمله سادن ولی معنای سیاسی اجتماعی بسیار وسیعی پشتشون وجود داره و در این حال ما رو ربط میدن به این که جنبش چپی که در موردش به درستی با انتقاد صحبت میشه اصل انتقادی که بهش وارده که در حال حاضر این نتایج رو در همراه داره چیه و اون نسبتش با جامعه و در نهایت به حقوق و آلترناتیوی که میخواد جلو بذاره چیه. بذار مثال از همین مثال عینی زن زندگی آزادی رو که مثال میزنن، بله نکات بسیار عالی و برجسته ای داشت، جهانی شد به خاطر ماهیت پیشرویی که در خواسته ای که توش بود وجود داشت. حالا بله بسیار نکات خوبی داشت اما نکات ضعفی هم داشت که بویژه برای ماهایی که قراره، من موافق این نیستم که ما نمیتونیم برای جامعه تعیین بکنیم که چی کار باید کرد، میدونید، ولی مسئله اینه که ما کیه، ما به عنوان افراد بله معلومه که نمیتونیم، ما صدایی نداریم، اما مسئله اینه که برای مقابله با این شرایطی که توج هستیم، با نوع دولتی که باهاش سر و کار داریم، خب این ماهیت انقلاب ما رو روشن میکنه. تمام، ما یک دولت سرمایه‌داری دین مدار به اسم جمهوری اسلامی داریم. ماهیت این دولت، ماهیت نوع مبارزه ما و ماهیت نوع انقلابی رو که لازم داریم براش انجام بدیم مشخص میکنه. هیچ انقلاب دیگه غیر از یک انقلاب سوسیالیستی با هدف استقرار کمونیسم در دنیا نمیتونه این شرایط سرمایه‌داری رو از بین ببره. بله قبول دارم همه ما میتونیم موافق این نباشیم و همراهیش نکنیم، اما نکته اینه که آیا ما میتونیم اتحادی، اطلاعی یا هر شکلی از سازماندهی رو در جامعه انجام بدیم که حول خواستهای مشخصی مثل همین ضدیت با جنگ، بیرون آوردن پرچم ضد امپریالیسم از دست جمهوری اسلامی و نگفتن به این جنایتی که آمریکا و اسرائیل با بمباران مردم ایران دارن انجام میدن انجام بدیم؟ بله میتونیم. میدونید مسئله اینه که ما برای مبارزه اینقدر جدی و اینقدر تعیین کننده نیاز به این داریم که همونطور که دولت ها در شدیدترین شکل ممکن سازماندهی دارن، ما هم سازماندهی انجام بدیم و اون وقت این ما رو میرسونه به این که حزب اون نقطه اساسی و مرکزیه که میتونه سازماندهی اساسیه و نماینده فشرده ترین اتحاد مردم علیه این سیستم باشه. خب و این بحث حزب ما رو برمیگردونه به نقدی که به چپ وارده. تاریخ جنبش کمونیستی با وجود انقلاب‌های درخشانی که در قرن بیستم داشت با شکست‌های مواجه شد که جریان‌های چپ مسئولیت انجام جنبندی از اون رو یا به هر حال مقطعی انجام دادن یا ندادن یا به انتها نرسوندن. خب و اون وقت جریانی که انتقاد بزرگی که به چپ ما وارده در حال حاضر، پیپ‌های مختلفش به شکل‌های مختلفی میتونه شامل انتقاد بشن یا نشن، اینه که این جنبندی انجام نشد که نقطه ضعف اساسی که ما رو در این مسئله قرار داد که الان بگیم نمیتونیم ماهیت انقلاب پیش رومون رو مشخص بکنیم چیه؟ اینکه ما مسیرمون رو از دست دادیم، راهنمای عملمون رو از دست دادیم و خود واقعیت راهنمای عمل ماست، نه خواست و آرزوی قلبی من. سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی ستم و استثمار. خب برای این اون وقت من فکر میکنم جریانی که من ازش میام، یعنی حزب کمونیست ایران، مارکسیست لنینیسم، ماویست، ما مدعی این هستیم که به واسطه سنتز نوین کمونیسم آباکیان ما این جنبندی رو انجام دادیم و برنامه و استراتژیش رو داریم. ما از همه شما نمیخوایم که در کنار این حزب قرار بگیرید، هرچند اگه بگیرید چه عالی، ولی ما میگیم که ما میتونیم برنامه های مشترکی علیه این سیستم، برای ضعیف کردن این سیستم و در نهایت با کسانی که امکان و خواستش رو دارن برای انقلاب کردن به پیش ببریم و این کار رو همین امروز میتونیم انجام بدیم. و اینکه اگه ما نخواهیم، میدونید چپ این که میگن ما مردم حرفای زیبای ما رو قبول نمی کنن، این یه بخشیش واقعیته، بعد مردم هر چیزی رو که بشنون ممکنه قبول نکنن، اما یک نقص در چپ در این مورد وجود داره که من فکر میکنم نادیده گرفتیمش. ما به عنوان جریان چپی که قرار باشه آلترناتیو رهایی بخش داشته باشیم، این خواست رو به شکل فرموده و سازمانیافته جلوی مردم قرار ندادیم که ازشون انتظار داشته باشیم بپذیرنش یا نپذیرنش. مردم اتفاقا در خیزش جینا بخشی از مردم خواست انقلاب رو جلو آوردن، ولی نکته اینه از اون موقع تا الان، تا دی 1404 که رسید به این که پهلوی برمیگرده، خب تا اون را کشیدن برای جنگ، میدونی خب همه اینها اتفاقاتی که در جامعه وجود داره، ما نمیتونیم بگیم اینا مردم ما نیستن، اینا مردم ما که توی همین سیستم با این تفکرات غلط آموزش دیدن. بله. و وقتی که من میگم اتحاد کنیم سر این مواضع، یعنی اتحاد همزمان برای تغییر دادن افکار مردم نسبت به واقعیتایی که داره اتفاق میفته، برای تغییر دادن دیدگاهمون نسبت به سازماندهی و حزب و کلیت چپ و کمونیسم در واقع، و در واقع اون وقت شکل مبارزه‌ای که همین الان میتونیم برای نابود کردن این سیستم به پیش ببریم.
1: خب. حالا خانم خانم کارگر بذاری من یک سال
3: ببخشید سعید جان، بذار من قبل از اینکه شما بخواید وارد این پرسش بعدیتون بشید، من یه مورد رو فقط کوتاه به
1: بله شما اولویت دارین بفرمایید.
3: با توجه به صحبت هایی که سمیه عزیز میکنه، اولا من معتقدم ما قرار نیست ما دنبال روی جامعه باشیم، ما نظر داریم، چون یک بار دنبال رو اصلا این نیست، ما دیدیم دنبال روی جامعه سال 57 به کجا کشیدن، ما قرار نیست دنبال رو باشیم. پس در نتیجه بر اساس اون اهداف، آرزوها، ایدئولوژی بر اساس اون حرکت میکنیم. ولی وقتی شما از صحبت از انقلاب سوسیالیستی میکنید در جامعه ای که چنین آشفته حال و وحشتناکه در زیر استبداد، حداقل ها یعنی حتی یه سندیکا یه چیز کوچیک هم نمیتونه، دو نفر شدن سه نفر جمهوری اسلامی میگیره میدش زیر تیغ، بر اساس این شما چطور از انقلاب سوسیالیستی برای جامعه صحبت میکنید؟ در حالی که مثلا ما اینجا داریم میبینیم مثلا وضعیت چجوره، ولی اینجاها حتی حرف از انقلاب سوسیالیستی زده نمیشه. وای با حال کشوری که زیر چنین استبداد مذهبی داره زندگی میکنه و وحشتناک شرایط وحشتناک، حالا جدا از مسئله جنگ، حتی جدا از مسئله جنگ، خواستم ببینم تو این رو چی گونه بر اساس چی این حرف رو میزنی؟
2: من میتونم جواب بدم الان؟
1: بله بذاریم پس من خانم کارگر اجازه بدیم منم سوال مطرح بکنم که تو همین راستات ببینید در زمان صلح پیش از جنگ فرصت داشتین کارهایی بکنین؟ آیا تونستین چیزی سازماندهی بکنین، کمیته شکل بگیره از این کارگران، از سربازان و اینا؟ حالا بعد شما یه الگوی هم دارین دیگه، مثلا الگوی در سال 1917 یک شکلی پیش رفته، اونو حالا میخواین ترمیمش بدین به این شرایط. من سوالم اینه که در شرایطی که شما یه ارتش سرخی ندارید که یه جبهه جنگ سومی رخ شاید برابر دو طرف این مخاصمه، یعنی همزمان هم بتونه از کشور دفاع بکنه هم با جمهوری اسلامی مبارزه بکنه، خب یک راه هست دیگه، یعنی خواهان صلح بشید، دیپلماسی بشید برای پایان دادن به این جنگ، بعدن حتما متمرکز بشید سر مثلا اون کاری که دارین، در شرایط صلح بتونید اونو با پیش ببرید.
2: اوکی. خب ببینید، من خواستار صلح هستم، اما مثلا بله میدونم که بله دیپلماسی هم لازمه و میشه به کارش برد، اما چیزی که فراموش میشه اینه که دیپلماسی هم مثل هر چیز دیگه در این جهان موجود مسئله طبقاتیه. کدام دیپلماسی برای چه نیرویی با چه هدفی؟ میدونید مسئله من اینه، مسئله من این نیست که نباید هیچ کاری بکنیم، همین الان برگردیم اسلحه دست بگیریم و بریم ارتش سرخ رو راه بندازیم. نداریم متاسفانه، همونطور که شما گفتید لازمه ولی نداریم، پس بنابراین باید بسازیم. اینجاست که من میگم که اول اینکه قرار نیست ما یک به یک انقلاب 1917 رو اینجا انجام بدیم به دلایل مختلف. یکیش اینه که گفتم جنبش کمونیستی در نهایت اون انقلاب‌های بزرگ شکست خوردن و نیاز به جنبندی داریم از اینکه چرا این اتفاق افتاد و چه چیزی در جهان تغییر کرده. ما با یک جهان ایستا روبرو نیستیم، جهان تغییر کرده نسبت به اون موقع و ما هم تغییر کردیم، و ما الان باید چیکار بکنیم. و به این دلیل گفتم که سنتز نوین کمونیسم این جنبندی را از به لحاظ تئوریک از کلیت جنبش کمونیستی انجام داده و ما نیاز داریم بهش، حداقل اگه خواستمون اینه که انقلاب رو به پیروزی برسونیم نسبت بهش آشنایی پیدا کنیم و عکس العمل نشون بدیم، هرچند ممکنه عکس العملمون مخالفت باهاش باشه، نقد کردنش باشه، میتونه کمک کنه به بهتر شدن شرایطمون. در حالی من از همه نمیخوام اینو بپذیرم، ولی میخوام بگم این موزل به لحاظ تئوریک بله من فکر میکنم حل شده، اما اینکه الان چرا و با چه شرایطی من با این همه آشفتگی از انقلاب حرف میزنم، برای اینکه گفتم واقعیت این رو به ما میگه تنها راه حلی که در مقابل چرا نباید به خاطر اینکه من میخوام جمهوری اسلامی چیه، ما قرار جمهوری اسلامی رو در نهایت سرنگون کنیم دیگه. جمهوری اسلامی دولت سرمایه‌دار دین مداره، مقتضیات جمهوری اسلامی مقتضیات مبارزه من رو باهاش مشخص میکنه. پس بنابراین من کار میدونید بعد جمهوری اسلامی به اصطلاح در ایران در جنوب جهانیه، کشورهای شمال جهانی با مشکلات خودشون رو چپاشون دارن و من فکر میکنم جواب کلی یه چیزه، حالا هر کدومشون میتونن راه جدای خودشون رو برن. اما برگردیم به مسئله ایران، میدونید اینکه الان آیا میشه کاری کرد یا نکرد. ببین بحث آرزو اینا مطرح شد، من اصرار دارم این نکته رو بگم. بله انقلاب کردن یک در نهایت میدونید یک آرزو و یک خواسته و یه واقعیتی که میتونه اتفاق بیفته، ولی من در معنای ایدئولوژی به اون نگاه نمی کنم. علم منه، تجربه تئوریک و زیسته منه که به من میگه راهی برای این وجود نداره و به جز انقلاب برای پایان دادن به این وجود نداره و اتفاقا ایدئولوژی من رو هم اگه بخواست شکل بده این خواست شکل میده، نه اینکه ایدئولوژی.
1: متشکر از شما خانم کارگر. ما دیگه وقتمون داره تموم میشه، من یک دور خیلی کوتاه خواستین جمع‌بندی بکنین یا نکته از قلم افتاده یا خواستین برجسته بکنین هر کدوم از شما تو یکی دو دقیقه. آقای
2: من برنامه ایدئولوژی به اون نگاه نمی کنم. علم منه، تجربه تئوریک و زیسته منه که به من میگه راهی برای این وجود نداره و به جز انقلاب برای پایان دادن به این وجود نداره و اتفاقا ایدئولوژی من رو هم اگه بخواست شکل بده این خواست شکل میده، نه اینکه ایدئولوژی.
1: متشکر از شما خانم کارگر. ما دیگه وقتمون داره

0: خیلی جالبه. می برای اینکه بتونیم در جامعه به نیرو تبدیل بشیم، اثرگذار باشیم، باید به سه مطلب توجه بکنیم. یکی نقد وضع موجوده، یکی ارائه یک بدیل که عملی باشه، و دیگر نقشه راهی برای عملی کردن آن بدیل. من توجه دوستمون خانم کارگر رو به این نکته جلب میکنم که مفاهیمی که حتی ما امروز به کار میبریم، مانند انقلاب سوسیالیسم، کمونیسم، انقلاب سوسیالیستی، سازماندهی، حزب، هر کدام از این مفاهیم حتی در میان خود چپها به شدت مناقشه انگیزه، و نه تنها که در چپ وحدت عمل وجود نداره، بلکه وحدت نظر هم وجود نداره. یعنی برخلاف گذشته که خط بندی ها کاملا مشخص بود و اختلافات روشن بود، امروز اگر همین جمع کوچک ما الان میخواست وارد مباحثی از قبیل سوسیالیسم و کمونیسم و انقلاب و کمونیستی و مسائلی از این دست میشد، می دیدیم که چقدر اختلافات عمیقه و بسیار مناقشه انگیزه. پس در چنین شرایطی جامعه رو نمیشه به دنبال سراب کشند، بلکه در شرایطی که ما باش مواجه هستیم باید از واقعیت موجود در جامعه آغاز بکنیم و تلاش بکنیم که برای واقعیت مشخص در لحظه مشخص جواب مشخص داشته باشیم. و تنها از این طریقه که ما میتونیم یک اتحاد عمل گسترده‌ای رو ایجاد بکنیم، در این حال که میتونیم بحث‌ها و گفتگوهای خودمون رو داشته باشیم، در این حال که میتونیم تلاش بکنیم چشم‌انداز دراز مدت خودمون رو تصویر بکنیم. به گمان من اگر بخوام در یک جمله به اصطلاح صحبتم رو به پایان برسونم، به گمان من موکول کردن سرنوشت جنگ و سرکوبی که توسط جمهوری اسلامی در ایران میشه به انقلاب سوسیالیستی، به انقلاب کمونیستی، در واقع متاسفانه یک سرابی است که نه مورد استقبال در جامعه قرار میگیره و نه میشه حول و حوشش وحدت عمل ایجاد کرد. بنابراین من هم از شما سعید عزیز و هم از دوستان در استودیو و مهمانان عزیز دیگری که هستن سپاسگزارم. بحث و گفتگوی بسیار خوبی بود و امیدوارم که همچنان این قبیل گفتگوها ادامه پیدا
1: کنه. مرسی آقای فکری. صحبت پایانی خانم سمیه کارگر و خانم میترا محمودی رو هم میشنویم. خیلی کوتاه توی یکی دو دقیقه. خیلی ممنون.
2: بله من تلاش میکنم کوتاه جواب بدم. ببینید بله ما در حال حاضر نیاز داریم که به ضرورت هر چه سریعتر کارهایی و برنامه‌هایی و سیاست‌هایی رو جلو ببریم برای مقابله همزمان با این جنگ و ضد امپریالیسم و علیه کشتار و اعدام و سرکوبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. آیا برای این کار نیاز همه ما یک دید مشترک در مورد آینده انقلاب و ماهیت انقلاب داشته باشیم؟ نه، من فکر میکنم همین الان هم ما میتونیم کارهای مشترکی بر مبنای این خواست انجام بدیم و من فکر میکنم که اگر ارادهش وجود داشته باشه امکانش وجود داره و من این آمادگی رو اعلام میکنم. این یک. و دو، در مورد نیروی سیاسی بودن و تاثیرگذار بودن، در نیرو بله ما برای مبارزه کردن به نیرو احتیاج داریم، اما ماهیت کاری رو که نیرو خواهد کرد خط سیاسیش روشن خواهد کرد. کم بودن مشکل نیست، چگونه زیاد شدن یا چگونه کم ماندن مشکله. میدونید این که بر مبنای این که اجازه بدیم حتی سراب دانستن یا ندانستن یک مسئله رو سیستم برای ما تعریف بکنه یا نکنه، این بنبسته، نه اینکه اختلاف داشته باشیم و یا اینکه کم باشیم. بله ما کمیم ولی میتونیم با خط درست زیاد بشیم. میدونید معناشم این نیست که من یک بار این اجازه بدید خیلی کوتاه و شفاف بگم حرف من موکول کردن مبارزه امروز به اتفاق افتادن انقلاب نیست. میدونید مسئله من اینه که اگه ما از همین امروز درست با مسائلی که جلوی پامونه مثل جنگ، مثل تحریم، مثل سرکوب و

0: اعدام، مثل کشتار یا هر اتفاق دیگه‌ای که میفته درست جواب ندیم، در نهایت حتی افق رو هم امیدی هم به انقلاب نمیتونیم انجام بدیم. اصل حرف من درست ارتباط برقرار کردن بین رابطه کاری که امروز انجام میدیم و ماهیت آلترناتیویه که در نهایت میخوایم بهش برسیم، نه اینکه موکول کردن یکی به دیگری که به معنای در عمل هیچ کاری نکردن.
1: سپاسگزار خانم سمیه کارگر. خانم میترا محمودی، کلام آخر رو میتونیم دست شما.
2: من در ادامه صحبت سمیه عزیز میگم اون چیزی که میگیم واقعا خب همون ریشش برمیگرده به این که ما بتونیم ما بشیم، ما بتونیم اون اتحاد رو بسازیم، اون همبستگی رو داشته باشیم، بتونیم اون کارهای ابتدایی، یعنی واقعا در ابتدای کار، یعنی هیچ، یعنی بیایم یه چیزی بسازیم که فردای سرنگونی جمهوری اسلامی باز روز از روزی از نو نشه. ولی دریغ و درد که تا حالا نتونستیم. اگر بخوایم به این بپردازیم باید بریم از این زاویه بهش نگاه کنیم، چرا نتونستیم، ضعف کار کجا بود. اما با توجه به اینکه کلام آخرمه، من همواره برای کلام آخر با توجه به اوضاع احوالی که در جامعه وجود داره و احتمال خطر، یعنی من فکر میکنم این جنگ رو سالها سیبی گفتم امروز فرداست، خلاصه شد، متاسفانه شد. حالا الان پیش خودم مدتی دارم فکر میکنم این جنگ آشوب شعله ورتر از این چیزی خواهد که چی از آشوب بزرگتر از این چیزی خواهد بود که الان هستش. در نتیجه آرزو میکنم جنگ همین لحظه، همین ثانیه تمام بشه. به هر حال تحریم وحشتناک، اعدامایی که جمهوری اسلامی میکنن ابزاری که سالها ازش استفاده کرده و تو دهن جامعه زده عقبش کردونده. الان میبینید که جمهوری اسلامی مدت ها بود دیگه جرأت نمیکرد تو خیابون اعدام بکنه، الان دوباره هار شده و میاد بساط دار و اعدام رو در خیابان میگذاره. در این مقطع اگر بگن ما چه کار میتونیم بکنیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم، حداقل کاری که سمیه جان اونهایی که تو میگی اونها بسیار عالی هست، ولی برای اینکه با اونها بخوایم برسیم به اون آرزوها، به اون ایدئولوژی، به اون خواسته ها، ما باید بتونیم امروز حداقل صدا باشیم علیه تحریم، علیه جنگ، علیه جنایات جمهوری اسلامی که در این لحظه همین الان انجام میده. که در ابتدای صحبتم هم گفتم در این قدرت که من تنها فقط میتونم جیغ و نفس بکشم که دائما هم جیغ میکشم، آرزو میکنم این جیغ ها بشن آنچنان فریاد بلندی بشن که حداقل تاثیر گذار باشن. یک دنیا سپاس از شما آقای سعید افشار از وقتی که در اختیارم گذاشتید.
1: منم سپاسگزارم از علی فکری، سمیه کارگر و میترا محمودی که در این بحث و گفتگو حضور داشتید. روز و روزگار و شما خوش برقرار باشید.
2: سپاس.
0: مرسی.

0: بارونی تو آفتابی رامش میخوان، شعر مینا اسدی را.
1: رادیو
2: همبستگی، همبستگی
1: رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: حالا به تماشای یک نمایشگاه هنری نقاشی و آینه کاری از یک زن هنرمند ایرانی در موزه هنرهای معاصر سوکول میریم، در مدرنا موسیت. آثاری از منیر فرمان فرمایان شاهرودی، گزارشی از مراسم گشایش این نمایشگاه، گفتگو با سرپرستون، حاشیه‌های مراسم و همینطور گفتاری در معرفی خود این هنرمند، هنرمند هنرهای تجسمی منیر فرمان فرمایان.

0: بسیار مجانی گفتم همه خرایی طویلی دارم من دو تا. یه طویله کارگاه صبح میرم اونجا، دو بعد از ظهر میام تو طویله خونه هستم تا فردا صبح. میگه زندگیم سخته اما تصمیم گرفتم این چند سالی که زنده ام فقط کار هنری میکنم. شاید دو سال باشه، بعد از دو سال میگم گود بای. معماری ایرانی خیلی پایش قوی و مهمه. اینه که منم متوجه نبودم که دارم فرمای هندسی میکنم. اون استاد محمد نوید اون به من گفتم، گفتم این چطور میتونی تو این گره رو، اینا میگن گره 6 زلی به 7 زلی اینو مخلوط میکنی و یه فرمی درست میکنی که گنبد میشه. گفت اینا فرمای هندسی خانم. کلاباش نگردم خدایا. اینه که اونه بایستی بگید ریشهش این بوده زمان نمیدونم سلجوقی این کاری کردن، مال تیموری این کاری کردن، صفوی که بهترینش بوده که بهترین بچه داغ و نمیدونم قصر اینا رو در اصفهان دادن، این بوده و این خانو یه گوشه اینه گرفته متوجه شده. منی که در سن 30 سالگی 32 سالگی اینه فهمیدم و جوانا الان بفهمن.
1: خب حالا گزارش سارا انصاری رو میشنویم که اونجا بوده. درود بر تو سارا.
2: درود بر شما، خسته نباشین.
1: خب رفتین اونجا چی دیدین؟
2: والا بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم، اصلا همچین انتظاری نداشتم که انقدر بزرگ باشه و انقدر جالب باشه و انقدر به قول انگلیسی ها breath taking، یعنی نفس رو از آدم میگرفت. فوق العاده عالی بود.
1: پس خیلی تحت تاثیر قرار گرفتی از
2: بله واقعا اینجوری بود.
1: آثار هنرهای تجسمی خانم منیر فرمایان شاهرودی.
2: خانم شاهرودی فرمان فرمایان.
1: درستش اینجوریه.
2: بله روز پنجشنبه بود. البته من فکر کردم در اول کمی در مورد این حواشی صحبت کنیم، چه با چه کسایی صحبت کردیم، با چه کسایی گفتگو داشتیم، چه چیزهایی رو دیدیم و بعد در پایان گزارش صوتی من برای شما فرستاده بودم.
1: خب نمیخواین درباره خود خانم فرمان فرمایان توضیح بدین اول کیه چیه؟ خود این نمایشگاه امروز شروع میشه دیگه.
2: بله امروز از ساعت 1 شروع میشه.
1: بعد چند ماه ادامه داره؟
2: بله من اینجا تاریخش رو داشتم، چندین ماه ادامه داره و بعد به کشورهای دیگه میره. حالا در فایل صوتی همه اینا رو توضیح دادم.
1: خب این که چرا اساسا این سوال مهم احتمالا پرسیدی از گفتگوهایی که کردی که میخوای توضیح بدی که چرا این نمایشگاه امروز توی استکهلمه؟
2: بله من اینا رو پرسیدم، ترجیح میدم که صدای اونا پخش بشه. بله و همزمان با صدای اونا برای شما توضیح بدم.
1: بسیار عالی. خب
2: از عصرین شروع کنیم یا اینکه من اول میگم دیگه؟ این خانم فرمان فرمایان از زنان تاریخ، واقعا تاریخ ساز در ایران بوده، در قزوین به دنیا اومده، سال 1922 به نیویورک، سال 1945 سفر کرده با کشتی، حدود 1 سال این سفر طول کشیده به خاطر جنگ جهانی دوم، چون اول تصمیم داشته به فرانسه بره و نمیشده، جنگ در آتش جنگ اروپا میسوخته و نمیتونسته بره، به هند میره و این سفر حدود 1 سال طول میکشه تا به نیویورک برسه.
1: با کشتی از بمبئی رفته بودم. بله. اون راه قدیم اونجوری بوده. بله. دیگه تور زیاد طول میکشه. بله. خب خانم عصری
3: گیومتری سینا سمیکن هون استوته پو خشگایی فولکگروپن سوم نومادیس گروپ یو ایران سوم.
2: بله خانم عصرین حیدری مسئول و سرپرست این نمایشگاه بودن و پروژه رو در دست داشتن. ایشون آغاز این رو کلید زدن و سامان دادن این نمایشگاه به عهده ایشون بود. حدود 100 آبجکت یا مجسمه و هنر این خانم فرمان فرمایان رو در اونجا برزه نمایش میذارن و این طول تاریخ هنر این خانم از 1970 تا 2015 هست همونجور که قبلا گفتم 1922 در قزوین به دنیا میاد و 1945 به نیویورک میره، هنر و مد میخونه، یک سفر یک ساله داشته تا اون به اونجا برسه، با آقای منوچهر یکتایی که نقاش بود و هنرمند آشنا میشه، با هم همکاری میکنن و بعد در نتیجه با هم ازدواج میکنن، با هم در نیویورک بودن، بعد به ایران برمیگرده، از منوچهر جدا میشه و بعد با آقای ابوالبشر فرمانفرماییان که در اون زمان دانشجوی حقوق بوده در آمریکا ازدواج میکنه. از هر دو ازدواج یک دختر داشته، ازدواج اول، و این رو بگم که علاقه بسیار زیادی به نیما یوشیچ داشته و انقدر این علاقه زیاد بوده که اسم فرزند اولش که دختر اولش باشه نیما کولی ایران، نیما کولی فرمان فرمایان ایشم نام دخترشه، دختر اولش.
3: مار سومو وا تونو لمنا افتر ان ایرانسکا رولوشونن 1979. سو ات اوتریگن så åker hon tillbaka till New York i slutet av 70-talet och bor i exil där tills början på 2000-talet.
2: او بعد با ابوالبشر فرمانفرمایان ازدواج میکنه. از این ازدواج یک دختر داره به نام زهرا، ایران فرمانفرمایان. بعد به نیویورک میره، هنر و مد میخونه، با افراد بسیار پرنفوذ و معروفی ملاقات میکنه، به مدرسه پارسونز میره، به دانشگاه کرنل میره و این باعث میشه اعتماد به نفس هنری زیادی پیدا بکنه. بعد با همسرش به ایران برمیگرده و سفرهای زیادی در ایران انجام میده. علاقش به تاریخ و فرهنگ ایران بسیار زیاد بوده و به تمام استانهای ایران سفر میکنه، مساجد، معابد، بناهای یاد بود، کارگاه‌های سرامیک، سرزمین ترکمن و هندسه و زیورالات ترکمن در کارهای او دیده میشه.
3: هارت ایک بوکسز، ده سم هیرتسورگس لودور سم هون گر اورت افتر ات هنس ماکه، هنس مان گو بورت som var henne väldigt kär.
2: Asrin تعریف میکنه که این گالری یک گالری متحرکه. ما از فرهنگ و هنر اقوام قشقایی، چادرهای سیاه اونها، از هندسه و فرم آنها اینجا میبینیم. اولین تغییری که تغییر احساسی هنری در او به وجود میاد زمانی بوده که سال 1966 به شیراز میره و از شاه چراغ دیدن میکنه و اون هنر آینه کاری او رو مجذوب خود میکنه.
3: Monir på 80-talet i uppdrag att göra. Hon kände en person, en libanesisk inredningsarkitekt som bjöd in henne att göra det här.
2: این هنر آینه کاری چند جنبه داره. اول که هر شخصی که جلوش وای میسه تصویر خودش رو میبینه و انعکاس نور، و زمانی که این افراد عبور میکنن این تصویر تغییر میکنه و زوایای نور تغییر میکنه. در واقع یک هنر اینتراکتیو هستش و تغییر پذیره. آثار آینه کاری، او آثار بسیاری داره، آثار آینه کاری، کار با کاغذ، مجسمه سازی، کلاژ که تمام زاویه های مختلف زندگی اون رو و زاویه های زندگی هنری اون رو نشون میده. خوشبختانه او از خانواده متمولی میاد و این باعث میشه که دسترسی به منابع آموزشی، امکانات اجتماعی و مالی خوبی داشته باشه.
3: Plats i hem, i på kuddar, på mattor, den här mönstret, den här geometrin som hon såg överallt.
2: بعد انقلاب 1979 ایران انجام میشه و او مجبور میشه به نیویورک برگرده، خانش رو از دست میده، خانش رو مصادره میکنند، لوازمش، کارگاهش، هنرش و تمام چیزهایی که ساخته بوده از دست میده و دوباره به اکسیل یا به تبعید برمیگرده و تا سال 2000 در اونجا بوده. 5 سال پیش در موزه مدرن گوگنهایم کار او و نشان داده میشه. دوستان او اندی وارهول، فرانک استلا و جکسون پولاک بوده که از دوستان نزدیکش بودن و نام‌های بسیار بزرگ دنیای هنر هستند. از اونجایی که ایرانیای زیادی، من از عصرین پرسیدم تو چرا این رو گذاشتی نمایشگاهو، میگه از اونجایی که ایرانیای زیادی در سوئد زندگی میکنند، بلوچ، فارس، کرد، همه، من امیدوارم که علاقه به این نمایشگاه نشون بدن و بیان و این موزه رو ببینن. از او پرسیدم که چطور و چقدر و چه هزینه‌ای داشت این نمایشگاه. گفت که کار 5 ساله، کار طولانی و پرمشقت، بسیار سخت بود و اینکه پیدا کردن این آثار، به خاطر اینکه حالت کلکسیون، کسایی که کلکسیون جمع میکنن در خانه خصوصی خودشون داشتن، یکی یکی با تمام این افراد در جاهای متفاوت دنیا تماس گرفته شد و ما تمام باید تمام قیمت، حمل و نقل، نگهداری، تمام این پروسه رو در نظر می گرفتیم که همونطور که گفتم چندین سال طول کشید و از اونجایی که اینها آینه کاری هستن بسیار حساس و شکنندن. و خواستم بگم این موزه نور نقش بسیاری رو بازی میکنه.
3: familjemedlemmar som hon var tvungen att lämna efter den iranska revolutionen 1979. Så att återigen så åker hon tillbaka till New York i slutet av 70-talet och bor i exil där tills början på 2000-talet. Och vi följer lite det i utställningen. Vad händer med hennes arbete? Vad är det hon bearbetar? Vad är det för någonting hon vill säga med sin konst?
2: Alltså Asrin porsinam aya dar Iran be Iran safar karde chun khasam yadavari konam ke asliyat عصرین به کردستان برمیگره. پدر و مادرش و خودش متولد سنندج هستن و او در کودکی به سوئد میاد. اون تعریف میکنه که این آثار منو به این مکانها خیلی نزدیک میکنه با توجه به اینکه من ایران نبودم و یک احساس افتخاری میده که در نزدیک این آثار حضور داشته باشم. به من آموزش میده بسیار چیزهای زیادی در مورد سنت، هنر و تاریخ ایران آموختم و همچنین تکنیکی که او استفاده کرده در کارهاش و اون سنتی که اون در این کارها به کار برده. ما میتونیم تاریخ ژئوپلیتیک سده 1900 رو توی این کارها ببینیم، اتفاقاتی که در ایران افتاده و سنت‌های قدیم و جدید. بعد او در بعد سوالهای دیگه من از او بود که چون جنبه‌های متفاوتی در این نمایشگاه دیده میشه، چه چیزی نظر او رو جلب میکنه
3: و hon förtjänar att få mer och mer utrymme i konsthistorien och hon förtjänar att hon möter en ny publik som är yngre som inte känner till henne men också en äldre som kanske bara har talat om henne och aldrig sett hennes verk och konst i verkligheten får möjlighet att göra det.
2: بعد از او پرسیدم که به نظرت چه چیزایی اینجا از همه بیشتر جلب نظر میکنه. به نظر او همه چیز جلب نظر میکرد، ولی چیزی که واقعا قلب اون رو به تپش واداشته بود، جعبه های کوچکی که جعبه های غم دل یا درد دل، هارت ایکس بود. او تعریف میکنه که این جعبه ها رو بعد از فوت شوهرش ساخته، یعنی ابوالبشر، و این جعبه ها خاطراتی از ایران هستن، خاطراتی از بعد از انقلاب 1979 وقتی که مصادره اموال شد و آثارش از بین رفت. این جعبه ها نگاهی به گذشته است. در بین این جعبه ها یک جعبه به خصوصی هست که برای من خیلی جالب بود. از او پرسیدم این چیه و او جواب داد که این جعبه تصویر و یک رپلیکا هست از پنجره در خانه داک هامرشولد تاور. داک هامرشولد ما میدونیم که در بین سالهای 1953 و 61 دیپلمات و رئیس سازمان ملل بوده که سوئدی بوده و اونها و ایشون یک خانه در نیویورک داره داشت که پنجره های بلند و بزرگی داشت و دیزاین و طراحی این پنجره ها رو منیر به دست گرفت که در نیویورک
4: مدل egentligen
3: hon ville framför allt göra konst som på något sätt leker med geometri. Hon ville att det skulle vara väldigt liksom vackert och harmoniskt och balanserat. Men de här geometriska formerna kommer också ur det hon såg i palats, i hem, på kuddar, på mattor. Den här mönstret, den här geometrin som hon såg överallt som finns.
2: بعد تعریف میکنه که او شیوه مقرنس که شیوه خیلی دشواری در طراحی و معماری استفاده کرده. ما این شیوه مقرنس رو در تئاتر شهر تهران میبینیم و در میدان آزادی تجربه میکنیم. او میگه منیر یکی از برجسته ترین هنرمندان ایرانی است. او شایسته آشنایی با مخاطبان خود هست و جای بیشتری رو باید به او داد و شانس آموخته شدن جوانان را باید به انسانها داد. بعد میگه که این نمایشگاه به مادرید و هاک خواهد رفت و در آنجا نمایش داده خواهد شد.
4: Just det här tänkte jag på, att den någon sorts upphöjd av någonting som var kanske tvådimensionell och nu är det flertusen.
2: بعد از اونجایی که اسرین اصالت کرد داره از او خواستم با مخاطبان کرد این رادیو صحبت بکنه.
4: Jag förstår att du har en kurdisk bakgrund. Vill du prata kurdiska om du kan, eller?
3: Då vill jag säga, oj, nu var jag inte beredd på det. Jag vill säga, det är svårt att switcha om.
4: Ja, är det.
3: Ja, vänta, jag ska tänka lite vad...
4: Jag själv är halvkurd, men kan inte kurdiska så bra.
3: Nej, jag förstår. Pratar du sorani? Kemek? Nej, men jag vill bara säga Becherben på Stockholm och Moderna museet. Zorzor Khoshhalde Bömmager är Olere Bebinamo. Zorzor Muhimde Bebomenager Kurdu, Irani och Baluchu. Hamu Khalki Iran Ben Munir Farman Farmajans konst Bebinen.
4: Tusen tack. Spas.
2: Jag kan säga att jag med Alexander Kateb sovat kardam ke باز هم از مسئولین این نمایشگاه بود. از او پرسیدم چه احساسی داره و کمی برای من تعریف کنه. اون میگه این نمایشگاه بسیار بسیار ناب و نادره. سالن رو طوری درست کردن که هر اثری برای خودش صدایی داره و با افراد دیالوگ برقرار میکنه و آثار بسیار جالبی داره که در مقیاس میکرو و ماکرو همه رو تحت تاثیر قرار میده.
5: ljus, reflektion och skugga, så att materialiteten tycker jag är så central i hennes verk, för att det blir levande. Och det är någonting som jag tror kommer att tilltala väldigt många olika grupper och åldrar också.
4: Jag får fråga dig, hur kommer det
2: sig? بعد در مورد مواد و وسایلی که او در کارش استفاده کرده و چیدمانی که داره و آثارش در زندگی که چقدر جان و روح میبخشه به احساسات انسان که میگه این کاملا برای تمام افراد در هر گروه سنی میتونه تجربه متفاوتی داشته باشه ولی همه میتونن لذت ببرن و تعریف میکنه که اسرین این پروژه رو 5 ساله داشته.
5: Någonting som också nästan det blir meditativt för mig att betrakta, men jag tänker också i hennes fall att det var en viss meditativ praktik att återkomma till en del motiv.
2: بعد میگه که من ازش پرسیدم چرا اینجا گذاشتین این چرا اینجا این نمایشگاه رو برگزار کردین. میگه دلیلش این بود که آثار منیر در شمال اروپا نشان داده نشده بود. وجود کلکسیون این کلکسیون و آثار او در موزه ما باعث افتخار و تکمیل موزه ماست. نشان دادن هنر انتزاعی، منبع الهام و سفرهای او از تهران به نیویورک و سنت‌های به کار گرفته شده شرقی در کارهای او بسیار زیباست و برای نشان دادن بسیار جالبه.
5: Respekt för ett kulturellt arv, men hon förnyade också omvänt glasmåleri. Om du känner till, jag vet inte det namnet på persiska.
2: بعد میگه که دیدن این آثار یک احساس مراقبت و آرامش به من میده. یک هنر بی‌نهایتی است. هنر هندسه و ریاضی. من در دانشگاه سوربن در پاریس درس خوندم و رشته تاریخ هنرهای اسلامی رو مطالعه کردم. این نمایشگاه برای من بسیار هیجان انگیزه. آینه‌کاری بسیار جالبه و اون این هنر رو به یک سطح جدیدی میبره و این رو میتونم بگم که میراث فرهنگی تنهای اوست.
5: کریستالیزیده på ett väldigt väldigt spännande sätt, och att hon är så gammal också när hon börjar sina stora skulpturer, att hon är en konstnär som är nästan 90 år behöver ha en sån här produktion. Det är också imponerande på ett personligt plan. Så hon verkar ha varit en spännande människa också. Mm. Och väldigt lam.
4: همه اینها رو به نام خودش ثبت کرده. او ویترین هایی داره و عمر طولانی او باعث شده که به یک بلوغ کاری برسه و سن بالای او علی‌رغم 90 سالگی نتونست جلوی کار او رو بگیره.
5: Utställning som utforskar vad samtida islamisk konst skulle kunna vara.
4: او حتما باید انسان جالبی بوده باشه. انسانی گرم و دوست داشتنی. من ایران نبودم، من سوئدی تونسی هستم، در موزه ملی کار کردم و در مالمو کار کردم و قسمت جعبه دل او یا هارت اکس که بعد از 1900 در مورد 1979 هست، مونتاژی از مینیاتور و شعره که در کاراش استفاده کرده، در نیویورک آثارش رو خلق کرده در خانش. بعد میگه که من میتونم تصور کنم چقدر این دوران براش مشکل بوده. بعد از انقلاب 1979 و او به آمریکا که در آمریکا زندگی میکنه و دید آمریکایی‌ها نسبت به ایرانی‌ها چقدر عوض شده بوده و این احساس تنهایی رو برای او بیشتر میکنه. در یکی از این جعبه‌ها، بر روی یکی از این جعبه‌ها یک نوشتاری هست و شعری از سهراب سپهری که برای من واقعا شخصا تکان دهنده بود. او نوشته: به سراغ من اگر میایی نرم آهسته بیا، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی.
5: Hon saknar sina vänner, hon saknar del av sin familj, hon saknar sitt hus, sin samling och det är också en tid där synen på Iran börjar förändras i USA.
4: آثارش هر کدوم حرف خودشو میزنن و یه اتونومی خاصی دارن و کار جالبی که اون کرده اینه که مرز هنر و کاردستی رو نامرئی کرده. اون نور تازهی به این گونه هنر میتابانه. من امیدوارم که ایرانیان دیاسپورا بتوانند اون نور رو در اینجا پیدا کنند.
5: سو اتو اینت کروسر ده شورا این مین انسامه.
4: Jag blir torr och
5: väldigt vacker.
4: Väldigt vacker. Vad skulle du säga eller vad vill du att vi som besökare får intryck? بعد با دریا ایشام نوه منیر صحبت کردم.
6: Please just introduce yourself and tell us about your relationship or relation with the Munir.
7: My name is Daria Aisham. I'm Munir's granddaughter, my mother's side. I grew up in New York, which is where Munir lived until she moved back to Iran. So I grew up with her living not far away from me.
4: من دریا ایشام هستش. من نوه دختری منیر هستم و در نیویورک بزرگ شدم. خلاصه کردن این نمایشگاه برای من خیلی سخته و بسیار تاثیرگذار بوده. مخصوصا اون جعبه ها، اون جعبه هایی که منیر ساخته. من با اون جعبه ها بزرگ شدم. مخصوصا زمانی که منیر در نیویورک زندگی میکرد و یه احساس شخصی به من میده. این جعبه های درد دل برای من خیلی مهمه، از کلاژ ها، از عکس های خانوادگی و مخصوصا اون مجسمه شیشه سبز که دوروبر اون همیشه محل بازی من بود و ما در کلکسیون عکسمون من همیشه از پشت اون شیشه سرمو بیرون میزدم و چند عکس از من اونجا وجود داره.
7: Connected, I think, to her life and her personal feelings, and so there's a sentimental value there. There's also a piece.
4: از او پرسیدم که به چه شکلی اینجا هستی و آیا تنها اینجا هستی؟ گفت نه، مادرم، خالم، دختر خالم و دو فرزندم اینجا هستن و احساس حضور ما بسیار زیاده و برای من بسیار جالبه. احساس عجیبی به من میده و امیدوارم همین احساس عجیب رو بقیه هم دریافت کنن. کارهاش بسیار دوست داشتنی بود و امیدوارم همه بتونن از این کارها استفاده کنن. منیر معتقد نبود که باید کارهاش رو فقط افراد کلکسیوندار بخرن. او دوست داشت آزاد باشه برای تمامی افراد که به راحتی بتونن به موزه ها برن و این رو ببینن.
7: Been in my mom's house, so I think that these also have a very intense resonation for me. So those are probably the most, the strongest, like, emotional ones that I have.
2: بعد من افرادی بودن که من اونجا دیدم مثلا چیزی که جالب بود از افرادی رو که استخدام کرده بودن که طرح این نمایشگاه رو به طرح این نمایشگاه کمک کنن از هنر دیزاین غذا، گالریست، دی جی و هنرمندی که دف میزد بسیار جالب بود و من سعی کردم با اینها صحبت کنم.
4: نباشین، من خواستم بپرسم شما اسمتون چیه و اینجا دارین چی کار میکنین؟
8: اسم من الناز هست، الناز اجدری، و دارم یک اتبار اینستالاخون درست میکنم. نمیدونم چی میشه به فارسی. اتبار اینستالاخون.
4: اتبار، آها، قابل خوردن.
8: بله مرسی، برای منی جون.
4: آها، این شیپش، عکس و فرمش چیه؟
8: بله، همش لباشک 900 تا هکساگون میشه چی؟
4: این شش زلی،
8: شش زلی 900 تا شش زلی لباشک درست کردم روی آینه.
4: تو خودت هم پس کنسنر هست؟
8: بله، اما با غذا دور با غذا کار میکنم.
4: شما رو اینجا انلیتا کردن، گرفتن بله، که این کارا رو بکنین. بله. با چه کسی با شما تماس گرفت اولین بار؟
8: همین مدنم سید. و سحر صورتی که این دیشب رو curate کرد. Sorry, I can't.
4: It's okay.
8: Too many languages now.
4: این چه مزه، چه اسماکی هست؟ اسماکی هست تو اینا، چه مزه هایی هست؟
8: انار، برای که ایرونی هستیم دیگه.
4: خب.
8: انار، آلبالو، کیوی، دیگه چی هست؟ اپریکوس میشه چی؟
4: زردالو.
8: زردالو، بله، زردالو، پیچ.
4: هلو
8: مرسی، همش یادم رفت.
4: آلبالو،
8: همش یادم. آره دیگه، از این چیزا دیگه نمیدونم یا کمتی
4: بعد سایزای متفاوتی هم داره.
8: بله، دوتا سایز هست، یکی یه ذره بزرگتر، یکی یه ذره کوچکتر.
4: بعد ترتیب رنگ و اینجور چیزا فرقی داره؟
8: آره دیگه، برای که مثلا زرده هلو هست، یا سبز کیوی هست.
4: شما قبلا این دیده بودید این نمایشگاهو، بعد اینسپرید از این، الهام گرفتین از این؟
8: نه، که منم کارام که درست میکنم همیشه از جیومتری میاد، از کالچر هریتیج ایران دیگه. برای که ایرانی هستم، اما منیر میشناسم، یعنی کارشو میشناسم، خیلی خوشم میاد.
4: شما سوئد زندگی میکنی؟
8: بله، اما انگلیس هم خیلی چندین سال بودم. بله، برای همین فارسی خیلی خوب نی.
4: نه، فوق‌العاده
8: بود.
4: ما شما بود همون کیک سیاه‌پوست؟
8: نه، اون نه. اما تو کم سال پیش یکی برای ورسلونگن لیلی والز درست کردم.
4: آها.
8: و او دو ماه گذاشتیم که یعنی کیک بمیره دیگه.
4: از بین بره.
8: بر مرسی و دهر و سورت آسم. و خیلی خیلی پرس گرفت. این سال پیش بود، ورسلونگن لیلی والز.
4: بسیار عالی. ما دوست داریم که بیشتر با شما آشنا بشیم. من حالا هم شما تلفن شما رو بعدن میگیرم و همین که کانتکت اوپیف
9: این افتخار داشتم که بیام هموطنامو اینجا ببینم و بهشون سلام کنم.
4: بعد با خانم گالریستی صحبت کردم
9: که چون رپورت خانم سویا جمالی خواستم تو رو معرفی کنم. دخترم نینا سیرافی، دیزاینر از منهتن.
4: گالریتون چی؟
9: گالری من در تهران بوده و اینجا تنها دوست دارم که همه چیزو ببینم، به هم همه چی آگاهی میده چون یه مدرسه است. سه بار اکسپوزیون گذاشتم تا با دخترم همراهی کردیم، ولی گالری پروفسیونلی که نامدار باشه خیر، من غیر مستقیم تو کار هنر. من اول ژورنالیست بودم، بعد دیگه اومدم تهران برای وکانس، دیدم شوهر کردن آسون تره که ازدواج کردم. و در تهران ادبیات فرانسه رو تموم کردم به عنوان لیسانس هنر و ادبیات.
4: اسمتون رو نگفتین؟
9: میخواین بگم؟
4: حتما.
9: من سریا جواهری هستم.
4: خوشبختم. منم خانواده جواهری میای.
9: دیگه مشخصا بله دیگه.
2: خب میشه شما خودتون رو معرفی کنین دختر خانم سرای جواهری؟
8: من نینا سیرفی هستم، دیزاینر داخلی در نیویورک و
2: اینتریور
8: و اینتریور و فرنیچر.
2: بله. شما چطور شد که اینجا اومدین؟
8: من راستش سفر زیاد میکنم برای اینکه الهام بگیرم از چیزای از آرت، از شهرهای مختلف، چون که هم آرکیتکتچر میکنم هم اینتریور دیزاین هم فرنیچر، اینه که دائم باید چیزای جدید ببینم، راه های حل جدید ببینم. و تا حالا سوئد نبودم، اینه که خواستم بیام استاکهلم و به خصوص این موزه، چون که خیلی کلکشن خوبی داره و دائم اکتیویتی های خیلی جالبی داره. اینه که مدت ها بود که میخواستم بیام و اینجا رو و گالری های مختلفش رو ببینم.
2: شما سفرتون رو همزمان کردین با این نمایشگاه خانم منیر فرمان فرمایان؟
8: بله بله، که خیلی من از آرت ایشون خوشم میاد. اتفاقا وقتی که یه دونه اکسپوزیسیون سولو داشتن در گوگنهایم چند سال پیش، شانس داشتم که با خودشون آشنا بشم و در اون شو بودیم با مامانم اتفاقا. و بعد از اون خب واقعا کارشون که خیلی یونیکه بین هنرمندای خانم دنیا، یعنی مهم نیست که ایرانیان، جز بهترین قوی ترین هنرمندهای خانوم در دنیا هستن. اینه که هر چیزی که بهشون ربط داره من بهش جاذبه دارم.
2: شما خودتونم میتونین فکر کنی یه زمانی بیاین اینجا گالری داشته باشین؟
8: شاید. من خودم در واقع رپرزنت هستم با یه گالری توی نیویورک به اسم رالف بوچی که فرنیچر منو داره و دارم کار میکنم روی اکسپوزیسیون جدیدم. تا سه تا اکسپوزیسیون تا حالا باشون داشتم که کارهای من بین فرنیچر و آرت. اینه که حالا چهارمیشو دارم روش کار میکنم که فرنیچر و آرت، ولی دارم روی الان روی کار میکنم که یه دونه یه جایی رو بگیرم تو نیویورک برای این که در واقع خونه یه کارای خودم باشه غیر از رالف بوچی، که همه بتونن بیان و کارای منو در این اینکه آتلیه‌ام باشه با اپوینتمنت ببینن.
2: گفتین اولین باره در استکهلم هستین، شما موزه های دیگر هم میرین نگاه میکنین، الهام میگیرید یا بیشتر در این موزه مدرن موسیقیت؟
8: نه حتما، یه لیست گالری های مختلف دارم که میخوام ببینم که بیشتر گالری های در واقع فرنیچر و آرت هستن، به خصوص زمان دکو و مدرن آرت سوئد که خیلی معروفه و خیلی به قول معروف استابلیشته. اینه که تا جایی که بتونم ببینم، حالا امروز اینجا شروع میکنم. میدونم کلکسیون سوریالیستشون خیلی قویه، میدونم که رنزو پیانو اکسپوزیسیونش که شروع میشه ساعت یک، اون خیلی برام مهم بود که اونو ببینم. و موزه های مختلف، بله من مرتب فرانسه میرم، انگلستان میرم، جای مختلف میرم، فقط به اینجا نرسیده بودم که امروز اینجام و خیلی خیلی تا اینجا.
2: در ادامه میخواستم چیز جالبی رو بگم، اونم این بود که کسانی که در این نمایشگاه همکاری داشتند لطف کردن و از کسان ایرانی ها، خانم های ایرانی کمک گرفتن برای بهتر کردن این نمایشگاه. از دیجی مهسا خوشنود استفاده کردن، دختر زیبا و جوان و دوست داشتنی که اونجا برای ما موزیک پخش میکرد، و خانم وینسنت که دف میزد و دختر خانم منیر که به نام زهرا با دفع ایشون میرخصید. خواستم فقط یه چیز کوتاهی رو بگم و اون این بود که واقعا همه رو ترغیب میکنم به این که برن این موزه رو ببینن، این نمایشگاه رو ببینن. بعد در ضمن در این نمایشگاه مستند بهمن کیارستمی که حدود 55 دقیقه است پخش میشه، شما میتونین آنلاین هم این رو ببینین، البته با 104 کرون پول بدید به خاطر اینکه کپی رایت داره. و در نمایشگاه به صورت رایگان برای کسانی که بلیت میخرند نشان داده میشه. و بعد یک چیز تاریخچه کوتاهی فقط بگم از صنعت آینه کاری، و اونم این بوده که صنعت آینه کاری در واقع آینه های بزرگی بوده که از ونیس میاد با کشتی به ایران و بعد میشکنن و بعد هنرمندان و صنعتگران و موزاییک‌کاران ایرانی این خرد شیشه های آینه رو میگیرن و صنعت آینه کاری رو خلق میکنن. و در آخر میخواستم از خانم منیر رقیبی و اسرین حیدری، مینو رقیبی، خانم اسرین حیدری و الکساندر کاتب و همچنین موزه مدرن استکهلم بسیار سپاسگزاری کنم. اگر وجود اونها نبود این گزارش واقعا امکان نداشت. و چیزی که دیگری که میخواستم بگم این بود که ما به یک پرس کنفرانسی دعوت شدیم، حدود 20 تا 30 نفر ژورنالیست اونجا بود و ما تنها ایرانیای که کار مطبوعاتی میکردیم در اونجا بودیم، یعنی رادیو همبستگی. یک همایش مطبوعاتی در نمایشگاه هنرهای مدرن استکهلم در رونمایی از مجموع آثار هنری منیر شاهرودی فرمانفرمایان در روز پنجشنبه اول اکتبر برگزار شد. در این نمایشگاه انفرادی تعداد زیادی از آثار این بانوی هنرمند ایرانی تبار برای بازدید کنندگان در معرض نمایش قرار گرفت. اسرین حیدری، آنیکا هانسون وارتمن، الکساندر کاتب از مسئولان و دستندرکاران این نمایشگاه بودند. منیر فرمانفرمایان در سال 1922 در قزوین به دنیا آمد و در 2019 چشم از جهان فرو بست. این نمایشگاه مجموعی از آثار او بین سالهای 1970 و 2015 بود. آثار منیر را می توان پلی میان هنر مدرن و معاصر دانست. تقارن و پیوستگی را می توان در بین آثار او مشاهده کرد. تصویرسازی او تضادی است بارز با پرسپکتیو مرکزی غربی. هندسه استراتژی مرکزی او را رقم می زند و زبان بیان هنری اوست. نقوش و فرم‌های سیار در طی یک مسیر یک هدف را دنبال می کنند. آینه کاری هایش ترکیب بخش های از اشکال هندسی کوچک و بزرگ، تراوشات حسی او را زبان دیگری می بخشند و به هم آمیختگی پیچیده ای را با ابعادی بسیار برتر پدیدار می کنند. بخش قابل توجه این آثار حرکت بی تقاطع او از یک شی به شی دیگر است در دنیای گوناگون. نساجی، گچبری، آینه‌کاری و نقاشی در دو مختصات هنری متفاوت که گویشی فزاینده دارند، دو فضایی که نقش مرکزی در هنر او را بازی می کنند، تهران و نیویورک. و در این میان هندسه نیروی زایش هنر اوست که الهام و توانایی را در دهه ها به او هدیه می کند. سرچشمه بینش هنری از هندسه، بازتاب بصری است از معماری و ساختمان سازی تا نساجی و هنر اسلیمی که از زادگاهش قزوین در جان او ریشه دوانده است و به دینگونه است که او را می توان از پیشگامان جریان هنر نوع سنتگرای ایرانی نامید. او الفبای هنر را در کارگاه های قالی بافی در دوران کودکی در بین نقوش گلها آموخت و در دوران جوانی در دانشکده هنرهای زیبای تهران به تحصیل پرداخت. در این نمایشگاه ردپای عمیقی از سفرها و علاقه او به هنر اتنیکی ایران دیده می شود. هر سفر و هر ملاقات او به اثری در اشکال و فرم و رنگهای گوناگون بدل می شود که روایت ویژه‌ای را برای بازدید کننده به سوغات می آورد. از جواهرات نقره‌ای ترکمن گرفته تا قاب‌های پنجره و پنل‌های دیواری نقاشی. ویژگی یکی از روش‌های منیر فرمانفرمایان ترکیب تکنیک قدیمی نقاشی پشت شیشه، آینه‌کاری و خاتم‌کاری و ادغام آن با هندسه اسلامی و طراحی معماری که تا پیش از منیر کسی این نمونه کار را به عنوان اثر هنری مستقل ارائه نکرده بود. دیدار آثار منیر ذهن و جان را درگیر شگفتی می کند. هنر منیر کمندی است بافت از کلاف‌های لذت که چنان تماشاگر را در بند می کشد که گویی تجربه سندروم استوکلم است. آنجا که باینده در چشم اسیر جذاب تر و ستودنی تر جلوه می کند و در این اسارت شیرین نه زنجیر غربت بلکه آغوش وطن است، حسی شبیه به بازگشت به خانه. آنجا که جان پس از سرمای تبعید در کنار آتش گرم آرام می گیرد.

0: به سراغ من اگر می آیی، پشت هیچستانم، پشت هیچستان جاییست، پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدهاییست که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین بوته ی خاک. روی شنها هم نقش های سوم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم آتشی در بن برگی بدود، سنگ باران به صدا می آید. آدم اینجا تنهاست، تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیی، نرم و آهسته بیا، مبادا که ترک بردارد چینی نازکه تنهایی من.
1: منیر در سال 2004 به ایران برمیگرده، در دوران رئیس جمهوری خاتمی، و اونجا شروع به خلاقیت دوباره میکنه برای آثار هنریش و در حال حاضر در باغ موزه نگارستان تهران تالاری و نمایشگاهی دائمی برقراره که با آثار منیر زینت داده شده. جوانب سیاسی کار او تابلویی است که او کالیگرافی کرده و نوشته شاه گند زد. و بعد در سال 1388 برای ندا آقا سلطان اثری خلق کرد به نام صاعقه‌ای برای ندا.

گزارش سارا انصاری رو میشنیدیم در باره نمایشگاه هنری نقاشی و اینکاری منیر شاهرو.

0: آموسیت برقرار است تا چند ماهی، میتونید برید تماشا کنید. و حالا نوبت شماست، وقت تماسهای تلفنی وقتی است برای ابراز نظر شما. میدان تلاقی اندیشه ها و نظرها، بخوانید و بگویید به هر رنگ و گونه‌ای که دوست دارید. لولای وصل شما با این دو شماره 076-218-3393 و 076-218-3719.
1: نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران، استکهلم، به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، از شما دعوت می کند در سمیناری با عنوان روایتهایی برای زندگی شرکت کنید. این برنامه با هدف دفاع از حق حیات، مخالفت با مجازات اعدام و پشتیبانی از عدالت و کرامت انسانی برگزار می شود. در بخش سخنرانی و گفتگو، دکتر مهداد درویشپور جامعه شناس و پروفسور فتانه فراهانی و دکتر شورا مکارمی متخصصان مردم شناسی به بررسی ابعاد اجتماعی و انسانی مجازات اعدام و پیامدهای آن برای خانواده ها، کودکان و بازماندگان خواهند پرداخت. از دیگر بخش های برنامه می توان معرفی کتاب توسط نشر باران، اجرای موسیقی زنده با هنرنمایی میلاد آزادپور و فوزیه و همچنین نمایشگاهی از نقاشی، هنرهای تجسمی و مجسمه‌سازی اشاره کرد. این سمینار روز یک شنبه 11 اکتبر 2026 از ساعت 14 تا 17 در لونگهولمنز فولک هوکسکولان در خیابان لوفسترومز آله شماره 7 در سون بیبری برگزار خواهد شد. این برنامه همچنین به صورت زنده از کانال یوتیوب نهاد همکارایی جمهوری خواهان ایران پخش می شود. از همه علاقمندان دعوت می کنیم با حضور خود صدای زندگی و عدالت را رساتر کنند. نه به اعدام، آری به زندگی، آری به عدالت. زن، زندگی، آزادی. نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران، استکهلم.
0: 076-218-3393 و 076-218-3719 میتونید مستقیما زنگ بزنید، میتونیدم پیام صوتی بفرستید به این دو شماره. آقای رحمان شعری گفتن درباره 4 سالگی جمعه خونین زاهدان.
2: با درود دیگر بار در 4 سالگرد کشتار در بلوچستان. 4 سال پیش کشتند بلوچ، رحمی نکردند بر مردمان بلوچ. در سرزمین در این دیار با نام این بلوچ، از ظالمان پرتمطراق شرمی نکردند از بلوچ. نام‌آوران در کاروبار سفره خالی شرمنده بار، تا کی شود روزی به بار؟ مردم در این دیار در تنگنای نان، در جستجوی کار سرخورد جان. شاید فرج دست از داد رسان، اون کس که نانارد بکام تیر خورده از پاسدار شام. جانش شده از بحر دام، در داور است در این دیار. این مردمان پیر و جوان ناآشنا طول زمان، حتی ندارن ادهی در ثبت نام. کشتار کردن از مرد و زن، در بینشان بی نامیان. ای روزگار بد سرشت، میدانی از این سرنوشت؟ خلقی برای زندگی در دم شده بازندگی. ای داد از این بیگانگی، آن مادر پیر بلوچ کفش پسر بر زیر سر، یادش نرفته جان به در، ناناورش بوده پدر. جانش گرفتن در سفر، تیری زدن تا کم کنن این یک نفر. ای داد از این بیچسرتان، ای داد از این نامردمان. تا کی سوار بر جان و مال، تا کی کشن از این کسان؟ مهری زنن بر مردمان، برچسب بر این مردمان. رسوایی بیداوری کور خوندن پس فطرتی. رحمان سی سی

0: ترانه سرودی رو میشنیدید که در همان هنگام جنبش زن زندگی آزادی برای خدا نور خوانده بودن هنرمندان ناشناس. 076-218-3393 و 076-218-3719.
1: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، در واقع انگیزه‌ای که باعث شده من به شما تماس بگیرم اون هستش که پس از اخبار معمولی تلویزیون سوئد در چند روز پیش، خبر فرهنگی رو که ارائه میداد یک ویدیو کلیپ در رابطه با اون آثارهای تاریخی ایران که در سازمان یونسکو هم ثبت شده اند، در واقع نشون داد که چگونه تحت تأثیر بمباردمان های اسرائیل و آمریکا همه تخریب شده و متاسفانه اون جنایات آفریده شده. یعنی به عنوان یک ایرانی تبار شاید بگم دردمند، من رو برون داشت که حقیقتاً وقتی این صحنه ها رو دیدم با شما تماس بگیرم و شاید چند واژه‌ای، چند جمله‌ای به مسببین آن جنایت ها از جمله حکومت اسرائیل داشته باشم. ببینید، وقتی که من به دوران کودکی خودم برمیگردم میبینم که از آنجایی که منزل ما نزدیک بود با محله یهودی ها، همیشه همواره با آنها در تماس بودیم و از آنجایی که به هر حال از خانواده های موزیسین هم میمدن بیشتر، آنگاه که به عنوان مثال پدر بزرگ من از تهران به شیراز میامد، آنها زودتر مطلع میشدن و میمدن مینواختن و آخر کار هم مورد محبت قرار می گرفتن و حتی اگر که بیمار بودن، مشکلاتی داشتن، پدر بزرگم در مداوای اونا کوشش داشت و یا حتی نسخه می نوشت و غیره. این زمان کودکی بود. رابطه من با حتی کودکان محله آنچنان بود که وقتی می مدن و مثلا میگم سنگ می زدن به درختان ما بیرون، من در رو باز میکردم و گفتم نیازی نیست سنگ بزنید، اگر که میوه میخواهید، میوه های به هر حال مثل خرمالو و غیره، فقط در بزنید من به شما میوه میدم. یا اینکه مثلا حتی سنتوری میساختن کوچیک، میمدن میخواستن بفروشن، من میخریدم از آنها. حتی به عنوان کودکان درد دل میکردن، مثلا میگفتن به ما، به مسلمان ها نزدیک نشید که آنها ممکنه خون شما رو بگیرن و ازش قضا درست کنن. من میدیدم دقیقا مسلمان هم همینو میگن و ما کودکان با هم صحبت میکردیم میفهمیدیم که هر دو، همین یهودی ها و همین مسلمان ها، چه دیدی دارن از هم. یعنی این بود، حتی میخوام بگم رابطه کودکی مادران زمان. بعد حتی در نوجوانی من اشاره بکنم، سالهای 1345 بود، شاید خانم گوگوش یادش باشه، نمیدونم. به هر حال ما حتی برای اینکه یهودی تبارها که اقلیت بودن و میخواستن مدرسه بسازن و غیره، برای آنها سعی میکردیم که به هر حال در مقابل استانداری و نمیدونم اون رده بالای شهری برنامه های اجرا کنیم. البته در آن محلی که درس میخوندم اونجا برگزار میکردیم و مثلا یکی مثل خانم گوگوش هم دعوت میکردیم که میمد اونجا و پول جمع میکردیم. برای چی؟ برای که اون یهودی ها برن راحت تر مدرسه شونو بسازن و غیره، میدونید. البته من نیاز ندارم که خانم گوگوش یادش باشه یا نباشه، اهمیت نداره برام، چون اینقدر مدارک هست که نیازی نیست به تایید یا تکذیب ایشون. به هر حال میخوام بگم این بوده رابطه ما در ایران. پرسش من این هستش که آقای نتانیاهو چرا آثار تاریخی ما که ثبت سازمان یونسکو شده بمباردمان کردی؟ چرا کودکان ما رو کشتید؟ ها چرا؟ شما در مقابل تاریخ ایران باید پاسخگو باشید، شما و آقای ترامپ. چرا؟ تاریخ چندین هزار ساله ایران انواع و اقسام مهاجمین حمله کردن، موفق نشدن ایران رو نابود کنن. شما هم نمیتونی تاریخ ایران رو نابود کنید، تمدن ایران رو نابود کنید. تنها اسمتون در تاریخ ایران ثبت میشه به عنوان جنایتکاران، آنچنانچه الان شما به عنوان جنایتکار جنگی ثبت شدید. توجه دارید چرا دست به چنین جنایت هایی زدید؟ هرچند که حکومت دینی در ایران هم راهی رو هموار کرد که چنین شود. میخوام در پایان بگم آقای نتانیاهو هنوز یهودی تبارهای شرافتمند چون جفری ساکس یا یوشایمر هستن که به شدت شما به شما انتقاد میکنن و ماهیت شما رو افشا میکنن و من پشیمان نیستم از اینکه به اون یهودی ها یهودی تبارها آن زمان کودکی و نوجوانی خدمت کردم. نه، چون هنوز میبینم یهودی تبارهای شرافتمند هم هستند. من سپاسگزارم از رادیو همبستگی که این وقت رو در اختیار من گذاشته. روز خوش.
0: صحبتهای آقای پزشک رو شنیدید. دو شماره تلفن 076-218-3393 و 076-218-3719 در اختیار شماست. در وقت تماس های تلفنی هستیم.

0: 0786-218-3393 و 0786-218-3719. این دو شماره تلفن در اختیار شماست. اکنون با خانم شادی لاشون هم کلام میشیم. درود بر شما خانم.
1: درود بر شما و شنوندگانتون. چون که این موضوع خیلی برای من شخصا مهمه، فکر کردم که اینو بگم برای همه عزیزانی که به این صدا گوش میدن. ببینید، طبق کنوانسیون لاهه و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حمله یا تخریب عمدی این چیزای فرهنگی جنایت جنگی به حساب میاد و اینا، یعنی تخریب کنن آثار فرهنگی یا تاریخی رو در زمان جنگ و اینا. و برای همینم این، حالا دلیلش هم بگم، چون آثار باستانی فقط مال یک کشور نیست، متعلق به کل بشریت و تاریخ انسان هستش، یعنی فقط برای یک کشور خاص نیست. به خاطر همین خیلی از دوستان بازم متوجه نمیشن چقدر مهمه. الان 1400 خورده ای از آثار تاریخی ایران رو از بین برد، یعنی از بین نبودن، آسیب زدن بهش، بیشترش رو آسیب زدن اینا. و خب میدونید چقدر این خرج داره که بخوان اینا رو درست کنن اینا. و ببینید، آخر حرفم هم بگم، این بعضی خیلی از اینا میتونه عمدی باشه، بیشترش به خاطر اینکه این کار رو دقیقاً توی غزه هم انجام داد اسرائیل، برای اینکه این هویت و ریشه ها و حافظه تاریخ فرهنگی یک ملت رو از بین ببره. میدونید چی میگم؟ خواهش میکنم دقت کنید و هر کی هر جایی که هست اینو سعی کنه که بزرگش کنه در رابطه با جنایت جنگی، که این موضوع رو فراموش نکنن و دنبال بشه در کل جهان. خیلی متشکرم از وقتی که بهم دادید.
0: خیلی ممنون خانم لاشون. مثلا منم داشتم فکر میکردم که چرا یو توی این بمباران ها میرن انسیتو پاستو رو بمباران میکنن؟ آخه اون مثلا یک هدف نظامی نیست، چرا این کار میکنن؟ حالا این آثار تاریخی هم به همین ترتیب که شما الان توضیح میدادین.
1: بله، خیلی متشکرم. در نتیجه لطفاً خیلی در این رابطه فعال باشید و این موضوع بسیار بسیار مهمه. مرسی، ممنون از وقتی که بهم دادید.
0: متشکر، خواهش میکنم، روزتون بخیر. و همراه میشیم با سعید آرمان از هانوفر که اونجا خیلی فعالن. سلام آقای آرمان، درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر شنوندگانتون و ممنون از این وقتی که به من دادید و خسته نباشید به همه دستن در کاران.
0: شما هم به همچنین جا. آقای آرمان، من واقعا این فعالیت های شما و خصوص کانون هانوفر رو که میبینم یک الگوی هستین. ها میتونید الگوی باشید برای دیگران در شهرهای دیگه.
2: ممنونم، شما لطف دارید. ما خب تونستیم به اون گروه بندی هایی که درون شهر خودمون بود فائق بشه. ما در 15 سال پیش همیشه نقطه تشکل یه فراخوان رو امضا میکردیم، ولی الان تقریبا میشه گفت اکثریت همون نیروها توی همین کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر گرد اومدن، با حفظ این که این منفردین، هواداران سازمان ها، گروه ها و گرایشات مختلف کانونی چند صدایی و حالا دیگران باید راجع به عمل کردش بگن، تو اون کاری که دست ساخته هست سعی میکنه انجام بده تو هم سطح خود شهر هانوفر و هم توی اقدامات جمعی بزرگتر فرای شهری.
0: بله، حالا امیدوارم یه فرصتی باشه که بعدم بتونیم بیشتر با شما گفتگو بکنیم، با دستندرکاران، و ببینیم شما چه کار کردین که تونستین این همه رو جمع بکنید و یک الگوی معینی شدید در این مبارزات مردم ایران در تبعید و دیاسپورا. خب بفرمایید، شما می‌خواستین نکته ای بگید.
2: این 10 اکتبر همینجوری که خودتون و شنوندگانتون میدونن روز جهانی علیه اعدامه و هر ساله خب ما خودمون تو این روز انداکشن برگزار میکنیم و سعی میکنیم صدای زندانیان سیاسی باشیم، سعی میکنیم وضعیتی که تو جامعه ما هست و انعکاس بیرونی بدیم، خصوصا راجع به این اعدام‌های بیشماری که جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت، ترس و پیشگیری از اعتراضات مردم که بسترش هم فراهمه، برای این بار با 8 شهر همزمان هفته کارزار داریم که از شنبه 10 اکتبر شروع میشه تا هفته بعد، چون بعضی از شهرها مثل هلند 12 اکتبر برگزار میکنن. دوستان عزیزمون توی وین روبرو سازمان ملل همیشه سه‌شنبه های اعتراضی رو برگزار میکنن 13 اکتبر، و اون 6 شهر هم شنبه برگزار میکنن و این شهرها هستن: برلین جدا از هانوفر، ماینز، فرانکفورت با همان، مونستر، ونیز، و در مجموع میشیم 8 شهر. امیدواریم که تا زمانی که هست بعضی از شهرها دیگه هم به این شبکه بپیوندن، اقدام مشترک. تا به حال چند سال از جنبش جینا شکل گرفته، بسیاری اقدامات انجام داده با فراخوان مشترک و پوستر مشترک، و دهیم این که استقلال همه این نهادها برای خودشون سر جاش هست، یعنی هر نهادی میتونه پوستر خودش بده، فراخوانش خودش بده، اینا نافی همده نیستن. یک شبکه ایه که در رابطه با کار داوطلبانه در کنار هم که بتونیم یک صدایی باشیم و از جنبش های اجتماعی تو ایران دفاع کنیم، خصوصا در رابطه با این احکام بیکرانی که جمهوری اسلامی همچنان داره صادر میکنه برای زندانیان سیاسی و معترضین دیما، که همینجوری که مطلع هستیم بیش از 100 زندانی رو اینا محکوم به اعدام کردن، که متاسفانه این احکام بعضیشون هم تایید شده و این خطر جانی این زندانیانی عزیزان رو تهدید میکنه. ما به سهم خودمون تلاش کردیم که این صدا رو به قول معروف پژواک بیشتری بهش بدیم، تا جایی که میتونیم بلندتر فریاد بزنیم با این نه به اعدام، که الان هم تو ایران همینجوری که میبینید توی تظاهرات بازنشستگان، کارگران، معلم ها و توی فراخوان ها و حرکت های عملی دانشجویی، همه یک نوعی نه به اعدام هم شنیده و هم دیده میشه، و این باعث خوشحالی همه کسانیه که این مخالف این حکم دولتی اعدام هستند. امیدوارم تو ایران و سراسر جهان این حکم قطع بشه.
0: بله، همینجوری که شما هم اشاره کردید و در جریان هستید، این سریال های جنایتکارانه اعدام، شکل سریالی این مرتب هر روز هر هفته خبرهای تازه میاد، جمهوری اسلامی هم اصلا گویا سر بازی سدن نداره، و عموما هم بازداشت شدگان و معترضان دیما رو اعدام میکنند. آخرین و تازه ترین نمونهش همین خبر امروز صبح بود که سیاوش جمشیدی خیرآبادی رو قوه قضاییه رژیم اعلام کرده که اعدام کرده. ببینید، خیلی ها صحبت میکنم، میگن یک جوری باید جلوی اینو گرفت، یعنی هزینه های این اعدام‌ها رو برای رژیم بالا برد که نتونه دست به چنین جنایاتی بزنه. همینجور جوانای مردم رو اینجا و اونجا که بازداشت کردن، به اتهامای مختلف هم بهشون میزنن، اتهام جاسوسی یا مثلا در تظاهرات کاری کردن، مثلا جایی رو آتش زدن، اینها خیلی از این اعترافات هم اعترافات زیر فشار و زیر شکنجه بوده که انجام. و تازه خب حتی اگر این گونه باشد، میگه باید مجازات اعدام داشته باشه. اعدام همونجوری که شما گفتین این خب قتل دولتیه، یه مجازاتی که برگشت ناپذیره. چجوری میشه این هزینه ها رو این اقدامات رژیم رو براش بالا برد، یک جورایی سد ایجاد کرد جلوی این اعدام‌ها رو گرفت، ولا اینکه هر روز خبر میاد ما کنشگران سیاسی اجتماعی فعالان علیه مجازات اعدام توی زمین هم خیلی هم فعالن، مرتب تظاهرات میذارن، کارهایی میکنن، ولی عملا نتونسته جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره. این سوال رو خیلی ها میپرسن که چجوری میتونیم کاری بکنیم جلوی این جنایات رو بگیریم؟ شما چی فکر میکنید؟
2: من قبل از اینکه به این سوال اساسی شما پاسخ بدم، که البته مطمئنم نیستم پاسخ به اصطلاح شسترفته آدم بتونه بیش بده، من یک شهری لندنم جز این مجموعی هست که همین اقدام مشترک 10 اکتبر رو برگزار میکنه. بعدم یک چیزی دیگر هم تاکید کنم که نه کانون کنشگران، نه این چیزی که شبکه‌ای که تحت عنوان اقدام مشترک فعالیت میکنه، نه سخنگو داره نه لیدر داره. همینجوری حالا من وقت داشتم، خونه بودم، علاقمندی زیادی هم دارم به رادیو همبستگی، اومدم رو خط فقط یک اطلاع رسانی کنم، یعنی سوء تفاهم هیچ وقت به وجود نیاد. در رابطه با قانون هانوفر هم همینجوریه، یعنی من عنوان یه گرایش یا یه نظرش میتونم چیز بیشتر اطلاع رسانی میکنم، ولی برای اینکه خود اون کانون بخواد اظهار نظر کنه بیشتر اون عمل کردش و فراخواناش. اما اون سوالی که میکنید خب خیلی سوال بجاییه، برای ما هم همیشه مسئله هست. من بعضی موقع خودم هم اذیتم که بیام اول صبح این کامپیوتر روشن کنم، چون این خبر اعدام با اعصاب وجدان آدمی یک سره درگیره. و ما با وجودی که خب الان این نه به اعدام در زندان های ایران با اعتصاب قضای سه‌شنبه های اعتراضی نه به اعدام، الان برای اولین بار این صدا اومده بالا و شنیده میشه که آقا این اعدام حکم قتل دولتی است و باید قتل بشه. ولی جمهوری اسلامی از حربه جنگ و این فضای امنیتی نظامی که درست شده تحت عنوان مبارزه با دشمن خارجی، حمله متجاوزانه اسرائیل و امپریالیستی آمریکا به ایران، این فراهفتنی میکنه. هم مشکلات اقتصادی اجتماعی که این بیش از 6 سال نتونسته نه حل کنه نه میتونه حل کنه، میندازه گردن این رابطه حمله خارجی. و دومیش هم از این موقعیت سوء استفاده میکنه برای ایجاد تحطیم به حکومت خودش، با ایجاد ترس و وحشت از اعدام و از جمله گرفتن، مصادره کردن اموال مردم، معترضین و بعد به قول معروف گردنکشی. اینا حتی الان دارن چیز میکنن که ما مثلا باید جلو حجاب اجباری رو، حجاب اختیاری رو بگیرن، چیزی که نه بارگشت پذیره، امکان نداره، چون زنان ایران، دختران ایران نشون دادن که براش جنگیدن و اولین جنبشیه که تونسته دستاوردش ملموس، همه میبیننش و اینو تو تمام شهرهای ایران میشه دید. برای همین نبه اعدام هم من فکر میکنم همکاری همه گروه ها، سازمان هایی که دل در گروه آزادی ایران دارن، برای برابری، آزادی، دموکراسی مبارزه میکنن و دوست دارن مردم خودشون سرنوشت خودشون تعیین کنن، دخالتگری سیاسی توش داشته باشن، نظارت داشته باشن، برای همه اینا به نظرم جز تلاش مبارزه پیگیرانه و متحدانه ما راه دیگری نداریم. بعد خب اینجا شامل حال این میشه که فشار به دولت‌ها، به احزاب، به مجامع حقوق بشری، به همه اینا رو میتونه توی این کاتگوری مبارزه علیه اعدام، مجازات اعدام قرار داد.
0: آقای آرمان، دجیبه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که در واقع توسط عده‌ای از زندانیان سیاسی در زندان ها شروع شد و همینطور داره گسترش پیدا میکنه، در این مورد جایگاهش امروزه توی این کارزار عمومیتر مبارزه علیه اعدام چی میدونید و چه نکته دارید؟
2: من فقط اینو به پال نیک میگیرم که اینا تونستن زیر این فشار که تا به حال یه عده از این رفقای نازنینی که همین سه‌شنبه های اعتراضی نه به اعدام و اعتصاب قضای سه‌شنبه ها رو سازمان میدن، این جمهوری تبهکاری جمهوری اسلامی اعدام کرده. با همه این به هر صورت تو زندان آدم دست زیر سلطه مستقیم این جنایتکارا قرار داره، ولی اینا تونستن این اعتراض رو نه فقط تداوم بدن بلکه گسترشش دادن و هر هفته دو هفته یه بار یک یا یک دو زندان بهش اضافه میشه. اگه اشتباه نکنم فکر میکنم الان 64 زندان باید به این پیوسته باشن و این خودش به فال نیک میگیرنش، باید گرفتش و تقویتش کرد. هر گام عملی که این جنبش ما رو نزدیک کنه و یکی از این خواسته ها رو ملموس بالا بکشه رو به نظرم باید تقویت کرد.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از شما سعید آرمان.
2: منم از شما ممنونم به خاطر وقتی که دادیم و خسته نباشید به همه تون. مرسی عزیز،
0: روزت بخیر. 076-2-18-33-93 و 076-2-18-37-19 همچنان در خط حاد تلفنی قرار داریم، فرصتی هم هست تا دوستی تا اگر تماس بگیرن من یکی دو کتاب معرفی کنم به اضافه یکی دو تا خبری که جا موند به نظرم مهمه. پریروز در ایالت کالیفرنیای آمریکا رسما ازدواج کودکان ممنوع شد. وقتی این خبر رو آدم میشنوه میگه مگر وجود داشت؟ بله، این گونه بوده. فرماندار ایالت کالیفرنیا قانونی رو امضا کرده که به ازدواج کودکان پایان میده. جالب اینجاست که هنوز در 22 ایالت آمریکا این ازدواج کودکان یا زیر 18 سال اینا هستن این ممنوع هنوز نشده. بر اساس این قانون جدید که از ژانویه 2027 اجرایی خواهد شد افراد برای ازدواج در ایالت کالیفرنیا باید حداقل 18 سال سن داشته باشند. در گزارش‌هایی که خبرگزاری‌ها گفتن از جمله از قول یکی از کسایی که زیر 18 سال بود در 17 سالگی اجبار شده گفته که برای فرار از محیط آزارگرانه خانه ازدواج کردم، اما پس از آن همسر بزرگسالش او رو آزار می‌داده و توضیح داده که فقط از یه زندان به زندان دیگه می‌رفتم. بعضیا آنقدر گستاخند که به من می‌گویند خودم انتخاب کردم. کودکان نمی‌توانند رضایت آگاهانه بدهند. و همین خانه ها هستند که در واقع کمپین و این کارزار ممنوعیت ازدواج کودکان رو راه انداختن و به پیش میبرن. و از جمله یک سازمانی هست که در این زمینه فعالیت میکنه اعلام کرده که سالانه حدود 9000 دختر در کالیفرنیا ازدواج میکردن و تقریبا در همه موارد ازدواج کودکان دختران با مردان بزرگسال بوده. درود بر شما خانم سارا نخعی.
3: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ادامه صحبت دوستان که خبرهایی دادن در رابطه با اقداماتی که قرار هست که به مناسبت روز جهانی علیه اعدام برگزار بشه، من خسته نباشید میگم به همه این دوستان. خواستم به اطلاع برسونم که اینجا هم در شهر استوکن قرار هستش که اقداماتی انجام بشه که به مناسبت همین روز جهانی علیه اعدام هست. یه نمایش فیلم هستش که به اسم دادگاه تاریخ که چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر توی سنبه‌بری توی فولکوست بکنم آدرسش هست لوگ هولمز گاتان که اونجا چیز میشه به نمایش داده میشه این فیلم. که همطور خدمتتون گفتم چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر هست. اقدام دیگه‌ای که قرار هستش که به مناسبت روز جهانی علیه اعدام انجام بشه، یه نمایش تئاتری هستش که با شرکت شعله پاکروان مادر زنده یاد ریحانه جباری هست که این تئاتر روز 10 اکتبر شنبه آینده در استکهلم برگزار میشه. آدرسش هست آلیاس تئاتر که ساعت 5 بعد از ظهر هست نمایش این فیلم. از طرف کمیته بین‌المللی
0: خود خانم پاکروان هم شرکت میکنن، حضور دارن،
3: خودشون میان این تئاتر رو اجرا میکنن.
0: تئاتر
3: بله، تئاتر است که همین شنبه 10 اکتبر ساعت 5 بعد از ظهر هست توی آلیاس تئاتر.
0: این کجاست آلیاس تئاتر؟
3: توی شهر هلسینگ داتان، اگه اشتباه نکنم آدرسشو.
0: آلیانس تئاتر،
3: بله آلیانس تئاتر. این نمایش
0: گفتین اجرای تئاتر شنبه آینده ساعت
3: 5 بعد از ظهر.
0: بله.
3: آره خود خانم شعله پاکروان قرار هستش که بیان این تئاتر رو اجرا کنه در رابطه با روز جهانی علیه اعدام. بعد از طرف بفرمایید.
0: نه خیلی جالبه، خانم پاکروان خودشون توی تئاتر میان شرکت میکنن و بازی میکنن این تئاتر رو.
3: بله بازی میکنن. البته خانم پاکروان قبلا هم توی شهرهای مختلف، بیشتر البته توی آلمان اجرا کردن این تئاتر رو، ولی اینو فکر میکنم برای اولین بار هستش که میان اجرا میکنن این تئاتر رو. بعد از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام هم که آکسیون هست که این زمانش هست روز یک شنبه 11 اکتبر، میدون سرگستوری هست ساعت 2 بعد از ظهر که اینم در رابطه با علیه اعدام هست به مناسبت روز جهانی علیه اعدام هست.
0: اونم هم روز شنبه دیگه،
3: روز یک شنبه هست چون بخاطر اینکه همزمان شده بود با این تئاتر روز یک شنبه. بعد اجازه پلیس هم روز شنبه متاسفانه نشد بگیریم و اینا، روز قرار شد روز یک شنبه برگزار بشه این آکسیون.
0: بله
3: ساعت 2 بعد از ظهر سرگستوری.
0: بخشایی از اقدامات در روز جهانی علیه اعدام.
3: بله دوستان اگه میخوان اطلاع داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن که شماره کمیته بین‌المللی علیه اعدام هست.
0: یک بار دیگه هم اعلام بکنید که دوستانی فرصت نکردن به خاطر بسپارن.
3: بله 073-789-65-05.
0: موفق باشید خانم رخی،
3: زنده باشین، لطف دارین. اگر لازم هستش که من یه بار دیگه این اقدامات رو بگم چون این نمایش فیلم هم خیلی مهمه، نمیدونم شاید هفته پیش شما در رابطه باش اطلاع رسانه کردین.
0: بله گفتم همین دادگاه تاریخ گفتین. بله
3: بله دادگاه تاریخ، این فیلم جالبی باید باشه، خیلی خوبه که دوستانی که فرصت دارن شرکت کنن. همین روز چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر هست، ورود رایگان هم هست، هم توی تئاتر هم توی این شرکت، یعنی برای دیدن نمایش فیلم. تئاتر هم که
0: حضور کارگردان و ایناست.
3: بله بله سعید دهقان خودشون میان حضور دارن.
0: بله.
3: موقع نمایش فیلم. بعد تئاتر هم که همون روز شنبه ساعت 5 بعد از ظهر هست که خب تاج که دیگه گفتم.
0: بله.
3: مادر ریحانه جباری هستن.
0: بله.
3: آکسیون هم که ساعت 2 بعد از ظهر 11 اکتبر هست این برگزاری آکسیون. تشکر میکنم آقای افشار، برای شما و همچنین شنونده ها اوقات خوبی رو آرزو میکنم.
0: متشکر، موفق باشید
3: و همچنین شما زنده باشید.
0: روزتون بخیر. فرصتی هست من یکی دو تا کتاب معرفی بکنم که دوستانی برای من فرستادن و همینطور بعد بریم سراغ همسایه ها. یک پادکست از همسایه ها پخش بکنیم برای شما در این وقت باقی مانده. یکی از اسم کتاب سیاست و رقابت در تبعید، آسیب شناسی احزاب و گروه های سیاسی معاصر ایران، نصرالله نجات بخش تألیف کرده. کتاب آسیب شناسی احزاب و گروه های سیاسی معاصر ایران، سیاست و رقابت در تبعید، از پرسشی ظاهرا ساده اما عمیقا تاریخی آغاز می کند. چرا جامعه‌ای که بیش از یک قرن برای آزادی، استقلال، عدالت، حکومت قانون و مشارکت سیاسی مبارزه کرده و صدها حزب، سازمان، جبهه، شورا، انجمن و ائتلاف در اون پدید آمدن، هنوز نتوانسته نهادهای سیاسی پایدار، فراگیر، قابل اعتماد و مؤثر در استقرار دموکراسی ایجاد بکنه. اما مهمترین نتیجه کتاب شاید در آخر نفته باشد، آسیب شناسی احزاب. در نهایت این آسیب شناسی فرهنگ سیاسی است. استبداد فقط در کاخ‌ها و حکومت‌ها زاده نمیشه، ممکن است در حزب، سازمان، شورا، گروه‌های سیاسی و حتی در رفتار روزمره مخالفان استبداد نیز باستولید شود. از همین رو تغییر نام حکومت، تغییر رهبران یا افزایش تعداد احزاب به تنهایی تضمین کننده دموکراسی نیست. جامعه‌ای که نتواند قانون، نقد، مدارا، مسئولیت پذیری، مشارکت و نهاد را در فرهنگ سیاسی خود درونی کند، ممکن است با تغییر چهره‌ها بار دیگر همان مناسبات قدرت را بازسازی کند. از این منظر کتاب صرفاً گزارشی درباره گذشته نیست، هشدار آن متوجه آینده نیز می باشد. اگر مخالفان استبداد نتوانند پیش از رسیدن به قدرت دموکراسی را در مناسبات درونی خود تمرین کنند، چه تضمینی وجود دارد که فردای تغییر همان فرهنگ استبدادی با نامها، نمادها و رهبرانی تازه باستولید نشود؟ و پیام این کتاب و این پژوهش این است که شاید بتوان گفت تاریخ سیاسی معاصر ایران بیش از آن که از کمبود آرمان و فداکاری رنج برده باشد، از کمبود نهادهای پایدار و فرهنگ همکاری دموکراتیک آسیب دیده. از مشروطه تا امروز نسل‌های پی در پی برای آزادی، عدالت، استقلال، حکومت قانون و مشارکت شهروندان مبارزه کردند و صدها حزب، سازمان، جبهه، انجمن و ائتلاف پدید آوردند. اما بسیاری از این تشکل‌ها پیش از آن که به نهادهای ریشه‌دار و مورد اعتماد تبدیل شوند، درگیر انشاب، رقابت‌های فرساینده، شخصیت محوری یا فروپاشی شدند. مطالعه خود نیز این پرسش رو برجسته می کند که چرا این حجم از تجربه سیاسی هنوز به نهادی متناسب با آن منجر نشده است. سیاست و رقابت در تبعید، آسیب شناسی احزاب و گروه‌های سیاسی معاصر ایران، نصرالله نجات بخش. یک کتاب دیگه است که در ایران چاپ شده، سایه ها در باد، عنوان رمانی است از علی فتح‌الله زاده که بر بستر تاریخ معاصر ایران روایت شده. ماجراهای این رمان حول برخی از نقاط عطف تاریخی شکل گرفته و نویسنده در قالب 3 کتاب تلاش کرده تصویری از زمینهای شکل‌گیری و عملکرد مبارزه مسلحانه چریکای فدایی در سالهای پیش از انقلاب به دست دهد. نویسنده رمان در یادداشتی کوتاه درباره کتابش نوشته سایه ها در باد، حاصل 4-5 سال کار پیگیر و گاه طاقت فرسای نگارنده برای مطالعه تاریخ معاصر، مکتب‌های ادبی و نظریه‌های رمان و رمان‌نویسی و نقد ادبی، نوشتن، بازنویسی، بازخوانی و ویرایش چندباره متن است. عنوان‌های سه فصل یا سه کتابی که سایه‌ها در باد را تشکیل دادند عبارتند از داستان یک عشق، داستان دو عشق و وداع با عشق. کتاب اول داستان دختری به نام نگار است که در سال 1351 به عضویت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در می آید، اما به مرور متوجه می شود نه به لحاظ ویژگی های شخصی و نه از نظر اعتقادی سنخیتی با مشی مسلحانه سازمان ندارد. در نتیجه با وجود موانع و دشواری‌های جدا شدن از سازمان، از خانه تیمی فرار می‌کند و چون تحت پیگرد همزمان ساواک و سازمان چریکها بوده، به ناچار و مخفیانه از تهران به تبریز می‌رود و در آنجا با اوراق هویت جعلی در خفا و به صورتی منزوی کار و زندگی می‌کند. او با وجود اینکه از سازمان جدا شده و از نظر آنان یک خائن فراری تلقی میشه، همچنان به سوسیالیسم، دموکراسی و جمهوریت باور و وفاداری دارد. در اوایل سال 1357 و با شدت گرفتن مبارزات علیه رژیم استبداد پهلوی، شخصیت داستان زندگی در تبعید رو ترک میکند و با کمی نگرانی و استراب به تهران باز می گردد و به عنوان روزنامه‌نگار با روزنامه‌های رادیکال شروع به همکاری می کند و تا زمانی که روزنامه در ایام پس از انقلاب توقیف نشده به همکاری با آن ادامه می دهد. پس از ماجراهای 3 خرداد 1360 به دلیل سابقه فعالیت چریکی و چپگرایانه و فعالیت در روزنامه‌های رادیکال، مخفیانه از مرز ترکیه خارج میشه و بار دیگر زندگی در تبعید را، البته این بار خارج از ایران، پیش میگیرد. کتاب سوم سایه‌ها در باد داستان این خود تبعیدی و مهاجرت اجباری است، اما فقط منحصر به این نیست. کتاب دوم نیز در این حال که داستان مستقلی است، با رشته‌های باریک مرئی و نامرئی با دو کتاب دیگر پیوند دارد. رمان علاوه بر سه داستان اصلی، خرد داستان‌هایی هم در دل هر یک از داستان‌ها دارد. در توضیحات پشت جلد سایه‌ها در باد می‌خوانیم: سایه‌ها در باد روایت جانفشانی‌ها و در این حال خطاهای کسانی است که پرومتوار شوریدند تا که آتش و روشنایی را برای مردم خیش برمغان بیاورند. آنها موفق نشدند آرمان شهری برپا کنند، اما رسمی ایستادن و کوشیدن در راه آرمان را به ما آموختند. برای قضاوت منصفانه کارنامه این جانهای شیفته، مراجعه به کلام برشت میتواند راهگشا باشد. آی آیندگان، وقتی از ضعف‌های ما حرف میزنید، یادتان باشد از زمانه ما هم چیزی بگویید. ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، دوباره درباره ما با رأفت داوری کنید. و کتاب دیگر که معرفیش رو سایت هیدرا نوشته وقتی هیولاها میانمان راه میروند، شبیه شدن به هیولا. نویسنده هنری جیرون شریه، نویسنده هنری جیرو. هنری جیرو چهره برجسته آموزش انتقادی، مقاله مفصلش را با دو نقل قول آغاز کرده. یکی از جورج سفریز، شاعر بزرگ یونانی و برنده جایزه نوبل 1963، و دیگری از برتولد برشت. ارجاع او به سفریز به سطری اشاره دارد که شاعر یونانی در آن میگوید: بسیارند هیولاهایی که باید از میان برداشته شوند، و ارجاعش به برشت نیز به پیوند سرمایه‌داری و فاشیسم اشاره دارد و به این که نمیتوان حقیقت را درباره فاشیسم گفت مگر آنکه علیه سرمایه‌داری سخن بگویی. ژیرو میگوید هیولاها به میانجی نابرابری‌های اقتصادی، اقتدارگرایی مبتنی بر فناوری و مشروع جلوه دادن خشونت دولتی خود را از حاشیه برکشیدند و به مرتفع ترین قله‌های قدرت در آمریکا رساندند. اشاره ژیرو گرچه متوجه کسانی چون ترامپ و هکست و نتانیاهو است، اما برای ما نیز که در ایران کنونی به سر می‌بریم، حامل معنای دیگری هم هست. هیولاها از هر سو ما را نیز احاطه کردند، چه هیولاهایی که اکنون حکومت می‌کنند و چه هیولاهایی که خواب رسیدن به قدرت را در زیر سایه جنگ و تحریم و گسترش فلاکت می‌بینند. نوشته ژیرو در توصیف جهان کنونی خوانده نیست، اما برای مایی که در لحظه کنونی در میانه وحشت زندگی می‌کنیم، ای بسا اهمیتی مضاعف هم دارد. ما نیز در وضعیتی به سر می‌بریم که از یک سو هیولاها و از ترامپ و نتانیاهو بمباران بیشتر می‌خواهند، و از دیگر سو هیولاهایی نیز به نام دلتنگی برای وطن یا مقاومت در برابر امپریالیسم به دامن رژیمی که خود هیولاست می‌روند. اینم گزارش مختصر از این نوشته ژیرو، هنری ژیرو. ژیرو به جهان هیولا و شکنونی اشاره می کند و می گوید اکنون به لحظه رسیدیم که مسئله نه وجود هیولا بلکه عادت کردن با آنهاست، و این که هیولایی بودن امکان و قدرت حکومت کردن یافته است. هیولاها دیگر در سایه پنهان نیستند، بلکه در کاخهای ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، ارتش ها و نیروهای پلیس، پلتفرم های دیجیتال و صفحه های تلویزیون حضور دارند و مرزها را اداره می کنند، مراکز بازداشت می سازند و رنج دیگران را به نمایش سیاسی بدل می کنند. او در مقالش پرسشی کلیدی مطرح کرده و می پرسد وقتی جامعه‌ای هر دم به هیولاهایش شبیه می شود، چه معنایی دارد و چه جریانها و نیروهای آموزشی در شکل‌گیری و عادت‌سازی این شباهت نقش دارند. هیولاها از جایی بیرون از تاریخ بر جامعه فرود نمی آیند. آنها درون تاریخ تولید می شوند، از نهادها پرورش می یابند، توسط بوروکراسی ها محافظت می شوند، قانون بانها مشروعیت می دهد، منافع اقتصادی قدرتمند هزینه هاشان را تأمین می کند، رسانه ها صدایشان را تقویت می کنند و فرهنگ آنها را عادی می سازد. رد پای آنها را در خیابان های خونالود، مهاجرانی که در مراکز بازداشت مورد خشونت قرار می گیرند و رها می شوند تا بمیرند، شکنجه های مستند شده در زندان های اسرائیل و بدن کودکان و خانواده هایی که زیر بمب های اسرائیلی و آمریکا در غزه از هم گسستند می بینیم. پرسش این است که مردم چگونه یاد میگیرند در میان رنج گسترده زندگی کنند و سرانجام روی خود را برگردانند. چه شکلهایی از قدرت به چنین سکوتی نیاز دارند؟ چه نهادهایی آن را پرورش میدهند؟ چه فرهنگی به مردم می آموزد از دیدن بدنهایی که بر جای ماندن روی برگردانند؟ و مهمتر از همه، چه ماشین تربیتی به میلیون ها انسان می آموزد که نه تنها بیرحمی را تحمل کنند، بلکه با کسانی که آن را اعمال می کنند همزاد پنداری کنند، خواهان قدرتی شوند که آنها نمایندگی می کنند و رنج دیگران را بهای رهایی خیالی خود بدانند. در اینجا اقتصاد سیاسی، فرهنگ و تربیت به یکدیگر می رسند. هیولا از سرمایه‌داری گانگستری، تروریسم تربیتی و فرهنگ بیرحمی جدایی ناپذیر می شود. فاشیسم از این اقتصاد عاطفی تغذیه می کند، زیرا برای رنج خصوصی یک هدف عمومی فراهم می کند. زخمهای یک نظم اجتماعی هرچه بیرحم در بر انسانها وارد می کند، به جای ساختارهایی که آنها را ایجاد کردند، متوجه مهاجران، سیاه‌پوستان، فلسطینی‌ها، فمینیست‌ها، روشنفکران، افراد کویر، مخالفان سیاسی و هر کس دیگری می شود که به عنوان دشمن معرفی شده است. فرهنگ فاشیست فقط هیولاها را تحمل نمی کند، آنها را به سلبریتی، مردان قدرتمند، ناجیان و موضوعات همزاد پنداری تبدیل می کند و بین ترتیب کیش رهبری را باز تولید می کند. فاشیسم را نمی توان فقط با حذف رهبران آشکاران شکست داد، در حالی که ماشین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که آنها را تولید کرده دست نخورده باقی بماند. مقاومت نمیتواند فقط بر خشم متکی باشد. مقاومت به زبان امکان و سیاستی نیاز دارد که بتواند امید را به امری واقعی تبدیل کند. با حذف رهبران آشکاران شکست داد، در حالی که ماشین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که آنها را تولید کرده دست نخورده باقی بماند. مقاومت نمیتواند فقط بر خشم متکی باشد. مقاومت

به سوی عدالت حرکت می کند. امید یک عمل است. زمانی متولد می شود که مردم تنهایی ساخته شده توسط زندگی نولیبرالی را رد می کنند، در مبارزه یکدیگر را پیدا می کنند و در می یابند آنچه به عنوان رنج خصوصی تجربه می کنند اغلب زخمی عمومی است که ساختارهای قدرت آن را ایجاد کرده است. امید مبارز این باور را هم در هم می شکند. رنج خصوصی را به خشم عمومی، تماشاگران را به کنشگران سیاسی و تنهایی را که فاشیسم از آن تغذیه می کند به قدرت جمعی تبدیل می کند. در برابر پداگوژی ترس، پداگوژی مقاومت و شجاعت مدنی را می سازد. ما باید شرایطی را که آنها را ممکن می کند از میان ببریم، با ساختن سیاستی دموکراتیک و توده‌ای که بتواند با تمرکز ثروت مقابله کند، سلسله مراتب تراژدی و اقتصادی را برچیند، از کالاها و خدمات عمومی دفاع کند، سلطه‌گری نظامیگری را در هم بشکند و قدرت اقتصادی و سیاسی را به مردم عادی برگرداند. دموکراسی باید به شیوهی برای سازماندهی خود زندگی اجتماعی تبدیل شود. رادیکالترین شکل امید از رد همین دروغ آغاز می شود. هیولاها را تاریخ می سازد و مبارزه جمعی می تواند آنها را از میان ببرد. این مبارزه باید خود سرمایه‌داری را به چالش بکشد و سیاستی دموکراتیک و سوسیالیستی بسازد که بتواند قدرت را از نخبگان حاکم باز پس گیرد، آن را به مردم عادی بازگرداند و امید را به نیروی برای بازسازی جهان تبدیل کند. وقتی هیولاها میانمان راه می روند، شبیه شدن به هیولا، نوشته هنری ژیرو، از برگرفته از سایت هیدرام.

0: در این بخش پایانی برنامه حرف همسایه میشنویم. در میان همسایه‌ها یک پادکست انتخاب کردیم از حمیدرضا احمدی که این سوال رو مطرح کرده و بهش پرداخته: چرا زندگی در خارج دیگه مثل قبل نیست؟
1: توجه کردین که هر سال عید یه اتفاق تکراری میفته. ایرانیای خارج از کشور دور هفت‌سین جمع میشن و میگن امسال اون سالیه که منتظرش بودیم. امسال اون چیزی که میخوایم اتفاق میفته. امسال سالیه که همه چیز عوض میشه. و هر سال هم که میگذره به اون چیزی که میخوان نمیرسن و عصبانی و عصبانی تر میشن. من تو ایران زندگی میکنم ولی نصف عمرمو خارج از ایران بودم. این چرخه امید و عصبانیت رو دست اول دیدم. البته که هیچ جامعه‌ای یک نواخت نیست، تنوع

فکری تو جامعه دیاسپورا هم وجود داره مثل هر جامعه دیگه ای، و مهمتر از همه چی این چرخه امید و عصبانیت تو خود ایران هم هست. تو این ویدیو میخوام توضیح بدم که به سه دلیل امیدی که اونا دارن با امیدی که ما داریم فرق میکنه و عصبانیتشون با عصبانیت ما یکی نیست. سال 1401 در جریان زن زندگی آزادی دیاسپورا خودش رو پیدا کرد. هشتگ مهسا امینی رو تبدیل کرد به یه ترند جهانی، کنفرانس های خبری برگزار میکردن، سیاستمدارای غربی بهشون استناد میکردن، شخصیت ها و فرقه های مختلف دور هم جمع شدن، کنار هم ایستادن و آینده درخشانی رو قول دادن. و مهمتر از همه اونا پیشروی اتفاقای داخل نبودن، یا حداقل اینجوری به نظر میومد، از دور تماشا میکردن و حمایت. ولی وقتی که اعتراضات داخل شتاب خودش رو از دست داد و تبدیل شد به یک اعتراض غیر متمرکز پراکنده، دیاسپورا نتونست جای خودش رو پیدا کنه. اون انقلاب، اون خشونت، اون براندازی که انتظارش رو داشت، آرزوش رو داشت، اتفاق نیفتاد و عصبانی تر شد، در حدی که چند سال بعد رهبران انقلابی دیاسپورا از کل جنبش زن زندگی آزادی اعلام برائت کرد. وقتی تحریم‌ها سفت و سخت‌تر شدن، وقتی جنگ 12 روزه شروع شد و کلی ایرانی مردن، وقتی شرایط اقتصادی برای مردم سخت‌تر شد، جواب بلندترین صداهای دیاسپورا این بود که این کافی نیست، بیشتر، سخت‌تر. به جایی رسیدن که زمستون خیلیاشون مشوق جنگ و بمباران شدن، مشوق زدن زیر ساخت‌های انرژی شدن و حتی مشوق بمب اتمی. خیلی‌ها میگن این خشونت محصول پروپاگاندای ایران اینترنشنال و من و تو و بقیه این کانال‌های تلویزیونیه. باعث شدن که جامعه دو قطبی بشه، ناامیدی از تغییر به اضافه فرم‌های جدید فاشیست که یه ایدئولوژی خشنه دست به دست هم داده، و همه چی زیر مجموعه پروپاگاندای اسرائیلیه. و همه اینا درسته و کم و بیش هم در موردشون صحبت شده و مقاله نوشته شده. اینجا تو این ویدیو میخوام در مورد سه فاکتور دیگه صحبت بکنم که کمتر بهش پرداخته میشه ولی به نظر من ریشه ای تره. سوالی که میخوایم جوابش بدیم این نیست که پروپاگاندا هست یا نیست. سوالی که میخوایم جوابش رو پیدا بکنیم اینه که چرا اینقدر موفقه؟ چه چیزی میشه که یکی بشینه هر شب جلوی ایران اینترنشنال و دعا کنه که کشورش بمباران بشه؟ چه چیزی باعث میشه که یکی فکر کنه که نجات دهنده ایران اینه یا اینه؟ فکر میکنم برای فهمیدن این که چرا این پروپاگاندا اینقدر موفقه باید برگردیم یه 100-150 سال پیش. سال 1280 1900 میلادی. ایرانی ها یه ذره افسردن، اعصاب ندارن، یه سری جنگ باختن، یه سری توافقای تحقیرآمیز امضا کردن و روشن فکرا و اندیشمندان ایرانی دارن با یه سوال مهم دست و پنجه نرم میکنن. این که ما که گل سرسبد آفرینشیم چرا اینقدر از اروپایی ها عقب افتادیم؟ یه دسته رفتن سراغ جواب درست، گفتن مشکل ساختاریه، حل کردنش سخت، طول میکشه، جنبش مشروطه خواهی شروع کردن، به سمت نهاد ایجاد کردن و قانونمند شدن حرکت کردن. ولی خب این جنبش به نفع سلطنت و دربار نیست. چطوری میتونیم عقب موندگی خودمون رو نسبت به اروپایی‌ها توضیح بدیم جوری که سلطنت به خطر نیفته؟ و اینجاست که یه دسته دیگه اومدن و یه ایده خلاقانه تری دادن. اینا کل تز اروپایی‌ها رو پذیرفتن که بله، بعضیا بهترن و بعضیا پستر، ولی ما جزو پست‌ها نیستیم، یا اگر هستیم به خاطر همسایه‌ها اونه که ما رو پست کردن، کردها و افغانستانی‌ها و بلوچ‌ها و مخصوصاً اعراب که نژاد ما رو آلوده کردن. ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. I am Persian not Muslim. در واقع ریس ساینس و اون علم نژادپرستی اروپا رو پذیرفتن، فقط گفتن که ما رو اشتباه دستبندی کردیم. فقط احساس میکنن که اشتباه طبقه بندی شدن. مثل این میمونه که یه کرجی بگه که آره کرج خز و ساده و دهاتی و بیفرهنگه، ولی به خاطر این اسلام آبادی ها. اگه اسلام آبادی ها نبودن
ما تهرانی حساب می‌شدیم. و البته این وسط تاریخ هم کمک می‌کنه به این تئوری. هیتلر که یکی از منفورترین شخصیت‌های تاریخ جهانه، برای اینکه بگه به یک قوم اصیل تاریخی تعلق داره، دستش رو می‌کنه تو سبد نژادهای تاریخی و اهل بوخ، نژاد آریایی و سواستیکا رو میکشه بیرون و درست همین لحظه است که ایرانی ها احساس میکنن دیده شدن. حالا در مورد اینم زیاد نوشته شده، صحبت شده که اون موقعی که از کلمه آریایی استفاده میکردن، اصلا نژاد به اون معنی که الان میشناسیم وجود نداشته. ولی به هر حال اون موقعی که هیتلر داشت اردوگاه های کشتار جمعی میساخت، ما داشتیم با شوق و ذوق سربرگ های دربارمون رو آپدیت میکردیم. بعد از پایان جنگ سرد و بعد از 11 سپتامبر هم غرب اسلام رو به عنوان دشمن اصلیش اعلام کرد و اون بخشی از دیاسپورا که سالها داشتن میگفتن ما مسلمان نیستیم، ما آریایی، ما پرژن هستیم، یه بار دیگه احساس کردن که بالاخره یکی حرفشون رو فهمید. جالبه بدونین که 100 سال پیش توی آمریکا ایرلندی ها، ایتالیایی ها، حتی یهودی ها سفید حساب نمی شدن. سفیدی یه مفهوم سیاسی بیولوژیکی به اون معنی که خیلی ها فکر میکنن نیست، نزدیکی به قدرت رو میرسونه در واقع. برای این ویدیو چیزی که میخوام روش تمرکز کنیم اینه که این یه فانتزیه و این فانتزی در نهایت مخربه. توضیح میدم دقیقا چطوری، ولی قبلش بیایم به یک فانتزی دیگه هم سر بزنیم. تو بخش قبلی در مورد فانتزی سفید بودن صحبت کردیم که یه مسئله هویتیه، یه ایده است، ربطی به جیب آدم نداره. تو بخش بعدی میخوایم در مورد مسئله اقتصادی صحبت کنیم. واقعیت اینه که از نظر مسئله اقتصادی ایران در بدترین شرایط 100 سال گذشته است بدون شک. جرقه دی ماه رو هم سیاست‌های بعد اقتصادی دولت پزشکیان زد، مالیات رو برد بالا، بنزین رو برد بالا، ارز ترجیحی رو حذف کرد. و شاید خیلی‌ها بگن که خب ایرانی‌های دیاسپورا به خاطر وضعیت اقتصادی بد ما عصبانی‌اند و حق دارن عصبانی باشن، همونجوری که ما عصبانیم. ولی اونا عصبانی به خاطر مسائل اقتصادی هستن، ولی نه اقتصاد ما، اتفاقا برعکس. متوجه به این که اونا همیشه تزشون این بوده که تحریما و فشارهای حداکثری باعث عصبانیت بیشتر مردم میشه و این عصبانیت مردم و انقلاب پابرهنه ها، گشنه ها، در نهایت باعث براندازی میشه، بعد گفت که خوشحالن که روز به روز وضعیت ایران خرابتر میشه. یعنی من فقط دارم دو تا چهار تا میکنم. اگر موافق تحریم های اقتصادی هستن، اگر فشار حداکثری و بمب و جنگ و زدن زیرساختا رو میخوان، دیگه پس در نهایت خرابتر شدن اقتصاد ایران نباید ناراحت و عصبانیشون بکنه. حالا توجیهشون اینه که در کوتاه مدت و میان مدت میخوان بدتر شه که بعدن بیان بسازن و شکوفا بشه، یا حداقل اینجوری توجیه میکنن برای خودشون و برای ما. پس مسئله اقتصادی داخل ایران اونا رو هیچ وقت ناراحت و عصبانی نکرده و نخواهد کرد. چیزی که اونا رو عصبانی کرده اینه که غرب هم از نظر اقتصادی اون یوتوپیایی که فکر میکردن نیست. به عنوان کسی که 10 سال تو آمریکا زندگی کرده اینو میگم، اقتصاد آمریکا یه تناقضی توش هست که اگه یه بار بهش توجه کنی دیگه نمیتونی نادیدش بگیری. از یه طرف اقتصاد آمریکا داره بهترین سالاشو تجربه میکنه، جی دی پی بالاست، بورس بالاست. از طرف دیگه همه یه جورای عصبانی هن. واقعیت اینه که طبقه متوسط آمریکا هم داره از بین میره و دیگه اونجا تقصیر علی شریعتی و سایدی و آخوندا نیست. و بزرگترین نشونش هم اینه که نسل بعدی آمریکایی‌ها که دارن تو کشوری زندگی میکنن که بزرگترین مروج کپیتالیسم توی دنیاست، دارن هر سال بیشتر و بیشتر خودشون رو سوسیالیست حساب میکنن. خیلی ها فکر میکردن که با فرار کردن از اقتصاد اسلامی آخوندی و به قول خودشون کمونیستی ایران و ملحق شدن به بازار آزاد آمریکا میتونن جایگاهشون رو به عنوان upper middle class، طبقه متوسط به بالا، محکم تر کنن. ولی اینطوری نشد. نمیگم وضعشون بده، ولی برای خیلیا که تو ایران ملکدار بودن، ویلا تو شمال داشتن، یه ماشین خوب تو پارکینگ داشتن، یه 206 جلو در و اونجا اجاره نشینن و خیلی موقع کار جنرال مجبورن بکنن و دانشگاهشون رو مجبورن
دارن تکرار کنن، این رفاه هیچ وقت نرسید، این پیشرفت هیچ وقت دیده نشد. باز میگم جامعه دیاسپورا خیلی جامعه متنوعیه، ولی یه نوع دیاسپورا زیاد دیدیم. دیاسپورایی که اینجا برای خودش کسی بوده، کار و ماشین و خونه خوب داشته، طبقه متوسط، متوسط به بالا بوده، میره اونجا دانشگاهشو مربوطش دوباره تکرار کنه، اون پیشرفت و ترقی که احساس میکرده حقشه رو به دست نمیاره، زندگیش بد نیست ولی اون رویایی که فکر میکرده قراره به دست بیاره رو نیاورده و یا شاید حداقل‌هایی رو هم از دست داده. یه ایرانی نسل پاسارگادی وارد خاک آمریکا میشه و از یه طرف اون پیشرفت اقتصادی که انتظار داره رو نمیبینه، اون رفاه اقتصادی که بهش عادت داره رو نداره، از طرف دیگه همکاراش براش میم عراقچی رو میفرستن. یه همکار یمنی که جدید استخدام شده های فایوش میکنه، میگه سلام علیکم برادر. دختری که ازش خوشش میاد طرفدار فلسطینه، رئیسش پیغام براش میفرسته و عید فطر رو بهش تبریک میگه. یه مرور بکنیم. چیزی که تو دو بخش قبلی میخواستم بگم اینه که بعضی از ایرانی های خارج از کشور دیاسپورا جوری همزاد پنداری میکنن با اروپایی، آمریکایی، کانادایی ها که هیچ وقت با همسایه خودمون تو خاورمیانه اونجوری احساس همزاد پنداری نکنن، احساس ارتباط نکنن و تو ذهنشون این فانتزی رو پروروندن که اونجوری که اونا خودشون حل شدن توی جامعه های غربی، اگر ایران حل بشه تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی، دینی، فرهنگی حل میشه. در واقع از ایران که توی خاورمیانه قرار داره میخوان که تا جای ممکن از خاورمیانه دور بشه. شاید هیچ وقت هیچکی این فانتزی رو صریح اونجوری که من بیان میکنم بیان نکنه، حتی تو ذهن خودش، تو خودآگاه و ناخودآگاه خودش، ولی اون موقعهایی مشخص میشه این فانتزی میزنه بیرون که مثلا میگن که ما میخوایم کشور رو پس بگیریم با کمک آمریکایی‌ها، با کمک اسرائیلی‌ها و اروپایی‌ها و کانادایی‌ها، می‌خوایم کشور ایران رو از ایرانی‌ها، از یه قسمت عربی اسلامی شده کشور پس بگیریم. من و افرادی مثل من هم که فکر میکنم در واقعیت زندگی میکنیم، انتقادهای مهم و بزرگی به حکومت فعلی داریم. خصوصی سازی صنعت نفت، سیاست‌های ارضی، ملی‌گرایی سمی که باز اونم برمیگرده به همین فانتزیه ولی شکل داخلیش. ولی این رویا و فانتزی که ما بیشتر اروپایی و آمریکایی هستیم زیر ساختیه که روش پروپاگاندای نظامی اسرائیلی آمریکایی سوار میشه و میگه بیا توسط نیروهای نظامی آمریکایی و اسرائیلی ایران رو از بیگانگان پس بگیریم. این فانتزی ها لابد برای پرامپت ای آی خوبه، ولی این فانتزی سالمی نیست. این فانتزی باید بمیره. وقتی یه رویا میمیره آدم میتونه که قبول کنه، بگه که اون چیزی که انتظار داشتم به واقعیت تبدیل نشد، انتظارم بیش از حد غیر واقعی بود و به واقعیت برگرده. این یه راهشه. یا عزاداری نمی کنه و میگه همه اینا تقصیر همسایه هامه و من گل سرسبد آفرینشم و هر مشکلی که هست تقصیر 13 قرن پیش عرب هاست، گریتا ثونبرگ و چپا و فلسطین و من متخصص این چیزا نیستم، ولی فروید سال 1917 اینو نوشته که یه فرق مهمی بین عزاداری و ملنکالیا مالی خولیایی هستش. وقتی یه چیزی رو از دست میدی و میدونی که از دستش دادی، میتونی سوگواریشو بکنی، میتونی غم داشته باشی، ولی میدونی که زندگی ادامه داره. ولی وقتی که نمیتونی قبول کنی که از دست دادیش، اون فقدان، اون غمت، وقتی حاضر نیستی باهاش روبرو بشی، خودش رو یه جور دیگه نشون میده. به شکل خشم نشون میده، به شکل تخریب نشون میده، به شکل یک نفرتی نشون میده که آدم حتی خودش نمیدونه که ریشش از کجاست. ایتالیایی‌ها هم 100 سال پیش توی آمریکا سفید حساب نمی‌شدن و به جای اینکه فانتزی نابودی کشور مادرشون رو تو سرشون پرورش بدن، مافیا رو شروع کردن. فکر کن اگه به جای این جنگولک بازی ما یه مافیای قوی ایرانی داشتیم، چقدر فیلم و سریال‌های باحال از توش درمی‌اومد. I'm gonna make him an offer he can't refuse unless he's tarofing. اینو زیاد تو قسمتی از دیاسپورا دیدیم که به خاطر این مرگ رویا مدام دنبال نابودی هستن. بلیت میگیرن، وقت میذارن که برن استادیوم تیم ملی رو هو کنن.
یا مدام با هم در رقابتن که حاضرن چی رو از دست بدن داخل ایران، کی حاضره بیشتر نابود کنه. یکی میگه ساختمان‌های نظامی خراب بشه، یکی دیگه میگه نه کلانتری ها هم نابود بشه، یکی دیگه میگه نه زیرساخت‌های انرژی و تصفیه آب رو هم بزنن من باهاش اوکی ام. اون یکی میاد میگه که حتی یه بمب اتم کوچولو هم مثلا بیبی بمبم من اوکی ام باش. خلاصه قضیه اینه که کسی داخل گود میخواد نتانیاهو یا ترامپ بمب رو سر خودش و همسایش بریزه، زمین تا آسمون با کسی که بیرون گوده و میخواد بمباران بشه ایران فرق میکنه. اولی خنگه ولی داره ریسکش رو میپذیره، دومی هم خنگه ولی داره ریسکش رو برای دیگری میپذیره. امیدی که بعضی موقع ها ما داریم که اقتصاد ایران بهتر بشه و کمتر آدم ها زیر فشار فقر له بشن، با امیدی که اونا دارن که نماد ایران از عمامه تبدیل بشه به کروات فرق میکنه. یه جنگ طلب دیاسپورا کروات رو میخواد نه برای خوشبختی ما، بلکه خسته شده که همکارای عرب و یمنیش بهش سلام علیک میکنن. سش خیلی به این فکر کردم که آخر ویدیو یه راه حل بدم، یه چیزی تو این مایه ها که مثلا تو فانتزی زندگی کردن خوب نیست، برای سلامت روانی شما خوب نیست، و ولی واقعیتش اینه که فکر نمی‌کنم کسی به حرف من گوش بده. ولی بازم میخوام این ویدیو رو با یه امیدواری تموم بکنم. امید من به نسل بعدی ایرانی‌های خارج از کشوره، ایرانی آمریکایی‌ها، ایرانی کانادایی‌ها، اونا دیگه تو دنیای فانتزی زندگی نخواهند کرد. اونا مدرسه میرن، از طریق دوستاشون میبینن که سفید هستن یا نیستن. اونا دانشگاه میرن، اونجاست که میفهمن که اقتصاد آمریکا فقط برای یک سری آدمای خاص ساخته شده. خیلی موثرتر و بهتر از نسل مهاجرا میتونن جلوی forever war ها، جلوی جنگ‌های همیشگی و تحریم‌های اقتصادی کشورشون آمریکا بر علیه کشور پدر مادرشون بیستن. امید من به اوناست. قبل از اینکه برین این ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، خیلی ممنون میشم. اگه نظری دارید کامنت کنین، نظرتون برام مهمه. یه ذره موندم که ویدیوی بعدیم در مورد چی باشه. اگه دوست داشتید تو کامنت‌ها یه پیشنهادی بدین. ممنون.

با درود به شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی برای تک تک عزیزان، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید و به دنبال اون برنامه آفساید با عنوان پرونده قتل مسعود مسجودی، دعوای شخصی یا پشت پرده سیاسی رو خواهیم شنید. امیدواریم که برنامه های این قسمت مورد توجهتون قرار بگیره.

با درود به رزمندگان و شهیدان. هشت پاسخ آتشین در زاهدان، راسک، ایران شهر و خاش.

0: حمله مسلحانه به اداره اطلاعات نوکاباد، مرکز شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان. جنبش دادخواهان و آزادگان از یک حمله مسلحانه به ستاد خبری اداره اطلاعات نوکاباد، مرکز شهرستان تفتان در بامداد جمعه 10 مهر خبر داد. این حمله حوالی ساعت 30 دقیقه بامداد رخ داده و در جریان آن ساختمان هدف تیراندازی قرار گرفته است. طبق این گزارش ویدئویی که صبح روز جمعه از محل منتشر شده، آثار متعدد اصابت گلوله به در ورودی ساختمان را نشان می‌دهد. این تصاویر از شدت تیراندازی به سمت ساختمان حکایت دارد. در جریان حادثه، گزارش‌هایی درباره استفاده مهاجمان از سلاح گرم و احتمال استفاده از نارنجک نیز منتشر شده است. با این حال تا کنون اطلاعات مستقلی درباره هویت مهاجمان، انگیزه حمله و نحوه دقیق وقوع آن به دست نیامده است. همچنین درباره میزان خسارت وارد شده به ساختمان و تلفات احتمالی این حمله اطلاعات تایید شده ای منتشر نشده و هیچ فرد یا گروهی نیز تا کنون مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
1: درگیری‌های مسلحانه در راسک. ادمدیا از درگیری نیروهای رژیم ولایت فقیه با افراد مسلح در اطراف روستای بیدلت و شوشکیم در شهرستان راسک در بامداد جمعه 10 مهر خبر داد و نوشت درگیری از حوالی ساعت 5:30 بامداد و پس از یورش نیروهای نظامی و امنیتی رژیم به منطقه آغاز شده و از آن زمان تا کنون تبادل آتش میان نیروهای رژیم ولایت فقیه و افراد حاضر در محل ادامه داشته است. گزارش ها که از آن است که تا حوالی ساعت 10:43 صبح بیش از 5 ساعت پس از آغاز درگیری صدای تیراندازی و انفجارهای مهیب در اطراف روستاهای بیدلت و شوشکیم شنیده شده و نیروهای نظامی و امنیتی رژیم همچنان در منطقه حضور دارند. ادمدیا افزود اطلاعات دقیقی درباره هویت و وابستگی افراد مسلح، علت آغاز درگیری و همچنین میزان تلفات و خسارات احتمالی منتشر نشده است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 10 مهر درباره تیراندازی و درگیری مسلحانه در راسک نوشت بررسی میدانی از وقوع درگیری مسلحانه در یکی از روستاهای شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان حکایت دارد.
2: یاران شورشگر، کارزار جهانی نعبه ادام.
3: قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، قسم به شورشگران ایستادیم تا پایان.

0: بیانیه چهل و پنجمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل دوم، تمرین انقلاب در خیزش‌های دیما و برپایی ارتش قیام در رزم شورشگران برای آزادی و جمهوری دموکراتیک.
2: شانزده دی، ایلام، سه‌شنبه شب، شانزدهم دی. تهاجم به ون یکان ویژه، آزاد کردن دلاورانه دستگیر شدگان و به آتش کشیدن ون.
1: ایلام، سه‌شنبه شب، شانزدهم دی. بستن راه نیرورسانی دشمن در چند خیابان با برافروختن آتش و شعار مرگ بر دیکتاتور.
2: نیشابور، سه‌شنبه شب، شانزدهم دی. جنگ و گریز و درگیری در قاسم آباد فلاحی با نیروهای سرکوبگر با پرتاب کوکتل.
1: تهران، سه‌شنبه شب، شانزدهم دی. تهاجم جمعی در بهارستان به ماموران حکومتی با پرتاب کوکتل.
2: یزدانشهر، اصفهان، سه‌شنبه شب، شانزدهم دی. مقابله جمعی با ماموران سرکوبگر با سلاح سرد و با شعار تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود.
1: یزدانشهر، اصفهان، سه‌شنبه شب، شانزدهم دی. بستن ورودی شهر برای ممانعت از ورود نیروهای سرکوبگر.
2: نیریز، سه‌شنبه شب، شانزدهم دی. بستن راه نیرورسانی دشمن در خیابان با آتش.
1: توس مشهد، سه‌شنبه شب، شانزدهم دی. حمله دلاورانه به اتوبوس یکان ویژه، بیرون کشیدن وحوش از اتوبوس، خلع سلاح و بستن دست‌های مزدوران. قهرمانان شورشگر در این تهاجم 11 کلاشینکوف و 4 کلت از نفرات یگان ویژه در اتوبوس مصادره کردند.
2: مشهد، سه‌شنبه شب، 16 دی. تهاجم به پاسگاه سرکوبگر انتظامی در خیابان سلمان فارسی و خلع سلاح مزدوران. شورشگران در این تهاجم 12 باتون و 7 شوکر برقی و سلاح کلت وحوش را از آنها گرفتند.
1: تهران، سه‌شنبه، 16 دی. بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش زدن سطل‌های زباله در خیابان هلال احمر روبروی مترو با شعار مرگ بر دیکتاتور.
2: یزدانشهر، اصفهان، سه‌شنبه، 16 دی. بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش و درگیری با نیروهای سرکوبگر.
1: مشهد، سه‌شنبه، 16 دی. بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش توسط شورشگران در 100 متری فرودگاه.
2: ملکشاهی، ایلام، سه‌شنبه شب، 16 دی. تهاجم به مقر مزدوران سپاه. آثاران مقر را تخلیه کردند و پا به فرار گذاشتند. حداقل 7 تن از وحوش جنایتکار در میدان شهر گوشمالی داده شدند.
1: ملکشاهی، سه‌شنبه، 16 دی. به دست گرفتن کنترل قسمت‌هایی از شهر و بستن جاده ورودی شهر، به نحوی که رژیم مجبور شد برای انتقال مزدوران زخمی سپاه از جاده مهران استفاده کند.
2: 17 دی. مشهد، چهارشنبه شب، 17 دی. درگیری دلاورانه با بیا گفتن به ماموران روحی باخته انتظامی و جنگ و گریز با مزدوران یکان ویژه در نقاط مختلف شهر.
1: مشهد، چهارشنبه شب، 17 دی. تصرف و تخریب و به آتش کشیدن وسایل نقلیه و موتوری نیروی سرکوبگر انتظامی.
2: تهران، چهارشنبه شب، 17 دی. تهاجم به وحوش یکان ویژه با پرتاب کوکتل و سنگ و گریختن آنان در زیبا شهر.
1: شیراز، چهارشنبه، 17 دی. عقب نشینی و فرار یکان ویژه انتظامی در برابر تهاجم شورشگران در بنی هاشم.
2: ایلام، چهارشنبه شب، 17 دی. به زیر کشیدن عکس خامنه‌ای در سرابله.
1: علی گودر چهارشنبه شب 13 دی، درگیری و جنگ و گریز شورشگران با وحوش انتظامی در میدان مهون.
2: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، انهدام اتوبوس ایادی سرکوب در پل فجر.
3: دمه بچه ها تبرسی گم، مشهد اتوبوس ها دیزدیم، دمتون گم، خیلی مردی. افتیدی پل فجر مشهد.
1: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، به آتش کشیدن برق‌آسای کانکس نیروی سرکوبگر انتظامی در پل فجر.
2: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، به آتش کشیدن تجهیزات نیروهای سرکوبگر انتظامی در تبرسی.
1: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، تهاجم جسورانه به یکان ویژه با سنگ و سلاح سرد و عقب نشینی ذلیلانه آنان.
2: نیشابور چهارشنبه شب 17 دی، درگیری و جنگ و گریز با یکان ویژه و فراری دادن آن.
1: کلوارجان چهارشنبه شب 17 دی، بستن میدان اصلی شهر با آتش برای جلوگیری از تحرک نیروهای دشمن.
2: بروجن چهارشنبه شب 17 دی، جنگ و گریز محله به محله و درگیری های شدید بین شورشگران و وحوش حکومتی، به طوری که از هر سو صدای تیراندازی به گوش می رسید.
1: فارس چهارشنبه شب 17 دی، درگیری و جنگ و گریز با یکان ویژه با شلیک و رگبارهای متقابل در قائمیه.
2: علاور جان چهارشنبه شب 17 دی، درگیری در میدان انقلاب و به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت.
1: شیروان چهارشنبه 17 دی، درگیری با وحوش یکان ویژه و مصادره تجهیزات و فراری دادن آنها.
4: مال بسنجی های آقای
5: کار رهیه، مال رهی اوزگره
4: آقا، جلی کار برداریم، جلی کار برداریم،
5: بیا بیا
4: جلی کار برداریم، جلی کار برداریم.
2: آستارا چهارشنبه شب 17 دی، تهاجم دلاورانه و جنگ و گریز با وحوش یکان ویژه و فراری دادن مزدوران.
1: کازرون چهارشنبه شب 17 دی، درگیری و جنگ تن به تن با وحوش انتظامی در سطح شهر.
2: تهران چهارشنبه شب 17 دی، به آتش کشیدن چند بانک غارتگر حکومتی در شهر قدس.
1: فارس چهارشنبه شب 17 دی، به زیر کشیدن مجسمه جلاد قاسم سلیمانی در قائمیه.
2: قزوین چهارشنبه شب 17 دی، درگیری و مقابله با وحوش یکان ویژه و به آتش کشیدن موتور آنها.
1: لردگان چهارشنبه 17 دی، درگیری با وحوش سرکوبگر و گرفتن کلاشینکوف برقی از آنها.
6: نیروهای ویژه سرکوبگران عقب نشینی میکنند.
2: سردشت چهارشنبه شب 17 دی، تسخیر کلانتری سرکوبگر.
1: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، درگیری مسلحانه با وحوش یکان ویژه و جنگ و گریز در مناطق اطراف در خیابان سیدی.
2: نیشابور چهارشنبه شب 17 دی، حمله دلاورانه به کیوسک وحوش انتظامی و با آتش کشیدن آن.
1: آبادان چهارشنبه شب 17 دی، به آتش کشیدن موتور ماموران سرکوبگر.
2: یزدان شهر اصفهان چهارشنبه شب 17 دی، درگیری شدید با وحوش یکان ویژه و هلاکت 5 تن از آنها.
1: قزوین چهارشنبه شب 17 دی، درگیری با ماموران یکان ویژه و هلاکت یک مزدور در حال شلیک به مردم.
2: گناباد چهارشنبه شب 17 دی، هدف قرار گرفتن و زخمی شدن یک مزدور انتظامی پس از ضرب و شتم مردم بیگناه.
1: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، به آتش کشیدن بانک غارتگر و شهرداری حکومتی در خیابان طوسی شمالی. مشهد چهارشنبه شب 17 دی، به آتش کشیدن 2 بانک غارتگر حکومتی.
2: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، هلاکت 1 پاسدار تیرانداز در محله ساختمان.
1: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، به آتش کشیدن فروشگاه ویژه سپاه پاسداران.
2: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، با آتش کشیدن پایگاه سپاه موسوم به مالک اشتر در خیام شمالی.
1: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، درگیری در کوی امیر، به آتش کشیدن موتور وحوش و گوشمالی دادن لومپنهای یکان ویژه انتظامی.
7: دوباره موتور میکشم.
2: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، به آتش کشیدن کانکس نیروی انتظامی و فرار مزدوران.
1: بروجه چهارشنبه شب 17 دی، تهاجم به مقر فرماندهی خونخوار انتظامی با کمک مردم. سرکرده انتظامی بروجر با وحشت بسیار دستور شلیک داد و گفت تجهیزات را به بالای پشت بام ببرند تا از دسترس شورشگران در امان بماند.
8: انتظام از میدان معلم دارن یا سند مقر شما او پشت بام مقر، ورودی مقر همه رو داشته باشین. نفس مقر ممتری چیز ها تجهیزات برن پشت بام مقر.
1: سرکرده انتظامی دستور داد میدان گلها رو پاکسازی کنند با احتیاط، بعد بزنند. آقایون دیگه تعارفی نکنند، بزنند. نوار مکالمات بیسیمی و صدای سرکرده انتظامی در اختیار شورشگران است.
8: میدان گلها رو پاکسازی کنند با احتیاط، بعد بزنند. دیگه آقایون تعارفی نکنند، بزنند.
2: گناباد چهارشنبه 17 دی، تهاجم به حوزه جهل و جنایت و تخریب محل تجمع و استقرار مزدوران بسیج و انتظامی.
1: شوشتر چهارشنبه 17 دی، به آتش کشیدن نماد جلاد قاسم سلیمانی با شعار مرگ بر خامنه ای.
2: کازرون چهارشنبه شب 17 دی، درگیری شدید با وحوش ولایت برای به دست گرفتن کنترل چنار شاهیجان.
1: گیلان غرب چهارشنبه 17 دی، تظاهرات مردم و جوانان با شعار مری بر دیکتاتور.
2: فسا چهارشنبه 17 دی، تظاهرات با شعار خامنه ای قاتل، حکومتش باطل.
1: قزوین چهارشنبه 17 دی، مقابله و پسراندن آتشین یکان موتور سواران سیاه پوش دشمن که برای شلیک آمده بودند و وادار کردن آنان به عقب نشینی و فرار.
2: آبادان چهارشنبه 17 دی، تهاجم به وحوش یکان ویژه و فراری دادن آنها با کمک مردم.
1: آبادان چهارشنبه 17 دی، پرتاب سنگ و جنگ و گریز و درگیری با وحوش و به آتش کشیدن موتور مزدوران در خیابان لاینیه.
2: شیراز چهارشنبه 17 دی، درگیری با وحوش یکان ویژه انتظامی و جنگ و گریز با پرتاب سنگ در خیابان باهنر.
1: شیراز چهارشنبه 17 دی، مسدود کردن جاده بوشهر تا چهار راه باهنر با آتش و ممانعت از نیرورسانی دشمن.
2: رشت چهارشنبه 17 دی، تظاهرات با شعار امسال سال خون سیدعلی سرنگون.
1: تهران جاده ورامین چهارشنبه 17 دی، تیراندازی وحوش انتظامی به سوی مردم طبق دستورات رادان، سردشخیم فراجا و هلاکت دو مزدور در تیراندازی متقابل.
2: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، درگیری های سنگین در احمد آباد با وحوش حکومتی. تمام نمادهای حکومتی به آتش کشیده شد.
1: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، درگیری های سنگین با وحوش سپاه و انتظامی و اطلاعات در مناطق هفت تیر، راهنمایی، فلسطین، بازار موبایل، طباطبایی، نوده، رجایی، تبرسی، صیاد و کیلاباد.
2: لردگان چهارشنبه 17 دی، هلاکت سرهنگ جنایتکار بامیری در درگیری ها. در جریان درگیری 8 تن از قهرمانان شورشگر به شهادت رسیدند.
1: لردگان چهارشنبه 17 دی، هلاکت دو بسیجی جنایتکار در درگیری.
2: لردگان چهارشنبه 17 دی، بستن جاده اهواز با آتش برای جلوگیری از نیرورسانی دشمن همراه با زد و خورد شدید با وحوش یکان ویژه.
1: مشهد چهارشنبه شب 17 دی، تهاجم و تصرف محله ساختمان با کمک مردم. مزدوران انتظامی و سپاه و اطلاعات پا به فرار گذاشتند. شورشگران چند تن از مزدوران را دستگیر کردند و گوشمالی دادند.
2: لردگان چهارشنبه شب 17 دی، تهاجم به فرمانداری رژیم و به آتش کشیدن آن. درگیری ها تا ساعت 11 شب ادامه داشت. در پاسخ به تیراندازی های دشمن تعدادی از مزدوران به جزای خود رسیدند.
1: قزوین چهارشنبه 17 دی. تظاهرات پرشور مردم با جلوداری شورشگران و شعارهای مرگ بر دیکتاتور در راست بازار.
2: بوجنورد چهارشنبه 17 دی. تظاهرات پرشور مردم با جلوداری شورشگران با شعار امسال سال خون سید علی سرنگون.
1: ملک شاهی چهارشنبه 17 دی. جنگ و گریز دلاورانه و کنترل برخی مناطق شهر. خیابان‌های شهر پر از آتش و درگیری با وحوش سپاه و انتظامی بود.
2: ملک شهر اصفهان چهارشنبه 17 دی. درگیری شورشگران با وحوش یکان ویژه و بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در خیابان مفتح.
1: بندر عباس چهارشنبه 17 دی. تجمع و تظاهرات در پاساژ نگین با شعارهای مرگ بر دیکتاتور.
2: مشهد چهارشنبه 17 دی. تهاجم به بسیجی مهاجم و به آتش کشیدن موتور بی. خیلی
1: شیراز چهارشنبه 17 دی. جنگ و گریز با وحوش یگان ویژه انتظامی و بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در بلوار امیرکبیر، خیابان باهنر و خیابان نادر، دانشگاه آزاد.
2: کرمانشاه چهارشنبه 17 دی. گوشمالی دادن یک بسیجی مزدور توسط دانشجویان.
9: بسیجی حروم زاده!
1: تهران چهارشنبه 17 دی. جنگ و گریز با نیروهای سرکوبگر در بازار صالح آباد.
2: تهران چهارشنبه 17 دی. بستن راه نیرورسانی دشمن به بازار مبل یافت آباد با آتش.
1: تهران چهارشنبه 17 دی. بستن راه نیروهای دشمن با آتش در خیابان هلال احمر با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای. شورشگران راه نیرورسانی دشمن را با برافروختن آتش بستند و با حمله به خودرو یکان ویژه دستگیر شدگان را آزاد کردند. 12 نمونه هایی از رزم شورشگران در 18 دی 1404.
2: تهران پنجشنبه 18 دی. منطقه نازی آباد تهران روز 18 دی به صحنه نبردی تمام عیار میان جوانان شورشگر و ماشین سرکوب رژیم تبدیل شد. شورشگران با تهاجمی گسترده ناوگان موتوری و خودرویی یکان ویژه را به آتش کشیده و با کنترل خیابان‌ها نیروهای دشمن را زمینگیر کردند.
1: تهران پنجشنبه شب 18 دی. جنگ و گریز با نیروهای سرکوبگر انتظامی در ستارخان با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
2: تهران پنجشنبه 18 دی. جنگ و گریز در هفت حوض با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
1: تهران پنجشنبه 18 دی. تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
2: تهران پنجشنبه شب 18 دی. تهاجم و با آتش کشیدن اداره غارتگر امور مالیاتی در شرق تهران.
1: تهران پنجشنبه شب 18 دی. به آتش کشیدن کانکس نیروی انتظامی در سعادت آباد.
2: تهران پنجشنبه شب 18 دی. به آتش کشیدن خودروهای سمند نیروی انتظامی در بلوار فردوس. تهران پنجشنبه شب 18 دی. درگیری با وحوش انتظامی با تیراندازی های متقابل در هفت حوض. تفنگ ساچمه‌ای مزدور بر زمین افتاده که با آن به مردم بیگناه شلیک می کرد از او گرفته شد.
1: تهران پنجشنبه شب 18 دی. درگیری و نبرد با وحوش انتظامی و به آتش کشیدن خودروی آنها در متروی سرسبز.
10: کنار متروی سرسبز ماشین پلیس پلیس آتش زدند. ماشین پلیس آتش زدند.
2: تهران پنجشنبه شب 18 دی. به آتش کشیدن شش خودروی وحوش نیروی ویژه در ستارخان.
1: تهران پنجشنبه شب 18 دی. به آتش کشیدن خودروهای بسیجیان در ستارخان.
2: تهران پنجشنبه شب 18 دی. تظاهرات مردم و جوانان با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، در صادقیه.
1: تهران پنجشنبه شب 18 دی. تظاهرات با شعارهای مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر دیکتاتور، در کوکاکولا.
2: ملارد پنجشنبه 18 دی. هلاکت سرهنگ جنایتکار شاهین دهقان.
1: مشهد پنجشنبه 18 دی. درگیری های خونین با وحوش انتظامی و بسیج در پاسگاه کاظم‌آباد.
11: مردم پاسگاه را آتیش زدن ولی همچنان دارن شلیک میکنن و مردم وسط بیخیال نمیشن.
2: بهارستان اصفهان پنجشنبه 18 دی. فراری دادن بسیجی ها و ماموران هراسان انتظامی با پرتاب پی در پی کوکته.
1: خرم‌آباد پنجشنبه 18 دی. درگیری و جنگ و گریز با وحوش یکان ویژه در خیابان علوی.
2: ایزه پنجشنبه 18 دی. جنگ و گریز و مقابله با وحوش سرکوبگر انتظامی و بسیج.
1: تبریز پنجشنبه 18 دی. درگیری بین شورشگران و وحوش یگان ویژه در چهارراه شهناز.
2: کرمانشاه پنجشنبه 18 دی. درگیری های گسترده و آتشین با وحوش انتظامی در دولت آباد، رودکی، دیزل آباد و شهرک امام ملعون.
1: گیلان غرب پنجشنبه 18 دی. تهاجم با نارنجک های دستساز به بانک حکومتی تجارت.
2: سراسیاب ملارد پنجشنبه 18 دی. به آتش کشیدن موتور انتظامی و متواری کردن مزدوران.
1: کرمانشاه پنجشنبه 18 دی. هلاکت حداقل 10 مزدور یگان ویژه انتظامی در نبرد آتشین در پاسخ به شلیک مزدوران به جوانان معترض که علیه خامنه ای شعار می دادند در شهرک مهدیه.
2: بیجار پنجشنبه 18 دی. به آتش کشیدن فرمانداری سرکوبگر حکومت.
1: رشت پنجشنبه 18 دی. تسخیر میدان مطهری و میدان شهرداری.
2: ایلام پنجشنبه 18 دی. تصرف بانک غارتگر کشاورزی در لومار.
1: تاکستان پنجشنبه 18 دی. به آتش کشیدن ساختمان کمیته امداد خمینی از مراکز اصلی غارت و دجالگری.
2: مشهد پنجشنبه 18 دی. تظاهرات زنان شورشگر در مقابل وحوش انتظامی در الهیه با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: شیراز پنجشنبه 18 دی. بستن خیابان‌ها با آتش برای ممانعت از نیرورسانی دشمن در شهرک سجادیه.
2: بابل پنجشنبه شب 18 دی. تهاجم به کلانتری سرکوبگر 2 و 14 و خلع سلاح مزدوران در خیابان سلمان فارسی که در آن 10 سلاح و تعدادی تجهیزات وحوش مصادره شد.
1: کرمانشاه پنجشنبه شب 18 دی. هلاکت حداقل 10 تن از وحوش حکومتی در شهرک پردیس.
2: گوهردشت کرج پنجشنبه شب 18 دی. درگیری و جنگ و گریز با وحوش یکان ویژه.
1: گرگان پنجشنبه شب 18 دی. به آتش کشیدن کانکس و خودرو و موتورهای نیروی انتظامی.
2: همدان پنجشنبه شب 18 دی. درگیری و جنگ و گریز با کوکتل و سلاح سرد با وحوش یکان ویژه.
1: اسفراین پنجشنبه شب 18 دی. هلاکت دادستان جنایتکار اسفراین.

0: دارم میگیرم، دارم میگیرم همه رو.
1: آره دیگه.
2: تبریز، پنجشنبه شب 18 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در آبرسان.
3: آزادی.
4: شیراز، پنجشنبه شب 18 دی، انهدام و به آتش کشیدن تجهیزات وحوش انتظامی.
2: مشهد، پنجشنبه شب 18 دی، به آتش کشیدن 2 اتوبوس یکان ویژه انتظامی.
4: لنگرود، پنجشنبه شب 18 دی، تهاجم به فرمانداری حکومتی و به آتش کشیدن آن.
2: آستانه اشرفیه، پنجشنبه شب 18 دی، آتش زدن خودروی نیروی سرکوبگر انتظامی.
4: فولادشهر، پنجشنبه شب 18 دی، به دست گرفتن کنترل قسمت‌هایی از شهر.
3: حرف اول حرف آخر، سرنگونی سرنگونی، 18 دی 1400 فولادشهر، فولادشهر 18 دی، تصرف شهر دست جوانای فولادشهری.
2: یزدان شهر اصفهان، پنجشنبه شب 18 دی، بستن خیابان‌ها با آتش و به دست گرفتن کنترل قسمتی از شهر با کمک مردم و جوانان محله.
4: بهارستان اصفهان، پنجشنبه شب 18 دی، درگیری و جنگ و گریز با مزدوران یکان ویژه در 4 راه ایثار و فلکه ولیعهد.
2: شیراز، پنجشنبه شب 18 دی، بستن مسیر نیرورسانی دشمن با آتش، درگیری و جنگ و گریز با وحوش انتظامی در بنی هاشمی.
4: اندیمشک، پنجشنبه 18 دی، بستن خیابان‌ها با آتش برای ممانعت از نیرورسانی دشمن و انهدام دوربین‌های مداربسته.
2: داراب فارس، پنجشنبه شب 18 دی، تهاجم به وحوش انتظامی و با آتش کشیدن موتورهای آنها.
4: تربت جام، پنجشنبه شب 18 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش.
2: بچ، پنجشنبه شب 18 دی، با آتش کشیدن تابلوها و نمادهای حکومتی در چند خیابان در مرکز شهر.
4: مشهد، پنجشنبه شب 18 دی، به آتش کشیدن موتور وحوش یکان ویژه در خیابان سیدی.
2: نجف آباد اصفهان، پنجشنبه شب 18 دی، تهاجم با پرتاب کوکتل به تجمع وحوش یکان ویژه و پراکنده کردن آنها.
4: اندیمشک، پنجشنبه شب 18 دی، درگیری با وحوش یکان ویژه در فلکه جوان.
2: فردیس کرج، پنجشنبه شب 18 دی، جنگ و گریز و درگیری با نیروهای سرکوبگر یکان ویژه.
4: پنجشنبه شب 18 دی، تظاهرات با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، ایران را پس میگیریم حتی اگر بمیریم.
2: ارومیه، پنجشنبه شب 18 دی، تظاهرات مردمی با جلوداری جوانان شورشگر و شعارهای آذربایجان شرفتی، پهلوی بی شرفتی.
4: کرمانشاه، پنجشنبه شب 18 دی، تظاهرات مردم با شعارهای مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر دیکتاتور.
2: 13 نمونه هایی از رزم شورشگران در 19 دی 1404.
4: تهران، تهران پارس، جمعه شب 19 دی، درگیری و تهاجم با وحوش یکان ویژه و فراری دادن آنها. تهران، جمعه شب 19 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش و نبرد با وحوش انتظامی در خیابان شریعتی.
2: تهران، جمعه شب 19 دی، حضور گسترده مردم و شورشگران با شعار امسال سال خون سیدعلی سرنگونه در اشرفیه اصفهانی.
4: تهران، جمعه شب 19 دی، به آتش کشیدن کانکس نیروی انتظامی در صادقیه.
2: تهران، جمعه شب 19 دی، حضور گسترده مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور و جلوداری شورشگران در خیابان اندرزگو.
4: تهران، جمعه شب 19 دی، درگیری و جنگ و گریز با وحوش سپاه و یگان ویژه در پرند.
2: تهران، جمعه شب 19 دی، با آتش کشیدن پایگاه‌های وحوش بسیجی و عقب نشینی آنها در خاک سفید.
4: تهران، جمعه شب 19 دی، بستن راه نیرورسانی دشمن با آتش در 4 راه.

0: ولی است.
1: تهران جمعه شب 19 دی تهاجم و با آتش کشیدن شهرداری قاردگر حکومتی در منطقه 15.
2: تهران جمعه شب 19 دی تظاهرات گسترده مردم و شورشگران در یوسف آباد با شعار تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود.
1: تهران جمعه شب 19 دی با آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت خیابان زاهدی در خاکسته.
2: تهران جمعه شب 19 دی انهدام و به آتش کشیدن دوربین های مدار بسته در پاکدشت.
1: تهران جمعه شب 19 دی درگیری و جنگ و گریز با وحوش یکان ویژه در بلوار جنوبی، میدان ساعت و خیابان علامه در پاکدشت.
2: تهران جمعه شب 19 دی جنگ و گریز و درگیری با نیروهای انتظامی در نارمک.
1: مشهد جمعه شب 19 دی به هلاکت رسیدن یک بسیجی مزدور در درگیری و تیراندازی متقابل.
2: مشهد جمعه شب 19 دی به آتش کشیدن کلانتری منطقه 7.
1: کرج جمعه شب 19 دی تهاجم و آتش به وحوش یکان ویژه و بستن مسیر دشمن.
2: کرج جمعه شب 19 دی به آتش کشیدن کانکس نیروی انتظامی.
1: رشت جمعه شب 19 دی به آتش کشیدن شهرداری قارتگر منطقه 1 رشت.
2: بدر عباس جمعه شب 19 دی واژگون کردن خودروی وحوش انتظامی.
1: اسلام آباد غرب جمعه شب 19 دی به آتش کشیدن فرمانداری رژیم.
2: اسلام آباد غرب جمعه شب 19 دی انهدام تمام دوربین های مدار بسته در سطح شهر.
1: اسلام آباد غرب جمعه شب 19 دی هلاکت 6 تن از وحوش یکان ویژه.
2: عراق شازند جمعه شب 19 دی درگیری و مقابله با وحوش یکان ویژه با پرتاب سنگ.
1: عراق شازند جمعه شب 19 دی بستن مسیر نیرورسانی دشمن با آتش زدن سطل دوباره شهر مرگ و خامنه.
2: گیلان غرب جمعه شب 19 دی تخریب تمام دوربین های سطح شهر.
1: گیلان غرب جمعه شب 19 دی با آتش کشیدن یک خودروی سپاه.
2: شیراز جمعه شب 19 دی بستن مسیرهای نیرورسانی دشمن با آتش در دروازه سعدی.
1: شیراز جمعه شب 19 دی با آتش کشیدن بانک قارتگر کشاورزی.
2: شیراز جمعه شب 19 دی تظاهرات بزرگ مردم همراه با شورشگران با شعار امسال سال خون سید علی سرنگونه.
1: مشهد جمعه شب 19 دی با آتش کشیدن بانک های رژیم در تبرسی و وکیل آباد.
2: مشهد جمعه شب 19 دی به آتش کشیدن اتوبوس های نیرورسانی یکان ویژه.
1: یزد جمعه شب 19 دی بستن خیابان پاک نژاد با آتش و مقابله با نیروهای انتظام.
2: شیراز جمعه شب 19 دی جنگ و گریز و نبرد با وحوش سپاه و انتظامی در معالی آباد.
1: لامرد فارس جمعه شب 19 دی بستن مسیرهای نیرورسانی دشمن با آتش با شعار امسال سال خون سید علی سرنگونه.
2: تنکابن جمعه شب 19 دی گوشمالی دادن بسیجیان مزدور. تبریز جمعه شب 19 دی مردم در چهار راه شهناز جمع شده و همپای نبرد شورشگران شعار می دهند آذربایجان اوزیولونی تاپیدی ولایتی سلطنتی آتپدی. آذربایجان راه خودش را پیدا کرده و ولایت و سلطنت را دور انداخته.
1: کرج جمعه شب 19 دی تهاجم به شهرداری قارتگر.
2: ایزه جمعه شب 19 دی به آتش کشیدن فروشگاه ویژه سپاه پاسداران.
1: ایزه جمعه شب 19 دی جنگ و گریز و درگیری با وحوش انتظامی در میدان هلال احمر، صدای شلیک و دود محله را پر کرده است.
2: ایزه جمعه شب 19 دی به آتش کشیدن فرمانداری رژیم.
1: ایزه جمعه شب 19 دی به هلاکت رساندن 2 تن از وحوش یکان ویژه.
2: مشهد جمعه 19 دی انهدام دوربین های مدار بسته در وکیل آباد.
1: گلشهر کرج جمعه شب 19 دی جنگ و گریز با سرکوبگران یکان ویژه.
2: کرمانشاه جمعه شب 19 دی جنگ و گریز و درگیری با وحوش سپاه و انتظامی در خیابان‌های نوبهار، برق و میدان فردوسی.

کابوس جنگ شهری در ولایت بحران‌زده ارتجا. روزنامه حکومتی مردم سالاری 9 مهر زیر عنوان سیگنال های نگران کننده از صدا و سیما مجلس، جنگ خیابانی در راه است، نوشت. فضای سیاسی و اجتماعی کشور روز به روز عجیب تر می شود. مثلا در همین روزهای اخیر شاهد هشدارهای کم سابقه و قابل تعاملی بوده ایم که موج از التهاب و ابهام را در جامعه ایجاد می کند. کنار هم قرار دادن مواردی مثل اظهارات علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره ورود گروه‌های مسلح به کشور، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس برای تجهیز فوری نیروهای شبه نظامی به ادوات جنگ شهری و همچنین افزایش درگیری‌ها در مناطق مرزی نظیر سرابان نشان می‌دهد که کشور در نقطه حساسی از مواجهه با تهدیدات قرار گرفته است. تنها دو روز قبل از آن هم رحمان دوست نماینده تهران در تذکری کتبی به رئیس جمهور از ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری سخن گفته بود.

0: اعدام دست کم 10 زندانی در روز 8 مهر ماه و اعدام 4 زندانی شامل یک زن در 6 مهر. اعدام جنایتکارانه یک کودک مجرم پس از 21 سال زندان. پشتیبان فاشیسم دینی حاکم بر ایران روز چهارشنبه 8 مهر در یک جنایت سبعانه دست کم 10 زندانی را به چوبه های دار سپردند. علاوه بر شورشگران دلیر، علی همتی و مجید نیکندیش، علی آلیزهی و عبدالحمید شیحکی از هموطنان بلوچ در کرمان، عباس امیر قشلاقی 27 ساله در عراق و 5 زندانی در زندان قزلحصار در روز 8 مهر اعدام شدند. سه‌شنبه 7 مهر ماه احسان نوروزی 28 ساله در کرمانشاه و دوشنبه 6 مهر ماه ماهرخ میرزایی 30 ساله و محمد رضا شیخی 30 ساله و عبدالغنی سالارزهی 35 ساله از هموطنان بلوچ در اصفهان و مهدی آهنگری در ملایر به دار آویخته شدند. یک شنبه 5 مهر شاه حسین عباسی جعفری در کرج، عباس نقی و میلاد زینعلی در قزلحصار اعدام شدند. شنبه 1 مهر مجتبی حقی 38 ساله در کرج و عماد میردورقی 28 ساله در دسفول حلقاویز شدند. روز گذشته اعلام شد یک کودک مجرم به نام امید مرادی پس از 21 سال زندان در 3 خرداد 1405 در زندان سپیدار اهواز اعدام شده است. او در اوایل سال 1384 در حالی که کمتر از 17 سال داشت بازداشت شده بود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 9 مهر 1405.
1: تحریم‌های جدید آمریکا علیه حکومت آخوندی. همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنایع فولاد و خودروسازی و راه آهن و معدن رژیم آخوندی، اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در حساب ایکس خود نوشت: وزارت خزانه‌داری در حال برچیدن آن زیرساخت‌های مالی است که به این رژیم امکان می‌دهد تحریم‌ها را دور بزنند، وجوه غیرقانونی را جابجا کنند و یک پارچگی نظام مالی جهانی را تضعیف کنند. اقدام کنونی ما در راستای منزوی کردن رژیم ایران و حامیان مالی آن صورت می‌گیرد و این پیام صریح را مخابره می‌کند که اگر چنین تأمین مالی غیرقانونی را تسهیل کنید، دسترسی خود به نظام مالی ایالات متحده را از دست خواهید داد.
2: تحریم‌های اعمال شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا عبارتند از بخش ساخت و ساز شامل تولید، تهیه و مونتاژ مصالح برای ساختمان‌های مسکونی، تجاری و نهادی در ایران است. بخش معدن شامل استخراج معادن، زغال سنگ، سنگ‌های قیمتی و مواد زمین‌شناسی. بخش تولید مربوط به ساخت کالاهای صادراتی یا داخلی به استثنای تولید دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات بهداشتی صرفاً برای مصرف داخلی، معاملات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی. بخش نساجی شامل سنتز الیاف، رنگرزی، بافندگی و تولید پوشاک، فرش و پارچه برای صادرات. بخش مالی شامل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های بیمه و ارائه دهندگان خدمات مالی مرتبط با ایران. بیانیه خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید افرادی که معاملات قابل توجه برای عرضه کالا یا خدمات به این بخش‌ها انجام دهند یا از افراد تحریم شده حمایت کنند در معرض تحریم‌های مسئول‌سازی قرار می‌گیرند. مؤسسات مالی خارجی نیز با خطر محدودیت حساب‌های کارگزاری روبرو هستند.
1: تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره تحریم‌های جدید آمریکا نوشت: عملیات طرد اقتصادی آمریکا این بار منابع مالی غیرقانونی در بخش‌های ریلی و خودروسازی ایران را هدف قرار داده و شبکه‌هایی را در خاورمیانه، شرق آسیا و اروپا هدف قرار می‌دهند که در صنایع ریلی، خودروسازی و فلزات ایران فعالیت دارند و به ایران در دور زدن تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای بین‌المللی کمک می‌کنند. آمریکا نظاره‌گر آن نخواهد بود که رهبری فاسد رژیم ایران از زیرساخت‌های صنعتی، از جمله شرکت‌های ریلی دولتی، خودروسازان و تولید کنندگان فلزات برای حفظ حکومتی بهره برداری کند که بی‌ثباتی و وحشت را در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن می‌پراکند. وزارت امور خارجه همکاری نزدیکی با کشورهای مختلف دارد تا تمامی راه‌هایی را که ایران برای کسب درآمدهای غیرقانونی استفاده می‌کند مسدود سازد. به ادامه خبرها توجه فرمایید. به گزارش آسوشیتد پرس، دهم مهر، رئیس جمهور آمریکا میگوید پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران را نخواهد پذیرفت و آنها را از یک سال پیش رد کرده است. او در اظهاراتش در روز پنجشنبه احتمال اثرگیری بمباران‌ها پس از انتخابات 3 نوامبر در آمریکا را رد نکرد. آسوشیتد پرس افزود به گفته مقامات آمریکایی میانجیگران همچنان به تلاش‌های خود با ایران و آمریکا برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز ادامه می‌دهند. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش آمریکا حدود 9000 نیروی نظامی را با تعدادی کشتی به خاورمیانه اعزام کرده است. به گفته این مقام این اقدام می‌تواند به معنای حضور سناب هواپیمابر در منطقه تا اواخر ماه اکتبر باشد.
3: آسوشیتد پرس نوشت ترامپ میگوید اگر ارتباطی میان رژیم ایران و کمک خلبانی که قصد داشت یک پرواز عازم اسرائیل را ساقط کند پیدا شود، جمهوری اسلامی به خاطر این اقدام متحمل ضربه‌ای بسیار سنگین خواهد شد. خبرنگاران در کاخ سفید از ترامپ پرسیدند آیا گزارشی درباره هر گونه ارتباط میان خلبان عامل این حمله و تهران دریافت کرده یا خیر. او پاسخ داد ما همین حالا مشغول بررسی این موضوع هستیم و بر اساس آنچه میشنوم پاسخ مثبت است، ولی ما در حال حاضر روی آن کار میکنیم. ترامپ اضافه کرد در صورت اثبات نقش تهران در این حمله آمریکا دست به اقدامی تلافی جویانه خواهد زد و گفت در این صورت آنها ضربه بسیار سنگین خواهند خورد.
1: ترامپ در مصاحبه‌ای با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد در مورد احتمال حملات جدید به ایران گفت ممکن است پس از انتخابات 3 نوامبر در آمریکا بمباران را افزایش دهد و افزود نمی‌تواند جزئیات بیشتری در مورد استراتژی خود ارائه دهد. ترامپ آخرین پیشنهاد ایران در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است، چرا که به اندازه کافی خوب نیست و او چیزهایی را که یک سال پیش تایید نمی‌کرد امروز تایید نمی‌کند. همزمان آسوشیتد پرس 9 مهر درباره آماده سازی های جنگی آمریکا در منطقه نوشت در حالی که دونالد ترامپ دوباره هشدار داده است که حملات جدیدی علیه ایران ممکن است در راه باشد، سومین ناو هواپیمابر و هزاران سرباز آمریکایی به خاورمیانه می روند. یک مقام آمریکایی گفت ارتش آمریکا تقریبا 9000 سرباز را سوار بر گروهی از کشتی ها به خاورمیانه اعزام می کند. گروه کشتی هایی که اکنون در مسیر خاورمیانه هستند روی هم رفته بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می کنند. آسوشیتد پرس افزود اعزام نیروهای جدید شامل گروه تهاجمی ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت تحولات سریع در رابطه با جنگ ترامپ علیه ایران را برجسته می کند. به گفته یه مقام آمریکایی این می تواند به این معنی باشد که 3 ناو هواپیمابر تا پایان اکتبر در منطقه حضور خواهند داشت.
3: آسوشیتد پرس همچنین نوشت با توجه به نیروهای ارتش آمریکا که از قبل در خاورمیانه مستقر هستند، این اقدام حضور نیروی دریایی آمریکا را به تعداد غیر معمول بالایی از بیش از 20000 ملوان و تفنگدار دریایی و همچنین صدها هواپیما می‌رساند. نیروی دریایی پیش از این برای اولین بار از سال 2003 3 گروه تهاجمی ناو هواپیمابر در خاورمیانه داشت. ناوهای هواپیمابر یو اس اس جورج اچ دبلیو بوش و یو اس اس جورج واشنگتن اکنون به همراه گروه آمادگی آبی خاکی یو اس اس باکسر در منطقه هستند. مقام‌های آمریکایی معتقدند در حالی که آمریکا در کاهش تسلط ایران بر تنگه هرمز و رساندن نفت متحدان خلیج فارس به بازار موفقیت کسب می‌کند و محاصره دریایی صادرات نفت ایران را متوقف می‌کند، رژیم ممکن است به دنبال تغییر استراتژی باشد. آسوشیتد پرس اضافه کرد نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که تهران ممکن است پس از حمله فلایدوبی و یک حادثه مشکوک دیگر در انگلستان به تاکتیک‌های نامتقارن روی آورده باشد.
4: به گزارش وبسایت کارسپوندنت، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت مذاکرات آمریکا و ایران به لحظه تعیین کننده ای نزدیک می شود. ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد آخرین تحولات مذاکرات با تهران اظهار داشت همه چیز در یکی از دو جهت در حال حرکت است و ما به زودی در مورد آن تصمیم خواهیم گرفت. ترامپ در پاسخ به سوالی درباره تلاش میانجیگران برای کاهش اختلافات ارزیابی مختصری ارائه داد و گفت همه در حال کمک هستند.
3: وزارت خزانه‌داری آمریکا از دیدار و گفتگوی صریح اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در واشنگتن خبر داد و نوشت در این دیدار پیرامون انتظارات آمریکا از اصلاحات مورد نظر نخست وزیر علی الزیدی با وزیر خارجه عراق گفتگو شد. گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و وزیر خارجه عراق در این دیدار پیرامون طیفی از مسائل از جمله سفرهای زیارتی شیعیان به نجف، تلاش‌های آمریکا برای متوقف کردن کارزار ترور رژیم ایران از طریق عملیات طرد اقتصادی و پیشرفت عراق در زمینه خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به ایران گفتگویی صریح داشتند.
4: آکسیوس 10 مهر نوشت دو مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای گفتند آمریکا دو سامانه موشکی پاتریوت جدید برای حفاظت از تأسیسات انرژی عربستان و قطر به این دو کشور اعزام کرده است. آمریکا با اعزام این دو سامانه به هر دو متحد خود اطمینان می‌دهد که در صورت تسلیم رئیس جمهور ترامپ برای از سرگیری عملیات جنگی گسترده علیه ایران از تأسیسات حیاتی انرژی آنها محافظت خواهد کرد.
3: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایران در ماه سپتامبر حتی یک بشکه نفت خام هم بارگیری نکرد. دولت ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد رژیم ایران است. عملیات طرد اقتصادی با قطع شریان‌های مالی رژیم ایران اجازه نمی‌دهد که این رژیم برنامه تروریستی خود را تأمین مالی کند.
4: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان پنجشنبه 9 مهر اعلام کرد یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه این ناشناس قرار گرفته و آتش سوزی رخ داده است.
3: به گزارش رویترز سرویس اطلاعاتی دریانوردی ماریسک اعلام کرد روز سه‌شنبه 3 نفتکش با پرچم لیبریا هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه های ناشناس قرار گرفتند. مؤسسه ماریسک در گزارشی در اواخر روز چهارشنبه اعلام کرد این شناورها برای جلوگیری از شناسایی شدن با فرستنده خاموش در حال حرکت از میان تنگه هرمز بودند.
4: خبرگزاری سپاه پاسداران روز پنجشنبه خبر داد یک سوپر نفتکش با ظرفیت 2.5 میلیون بشکه که در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز تردد می‌کرده در 8 کیلومتری سواحل عمان مورد اصابت قرار گرفته و در حال سوختن است.
3: به گزارش رویترز روز جمعه قبل از ظهر قیمت نفت برنت با 2.83 دلار کاهش به 99.48 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس نیز با 3.35 دلار کاهش به قیمت 89.52 دلار در هر بشکه معامله شد.
4: مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشستی در مجمع عمومی پیرامون اعمال تحریم‌های ماشه علیه رژیم ایران گفت در این مورد وبسایت رسمی تحریم‌های سازمان ملل تصریح می‌کند که در تاریخ 27 سپتامبر 2025 تحریم‌ها مجدداً اعمال شدند چرا که 3 کشور اروپایی روند بازگشت خودکار تحریم‌ها مکانیزم ماشه را فعال کردند و بعد از بررسی در شورای امنیت تحریم‌های پیشین سازمان ملل دقیقاً مطابق با مفاد قطعنامه 2231 به طور خودکار دوباره به اجرا درآمدند. به افسود به همین دلیل است که آمریکا همچنان از تشکیل یک هیئت کارشناسان حمایت خواهد کرد. در این حال یک هیئت مستقل و چند جانبه را برای نظارت و گزارش در مورد پایبندی جهانی به تحریم‌های ایران پیش می‌برد. ما مشتاقانه منتظر همکاری با شرکا چه در داخل و چه در خارج از شورا برای تحقق این ابتکار هستیم. مسدود کردن ناظران سازمان ملل نباید مانع بررسی دقیق شود. مایک والز در حساب ایکس خود نوشت آمریکا اجازه نخواهد داد مانع تراشی در سازمان ملل ما را از جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای باز دارد.
3: نماینده انگلستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد به رغم وتوی مأموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های سازمان ملل متحد در مورد گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران همچنان به قوت خود باقی است. این موضوع در زمانی که ایران برنامه هسته‌ای خود را به شیوه‌هایی که هیچ توجیه غیر نظامی معتبری ندارند گسترش داده و بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 60% جمع‌آوری کرده است، عمیقاً نگران کننده است. ایران از همکاری با آژانس خودداری کرده و دسترسی بازرسان به تأسیسات کلیدی را رد کرده است. این باید متوقف شود. به همین دلیل است که نظارت بر تحریم‌ها اهمیت دارد. به افزود انگلستان به همکاری با شرکا برای حفظ تحریم‌های سازمان ملل تقویت نظام جهانی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اطمینان از این که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند ادامه خواهد داد.
4: پلیس ضد تروریسم انگلستان روز پنجشنبه یک تبعی انگلیسی ایرانی را به اتهام آماده‌سازی برای اقدامات تروریستی بازداشت کرد. وی در جریان تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی یک پایگاه هوایی انگلستان بازداشت شد. انگلستان اعلام کرده توطئه علیه این پایگاه که برای حملات علیه ایران استفاده می‌شد توسط رژیم ایران هدایت شده است.
3: در واکنش به اظهارات نخست وزیر انگلستان مبنی بر ارتباط رژیم با حادثه تروریستی علیه فرودگاه فیرفورد، رژیم آخوندی سفیر انگلستان در تهران را احضار کرد. رسانه‌های حکومتی نوشتند به دنبال اتهام زنی نخست وزیر انگلیس علیه ایران، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی نسبت به رویکرد مخرب دولت انگلیس به سفیر این کشور ابلاغ شد.
4: به گزارش آسوشیتد پرس، مونتنگرو در حوزه بالکان یک دوتابعیتی ایرانی ترکیه‌ای را که در حملات سایبری به زیرساخت‌های آمریکا به نفع سپاه پاسداران دست داشت، به آمریکا مسترد کرد. پلیس مونتنگرو گفت امیر براتی حملات سایبری در مقیاس بزرگ علیه زیرساخت آمریکا را از سال 2013 انجام داده و داده‌های سرقت شده در این حملات به نفع سپاه پاسداران و سایر ارگان‌های رژیم مورد استفاده قرار گرفته است.
3: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 9 مهر از اعزام هیئتی به لبنان برای بردن هدایای کینگ مشتبه خبر داد و نوشت به این منظور حاج حسین یکتا، علیرضا پناهیان، حاج سعید حدادیان، وحید یامینپور و بهنام ابوالقاسمپور و تعدادی دیگر به بیروت پایتخت لبنان سفر کردند.
4: به گزارش خبرگزاری فرانسه 10 مهر ائتلاف به رهبری عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد روسیه‌های یمن وابسته به رژیم ایران به یک ایستگاه توزیع برق در شهر مقدس مدینه حمله کردند، اقدامی که با محکومیت شدید جهان اسلام مواجه شد. ترکیه حمله به مدینه را به شدت محکوم کرد و حمایت خود را از عربستان ابراز داشت. اتحادیه عرب نیز به جمع محکوم کنندگان پیوست و این حمله را تجاوزی غیرقابل قبول خواند. الازهر اعلام کرد که هدف قرار دادن مدینه احساسات مسلمانان سراسر جهان را جریحه‌دار می‌کند. خبرگزاری فرانسه افزود حوثی‌ها هر گونه دخالت در این ماجرا را رد کردند. حمله مدینه در شرایطی صورت گرفت که درگیری‌ها در یمن شدت یافته و نیروهای دولتی از انجام حملات علیه مواضع حوثی‌ها خبر دادند.
3: سخنگوی ارتش فرانسه اعلام کرد نیروی دریایی فرانسه طی هفته گذشته حدود 10 کشتی را از تنگه باب المندب در سواحل یمن اسکورت کرده است. سرهنگ ریوال گفت این اسکورت ها بخشی از تلاش گسترده تر اتحادیه اروپا برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ است.
4: فیگارو روز جمعه درباره اعتراضات در دبیرستان های فرانسه گزارش داد تنش های شدید در چندین شهر صورت گرفت. 564 مؤسسه آموزشی دچار اختلال شدند و 600 نفر تا ظهر جمعه بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از ادوارد ژفره وزیر آموزش فرانسه نوشت از آغاز این اعتراضات 65 نفر از کارکنان آموزش ملی از جمله 40 مدیر دبیرستان و 170 دانش آموز مجروح شدند و بیش از 100 دبیرستان دچار خسارت‌های شدید شدند. به گزارش فرانس 24 دانش آموزان دبیرستانی فرانسوی روز جمعه در بیرون مدارس آتش روشن کردند و با پلیس مواجه شدند. جنبش اعتراضی که باعث تعطیلی حدود 400 مؤسسه آموزشی شده هفته گذشته در منطقه پاریس آغاز شد و به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. دانش آموزان میگویند ساعات حضورشان در مدرسه بیش از حد طولانی است. شرایط نامناسب است، از جمله کلاس ها بیش از حد گرم و غیبت کارکنان نیز بیش از حد زیاد است. دولت میگوید این گلایه ها مشروع هستند اما خشونت شهری را محکوم کرده است. فرانس انفو نیز روز جمعه گزارش داد وزیر آموزش ملی ادوارد ژفره امروز با اتحادیه‌های آموزش و انجمن‌های دانش آموزی دبیرستان‌ها و نیز والدین دانش آموزان و نمایندگان شورای ملی زندگی دانش آموزی دیدار کرد.

درود به رزمندگان و شهیدان، هشت پاسخ آتشین در زاهدان، راسک، ایران شهر،

0: سلام. ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی شخصی شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاه پرست توش اومده بود، به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه؟
3: I want to ask you about the recent murder of Masoud Masjoudi. And he was an academic who lived near Vancouver and he became a critic of yours, as I'm assuming.
4: Who was there and said something is not there. Sometimes people come in there not even with their own name. So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بی خبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
5: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسم بیشتر در واقع. خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیت فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته‌ای نبوده. ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادند، سوالیه که ما جوابش رو نمی‌دونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی می‌دونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده‌ها رو کنار می‌زد. افشای فعالیت‌های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
5: که من سال 2020 که اون زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
6: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمون فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد، این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوزم هست، آقای علی اصغر حسینی. یعنی آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی اینکه آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجوری که آقای دکتر مسجودی اظهار میکردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده می‌کرده از مالیات دهنده‌ها، بخشش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توضیح میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
6: اون چی که مشکل ایجاد میکنی هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام مثلا سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببین که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا برمیدارن میذارن تو موشک‌های خرمشهر و امان.
6: و اما نکته سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سامون فریزر میشه، این هستش که ظاهرا آقای سید الاسخر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سامون فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعو به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشته در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در این حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
0: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقاً فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
6: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. این فاز بالا نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشک‌های کلاسیک، برای تکنولوژی یعنی فناوری موشک‌های کلاسیک در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. اون چی که اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی که هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
0: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد.

0: مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا، برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
1: در واقع پنل‌هایی رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می پرداختیم. خب آقای مسجودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
2: مسجود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداعاً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه، و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر، یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
3: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
2: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست، دوستان میتونن ببینن. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرده بود.
0: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هر چه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
4: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم، عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتا یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر معنوسی. اکبر معنوسی الان در ایران به سر میبره، این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا و زیر نظر سازمان تطبیقات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسهایی با اکبر معنوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده بکنن.
0: به مرور اختلافات مسجودی با شاه پرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاه پرست به مسجودی صادر میشه.
4: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار از تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار میشد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده، زمانی که قرار بود گروگان ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن، عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان ها جمع شده بودند به خیال اینکه دارن شعار برای آزادی گروگان ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقاً چه معنی میده. من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
0: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
4: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
0: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گله‌وار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی، اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
4: فکر کردم خب این اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تاکنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
0: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
4: یک روز، دقیقا یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه و این چیزها پیدا کردند. بلافاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی اینها اینو نوشتن، یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره امکان رأی‌دهی پستی برای هم‌میهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی. 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهی‌ها باید فردا همه چی رو دست بگیرن و اون دارم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریست‌ها کار کنه.
4: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشت
0: دست بگیرن و اون دارم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریست‌ها کار کنه.
4: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون

0: همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتم.
1: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بیمحلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسعودی رو تهدید به قتل میکنن.
0: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسن که چه کار میخوان بکنن، تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی، مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که من رو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشندهی در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایتها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
1: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسعودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
2: مسعود مسعودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده حالا بقیه مستاجر رو میدیده و چایی با مسعود مسعودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده، حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
1: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهایی مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
3: بررسی های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسعودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت می باشد.
1: هرچند که هنوز دادگاه مسعودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اونم در روز روشن در وسط ونکوور و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
4: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده، اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قتل، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدفی بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل، و این که اینا انگیزه به این شکل نداشتن. یعنی ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه چاقو بزنن طرف بمیره، این بله، ولی اینکه جنازه کسی رو بکشن بعد جنازه‌شو عره کنن بعد قطعاشو جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی نه یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
1: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه

0: زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد، قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
1: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسجودی خسارت بده.
0: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم دو نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
2: گزارش پلیس: کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این دو نفر تایید کرد.
0: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
3: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30. دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پررو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
0: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید، این دقیقا همون منشور اصرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردام لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
4: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
5: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود. بعد موند مهسا امینی اتفاق افتاد، حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید، داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر 200 دلار بلیط ارزونتر نمیگرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعور بلیط خریدن برای زن بچهش رو نداره، این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید. این آدم مملکت نمیتونه اداره کنه. خب نداره دیگه. شعورش رو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه کلم میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
0: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره. یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌شو در میاره میگه داداش این تحلیل یادداشت کن دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتند که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
6: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اونچه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که این استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره، چرا آرزو سلطانی دو سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
0: طرف دو سال رسماً بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و دو نفری هم که متهم شدند دو تا شاه پرست معمولی نبودند بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
6: حداقل اون دو نفری که الان پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاهی خواهی نبود، اینا عملشون پادشاهی خواهی بود، یعنی اینا از فعالان و میتینگ گذاران به اصطلاح پادشاهی خواهی در ونکوور بودن.
0: بعد از وقوع قتل هم بنا به سنت فاشیستی شاه پرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردن به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
7: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردند دیدیم که اکانت های با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهی کوسر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلای سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه شاید اومدن این بر آدم بکشن.
0: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته‌های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
8: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه، ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه. فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده.
9: ما افرادی داریم که همچنان یعنی با در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده است که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و به گونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در به ویژه کشور کانادا است، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان سد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
0: دقت کنین یک بار دیگه پیام مسجودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنوید.
9: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید جا میگن و هیچ مشکلی هم برایشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره استفاده است که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و به گونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا داستان قزاقی که شاه شد، قسمت سوم اون این هفته با عنوان رضاخان و سردار ملی ستارخان پخش می شود. سپس حرف حساب وقتی سرک و کارنوال و خیمه شب بازی قاطی می شوند رو خواهیم شنید. به دنبال اون نگاهی خواهیم داشت به ارزش‌های مجاهدین. این هفته قسمت سوم اون با عنوان صدق و صداقت را می‌شنویم. پاراگراف سفید، دو جهان بینی، دو مسیر حقیقت را با عقل می‌توان شناخت یا با تجربه، آخرین مطلب قسمت دوم خواهد بود. امیدواریم مجموع برنامه‌های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیرد.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت سوم، رضا خان و ستار خان.
1: سلام، سومین قسمت از سریال قزاقی که شاه شد رو میبینید. برنامه که در اون میخواییم ببینیم چی شد که پس از 3 دهه انقلاب برای مشروطه حاصل کار شد دیکتاتوری قزاق که دستش آغشته به خون بسیاری از رهبران انقلاب مشروطه بود.
2: رضا خان در جریان محاصره تبریز مسلسلچی اردوی محمد علی شاه به سرکردگی عین‌الدوله عنصر منفور و بدنام ضد مشروطه بود. در جریان آزادسازی تهران به دست مجاهدان مشروطه، رضا خان مسلسلچی قزاق‌ها برای دفاع از سلطنت پوسیده و ارتجاعی محمد علی شاه بود. در جریان جنگ جهانی اول که کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مدافع ایران بود، رضا خان سرکرده نیروی قزاق وابسته به روسیه بود که با کلونل پسیان جنگید و شکست خورد و کمی بعد خود را به ژنرال اشغالگر روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری او درآمد. رضا خان 1 دهه بعد به عنوان سردار سپه دست در خون کلونل فرمانده محبوب و مردمی ژاندارمری خراسان کرد. کمی بعد دستانش را به خون میرزا کوچک‌خان سردار بزرگ انقلاب و اولین رئیس جمهور انقلابی ایران و نگیلان رنگین کرد. در دوران سرکردگی او بر نیروی قزاق، خیابانی دیگر رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه به دست قزاق‌ها به شهادت رسید و شماری از رهبران مردمی و ضد استعمار جنوب همچون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمد خان برازجانی هم طعم تلخ خیانت و جنایتکاری رضا خان را چشیدند.
1: و حالا می‌خوایم با نگاهی به سوگند رضا خان پس از آخرین کودتایی که کرد و سلطنت رو قبضه کرد ببینیم پشت آن سوگند دروغین چه خیانت‌ها و جنایت‌هایی خوابیده. اول بخشی از سوگندش رو بشنویم تا بعد ادامه بدیم.
3: رضا خان در آن سوگندنامه گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: خب با چنین سوگندی حالا تلاش می‌کنیم ببینیم این مدافع مشروطیت با بزرگترین رهبر و سردار نامدار انقلاب مشروطه یعنی ستار خان چه کرد.
4: به نظر من اساساً قرار دادن این دو چهره در برابر یکدیگر حداقل در دوره تاریخی مشترک حیاتشان درست نیست، چرا که ستار خان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران و راهگشای بزرگترین انقلاب دموکراتیک مشرق زمین در روزگار خودش بوده و رضا خان یک قزاق مزدور نیروی استبداد. اجازه بدید همینجا توضیح بدم که ستار خان هماوردش نه یک قزاق بی سر و پا، بلکه پادشاه مستبد قاجار و تزار روس و امپراتور انگلیس بوده. به ویژه که همون موقع رضا خان تنها یک قزاق مزبگیر در خیل قشون ارتجاعی استعماری قزاق بود که قاتل مجاهدین مشروطه بود. اما نظر به تمامی تحریفات تاریخی ارتجاعی استعماری که صورت گرفته، به هر حال باید به این مقایسه تن داد تا حقایق برای نسل جدید اینطوری بهتر روشن بشه.
5: فکر میکنم قرار دادن این دوتا چهره کاملا متضاد در دو کفه یک ترازو فقط میشه اینطوری توجیه کرد که امروزه به علت 4 دهه حاکمیت دیکتاتوری جهل و جنایت آخوندی جوانان ما در مطالعه تاریخ میهنشون در معرض دو تحریف قرار میگیرن، یکی جلیات آخوندی به اسم تاریخ و یکی هم تحریفاتی که بقایای دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی از بوغای استعماری ترویج میکنن و خودشونو وارث انقلاب مشروطه جا میزنن. یعنی فقط برای روشن شدن این تحریفاته که ما مجاز میشیم بزرگترین سردار انقلاب مشروطه را با یه قزاق مزدور اجنبی و نوکر پادشاه خونخوار قاجار محمد علی شاه مقایسه کنیم.
1: بله، با این مقدمات سومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد رو با هم میبینیم.
6: چهره های تاریخی را هنگامی بهتر میتوان شناخت که با یکدیگر روبرو شوند. این برنامه نگاهی سریع به روبرو شدن دو چهره متضاد تاریخ معاصر ایران.
1: یک شخصیت این برنامه سردار انقلاب مشروطه ستارخانه و دیگری رضاخانه قزاق.
2: ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران، سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فرو بست. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه، به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسیه نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در مقابل دیکتاتور نوخاسته ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز در هم شکست و دیگر نیروهای مشروطه طلبان از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران شده شاه مستبد را اخراج کرده و مشروطه را بازگرداندند. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.
4: ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایران رو که پیشتاز انقلاب‌های مشابه خود در آسیا و خاورمیانه بود، در یک مقطع حقیقتاً یک تنه و به تنهایی از شکست کامل نجات داد، گرچه خود بعدها گرفتار فاجعه میوه‌چینان تازه به دوران رسیده و فرصت طلبان خائن شد و به تیر خیانت اونها چشم از جهان فرو بست.
1: شخصیت بعدی این برنامه همونطور که گفتیم رضاخانه، مؤسس سلسله پهلوی که هم خودش و هم پسرش به نگهبانی از انقلاب مشروطیت سوگند خورده بودند. اما
2: رضاخان سال 1256 در سوادکوه به دنیا آمد و سال 1323 در آفریقای جنوبی عمرش به پایان رسید. رضا از نوجوانی به خدمت نیروی قزاق درآمد و تا کودتای 1299 و سپس کودتای 1304 و برقراری سلطنت پهلوی به نیروی قزاق وفادار ماند. نیروی قزاق یک واحد ارتشی دوران قاجار بود که سلسله مراتب فرماندهی آن اساساً از افسران روسی تشکیل شده بود. این نیرو در سال 1296 قمری و به درخواست ناصرالدین شاه قاجار از تزار وقت روسیه وارد تهران شد و کمی بعد کلن از نیروهای مسلح ایران مستقل شد، آنچنان که تمامی امور فرماندهی خود را توسط سفیر روسیه در تهران با ستاد فرماندهی نیروی قزاق روسیه در قفقاز هماهنگ کرد و عملا یک نیروی خارجی محسوب می شد. یک نیروی خارجی که با استفاده از مزدوران و افسران جزء ایرانی، افسران ایرانی برای کنترل تفنگچیانی که تماماً ایرانی بودند و زبان روسی نمی‌دانستند ضروری بود اداره می‌شد.
5: رضا در ابتدای قزاق ذخیره نیرو در پایین‌ترین رده بود و بعداً به رتبه قزاقی نائل شد که نهایتاً به درجه سرهنگی توی اون نیرو رسید و با چند تا کودتای متوالی به سلطنت رسید. حالا اون نیروی قزاق هم خودش داستانی داره.
2: پیش از آمدن نیروی قزاق روس‌ها به ایران، ارتش منظم ایران اساساً از یک نیروی ژاندارم و واحدهای آن تشکیل شده بود. نیرویی که از دستاوردهای امیرکبیر، سردار نوآور و میهن پرست ایرانی بود. امیرکبیر با تشکیل نیروی ژاندارم، سازمان ارتش ایران را با تشکیل 5 هنگ، فوج پیاده نظام و 12 دسته سوار نظام بنیانگذاری کرد و به این ترتیب اولین نیروی نظامی ملی و منظم ایران را پس از فروپاشی قوای کهن ایران در جنگ‌های ایران و روس و بازمانده نیروهای آقا محمد خان و بعداً عباس میرزا به وجود آورد. تأسیس دارالفنون و دعوت از مربیان اتریشی برای ایجاد نیروی نوین ژاندارم ایرانی کار بعدی امیرکبیر بود. در حقیقت پس از قتل امیرکبیر ایران دارای 2 نیروی زمینی بود. اول نیروی ملی و قدیمی تر که همان نیروی ژاندارمی بود که امیرکبیر پایه‌هایش را بنیاد نهاد. دوم نیروهای وابسته به روسیه و جدیدتر که همان نیروی قزاق بود. رضا شاه از 14 سالگی وارد نیروی قزاق شد. رضا شاه در تمام دوران خدمت نظامی خود خدمتگزار، تفنگچی، مسلسلچی و افسر نیروی قزاق بود. این 2 نیرو، ژاندارمری و نیروی قزاق، در تمامی دوران قاجار از دوران ناصرالدین شاه به بعد پیوسته با یکدیگر همچشمی و رقابت داشتند. نیروی ژاندارم عموماً تابع دولت مرکزی و شاه قاجار بود، اما به علل مشخص سیاسی فاقد قدرت نظامی تعیین کننده بود، چرا که نیروی قزاق و پشتیبانان آن در دربار امکان بازسازی و نوسازی سازمان کار نیروی ژاندارم را نمی‌دادند. در مقابل نیروی قزاق با استفاده از تمامی امکانات دولتی ایران همیشه در بهترین حالت رزمی و استقراری قرار داشت، گرچه در برنامه‌ریزی و فرماندهی تماماً تابع ستاد نیروی قزاق روسیه بود و به هنگام خیزش مردم و برپایی انقلاب مشروطیت ایران به سرکوب آزادی‌خواهان و انقلابیون ایران پرداخت. نیروی قزاق مهمترین نیروی سرکوب انقلاب مشروطه بود. نیروی قزاق آنچنان بدنام بود که حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از مجیزگویان رضاخان هم در کتابش به مزدوری آن شهادت داده است. در کنار او باید از تیمسار اویسی از سرکردگان ارتش شاه نام برد که او هم مانند امیر طهماسبی ناگزیر از اعتراف به بدنامی نیروی قزاق شده بود.
1: درباره ماهیت نیروهای قزاق البته کمتر کسیه که شکی داشته باشه. اون چه که اینجا اما کم درباره‌اش صحبت شده، حضور رضا در اون نیروی ضد مردمی و بیگانه از ابتدا تا انتهای دوره نظامیگری رضاخان.
2: نویسندگان کتاب تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه تیمسار اویسی در صفحه 38 کتاب خود در همین زمینه این چنین نوشتند: همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری ندای آزادی را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ولی پیشرفت آزادی خواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید. رضا شاه تفنگچی چنین نیروی بود. آموزش در مدرسه قزاقخانه به جز 2-3 درس بقیه به زبان روسی تدریس می شد، همانطور که آیین‌ها و فرامین هم به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تأیید مقامات ایرانی ابلاغ می گردید. تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی. رضاخان روز به توپ بستن مجلس شورای ملی نگهبان سفارت آلمان بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی اولین مجلس انقلاب مشروطه نیست توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلونل لیاخوف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد صورت گرفت. در آن روز ظاهراً رضاشاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت که در کتابش ارادت بسیاری به رضاشاه ابراز داشته به این نکته اشاره کرده و میگوید همینک نیز تعدادی از اجازه های خروج یا ورود به امضای رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است. این مأموریت نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
4: در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد امیر طهماسبی از امرای بعدی ارتش رضاشاه البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمد علی شاه و شکست مشروط خواهان تلاش بسیاری کرد. این روزگار همون هنگامی است که نیروی قزاق، نیرویی که رضاشاه در اون خدمت میکرد، به اضافه محمد علی شاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضل الله نوری کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروط خواهان بسته بودند.
5: تو همون مقطع تاریخی که محمد علی شاه توسط نیروی قزاق خیلی از آزادی خواها مثل میرزا جهانگیرخان سورسرافی، ملک المتکلمین و شمار دیگر آزادی خواها را توی باغ شاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که اون موقع بلند شد و مردم به ایستادگی دعوت کرد از تبریز و از نای پرخروش ستارخان بود. آنچنان که محمد علی شاه یک نیروی برزیده قزاق برای سرکوب مشروط خواهان مقاوم آذربایجان رو دوانه تبریز کرد.
1: از اینجا به بعد که ما این دو رو در برابر هم می‌بینیم. در این سوی دیوار شهر مقاوم تبریز، فرمانده انقلاب مشروطه ستارخان بود و در اون طرف بیرون شهر نیروی جرار قزاق.
4: رضا شاه که اون روزها اسمش رضا شستیر بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود. او در اون روزها که بی امان مشروط خواهان را از دم تیر مسلسل معروفش شستیر میگذروند، حتی به ذهنش هم خطور نمی کرد که بعدها خودش و خاندانش اجباراً باید کباده کش مشروط خواهی دروغین در ایران بشن.

0: کتاب عین الدوله و رژیم مشروطه به قلم مهدی داوودی در فصل ششم صفحه 187-188 پیرامون جنگ‌های تبریز و شکست‌های پی در پی عین الدوله از ستارخان می‌نویسد محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود باز تلاش می‌کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه حتی چند دستگاه مسلسل سنگین آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی شاهنشاه فقید تهیه و به تبریز گسیل دارد. نویسنده یک کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نیز در صفحه 126 کتابش در این مورد نوشته روز 19 مهر ماه 1287 قزاق‌ها آماده ی حرکت برای حمله به تبریز و شکست ستارخان شدند. کلونل لیاخوف فرمانده کل قزاقخانه از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخوانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخوانی لیاخوف بود.
1: در اون نطق فرمانده قزاقخانه که داشت قزاقهای اعزامی از جمله رضاخان رو آماده سرکوب مجاهدین آذربایجان میکرد تا تونست قزاقها رو بر ضد مردم تحریک کرد.
0: لیاخوف به قزاقها گفت تخت پادشاه یعنی محمد علی شاه در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده یعنی مجاهدان مشروط خواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان را گرد آورده، تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردند، آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت سر باز زدند. آنها می کوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور می سازد و عمل کنترل را بر دست مزد شماها برقرار می نماید. مشروطیت بدترین دشمن شما هاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید. برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراک‌های سرد گوناگون حاضر و آماده کردم. شما باید بدانید که در بازگشت پیروزمندانه از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد، همه از آن شما خواهد بود. شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید، مشروطیت از پای به در خواهد افتاد. اگر برد با هواداران مشروطه باشد، بریگارد متلاشی شده، خود زنان و کودکانتان در به در و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده مانند شیران بجنگید. یا شما یا مشروطیت.

احمد کسروی، تاریخ نگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم انقلاب مشروطه صفحه 824 تا 825 به این واقعه تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادی خواهان تبریز اشاره کرده و نوشته از آن سوی دسته های قزاق چند شصت تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شصت تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شصت تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: به نظرم احمد کسروی در همون کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز رو خیلی خوب تصویر کرده. اونم تبریزی که در محاصره قوای استبداد و قضاهای تشنه به خونی مثل رضاخان بوده، دچار قحطی بود و این طرف هم یه مش قزاق وحشی برای به چنگ آوردن غنایم در درون حصارهای شهر تبریز لهله می‌زدن.
1: در آن هنگام زغال نایاب شده، مردم ناگزیر درخت‌های بارور را بریده به جای زغال به کار می بردند. نیز مجاهدان در هر سو که می بودند درخت‌ها را بریده در سنگرها می سوزانیدند. بدین سان زندگی بر مردم سخت گردیده از هر باره در فشار می بودند. با این همه شکیبایی نموده افسردگی نشان نمی دادند. انجمن می کوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان می دادند. جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمی ایستاد. نیم من نان نمی توانست گرفت. کسانی که آن روز در تبریز بودند نیک یاد می دارند که مردم تا می توانستند از دست بینوایان می گرفتند و کمتر اندیشه پول اندوزی را می داشتند، بلکه کسانی رادمردی های شگفت می نمودند. در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایران زمین محاصره شدگان تبریز آزادی ستان غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
2: لازم یادآوری کنم که اون دوره همان روزگاری است که زنان تبریز هم لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا سالار زنان تبریز و مادر کلونل محمد طی‌خان پسیان به یاری ستارخان شتافته بودند. برخی صحنه‌های انقلاب همه داستان انقلاب مشروطه رو حداقل از یک نظر تعیین تکلیف میکنن، مانند محاصره تبریز که یک سو رضاخان که بعداً شاه شد ایستاده بود و سوی دیگر ستارخان و زینب پاشا.
3: مورخین نوشتند که در جریان جنگ‌های تبریز چندین سنگر دوروبر سنگر ستارخان رو زنان اداره می‌کردند.
1: روزنامه حبل المتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگ‌های ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضا شستیر از شهادت 20 زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیرزنان مبارز از دختران 13 ساله تا زنان کهنسال 60 ساله دیده می شد. نویسنده کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت در شرح یکی از جنگ‌های نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ‌های تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود می‌نویسد: شب 13 ذی‌قعده من در اردوی عین‌الدوله در واسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. در نبردهای آن شب یکی از دلایل عقب‌نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاق‌خانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان، همان رضا شاه بعدی، به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت.
0: هر کسی که فقط به اندازه سر سوزنی با انقلاب مشروطه آشنایی داشته باشه میدونه که حداقل در اون مقطع، یعنی ایام محاصره تبریز، انقلاب مشروطه مساوی بود با مقاومت تبریز. از همین نکته میشه فهمید که توی اون صحنه تعیین کننده انقلاب و ضد انقلاب و چقدر راحت میشه اصلا تشخیص داد.
1: کتاب عین‌الدوله و رژیم مشروطه درباره نتیجه جنگ هایی که بین عین‌الدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش رضا شستیر با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته می نویسد. پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به 40,000 نفر می رسید، حاجی صمد خان شجاع‌الدوله یکی از آن هنگام طلبان بیگان پرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت می کرده، بنا به دستور در 13 محرم 1327 16 بهمن با عده خود به حمله می پردازد و جنگ سختی با مجاهدین در می گیرد. در این جنگ مجاهدین فاتح می شوند و از مهاجمین 140 نفر کشته به جا می ماند، در حالی که از مشروط خواهان 50 تن شهید می گردد.
2: پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان رو همه می دونن و نیازی به شرح بیشتر نیست، چرا که در یه بحث کوتاه بازگویی تاریخ جنگ‌های مشروطیت و نبردهای تبریز مقدور نیست. اما شناختن دوست و دشمن انقلاب مشروطه و نمادهای انقلاب و ضد انقلاب رو برای هر شنونده‌ای آسون می‌کنه.
0: فکر می‌کنم گذشت روزگار، البته واقعیت دو چهره اون دوره تاریخی رو بیشتر روشن کرد، یکی در اردوی مردم و یکی در اردوی جنایتکارانی که مردم رو با مسلسل درو می‌کردند.
3: خب داریم کم کم به انتهای این قسمت می‌رسیم. تلاش کردیم با روبروی هم قرار دادن دو چهره مطرح در تاریخ ایران معاصر، یکی سردار انقلاب مشروطه و دیگری رضا خان قزاق، بخشی از تاریخ ایران رو زیر ذره قرار دادیم.
1: در جریان انقلاب مشروطه به ویژه در جریان قیام ستارخان در تبریز، در یک سو آزاد مردان و آزاد زنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی در هم شکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خیش و ملل همسایه شدند. در دیگر سو قزاق‌های درنده‌خو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خیش و قهرمانان ملی سرزمین خود حتی لحظه‌ای هم درنگ نمی‌کردند. یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید. دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد. آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند، هر دو تنگ دست بودند، اما یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت پاک دست آمد و پاک دست رفت. دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد میلیون‌ها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته توده ها باقی گذاشت. یکی پیوسته در خطیرترین صحنه های رزم با استبداد از جان خیش مایه می گذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او می گرفتند ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان می پرداخت و افسار نگهدار اسب مأموران سیاسی بیگانه می شد. Thank you.
2: ستارخان حقیقتاً محبوب مردم خودش و حتی دانشجوها و روشنفکران ملل دیگه در عصر خودش بود، در حالی که رضا شاه منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
0: ستارخان در همون روزگار خودش اسمش در دانشگاه‌های روسیه با احترام برده می‌شد. به احترامش برنامه می‌ذاشتن، معتبرترین روزنامه‌های اون روزگار برای مصاحبه با ستارخان به قول معروف سر و دست می‌شکستن. توی هند به اسم ستارخان مردم از لج انگلیسی‌ها سکه زده بودند.
2: در حالی که در عوض بی اغراق کمتر ایرانی میهن پرستی است که در دوره رضا شاه زندگی کرده باشه و آماج تیر و کین اون قرار نگرفته باشه، حالا از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ایران گرفته تا زینب پاشا و کلونل محمد تایخان پسیان و میرزا کوچیخان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق.
0: یک طرف ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارن و در طرف دیگه رضاخان یا همون رضا شستی، رضا پالانی، رضاخان میرپنج، رضا آلاشتی، رضاخان قلدر که بعدها به نام رضا شاه معروف شد، تفنگچی عین‌الدوله و محمد علی شاه پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضل الله نوری و مزدور کلونل لیاخوف روسی که در مجلس مؤسسانش هم آخوند کاشانی براش رأی جمع کرد.
3: تا برنامه بعدی و تابلوی دیگر از انقلاب مشروطه، خدا نگهدار.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: دوستان سلام، اینجا حرف حسابه، خوش اومدید. این هفته سیرک و کارناوال و خیمه شب بازی همه با هم قاطی شده. پس لرزه های سفر پزشکیان هنوز داره یه جورایی رژیم رو میلرزونه.
1: همین جزای پزشکان تشکر میکنم، یکم زودتر برگرد.
0: این هفته بچه شاه برای تلکه کردن دوباره یه تاکتیک جدید معرفی کرد.
2: And the way it can be funded is hundreds of millions of dollars.
0: این هفته دانشمندان گفتن که بر اساس پژوهش‌های جدید مغز انسان یک عضو نیست، بلکه دو سیستم جداگانه است که به طور مستقل و قبل از اتصال به یک دیگه تکامل پیدا کردن. اما ما که دقیقا نمیدونیم چه و نمیفهمیم و در موردش تو این برنامه هم حرفی نمیزنیم. این هفته در ابتدای برنامه میخواییم یه راست بریم سراغ سیرک رژیم، اما قبلش یه نکته رو بگم. ببینید، یادتون هست که هفته پیش از پزشکیان سوال کردن انتظارت از جانفداها چیه؟ گفت صرفه‌جویی کنن توی سوخت و برق و آب و اینا. حالا اینها برای اثبات حرف رئیس جمهور نظام رفتن این کار رو کردن. ناکنین 40,000 موتور سوار ریختن توی تهران.
3: مدل موتور
4: نمیدونم.
3: یه بابا همه کن
5: لیلی بونداز سیوی هزار سیستر
6: 2018 آفریقا توی
0: اینا انواع سیرک های پیاده و سواره رو انداختن که به خیال خودشون اول مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه زهره چشم بگیرن. اما خلاصه نتیجهش همین شد که الان دیدیم. حالا شما با دیدن این سیرک خندتون گرفت یا ترسیدیم؟ بعدش هم مثلا موتور سواری زنان اینجا اشکال نداره نه؟ این هفته کینگ مجتبی به بهانه سالروز شروع جنگ ضد میهنی با عراق یه پیام داد. مثلا ببینید، این پیام رو اگر تلویزیون رژیم پخش نمی کرد هر آدم عاقلی فکر می کرد که برای دست انداختنش این پیام رو درست کرده. یه بخش ببینید.
7: روز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می گویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می داند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان می داند.
0: این اعتماد به نفس رو اگر الاغ داشت تو مسابقات اسب دوانی اول می شد. کینگ مجتبی بالاخره ابرقدرت چهارم جهان رو باور کنیم یا دلار 255,000 تومانی رو، اشوه های ابرقدرتی تو رو باور کنیم یا ناله های ناترازی پزشکیان رو.
8: و اما داستان سفر پزشکیان به نیویورک. پزشکیان با هواپیما رفت به نیویورک. البته نه دقیقا این پرواز، ولی یک چیزی شبیه این. توی نیویورک هم که از قبل منتظرش بودن، برای همین پزشکیان از راه مخفی به سازمان ملل رفت. توی سازمان ملل یک متنی رو خوند که رژیمی ها کلی خرگیف شدن. تا اینجای ماجرا برای اولین بار سفر رئیس جمهور به نیویورک در وفاق بود، تا اینکه پزشکیان توی مصاحبه با فاکس دهن باز کرد.
1: از بعضی از مسئولین وقتی انقلابی تر میشن بیشتر میترسم. این تجربه است. یه دستن وقتی انقلابی شن شما باید بیشتر دست و پات بزنید که یا اول پس این یه اتفاقاتی ممکنه بعدش بیفته که یه دفعه یه مثلا تفاوتی کرد. همین جزای پزشکان تشکر میکنم، میگم زودتر برگرد بذار این کار خوبه در کارنامه اعمالت باقی بمونه.
0: تا اینجای داستان یه جورایی همه چیز شیرین و بکام بود، اما پزشکیان نذاشت شکلات وفاق زیر زبونشون مزه کنه. رفیع مصاحبه با فاکس نیوز کرد که دوباره روز از نو روزی از نو.
9: Will you give up the 60% enriched uranium?
10: بله. Yes. Within the framework of international law, based on the non-proliferation treaty, whatever we are supposed to adhere to, we will.
0: چی؟ ببین یعنی میدی واقعا بره همه رو ها؟ یعنی 60% رو بره هر 400 کیلو رو؟ ببین تو اصلا حالیته؟ برای همین 60% سر خامنه‌ای و فرماندهان سپاه رفت، چی رو میدی بره؟ بعد در ضمن ببینم تو اصلا اخبار مخبار چیزی میخونی؟ اصلا میدونی اخبار چیه؟ مجلستون طرح سفوریتی برای خروج از NPT رو برده، بعد تو میگی هرچی NPT بگی ما اجرا میکنیم. ببینید دوستان، این همون لحظه ای بود که وفاق زهر شد. ببینید که حالا زهروند چی میگه.
11: آمده راجع به هسته‌ای میگه من قلی رقیق میکنم. ازش میپرسه اون فاکسه، میگه شما 60% به چه دردتون میخوره؟ بعد میگه که یا سعی میکنه در را زیر قضیه، بعد میگه که نه ما که گفتیم رقیق میکنه فلان میکنه. شما الان نیروگاه های مینیاتوری بخوای بزنید بالای 60% باید غنی سازی شده باشه.
0: راست میگه. ببینید مینیاتوری بالای 60% میخواد. اون راکتوری که توی شرکت برکت آب مقطر تولید میکنه اون اصلا بالای 200% غنی سازی نیاز داره. خلاصه آقا از مطلب دور نشیم، جوری شد که وقتی برگشت ایران اینجوری رفتم پیشوازش. خلاصه از این سفر آبی گرم نشد که هیچ، آتش جنگ و دعواشون هم بالا گرفت و برگشتن به تنظیمات کارخونه‌ای، یعنی جنگ و دعوای بندی. اما پشت صحنه این داستان چی بود آقا؟ این که اینا رفته بودن یه بار دیگه باب مذاکره رو باز کنن، ولی خب نشد که بشه. حتی عراقچی با چند روز تأخیر و تلاش و بدو بدو باز هم دست از پا دراستر برگشت و خبری از مذاکره و تفاهم نیست. این هفته ادامه سریال جدید حسن کلیدساز اینطور کلید خورد و یه پله جنگ و دعوای درون رژیم به عمق رفت. یه مشت از این پایداریچی ها ریختن در خونه حسن روحانی و یه قشقرقی به پا کردن.
12: اعتراض حزب الله با غیرت، جانفدای نظام و رهبر، بر علیه یاوه‌گویی های حسن انگلیسی، مرگ بر مسئول بی لیاقت. روحانی فتنه می کنه، قضاییه تماشا، مرگ بر منافق.
13: حسن انگلیسی به مولا هیچی نیستی،
14: بنفش انگلیسی به مولا هیچی نیستی،
13: مرگ بر سمزدور سفیانی،
14: مرگ بر سمزدور سفیانی،
13: خاتمی و ظریف و روحانی،
14: خاتمی و ظریف و روحانی.
0: اما حسن کلیدساز در مقابل اونها با برگ داماد و حربه نفوذی به میدون اومد.
15: شورای امنیت ملی بوده 16 سال دقیقه شورای امنیت ملی بوده برنده نشان خط و نصر و ارمغان جنگ بوده و دو بار با رحیل مردم و تنفیز مقام از این قدر بری مومان دانشمند رئیسون مملکت شد. این چهار نفر دو جخم شدن میخوان دکتر اسکر و آنه محاکم کنن. ترس از اینجاست که چهار تا پاکت بیهی و مردم و مدر علیه حسن روحانی که زندگیش تو جنگ و انقلاب و دوزی و بوم و دوشن و کاتفش رو زندگی کرده، این شوهایی نه به این همون نقطه نفوذش.
0: توی سکانس آخر سریال حسن کلیدساز دید با فرستادن داماد حریف نمیشه و سنبه خیلی پرزورتر از این حرف هاست. خودش اومد با مالکشی که اینو نگفتم و اونو گفتم، خلاصه عقب نشینی کرد.
16: من توی سخنرانی قبلیم یه نکته ای گفتم عجیبه که یه عده تونستن سوء استفاده کنن و یه بلوا درست کنن. من که بحث اهداف ملی رو مطرح کردم و اینکه اهداف ملی باید در منظر مردم باشه، به مردم عرضه بشه. همطوری که ما تصمیم میگیریم برای بلند مدت، نظرات مردم هم باید مد نظر قرار. بعد اومدن گفتن، ایشون گفته رفراندوم مثلا، ما نه رفراندوم گفتیم نه همه پرسی گفتیم، نه اصلا اینا مطرح نبود. اصلا یه چیزای اضافه کردن بعد آمدن یه دور تحریک کردن که ایشون میگه اگر ما بخوایم ایستادگی کنیم در برابر متجاوز، اول باید بریم رفراندوم بکنیم بعد وایسیم. اصلا این که عقلانی نیست اصلا، نه کلمه همه پرسی، نه کلمه رفراندوم، به هیچ عنوان.
0: بریم سراغ دار دسته شاهپرستا. هفته پیش که بحث ایران توی سازمان ملل و رسانه ها داغ بود، شاهپرست دادن که قافیه رو بد جوری باختن. بعد بچه شاه اومد با مصاحبه با فاکس نیوز دوباره خودشو بندازه وسط. اما طبق معمول میدونین چیکار کردیه، یه دفعه و ناگهانی از این سر طیف خشونت پریزی آقا برین تو خونهاتون پلیتون نشه و مراقب خودتون باشین و از این حرفا، در عرض 30 ثانیه جلد عوض کرد رفت اون سر طیف.
2: Well, again, you know, for years I've always been preaching that civil disobedience and non-violence as a means to put pressure domestically on the regime may force ultimately, you know, a gradual and progressive success. What happened on January 8th and 9th proves to us that this regime is capable of killing without any remorse tens of thousands of people, maybe even in the millions, just to survive. So we have to adjust to that reality. And while we fully understand and actually are not asking for America to put boots on the ground, as the president has said, when we're not asking for the American people and taxpayers to fund this campaign, I offer something on the table that needs to be looked at very seriously. The boots on the ground are the people of Iran themselves. And the way it can be funded is hundreds of millions of dollars that have been frozen that can be repurposed to fund such campaign without costing a penny to the American taxpayer.
0: ببینید دقت کنید، اول اینکه خودش اعتراف میکنه که تازه بعد از دی ماه، تازه اگرم فهمیده باشه، این رژیم با خشونت پرهیزی سرنگون نمیشه. ببینید دوستان، این خیلی موضوع مهمیه. داره به زبون خودش میگه که از بعد از انقلاب تا همین دی ماه در 47 سال گذشته این در یک استراتژی غیر واقعی و فریبکارانه بوده و در عمل به نفع رژیم عمل میکرده. خودش میگه، یعنی توی این 47 سال هم اصل حملش نه علیه رژیم بلکه علیه مبارزین بوده که با رژیم میجنگیدن. در ثانی ببینم کی بود میگه فینیش ده جاب؟ دقیقا کی بود؟ اصلا اگه قرار مردم ایران کار رو تموم کنن چرا میگفتی فینیش ده جاب، اونم به انگلیسی؟
17: President Trump finished the job.
0: اما نگاه کنید دوستان، چند دقیقه از مصاحبه نگذشت که دوباره میره سراغ دریافت پول. نگاه کنید.
17: What does that look like in a practical sense? You say use the frozen funds to arm the people of Iran. I mean, how do you get money into the country and give everybody guns? And I'm assuming there would need to be some training that would happen. Are you asking for the United States to train the Iranian people with these guns that are bought with frozen funds?
2: I think there are multiple ways of tackling this problem. Obviously, sensitive discussions that we cannot openly discuss. But when there's a will, there's a way.
0: توجه میکنید دوستان. میگه شما پولشو بدید. خود موضوع حساسه. اصلا نمیشه بگه که نه. ولی پول رو خوب میتونه بگیره. همونقدر حساسه که میگفت راه‌های ارتباطی امن داریم که نمیتونیم بگیم. بعد گفت بابا اصلا دیه به حساب ایکسش بوده. حتی این مجری فاکس نیوز هم میفهمه که اینها مسائل مهمیه، داشتن سازوکار و تشکیلات، آموزش نیروی حرفه‌ای، اینا برنامه ریزی میخواد، اینا حرکت توی دنیای واقعیه. ولی بچه ایشا که همینقدر هم نمیفهمه میگه تو فقط پولو بده بقیهش رو کاری نباشه. هفته پیش یه واقعی بزرگ در نیویورک رخ داد، خیلی بزرگ، به بزرگی چند صد گزارش خبری در رسانه‌های جهان. 9 تلویزیون و خبرگزاری مهم جهان این واقعه رو به صورت مستقیم پخش کردن. ده ها مصاحبه با شرکت کننده ها تو صحنه و در استودیوهای تلویزیون‌های مهم ترتیب داده شد. حالا اون اتفاق چی بود؟ تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک همزمان با سفر رئیس جمهور رژیم.
18: You can see former New York City Mayor Rudy Giuliani is now speaking to this crowd.
19: People are angry.
20: Support the Iranian people.
21: Side, thousands of Iranians hosting a rally.
4: ایستاده ایم تا پایان.
0: حالا یه خبرنگار رسانه فارسی زبون هم یه گزارش دو دقیقه از این تظاهرات منتشر کرد. همین باعث شد که زامبیای شاهپرستی فضای مجازی طبق معمول با فحاشی و وحشیگری توهینای نجات پرستانه، خلاص اصلا کم بود که به سبک رژیم به خاطر محاربه با بقیه فقط حکم اعدامشو بدن. تازه فکر نکنید که این اولین رسانه ای بودی که مثلا داشته از این تظاهرات انعکاس میداده. این چند صد رسانه قبلش دادن.
21: مرجع حسینی ف... داری جانم؟
22: شما زنده پهلوی، شما کمونیست، شما مجاهد.
23: چه با افتخار هم میگه مجاهدین خلق و ثابت میکنه که خودش هم طرفدار مجاهدین خلق هست.
0: دوستان عزیز، تا همین جا هم از شما معذرت میخوایم که این موجودات وحشی رو مجبور شدیم نمایش بدیم. این صحنه اونقدر شنی و چندشاوره که در شن نیست که ما اونا رو بخوایم پخش کنیم. چند واکنش در فضای مجازی به وحشیگری اینها رو با هم ببینیم.
23: ضمن این که هرچی دلتون میخواد بگید به این خانم گزارشگر که حقتونه بگید هرچی لایقشه.
24: شما کجا بودین؟ از کجا در میان شما یه دفعه این همه آدم خوره مفت خوره وحشی که اینطور یه دفعه میریزین گلهی سر یه نفر تو فضای مجازی؟ یه خبرنگار مگه چیکار کرده این خانم که شما اینجور ریختین سرش؟ اصلا شما کی فرصت کردین؟ کی پشت شماست؟ کی شما رو سازماندهی میکنه؟ من که خیلی بعید میدونم اینا فقط دم و دست که بچه شاه باشه. از نظر من شما همه وصل وزارت اطلاعات، همه تون از یه جا خط میگیرید.
25: روز دوم خانم مرضی حسینی که یک خبرنگار حرفه‌ایه میاد و یه گزارش تهیه میکنه از این برنامه که اصلا کلا به وظیفه حرفه‌ای خودش عمل کرده و وفادار بوده. ولی این سلطنت طلب ها از دقیقه اول پخش این گزارش تا همین الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم در حال توهین و تهدید این خانم هستن و فحش‌های بسیار رکیک که فقط در سطح همین سبکی سپاهی هاست بهش میدن که آقا چرا رفتی گزارش تهیه کردی؟ اصلا این خانم رابطه هم با این سازمان نداره. و ماهیت این دیکتاتور همینه، هیچ کس رو به جز خودش قبول نداره.
26: هیچ چیزی بگم، من هنوز فرق بین جریان‌های چپی و جریان‌های راستگرا رو به درستی نمیدونم. راستشون علاقه نداشتم، نرفتم هم در موردش مطالعه بکنم بدونم، شاید دلیلش اینه، ولی واقعا هنوز معنی درستشو نمیدونم. ولی یه سوال برام پیش اومده در مورد پهلوی چی ها و طرفداران پهلوی در مورد رفتاراشون و حمایت هاشون. چرا اینقدر اینا وحشی و پرخاشگرن؟ چرا اینقدر فحاشی میکنن؟ خیلی برام عجیبه، چون که شعارشون دموکراسی و تمدن و تمدن 2500 ساله و این چیزاست، ولی این شعارهاشون با رفتارهاشون و نحوه تبلیغاتشون اصلا نمیخونه. بعد جالب اینجاست که اینا هنوز اسلحه دستشون نیست، هنوز قدرت دستشون نیست و بقیه جریانها رو تهدید به حذف میکنن. هر کسی که مخالفشون باشه برچسب تجزیه، ببخشید برچسب چپ بودن بهش میزنن و خیلی وحشتناکید، خیلی ترسناکید. امیدوارم هیچ وقت قدرت به دستتون نرسه، هرچند فکر نمی کنم که هیچ وقت قدرتمند هم بشید، چون که هنوز جامعه جهانی شما رو به حساب نیاوردن، هنوز شما رو جدی نگرفتن. جمهوری اسلامی هم اینقدر شما رو دشمن حساب نمی کنه که حتی برای حزبتون یا ترور رضا پهلوی اقدام هم نمیکنه، ولی خیلی ترسناکید.
0: انقدر این وحشیگری زامبی های شاهپرست شنی بود، فکر نکنید که فقط صدای هواداران مجاهدین رو در آورد، حتی صدای خبرنگارهای دیگر هم در آورد.
27: فکر کردم که صبر کنم مثلا همه کامنت های نژادپرستانه رو بشنوم، بعد بیام با هم صحبت کنیم. و ازتون بپرسم آیا واقعا حاصل این همه سال مبارزه با حکومت دیگری ستیز و خودکامه مثل جمهوری اسلامی، حاصل این راه طولانی، این مبارزه پررنج، این همه جانهای از دست رفته، این همه خانواده دادخواه و سوگوار و عزادار، این همه رنج، این همه شعار، این همه تلاش برای فردای بهتر و برابر، این همه مبارزه علیه همه ارزش‌های فرسوده و منسوخ این حکومت، حاصل این همه اینه که اگر بخوایم به خبرنگاری نقد بکنیم، از زشت‌ترین ادبیات نجات پرستانه استفاده کنیم، به او چیزهایی بگیم که آدم دچار شرم نیابتی میشه بخواد حتی تکرارش بکنه، در نقدمون یک نقد ما این باشه که افغانی افغانستانی برو به کشور تو، چارش به ایران حرف میزنی، حالا بماند که مرضی حسینی در ایران به دنیا آمد، بله اگر همچنین نبود، نقد ما، زبان نقد ما، زبان خشم ما حتی میتونی چنین چیزی باشه؟ بعد از این همه سال مبارزه با هیولا، مبادا که با هیولاهای کوچکی بشی، شما ازش تشکر کنید اگر چنین کاری بکنه. مجاهدین خلق اعتراض میکنن مقابل سازمان ملل متحد، مرضیه حسینی گزارش میده، البته که بعد گزارش بده. مجاهدین خلق جهت اطلاعتون گروهی هستن که هر سال بزرگترین و مفصلترین تجمع اعتراضی علیه حضور هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد رو برگزار میکنن، پر سر و صدا ترین و بزرگترین تجمع، خیلی هم جلب توجه میکنن. خبرنگار وظیفش اینه که اینو به اطلاع شما برسونه، اینکه شما با این خبر چه میکنید، از این خبر چه برداشتی دارید، اینکه با کله مستقل خودتون چگونه قرار فکر بکنید و تصمیم بگیرید کار شماست.
0: ببینید دوستان، ما نمیخوایم اینجا وارد علم اتولوژی و زولوژی و خلاصه شناخت رفتار شاهپرستا بشیم، ولی همینقدر واضحه که اگر تو اون کله واقعا چیزی بود، خب این رفتارا رو نمی‌کرد. اما حالا اصل داستان چیه؟ داستان از این قراره که وقتی که اینا رفته بودن تورنتو، یادتون هست داشتن بلیط می‌فروختن و کاسبی می‌کردن که سالن پر کنن برای جشن مهد کودکی که برای بچه شاه گرفتن، که سرود ملی مردم ایران هم اونجا زدن داغون کردن، همون موقع مجاهدین بسیج کرده بودن برای اینکه پژواک صدای مردم ایران توی نیویورک باشن. رسانه ها هم رفتن سراغ اونی که توی صحنه هست و مردم ایران رو نمایندگی میکنه، نه اونی که به اسم مردم ایران بیزنس رو انداخته. حالا بهتر از من این داستان رو تو کلیپ بعدی توضیح میده.
1: داشتم با خودم فکر میکردم که چی شده که یک کلیپ 2 دقیقه‌ای که خانم مرضیه حسینی خبرنگار اینترنشنال درست کرده، انقدر این وحوش سلطنت طلب رو به هم ریخته. یه عزیزی برگشت گفت که مسئله اصلا این کلیپ اینترنشنال خانم حسینی نیست، اینا از حضور مجاهدین و از پیشروی مجاهدین وحشت کردن، از نقشه براب شدن تمام حیله های سلطنت طلبا و بچه شاه و در عوضش از گسترش کانونای شورشی وحشت کردن. از این بترسید تا آخرش هم بترسید، تا آخرش هم بلرزید، نه خمینی تونست هیچ غلطی بکنه، نه شاهتون تونست هیچ غلطی بکنه، این بچه شا که هزار برابر بیارزه تره، تا تهش می جنگیم، تا ته تهش.
3: این اصلا لامصب دهنشو باز میکنه، ما رو شگفت زده میکنه. هر روز ما مشعشعیم، هر روز ما رو نورانی میکنه. این نور بر تاریکی پیروز است، واقعا راست گفته. ببین یه زمان که رهبر نبود، خبرگزاری بود، میومد میگفت از کرده های ترامپ، میگفت مثلا از نتانیاهو، میگفت اینترنشنال و ایندیپندنت هم ده بود و دنبالش میادن، گفتن شاهزاده فرمودند فلان. بعد یه سری اینفلوئنسر هم توی فضای مجازی میگفتن که کد داد دیگه، این کد آخرین کده، داره سقوط میکنه، این آخرین نبرده. آها صبر کن، این مسئله مهمه، این آخرین نبرده مسئله مهمه. میگم توصیه میکنم به سلطان خواهان که این دفعه خواستید شعار بدید، اینطوری شعار بدید مثلا گویا مثل این که شاید این گونه به نظر میرسد، احتمال دارد که این آخرین نبرد باشد. چون آدم پنچری قطار بگیره اینجوری زایه نشه. خب آخرین نبرد اسم چی شد؟ مگر نبودیم برگرده؟ پس چرا برنگشته؟ مثل که تو سواحل یونان پشت رو منظورتون بود برمیاد. حالا بگذاریم، الان جدید هم البته نوآوری کردن و این شعار رو میدن: شاه میهن آبادی. خیلی با نمکن. حالا بگذاریم، رسیدیم به بدیهیات. آقا بدیهی، مثلا صبح بلند میشد میگفتش که جمهوری اسلامی بسیار بد است، جواد خیابانی مناطق محروم، اینترنشنال و ایندیپندنت هم باز بودو بودو دنبالش، شاهزاده فرموندن جمهوری اسلامی بد است، تیتر میزدن این بال کفتر از آن بالش مساوی تر است، یا مثلا آب بسیار خیز است. ما رو اینطوری با بدیهیات شگفت زده میکرد، داشتیم به این بدیهیاتش عادت میکردیم که شروع کرد به بدیهیات انقلابی. مشتبه اگر زنده است جرأت ندارد. اون که زدن، به نظرم زدنش، اصلا زنده نیست، به کنار. خب لامصب تو دیگه از جرأت نگو. تو از جرأت نگو، میری وای میستی اونجا داد میزنن، امنیتش مهم داره. یه شیشه 12 که داره جلوته و اونجا انگشتت هم میدی بالا، تو اروپا و آمریکا یه سس ریختن رو شروع کردن، وای برید آنالیز کنید، نمیدونم این توش مواد ریختن. این بدون مواد اینجوریه. فکر کن تو مواد هم میریختن. حالا بگذاریم،
0: حرف حساب آخر این برنامه خطاب به کینگ مجتبی که دوچار توهم ابرقدرتی شده، در یک کلام باید گفت: ببین قاچ زین نظام تو بچسب که توسط مردم سرنگون نشه، ابرقدرتی پیش کشه. تا برنامه بعد، خدا نگه.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین. صدق و صداقت، قسمت سوم. قسمت سوم از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین رو آغاز می‌کنیم. به صحبت‌های برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران در رابطه با ارزش صدق و صداقت گوش می‌کنیم.
1: در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین در این جلسه به ارزش دیگری نگاه خواهیم داشت. حتما اگر دنبال کرده باشید در جلسه اول مقدماتی رو گفتیم و بعد از اینکه تعریف کردیم ارزش یعنی چی، مفهومش چیست و کارکرد این ارزش‌ها چیستند، در جلسه بعد به ارزشی که سردر خانه مجاهدین یعنی فدا پرداختیم، سردر خانه مجاهدین نصب شده پرداختیم، صحبت کردیم و امروز می‌خوایم به ارزش صدق و صداقت، باز همون ارزشی که در عبارت فدا و صداقت بر سر درب خانه مجاهدین نصب شده بپردازیم. خب راستی و کجی، صداقت و دروغ و بیگانگی یا یگانگی، اینا همواره موضوعاتی بودند، هستند، از قبل بودند در تاریخ و تا به حال که خیلی ها بهش پرداختند، از فیلسوفان و انسانشناسان و روانشناسان تا انبیاء الهی. اما باید اعتراف کرد که بحث نظری و تئوریک حول این موضوع خیلی فرق میکنه تا اینکه چنین ارزشی رو به میدان تجربه و عمل بکشونیم و اون رو در یک مناسبات مبارزاتی و اجتماعی و جمعی و گروهی و ارگانیک در میدان این تجربه بهش بپردازیم. واقعیت اینه که بجز دیکتاتورها، بجز هیتلرها و خمینی صفتها که صریحاً دروغ گفتن و برای پیشبرد منافعشون تجویز میکنن و بدون این اموراتشون نمیگذره، حتما گوبلزی باید باشد که هیتلر بتونه کارشو پیش ببره و حتما منابر و آخوندهای خمینی صفت بر این منابر باید باشند که دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه رو توجیه کنند. غیر از اینها هیچ کس نیست، انسانی نیست، عنصر انسانی شما پیدا نمی کنید که راستی و صداقت رو تمجید نکنه. اونهایی که حقیقت رو می پوشونند، اونها کسانی هستند که دنبال جایگاه و جاه و مقام و مسائل خودشون هستند، منافع خودشون هستند. شما امروز روبرو هستید با انبوهی از فسادها و اختلاسها و دزدیها در رژیم ولایت فقیه که هر روز یکیش رو میشه و هیچ کدوم هم قبول نمی کنند که در فسادند، در حالی که عمیقاً در فساد غرقند. طبیعی که مناسباتی که بر اساس راستی و صداقت و درستی نباشه، وقتی بر جامعه حاکم میشه چنین مناسباتی، وقتی چنین مناسباتی میاد تو جامعه و برای حل مشکلات و تضادهای اون در جامعه وارد میشه، لاجرم چون پای صداقت و راستی و درستی نیست و بر اساس منافع فردی است، لاجرم به قهر و سرکوب راه میبره. چیزی که ما در همه نظامهای دیکتاتوری دیدیم و به طور مشخص و ملموس امروز مردم ایران اون رو به خوبی لمس می کنند در رژیم فاشیستی مذهبی ولایت فقیه. اما بحث مجاهدین است. مجاهدین توی زندگی تنگاتنگ تشکیلاتی و سیاسی و مبارزاتی، به خصوص در پروسه‌ای که اومدن جلو و به خصوص بعد از انقلاب ایدئولوژیکشون که بار قبل توضیح دادم، به مدارهای بالایی از فهم و درک و تبیین و شناخت ارزش و موضوع صدق رسیدند و بیش از پیش اون رو تو مناسباتشون جاری و ساری کردند. وقتی که تو مجاهدین از صداقت و یگانگی صحبت میشه، منظور این است که میگویم یک صداقت داریم تحت عنوان صدق درونگرایانه. یعنی چی؟ یعنی وحدت بین اون چیزی که در درون آدمه با اون چیزی که به زبونش جاری میشه، یعنی بسته شدن وحدت قلب و زبان در درون فرد. من در دلم چیزی میگذره، عینش رو به زبون میگم. این الزاماً معناش این نیست که اون حرف در عالم بیرون هم درسته. من ممکنه یک تمایل نادرستی داشته باشم تو درونم، به زبونم بیارم، ولی این تمایل نادرست با اون چیزی که در بیرونه، در واقعیت بیرونه، همخوانی نداره. اما از اون جایی که آنچه در درونم هست رو به زبون آوردم، دوگانه نیست زبانم و قلبم، این رو بهش میگن صدق درونگرایانه، صداقت درونگرایانه. خیلی ها هم اینجوری هستن و همه فهمشون از صداقت همینه. تو جامعه هم شما دیدین میگن آدم رو راستیه، وقتی که خب مداریه اینم نسبت به کسی که دوگان است و درونش با زبونش یکی نیست، جلوتره. ولی خب خیلی هستن تو جامعه آدم رو راستی هستن، درو نیستن به اصطلاح. حرفی که در درونشون هست به زبونشون هم همونه میگن، حالا مهم نیست درست باشه یا غلط باشه. مثلا میگه فرضم میگه من آدمی نیستم که به این چیزا تن بدم، راست میگه، درونش همونه، زبونش هم همینه. ولی این که آیا این در رابطه با واقعیت های بیرونی هم درسته یا نه، این حرف دیگریست. پس ما یک صدق داریم به نام صدق درونگرایانه که توضیح دادم، اما یک صدق و صداقت برونگرایانه یا برون کوک داریم. این اون چیزیه که بین قلب و زبان با دنیای بیرون از خود وحدت برقرار میکنه. این اون صدق و راستگویی حقیقیه، یعنی تو این نوع از صدق معنای واقعی و عملی خودش رو پیدا میکنه صداقت. ببینید یعنی چی؟ ساده اول بگم، من در درونم یه چیز از در به زبونم میارم، اما میبینم وقتی که در جامعه با کسی یا کسانی روبرو میشم، کار اونها درستتر از اون چیزیست که من دارم انجام میدم، چه در درونم هست چه به زبونم میارم و انجام میدم. صداقت اینجا یعنی این که من باید اذعان کنم به اون که بیرون از خودم و درسته و اون رو بپذیرم و درون قلب و زبان و اون چیزی که بیرون من درست بوده و دیدم اونو یکی کنم، یعنی همونو دیگه به قلب و زبونم جاری کنم. خیلی ساده، خیلی جاها دیدیم تو جامعه آدما با هم دعواشون میشه، طرف عصبانی، تو درونش هم هر چیز به زبونش میاره، ولی میفهمه حرف طرف مقابلش درسته، ولی چون نمیخواد کوتاه بیاد عقب نمینشینه. خب این اسمش، با اینکه حرف درونش دلشو میزنه، اسمش صداقت نیست. صداقت واقعی اینجا اینه که بری حرف تو درسته، من اشتباه کردم، و عقب بنشینه و حرف او رو بپذیره. نمونه دیگه، برای مثال من میبینم در جامعه یکی کارها و اقداماتی که میکنه، ارزشایی رو فرضاً پاس میداره، خیلی جلوتر و درستر و واقعی تره. صداقت برونکوک میگه چی؟ میگه تو قلبت و زبونت باید با اون دیگه منطبق شه، به اون اعتراف کن، اذعان کن و اون رو به زبون بیار و خودت رو دیگه با اون کن. خب این مثال‌های ساده‌ای بود که من زدم. حالا بیاین در مدار مسئولیت انسان، مسئولیت تاریخی تا تکاملی انسان، وقتی که من میبینم در جامعه ستمی هست، وقتی میبینم در جامعه ظلمی هست، وقتی میبینم کسی پرچمی رو در جامعه بلند میکنه علیه ستم، صداقت اینجا یعنی که قلبم و زبونم باید بره زیر اون پرچم، زیر اون پرچم بیسته، به اون پرچم کمک کنه و اون رو پیش ببره. والا صداقتی وجود نداره. به لحاظ تاریخی بذار به شما بگم، ببینید وقتی پیغمبر اسلام مبعوث میشه، وقتی که با حضرت خدیجه روبرو میشه و حضرت خدیجه میبینه یک واقعیت رو بیرون از خودش، در وجود و پیام پیامبر ایمان میاره و شهادتین میگه. این عین صداقت است، یعنی قلب حضرت خدیجه و زبونش با اون واقعیت توحیدی که در وجود مبارک پیامبر میبینه وحدت پیدا میکنه و بهش اذعان میکنه، اعتراف میکنه و پاش میسته و قیمتش رو میده. این اون صداقت برونکوکیست که ما میگیم. یا وقتی که مولا علی با پیامبر روبرو میشه و ایمان میاره به پیامبر، از همون ابتدا در همون سنی که بوده، این اون انطباق قلب امام علی با زبانش با واقعیت بیرونی است که در پیام رهایی بخش و توحیدی حضرت محمد صلی الله وجود داره. انطباق اینها با هم عین صداقت و صدق است. بگذارید مثال دیگه بزنم. کسانی که وقتی که امام حسین مکه رو ترک میکنه در هشتم ذوالحجه با او همراه میشند، اینها قلب و زبان و حرکتشون رو با واقعیتی که بیرون از خودش وجود داره، یعنی اینکه برای نبرد با یزید باید مکه رو ترک کرد، این عین صداقت است. و اونها که موندن خیلی هم دلشون و زمونشون ممکنه یکی باشه، خیلی هم برن عبادت کنن، خیلی هم پلان کنن، ولی این اون صداقتی که ما میگیم نیست، صداقت برونکوک نیست، صداقتی درسته که با واقعیت ارزش‌های هستی، با ارزش‌های تکاملی جامعه انسانی، اونجوری که جامعه انسانی رو، جامعه بشری رو به سمت تعالی میبره، آدم با اون خودش رو کوک و منطبق بکنه. اونهایی که روز عاشورا و شب عاشورا وقتی امام حسین چراغ خاموش کرد و گفت حتی برید، ولی اونها آنچنان لجز خواندند و پای عهدشون و پیمانهاشون با امام حسین ایستادند، اون صداقتی است که بین قلب اینها و زمین اینها و اون آرمانی که بیرون از اونها در پیام و کلام امام حسین وجود داره، یعنی اینکه هیهات من نزله، با این قلب و زبونشون یکیه و منطبقه. این اون صداقت برون کوکه، این اون چیزی است که اگر انسان پاش بیاد و قیمتشو بده بعد بهش میشه گفت صداقت. برای اینه که قرآن میگه که ان یمسسکم قهر فقط مس القوم قهر مثله، همه اینها رو که میگه شما تلک الایام نداولها بین الناس، و میگه ایام اینجور بین مردم میگذره که ضربه ای میخورین، ضربه ای میزنین، و این به قول من رزم تاریخی که انسان داره. بعد میگه اینا برای اینه که صادقین از غیر صادقین تشخیص داده بشن. پس ببینید صدق کجا معنا میکنه؟ این همون صدق برون کوکه. لیسأل الصادقین عن صدقهم، این اون صدقی است که آقا به چه میزان تو گردن گذاشتی، مقید بودی به اون حقیقتی که بیرون از تو وجود داشته و باید تن بهش میدادی و ازش دفاع میکردی و پرچمشو بلند میکردی. میشود در زمان خمینی بود و همه جنایات دید ولی گفت من صادقم چون حرفت دلم رو با زبونم میزنم، ولی تن داد به این ستم و ظلم و این فاشیزم مذهبی. این دیگه صداقت برونکوک نیست. اون کسانی که مجاهدان و رزمندگانی که میستند و قلبشون و زبونشون یکیست با آرمان رهایی مردم ایران علیه ستم خمینی، این اسمش صدقه. اون که تو زندان شکنجه رو تحمل میکنه ولی یک نفر رو حاضر لو بده و جانشو میده ولی لو نمیده، ظاهرش اینه که اونچه که در درونش نگفته، به قول معروف صداقت آنچنانی نورزیده، ولی این صدق است که دلش میگه به آرمانت مقید باش، به دشمن تسلیم نشو، زبانش هم تسلیم نمیشه و وجودش هم در بیرون با این ارزش منطبقه و تسلیم نمیشه و سرشو به خاطر نمیده. این اون صداقت بنگراست. اون کسانی که میستن در برابر مانع اصلی زمان جامعه، مانع تکامل جامعه، مانع پیشرفت جامعه، مانع رهایی انسانها، اینو میبینند و بهش اذعان میکنند و قیمتشو میدند و میپذیرند که جلو اونها بیستن و انتخاب میکنن این رو، این انتخاب صدق است، صدق برونگرا. و الا که صداقت میشه یک چیز فردی منزه تنزه طلبانه که همه اینا همون چیز هست که آخونده آدش دم میزنن، هیچ مسئله ای در بیرون و در حرکت جامعه انسانی و رشد جامعه انسانی و ارتقاء جامعه انسانی نداره. پیداست که اینگونه صدق ورزیدن حتی برای هر انسانی که از جامعه طبقاتی و ضد ارزش های استثماری اون هجرت کرده کار ساده ای نیست، کار سختیه، اما تمرین و ممارستش در یک مناسبات شکل گرفته، یک جریان شکل گرفته، جریانی که بر صداقت برونگرا و برونکوک شکل گرفته مثل جریان مجاهدین، آرام آرام کمک میکنه به تک تک اون آدم هایی که در این جریان قرار میگیرن تا از بیگانگی ها و دوگانگی ها فاصله بگیرن و با بیرون خودشون با حقیقت تکاملی هستی وحدت پیدا کنن. بنابراین با توجه به نکاتی گفتم، با طی کردن این مسیر نظری و تجربی است که مجاهدین تونستن با ضد ارزش‌هاشون بجنگن، اشکالات و کاستی‌هاشون رو مستمر یادآوری کنن و زیر چتری از این اعتماد و یگانگی، یگانگی صداقتی برونگرا، از پس مسائل پیچیده مناسبات جمعی و انسانی برمیان. کار ساده ای نیست، به خصوص که در این مسیر این مناسبات تو بستری از مبارزه مستمر و طولانی جریان داشته و داره. دشمن همیشه مجاهدین رو از همه اقداماتی که کرده، چه در زندان، چه زیر شکنجه، چه در حمله به اشرف، چه در بلندگوها که در اشرف به کار گذاشت، چه در تبلیغات مسمومش تبلیغ میکنه که دست از صداقت برونگرا، برونکوک و برونگرا بردار، نگو این رژیم فاسد آخوندی رو باید برانداخت، از سرنگونی دست بردار، یعنی از این صدق زمانه فاصله بگیر. اون به این تبلیغ میکنه، چشمتو ببند به واقعیت های بیرون، چشمتو ببند به غارتگری و سرکوبگری این رژیم، چشمتو ببند به جنایاتی که علیه زنان و مردان ایران میکنه، چشمتو ببند علیه جوان ها میکنه، چشمتو ببند علیه تروریسمش و و و و، یعنی ضد صدق و صداقت. در حالی که صداقت میگه، صداقت برونکوی میگه آه خیر این هست و باید علیه شورید. تو قسمت دیگه از تبیین صداقت از نظرگاه مجاهدین به ربط اون با مهار کردن فردیت میشه پرداخت. واقعیت این بوده و هنوزم هست، آدمی تا با خودش، منافع خودش، نظر خودش، کارهای خودش، قسمت خودش، منافع خودش چسبیده، هم نمیتونه صادق باشه، چون اسیر اوناست. همه حرفا و چیزایی که ازش میجوشه به دلیل همینه، از اونها میجوشه. مبارزه با فردیت و پسراندن این خودخواهی هاست که راه صدق و راستی رو باز میکنه و این جنگیست مستمر، ساده نیست. وقتی میگم فردیت، در هر عمل یا موضعی که بر اساس این فردیت باشه، لا محال عنصری از کذب و عنصری از لاپوشونی حقیقت توش وجود داره. مجاهدین اما در نبردشون با این فردیت همواره با یادآوری صداقت برونگرا از یک کنش واکنش فردی و درونگرا فاصله میگیرن و با اصالت دادن به بیرون از خود، به ارزش های بیرون از خود، به عنصر بیرون از خود، به راهنمایی و هدایت بیرون از خود، به یگانگی و آرامش دست پیدا میکنن. بگذارید که به جنبه دیگه از کار کرد و تأثیر صداقت برونگرا اشاره کنم. صداقت برونگرا اثبات توانمندی و وجوه انسانی دیگران یا بیرون از خوده. همین که من میبینم یکی از من جلوتره، پشت و راه میفتم، اونو اثبات میکنم، اذعان میکنم به این که این در این ارزش جلوتر از منه، اذعان میکنم که باید من مثل قدم جای پای او بگذارم، اعتراف میکنم به این و صدق میورزم با این واقعیت که بیرون از خودم وجود داره. خب منو از خیلی چیزا فاصله میده. اثبات بیرون از خود نمیگذاره که انسانیت من فدای منافع فردی و کوتاه خودم بشه. واقعیت اینه که تو دنیای رایج و فرهنگ مسلط بر جهان ما، منافع خود مناسبات اجتماعی رو شکل میده. خب حاصل این رویکرد رقابت و حسادت و چشم همچشمی و این چیزاست که خب وقتی اینا باشه دیگه عشق نیست، ایثار نیست، فدا نیست، دیگه رمقی و شوقی برای دیدن واقعیت‌های آشکار بیرون، خوبی‌ها، نیکی‌ها و سجایا و ارزش‌های بیرون از خود باقی نمی‌مونه. در حالی که بجز دیکتاتورا، ریاکاران، سرکوبگران، آخون صفت‌ها، هیچ وجودی نیست که دارای بسیاری از سجایای زیبا و ستودنی نباشه. بذارین سوال کنم، چه چیز شخصیت یک انسان رو مذبذب میکنه؟ چه چیز اونو دچار ترس و ضعف در شخصیتش میکنه؟ علت چنین کاراکتری اینه که اون از صدق ورزیدن، یعنی از اذعان و اعتراف به قوتها یا پیشتازی دیگران یا ارزشهای بیرون از خود تفره میره و دنیاش میشه دنیای تنگ و تاریک و بسته و همون که در درون خودش. خب طبعا چنین دنیایی باعث میشه انسان از توانمندیاش دور بشه، از ارزش‌هایی که درش وجود داره استفاده نکنه. طبعا این وضعیت طولانی که میشه، در ادامه خودش این خودمحوری بسته و تنگ، طبعا وقتی که ادامه پیدا میکنه دیگه فاصله با دیگران، بعد هم به قهر و بایکوت با بیرون و جمع و سنگدلی منجر میشه، در حالی که صداقت برونگرا ضد همه این چیز هاست. اگر مجاهدین موندند به دلیل این نوع صداقت هست که زبونت، قلبت و زبونت با اون مسئولیتی که در بیرون میبینی به دوشته، ازش فرار نکن، صدق ببرز و روی دوشت بذار و قیمتشو بده. همه تاریخ انسان اگر معادی که بهش اعتقاد داریم هست که هست، اونجا از این میپرسن که آقا بگو به اون چیزی که مسئولیت داشتی به عنوان انسان صدق ورزیدی یا نه. یس علی صادقین ان صدقه. اینه که مجاهدین با چنین روی کردی از صدق ورزیدن تونستن سالیان سخت مبارزه رو در هجرت و در غربت و از زیر بیشترین فشارهای سرکوب و از جنس سیاسیش، از جنس نظامیش، نه تنها تاب بیارن بلکه همواره بن‌بست‌ها رو بشکنند، راه باز کنند، راهگشای افق‌های نو به جانب تحقق آزادی مردم و میهنشون رو دنبال بکنند. چیزی که ما دیگه نمیگیم، امروز دشمن به هزار زبون داره بهش اعتراف میکنه، اگرچه سالها سعی کرد با سکوت اسم نام نبردن از این مجاهدین، به خیال خودش به فراموشی به سر مجاهدین رو در تاریخ و در ذهن مردم ایران، ولی امروز مجبوره که روزانه با تبلیغات کذب و کثیفش آدرس بده که فلواقع اون کسی که ایستاده و مقاومت کرده و کمر همت به سرنگونی این رژیم بسته کیست. بنابراین خلاصه می کنم، صدق درونگرا و صدق برونگرا دو چیز است. اون چیزی که باید بهش تأسی کرد ارزشی است به نام صدق و صداقت برونگرا، برونکوک، یعنی اینکه انسان قلبش و زبانش با اون چیزی که واقعیتی که بیرون از خودشه و درسته، مسئولیتی که در قبال و جلو پاش قرار میگیره انسان و آدم میبینه و میفهمه این رو، ارزش هایی که میبینه و میفهمه، چیزهایی که میبینه در بیرونش حق و حقانیته، به اینها اذعان کردن، با اونها منطبق شدن، با اونها کوک شدن، زیر پرچمی که رهایی جامعه رو فریاد میکنه رفتن و به اون سرسپردن و قیمت دادن، این اون صداقتی است که راه باز میکنه، ارزش های انسانی رو زنده میکنه، انرژی ها رو آزاد میکنه، راه رو باز میکنه و پیش میبره. بنابراین شما لطفا دقت کنید، دفعه پیش فدا و این دفعه صداقت گفتم، ببینید چقدر این عنصر فدا و صداقت با هم در آمیخته. اگر صدق به اون معنایی که گفتم برونگرا داری، این رو با فدا میشه مهر کرد و الا تو حرف خیلی چیزا گفته میشه. اگر درست است که باید در برابر یزید ایستاد و صدق ورزید، پس باید آن مثل امام حسین و یارانش بود که تا آخر قیمتش داد و فداشو کرد. اگر این درست است که خمینی و خمینی صفتان، فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران، دجالان تاریخ که زیر عنوان مذهب و اسم خدا و پیامبر رذیلانه ترین و سنگین ترین و کثیف ترین دیکتاتوری تاریخ ایران رو به مردم ایران تعمی کردن، اگر این درسته و ما باید با اون روبرو میشیم، پس باید به این واقعیت صدق ورزید، قلب و زبان رو با اون یکی کرد و قیمتشو داد، یعنی همون فدا. امیدوارم که بحث به اندازه کافی در همین مدت چیز روشن بوده باشه. اجازه بدید که همینجا بحث رو ببندم، انشالله در برنامه بعد با شما ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار همگیش.

吃的也都你就好吃的一餐不好吃的现在是下面的人你也很多最后让你越下还有

چهره پرده‌ها با خط درشت در همه کوچه و بدرنگین است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی و سنگ و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط قانون انفجار شادی حق مخصوص و مسلم تنها

0: اینجا تصادم بین دو جهان بینی است که نشان از دو اندیشه مختلف می‌گیرند. تضاد بین بینش وسیع و گسترده که هستی را در مجموعش لایتناهی انا لله نگاه می‌کند و خود را در تمامی آن شریک می‌داند، با نگاه آن کس که شراکت خود را از یاد برده تا آنجا که عبادتش هم به خودش ختم می شود.
1: وقتی انسان در پی تبیین جهانه، یعنی می خواد بفهمه قانونمندی این دنیا چیه، به کجا

0: میره و جایگاه خودش در اون چیه. پس تلاش برای دستیابی به شناخت و تبیین درست و واقعی از جهان هسته مرکزی هر جستجوی فکریه. در پاراگراف سفید با شما هستیم در جستجوی درک گستره هستی.
1: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
0: ما برای فهم مسائل و روش‌ها باید بتونیم یه تبیین واقع‌گرایانه از جهان داشته باشیم. در واقع می‌خوایم از دل قواعد تکامل به تبیین جهان برسیم. به اینکه آیا هدفی پشت پیدایش جهان هست؟ اینکه بالاخره نجات و هلاکی در کار هست؟ آیا نشانه‌هایی در دنیا هست که بتونه به سوالات ما پاسخ بده؟ و به این می‌پردازیم که در تاریخ فلسفه بشر برای رسیدن به پاسخ این سوالات و فهم جهان چه مسیری رو طی کرده و به کجا رسیده. در طول تاریخ اندیشه انسان همواره در پی شناخت و تبیین جهان بوده، اما این تلاش همواره به نتیجه درست منتهی نشده و بارها به انحراف کشیده شده. از گذشته تا به حال دو شیوه نادرست و افراطی در شناخت و تبیین جهان شکل گرفته که هر دو شیوه انحرافی نهایتاً به بن‌بست رسیدند.
2: عقل‌گرایی محض یا راسیونالیسم. در این رویکرد عقل به عنوان یگانه ابزار معتبر شناخت مطلق میشه و تجربه، علم و حواس جایگاهی فرعی یا کم اهمیت پیدا میکنند. روش استدلالی غالب در این جریان منطق قیاسیه، یعنی حرکت از یک داده کلی ذهنی به نتیجه گیری درباره کل جهان. برای مثال گفته میشه هر چرخ چرخاننده ای داره، پس چرخ فلک و گیتی هم چرخاننده ای داره. در این نگاه خدا به مثابه چرخاننده اصلی صرفاً از دل یک قیاس ذهنی استخراج میشه. نمونه تاریخی و بارز این گرایش فلاسفه اسکولاستیک در قرون وسطا هستند که با تکیه به منطق قیاسی ارسطو بدون اتکا به تجربه و علم در پی شناخت جهان بودند. این جریان به تدریج از واقعیت فاصله گرفته و به طور کامل به دامن ایدئالیسم و پندارگرایی میفته و جهان رو نه اونطور که هست بلکه با یک تصور ذهنی تعریف میکنه، یعنی مفاهیم ذهنی جایگزین واقعیت عینی شدند.
0: در واقع میشه گفت که یکی از دلایل اصلی عدم دستیابی به شناخت جامع و کامل از جهان در طول تاریخ همین تمایل به افراط در یک جنبه خاص شناخت است. این مکاتب تاریخی با محدود کردن خودشون به یک جنبه غالب، چه عقل محض و چه تجربه، نتونستن به یک شناخت جامع و کامل از جهان دست پیدا کنن.
2: در مقابل عقل‌گرایان افراطی، جریان دیگه‌ای شکل گرفت که این بار عقل رو کنار گذاشت و حس و تجربه رو مطلق کرد. این جریان به نام امپیریسم یا تجربه‌گرایی و در شکل افراطی‌تر اون یعنی پوزیتیویسم یا اثبات‌گرایی شناخته میشه. در این نگاه اگر چیزی زیر تیغ آزمایش به مشاهده نیاد اساساً حقیقت نداره، تا جایی که میگه اگر خدا رو زیر تیغ جراحی نبینم باور نمی کنم. پس پوزیتیویسم فقط به اون بخش از واقعیت اعتبار میده که قابل مشاهده است. از نظر حسگرایان افراطی صحبت از تبیین و تفسیر امری بیفایده است. منطق پوزیتیویستی هم نهایتاً به پرتگاه ایدئالیسم میفته. وقتی گفته میشه تا پدیده‌ای رخ نده و تجربه نشه حقیقت نداره، در این نظریه در عمل بسیاری از واقعیت‌های عینی انکار میشن. مثلا نمیشه گفت روزی دیکتاتورها سرنگون میشن یا استثمار از بین میره، چون هنوز دیده نشده. اینجاست که پوزیتیویسم هم به دام ایدئالیسم میفته، چرا که حقایق واقعی در بطن تاریخ و جامعه رو نفی میکنه.
1: در دیدگاه پوزیتیویسم نباید با نگاه به تابلوی تاریخ نتیجه گرفت که بر دفتر سرنوشت نظام‌های سرکوبگر و ضد مردمی نابودی و سرنگونی نوشته شده است. میتوان گفت مردم ایران با قیام خود در سال 1357 دیکتاتوری سلطنتی را سرنگون کردند. اما از همه اینها نمیتوان نتیجه گرفت که سرنوشت محتوم تمامی دیکتاتورها سرنگونی است. مبادا بگویید ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، برای اینکه اگر از این نتیجه گیری ها بکنیم دیگر مگر می توانیم نظام های استثماری را همچنان ادامه بدهیم.
0: در این چارچوب ما به پراگماتیسم یا مصلحت گرایی می رسیم، جریانی که خودش رو از پرسش‌های فلسفی و بنیادین راحت کرده و حقیقت براش مساویه با سود. تکیه این نظام بیشتر روی جنبه‌های عملی و تجربیه. برای یک پراگماتیست خوب و بد معنا ندارن. مسئله اینه که مصلحت چه چیز رو اقتضا بکنه. سودپرستی روی همه زمینه‌های پژوهشی و تحقیقات علمی بال گسترده. منطق پوزیتیویسم با تبدیل معیار شناخت به اونچه که قابل اندازه‌گیریه، راه رو برای پراگماتیسم باز می‌کنه که در اون معیار سنجش سود و مصلحته. این ترکیب شالوده فکری رو فراهم می‌کنه برای توجیه ایدئولوژی اقتصادی نئولیبرالیسم با تاکید بر آمار، کارایی و بازار آزاد به عنوان تنها روش اثبات شده برای اداره جهان.
2: در امتداد خط فکری پوزیتیویسم و پراگماتیسم به نئولیبرال ها می رسیم. نئولیبرال ها جهان رو نه بر اساس حقیقت، عدالت یا رهایی انسان، بلکه بر اساس کارآمدی، سودآوری و قابلیت مدیریت تعریف می کنند. این نگاه از دهه های پایانی قرن بیستم به بعد به منطق غالب نظام سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد. وقتی هدف سود و مصلحت هست، در این چارچوب دیگه پرسش‌هایی مثل این سیاست عادلانه است یا نه، این نظام انسانیه یا نه، این مسیر به رهایی انسان می انجامه یا نه، اساساً کنار گذاشته میشه. تنها پرسش و مسئله روی میز اینه که سود داره یا نه، به مصلحت هست یا نه. این همون پراگماتیسم رادیکال شده است. نئولیبرالیسم همون نگرشیه که از تبیین جهان فاصله میگیره، از فلسفه میگریزه و به جای معنا به دنبال عدد پول و تولیده.
0: پس برای رسیدن به این درک درست، فهم انسان و تاریخ، ما باید مرز میان علم و فلسفه رو بشناسیم. شناخت درست یعنی قرار دادن هر چیز در حیطه واقعی خودش. و این تمایز شرط آغاز هر بحث جدی درباره جهان، انسان و راهیه که باید انتخاب کرد.
2: بیایید خودمون رو در اتاق اورژانس یک بیمارستان تصور کنید، جایی که یک مجروح جنگی رو با عجله وارد می‌کنند. پزشکان و متخصصان فوراً به کار می‌افتند. زخم اون رو معاینه می‌کنند. عمق و وسعت جراحت رو اندازه می‌گیرند. نوع گلوله و مسیرش رو تشخیص میدن. خطر خونریزی یا آسیب داخلی رو ارزیابی میکنن و در نهایت برای نجات جانش بهترین تصمیم رو میگیرن. اینها همه کار علمه، یعنی توصیف چگونگی ها. اما در میان این همه دستگاه و دارو و معاینه، یک پرسش اساسی وجود داره که هیچ پزشک و هیچ آزمایشگاهی قادر به پاسخ دادن به اون نیست. این انسان در چه جنگی زخمی شده؟ این جنگ عادلانه بوده یا ظالمانه؟ برای نجات انسانها بوده یا برای اهداف شیطانی؟ مجروح در کدوم سمت تاریخ ایستاده بوده؟ اینجا دیگه قلمرو علم نیست. علم میتونه بگه چه چیزی رخ داده، اما نمیتونه بگه چرا رخ داده و در جهت چه ارزشی بوده. این قلمرو فلسفه است. انسان برای فهم معنا، جهت، ارزش، حق، عدالت، مقصد و چرایی ها به فلسفه پناه میبره.
0: نتیجه این که اگه علم بخواد درباره عدالت یا ارزش ها حکم کنه، از حیطه خودش خارج شده. فلسفه هم اگه بخواد قوانین فیزیک یا زیستشناسی رو تعیین کنه، به همون اندازه دچار خطا میشه. با این حال، نتایج فلسفی درست هرگز با علم در تضاد نیستن. همونطور که شناخت علمی صحیح همواره با جهانبینی فلسفی درست هماهنگه. علم ابزار شناخت جهانه و فلسفه جهت و معنای حرکت در این جهان. پس شناخت درست پیوند ناگسستنی بین علم و فلسفه است.
3: ما توامن هم از حواس و مشاهدات و هم از استدلال، قدرت تفکر، نیروی جمع‌بندی و منطقمان باید کمک بگیریم تا فلسفه موضوع مورد نظر را درآوریم. یعنی کارمان را دو مرحله می کنیم. در مرحله اول، سراغ شناخت کل مسیر حرکت جهان از طریق حس، تجربه و برخورد تشریحی محض، یعنی برخورد علمی صرف و بر اساس تجارب می رویم تا نظم و قواعد این جهان را به دست آوریم. در مرحله دوم، فارغ از هر تمایل، پیشداوری و گرایش عقیدتی احتمالی که از قبل برای خودمان برقرار کرده این، از نیروی منطق، استدلال و توان جمع‌بندی و خلاصه تفسیر و تبیینمان استفاده می کنیم تا به یک تفسیر هرچه واقع گرایانه تر و درست تر از جهان برسیم.
0: پس برای شناخت جهان دو مرحله پیش روی ماست. پس از اینکه از راه حس، تجربه و علم قواعد جهان رو شناختیم، باید یک گام به جلو برداریم. زمان جمع‌بندی و استخراج معنا و هدف از دل این حقایق. جایی که ما نه فقط دنبال چگونگی پیدایش جهان، بلکه به دنبال چرایی پیدایش و تکوین اون هستیم. یک جهان بینی که بر منطق و فهم آگاهانه استواره.
3: به این میگویند یک برخورد واقع گرایانه که دنبال واقعیت است، حقیقت را جستجو میکند که البته بر دوش علم استوار خواهد بود. در این مراحل دقیقاً با کارکردهای علم و فلسفه و تفاوت آنها آشنا خواهیم شد و خواهیم دید که برخلاف تصور عده‌ای، تعیین خوبی و بدی و تعیین اینکه خدا هست یا نیست و اینکه آیا هستی تماماً مادی است یا نیست و اساساً همه قضاوت‌ها و ارزش‌گذاری‌های اینچنینی به هیچ وجه در محدوده علم نیست. البته به این معنا نیست که چون در محدوده علم نیست پس بی خود است یا قابل اتکا و معتبر نیست. هرگز. حتی خواهیم دید این که ما فکر می کنیم هر چیزی که به تجربه در نمی آید وجود ندارد یک گرایش غلط به اصطلاح پوزیتیویستی است.
0: ما نیاز داریم که جهان رو با نگاه دقیق علمی بررسی کنیم تا پایه‌های محکمی از واقعیت داشته باشیم. سپس با تفکر فلسفی به عمق این واقعیت‌ها نفوذ کرده و به معنای غایی اونها پی ببریم.
3: به عبارت دیگر می‌خواهیم بگوییم چیزی که علم می‌تواند بگوید این است که علم می‌تواند تشریح و مکانیزم پدیده را به ما بگوید. علم نمی‌تواند جانشین فلسفه شود یا مسئله فلسفه را هم حل کند و بالعکس. فلسفه هم جای علم را پر نخواهد کرد. اگرچه ضرورتاً نتایج فلسفی میبایستی متناقض با مسلمات علمی، نه هر چیزی که به عنوان علم به ما تحویل دادند نباشد. نتیجه گیری های فلسفی خودشان روی دوش علم سوار شدند، به نحوی که اگر داده های فلسفی بنیاد یا تاییدیه علمی نداشته باشند آن وقت به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. اگر این مطلب در نظر گرفته نشود، هر هذیانگویی بیدر و پیکری میتواند لباس فلسفه بپوشد.
0: این هماهنگی بین چگونگی و چراییه که ما رو به درک جامع و کاملی از هستی و مسائل اون میرسونه. شناخت واقعی و عمیق روی هر دو پا سوار هست. ما اینجا پلی میسازیم بین چگونگی و چرایی هستی که میخواییم باهاش به درک جهان و پیدایش هستی برسیم. در برنامه بعدی پاراگراف سفید با هم به پاسخهای اسلام درباره این دو شیوه برخورد با مسائل میپردازیم.

با درود و تشکر بسیار از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در قسمت پایانی ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت. سپس برنامه فراسو نگاهی خواهیم داشت به تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک، به دنبال اون روایت ماندگار، راز ماندگاری یک مبارزه و شکست جنبش‌های انقلابی ایران رو خواهیم شنید و در انتها نگاهی خواهیم داشت به انزوای بین المللی رژیم و تبعات آن در گفتگو با مهندس حسین یعقوبی. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفت روی هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. می‌پردازیم به کارزارهای مقاومت در هفته گذشته و کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو و همچنین در ادامه می‌پردازیم به صد عملیات و پراتیک انقلابی توسط کانون‌های شورشی قهرمان. در ادامه در موضوع دیگر می‌پردازیم به ارتقا و گسترش مقاومت رو در روی تلاش برای گسترش ارعاب با تشدید اعدام‌ها توسط رژیم که در این خصوص هم سوالاتی رو پاسخ خواهیم داد. در ادامه تشدید مداوم انزوای بین المللی رژیم رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و همچنین می‌پردازیم به پس لرزه‌های سفر شکست خورده نیویورک پزشکیان در درون رژیم. همچنین می‌پردازیم به دلار 260 هزار تومانی و ابراز وحشت سردمداران رژیم از قیام و در پایان هم می‌پردازیم به داعیه ابرقدرتی کینگ مجتبی در بحران سرنگونی. از کارزارهای مقاومت اگر بخوایم شروع کنیم، در این هفته کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد داشتیم. پیام این کنفرانس چی بود؟
1: اینکه باید یک سازوکار بین‌المللی برای حسابرسی از رژیم ایجاد بشه برای توقف موج اعدام ها و جنایت علیه بشریت تا بشه این ماشین کشتار و خونریزی آخونده رو متوقف کرد. شما نگاه کنید، چون این سازوکار نیست، این رژیم چجوری اعدام ها رو به طور تصاعدی و جهشوار اضافه کرده در عرض این سالیان. مثلا سال 2022 حداقل 646 تا اعدام بوده، سال بعدش یعنی 2023 شده حداقل 864 اعدام، سال بعدش یعنی 2024 شده 1000 اعدام، سال 2025 جهش شوک کننده بوده، شده 2200 اعدام، یعنی بیش از دو برابر. بعد تو سال 2026، یعنی این سال میلادی که توشیم، غیر از این روند، یعنی روند سعودی، اعدام بیش از 50 زندانی سیاسی را داشتیم، از مجاهدین و از شورشگران، و بیش از 100 تا زندانی هم زیر اعدام. پس این است موج اعدام ها. علاوه بر این، فقط کشتار و خونریزی و این ماشین، یعنی این هیولای وحشت، فقط شامل اعدام ها نمیشه. ما فقط نگاهی بندازیم به عدد و ارقام توی قیام ها. تو قیام 96 ده ها شهید داشتیم با حداقل 8000 دستگیری. تو قیام 98 شد 1500 شهید با حداقل 12000 دستگیری. همینجور روند سعودیه. تو قیام 1401 750 شهید داشتیم با 90000 دستگیری و تو قیام دی چند هزار شهید و حداقل 50000 دستگیری. خب این آمار، این خونریزی، خب باید جلوش گرفته بشه دیگه. چون سیاست ننگین مماشاته و اون مکانیزم نیست، رژیم هی جری میشه، هی کشتار میکنه. این کنفرانس پیامش اینه، باید این سازوکار بین‌المللی ایجاد بشه. تو خود کنفرانس غیر از حضور خانم مریم رجایی به صورت آنلاین سخنرانی کردن، خب شخصیت برجسته حقوق بشری شرکت داشتن و سیاسی، از جمله یک کارشناس مستقل سابق سازمان ملل متحد آلفرد زایاس، علاوه بر این رئیس کانون وکلای انگلستان تا سال 2019، وزیر محیط زیست نروژ تا سال 2020 که خودش معاون اول رهبر حزب لیبرال نروژ هم هست، علاوه بر این شهردار ژنو که سه دور شهردار بوده، الان هم خودش عضو شورای شهره. پس در واقع وزن خود این شخصیت هم مشخصه که این خاصه را که مطرح میکنن. اونجا مطرح کردن که چرا رژیم اینجوری بی‌محابا و با این شتاب اعدام میکنه. خوب یکیش به خاطر اینکه خود رژیم یک تهدید موجودیتی احساس میکنه از طرف مردم ایران، دنش دست به این جنایت میزنه تا جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. پس این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم به دلیل اینکه جامعه بین المللی سکوت کرده، چشاشو بسته در مقابل این جنایت و موج اعدام ها و مماشات میکنند و محکوم نمی کنند. پس این دوتا دلیل. اما اون سازوکار بین المللی که میگیم باید ایجاد بشه برای حسابرسی از رژیم چیه؟ اون سازوکار شامل این مواده. یکی اینکه پرونده نقض حقوق بشر و به طور خاص قتل عام 67 بره شورای امنیت، به مسئولیت این رژیم و سرنش پایان داده بشه جنایتشون. علاوه بر این رژیم وادار بشه و تحت فشار قرار بگیره که اجازه بده هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد و هیئت‌های سازمان ملل برن ایران، از زندان‌ها بازدید کنند، با خانواده قربانیان صحبت کنند. غیر از این پرونده سران رژیم و جنایتاشون بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی ارجاع داده بشه به دادگاه کیفری. و غیر از این هر نوع مراوده چه سیاسی چه اقتصادی مشروط بشه به توقف اعدام ها در ایران. این اون سازوکار بین المللی برای توقف اعدام ها.
0: در داخل ایران هم شاهد کارزارهای مقاومت بودیم، از بیش از 100 پراتیک و عملیات انقلابی، عملیات و پراتیک انقلابی در داخل، که تصاویر رو در همین رابطه ببینیم.

0: همینطور که شاهد بودیم بخش شد از فعالیت ها و عملیات کانون های قهرمان شورشی که این چنین بر دل شب تاریک تاختند. اما از این تعداد عملیات چه نتیجه ای میشه گرفت؟
1: بله، در یک هفته 108 عملیات و پراتیک انقلابی به مناسبت مختلف. خب به اول پیامش اینه که پس میشه به این دیواره اختناق، واقعا اختناق سیاه، این میشه ضربه وارد کرد، میشه فقط با چی؟ با خطر کردن در راه آرمان آزادی مردم ایران، با قیمت دادن و پرداختگری، با سازمان یافتگی و تشکیلات، کاری که همین یگانهای ارتش آزادی میکنن تو داخل کشور، و ریسک پذیری. یکی هم این که نتیجه که میشه گرفت اینه که خون شهیدان، رزمندگان و سربداران خاموش نمیشه، چون این عملیات یکیش برای همین امروز، یکیش برای بزرگداشت شهیدان و رزمندگان در زاهدان، راسک، ایران شهر و خاش بوده، یکیش برای بزرگداشت 1810 شهید در 5 مهر 1360 که خروشیدند بر رژیم ضد بشر خمینی و شعار مرگ بر خمینی رو همگیر کردند، که اینا در عرض در واقع شب 5 مهر با فاصله تا روز بعد 1810 تا شهید توی اوین، که اینو به دستور دشخیم لاجوردی که تجلیل از اونا بود برای اونا. و علاوه بر این اون 40 تا عملیات هم آتش و تهاجم تو 23 شهر برای بزرگداشت شهیدان جمعه خونین زاهدان بود. پس پیام اینه که این خونا صاحب داره، نمیتونه خاموش کنی. بعد اونایی که ادامه دهنده این را و خط این و این استراتژی هستند هر روز گسترش پیدا میکنند، هر روز بیشتر به تو ضربه میزنند. پس اینم از در واقع این. حالا این عملیات موقعی ارزش و جایگاش بیشتر روشن میشه که بدونیم رژیم تو این هفته تو آماده باشه 100% بود، یعنی تا 5 مهر حدود 51,000 نیروی سرکوب و فقط تو تهران بزرگ بسیج کرده بود، که در واقع میشه 21,000 نیروی انتظامی و 30,000 بسیج و پاسدار. پس این از این گشته متعدد را اندازی کرده بود، بازرسی میکردن، موبایل را میگرفتن، رژه های موتوری را انداخته بود تو تهران. بعد علاوه بر این یک طرحی رو خود این تایب دشخیم رئیس بسیج و حسن زاده رئیس سپاه تهران بزرگ برای گسترش لباس شخصی را انداختن، کلی امتیازات به نیروهای پاسدار و بسیجی میدن، علاوه بر این تمام مرخصی ها را لغو کرده بودند. پس در چنین شرایطی میشه اینجوری ضربه زد، میشه اینجوری در واقع امید داد که میشه این خفقان رو در هم کوبید.
0: بله، متشکر از توضیحاتتون. اما باز هم در واقع شاهد اعدام شورشگران دلیر توسط رژیم بودیم، اما همچنان که میدونیم، چرا که رژیم خب بالاخره میدونه که دست به این جنایت ها میزنه، در هر حال با محکومیت های گسترده جهانی روبرو میشه. و خب این روزها هم شاهد بودیم که 46 کشور مهم جهان طی بیانیه‌ای در شورای حقوق بشر ملل متحد محکوم کرده بودند اعدام توسط رژیم رو. خب این اعدام ها برای رژیم زیان نداره؟
2: البته که داره. الان شما به محکومیت و بیانیه 46 کشور مهم جهان اشاره کردین، که البته گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای ایران هم از این بیانیه استقبال کرد. الان بحث کردیم در مورد اجلاسی که در ژنو بوده که چقدر پرداختن به موضوع اعدام ها، و در رسانه های مختلف هم اینها رو شاهدش هستیم. بله، انزوا برای رژیم به خصوص، چون این انزواشو بیشتر میکنه دیگه، به خصوص در این شرایط که انزوای رژیم داره از هر جهت این حلقش هی تنگتر و تنگتر میشه، برای رژیم خیلی مهمه، ضرر داره، ولی دست از اعدام بر نمی داره و نخواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه با این اعدام ها ابزار اصلیش برای جلوگیری از یک خطر خیلی بزرگتر.
0: اون خطر چی هست که شما الان؟
2: بله، خطر بزرگتر که راه به بود و نبودش میبره، به قول خودشون موجودش. اونم اون خطرم قیامه، بسیار بسیار وحشت. الان قیام کابوسی است که روزانه در مقابل چشم این رژیم قرار داره. بنابراین اگر سبک و سنگین بکنه رژیم، اون خطری که برایش جنبه سیاسی داره، انزواست، فشار سیاسیه، ولی این خطر برایش جنبه بود و نبود داره، بنابراین نمیتونه ازش دست برداره. اجازه بدین در همین مورد یکی دو جمله از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در مورد همین اعدام این دو شورشگر دلیر بخونم، یادآوری کنم که خودشون گویاست. گفتن که این اعدام‌های شقاوتبار نشان ترس آخوندهای حاکم از قیام و برای زهر چشم گرفتن از مردمی است که برای سرنگونی و آزادی به پا خواستند. برای زهر چشم گرفتن. اما این خونریزی‌ها نه تنها رژیم غرقه در بحران را نجات نمی‌دهد، بلکه عزم جوانان دلیر میهن را در مبارزه دو چندان می‌کند. روزی که مسئولان 5 دهه اعدام و قتل عام، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار بگیرن دور نیست. پس بنابراین بله، رژیم این کارا رو میکنه، بسیار نیاز داره، دستم بر نخواهد داشت، بیشترم تشدید میکنه، اما در رسیدن به این هدف شکست خورده، نتونسته به این هدفش برسه.
0: یعنی شما میگید نتونسته مرعوب کنه؟
2: بله، نتونسته مرعوب.
0: چه دلیلی برای این موضوع؟
2: خب ببینید، مرعوب اگر کرده باشه باید نتایجی بده. نتایجش اینه که مقاومت ها و ایستادگی ها در مقابل این رژیم شروع به کم شدن بکنه. فرض کنیم که میگیم یک بارم، نه اینکه بتونه از بین بره، ولی لااقل فرمول اینجوری باشه که در اثر این فشارها، در اثر این اعدام ها که به اضافه بقیه سرکوبگری هایی که داره، خب این مقاومت شروع کنه به پایین اومدن و کمتر شد.
0: شاید بگیم چون قیامی در پیش نیست یا قیام سر نگرفته موفق شده باشه.
2: خب قیام که به هر حال میدونیم الان وحشت داره ازش و داره همین بسیجا رو میکنه برای همین. ما به جز این میخوایم ببینیم مقاومت به کجا رسیده، سرنوشت مقاومت تو این جامعه. خب زیر پوست جامعه رو نمیشه دید. میتونیم بگیم که این مقاومت ادامه داره، جریان داره، ولی این مقاومت در امتدادش در یه جایی ظاهر میشه، میشه اونجا دید، اونم داخل زندان هاست. ما داخل زندان ها شاهد هستیم، با اینکه داخل زندانه، زیر سرکوب مستقیم رژیم، زیر شلاق و زیر چشم جلادان و دژخیمان هست، اونجا ما شاهدیم که مقاومت روز به روز اوج میگیره. نمونهش نامه هایی که اخیراً در سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین دیدیم، زندانیان نوشتن و با نام خودشون حمایت کردن، یا در موارد مختلف یا مناسبت های مختلف نامه نوشتن حمایت کردن، علی رغم اینکه رژیم بسیار فشار میاره. این یک.
1: بعضیشون هم زیر اعدامن اینا.
2: بله،
1: زندانی.
2: معلومه که این براشون چه خطری داره. یا زندانی که مثلا در آستانه اینه که زندانش تموم بشه، وقتی چنین مقاومتی میکنه میدونه که ممکنه دوباره محاکمش کنن، کما اینکه دارن میکنن. الان شاهد هستیم در ادامه همین فشارها که حالا میگم، این فشارها رو میاره برای اینکه اون مقاومت داخل زندانو که یه نموده مشخصش کارزار سه‌شنبه های نب اعدامه، اینو بتونه فتیلشو بکشه پایین. الان مدت هاست، در تمام طول این مدتی که این کارزار ادامه داشته، الان فکر کنم 100مین هفته بود،
1: 140مین هفته،
2: 140مین هفته.
1: بله،
2: الان بعد از این همه، در طول این زمان که این کارزار جریان داشته، تمام تلاش رژیم، تمام تلاش دژخیمان این بوده که جلوی یه سری زندان‌ها رو بگیرن که نپیوندن، و یه سری زندان‌هایی که پیوستن پس بگیرن. روز به روز می‌بینیم این تعداد بالا میره. آخرین رقمی که داشتیم 66 زندان بود.
1: یعنی همین هفته دو تا اضافه شد.
2: هفته قبل دو تا اضافه شد. بازیان هر زندانی که اضافه میشه معنی داره. گفتم اینجا چیه؟ فشارهایی که رژیم داره میاره برای اینکه مثلا زندانی که 26 سال تو زندان بوده، زندان ابدم داره، دوباره برای محاکمش کنه. زندانی که میخواد آزاد بشه محاکمه کنه، دوباره 5 سال زندان. به رغم همه این فشارها، به رغم همه اقداماتی که رژیم میکنه، ولی این جلو میره. یه نمود دیگه‌اش اعتراضاته که رژیم نتونسته جلوشو بگیره. اعتراضاتی که شعارهاش نزدیک به شعارهای علیه اعدام حتی
1: میگن
2: شعار
1: علیه
2: میدن.
1: حکم اعدام ایستادیم تا
2: بله.
1: پایان.
2: خب اینها نشون میده که نتونسته رژیم، نتونسته، و علت اینم که ادامه میده بر این اقداماتش همون وحشتش از قیامه که خب این جریان داره و هیچ راه حلی هم براش نداره. و به خصوص ما شاهدیم که توی صحبتایی که میکنن اینا به طور مشخص از کانونهای شورشی، ادامه فعالیت کانون شورشی و مجاهدین بسیار بسیار وحشت زدن.
0: در رابطه
2: در
0: با همین وحشت از مجاهدین سوال دارم که البته کلیپی رو ببینیم و بعد مطرح.
3: ما قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته 26 هزار نفر از افرادی که تو منطقه بودن ترور کردن اینا، یعنی آدمایی که در حقیقت تو انقلاب ترور، امام جمعه ها ترور شدن، مدیران ترور شدن، فرماندهان، بسیجیان، اینا با این کارا ترور کردن بلکه ثابت کنن.
4: سال 60 منافقین اعلام جنگ مسلحانه کردن با جمهوری اسلامی. ما در حال جنگ بودیم با دشمن. در داخل نفاق که 17 هزار نفر از ما رو ترور کرده، امیدشون به صحنه داخلی هست. هنوز آرزوی 31 خرداد سال 60 رو دارن مثل نفاق که داخل رو به هم بزنن.
3: از زمان سال 1158-59 که حالا شما شاید هنوز در حیات نبودید، دنیا نیومده بودید، اونا سازمان منافقین این کار، یعنی تا میومد صحبتی صورت بگیره یه جنجالی را مینداخته، شما دیگه نمیتونستی حرف بزنید و افراد برای که از این جنجال فرار کنن خود سانسوری میکنن.
5: جریاناتی که الان تو استقرار تو محلات پیدا کردن برای ترور و برای کارهای تخریبی در داخل کشور و اینا، و با آرزوی دیماه در حقیقت دارن برنامه ریزی میکنن.
0: بله، خب شما از همین نمونه ها وحشت از مجاهدین
2: بله.
0: نتیجه گیری
2: اینا
0: کرد.
2: یک نمونه هایی بود که گوشه هایشو تو این ویدیو و این کلیپ دیدیم، ولی خیلی بیشتره، خیلی بیشتره در رسانه ها، در روزنامه های حکومتی اینا. و یک دلیل خیلی خیلی بارزتری وجود داره بر این امر که اون خیلی روشنتره، و اون هم شروع مجدد دادگاه محاکمه 104 جاله. نفر از مجاهدین، البته 38 سال بعد از اینکه خمینی حکم اعدام همه مجاهدین و مجاهدین سر موضعه صادر کرده، حالا اینا تازه اومدن به فکر محاکمه. ولی این محاکمه اولش که شروع شد همه اومدن گفتن، مثلا از جمله حداد عادل بود که خیلی روشن گفت جامعه به سمت افکار مجاهدین داره کشیده میشه و باید بیایم اینا رو توضیح بدیم، و این دادگاه برای اینه و برای اینکه خلاصه مرعوب کنن، همون ادامه مرعوب کردن که هر کی با مجاهدین باشه حکمش اعدامه، هر کس. حالا
1: حتی یه هواداری که توی
2: بله.
1: آلمان و تو 2000 کیلومتر دورتر تظاهرات مجاهدین شرکت میکنه،
2: این میگه میخواد بگه حکمش
1: اعدامه. بقیه
2: حالا 7 ماه بود این تعطیل شده بود، دوباره یهو چی شد که یاد برگزاریم؟ خب پس بنابراین نشون میده که در نوک پیکان اون وحشتشون از جامعه مجاهدین و کانون شورشی هم، دلیلش هم روشنه چون کانون شورشی الان توضیح داده شد، نقششون اینه که این افکار، این خط به اصطلاح خشم انفجاری جامعه رو سمت بدن، جهت بدن، سرعت بدن، همونی که رژیم بسیار بسیار ازش میترسه. و خب جلوی این کانون ها هم که نتونسته بگیره، در سرکوب اونها شکست خورده. بنابراین بله، این ابراز وحشت ها، نوک پیکانش هم وحشت از مجاهدین.
0: حالا ما پردازیم به اخراج هیئت رژیم از نیویورک. در رسانه ها خب سر صدا زیادی به پا کرد، چرا کار به اینجا رسید؟
1: خب اول یه فضای خوشبینی بود که گویا هیئت رژیم رفته نیویورک، مذاکراتی صورت میگیره و با پادرمیونی میانجیا و ممکنه مصالحه ای بشه. عراقچی حدود 3 ساعت به طور غیر مستقیم البته از طریق همون میانجیا با ویتکاف دیدار داشتند، ولی خب مذاکره شکست خورد و به بنبست رسید و گفتن بلا فاصله خود مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دستور خروج هیئت رژیم داده. خیلی هم تحقیرآمیز و تو سری دیگه که سری بیرون برن، به خاطر اینکه رژیم اونجا خوب شروط رو میز گذاشته بود که معلوم شد این داره واقعا بازی بازی میکنه، دوباره همون روال فریبکارانه است، میخواد وقت بخره. مثلا شروطی که گذاشته بود پایان خصومت در تمامی جبهه از جمله لبنان. آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دریای مسدود شده ایران، لغو یا تعلیق تحریم های مربوط به صادرات نفت ایران، رفع محاصره، بعد بازگشایی تنگه هرمز، بعد تازه آغاز مذاکرات هسته‌ای. خب همه اینا تو اون توافق بود، تفاهم نامه پاکستان. خب چرا اونو الان شده جامعه زر برد؟ اصلا نمیتون بهش نزدیک بشی؟ این شروع چیه؟ یعنی چه؟ خب طرف مقابلم دست رژیم خوند و اینجوری تحقیرآمیز در واقع بیرون کردن.
0: اما در مورد انزوای رژیم، اون چه که در انگلستان پیش اومده چطور؟
1: تو انگلستان یه پایگاهی هست، فیرفورد، که این مال در واقع نیروی هوایی آمریکا برای حملاتش علیه رژیم استفاده میکرد. رژیم هم چند بار تهدید کرده بود که هر کشوری در واقع مخصوصا انگلستان اگه اجازه بده به نیروی آمریکایی، خب این هدف حملات تروریستیش قرار میگیره. این هفته 5 نفر رو گرفتن که خب معلوم شد که این پشت این توطئه تروریستی علیه اون پایگاه رژیم بوده. نخست وزیر خود انگلستان اومد رسما اعلام کرد، گفت شواهد محکمی داریم که رژیم ایران پشت این داستانه. بعدش هم همین دیروز یک نفر دیگه که تبعی انگلیسی ایرانی بوده در واقع اونم دستگیر کردن، گفتن اونم احتمالاً در ارتباط با همین پایگاه بوده. خب یک طرح تروریستی تو قلب اروپا داره فاش میشه تو کشور انگلستان تو روز روشن، گفتن با 3 تا ماشینم رفتن، مواد منفجره و تسلیحات و اینام گرفتن. خب این پیام خیلی واضح و مشخصی داره، همون حرفی که مقاومت ایران الان چند دست داره میزنه که تا این رژیم هست تروریسم هست، دست از تروریسم بر نمی داره، کما اینکه جنگ افروزی، کما اینکه اتمی، کما اینکه سرکوب دست بر نمی داره. بعد این سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با استفاده سیاست مماشات و چشم بستن بر روی فعالیت رژیم گسترش پیدا کرده تو اروپا. تو اسپانیا اون ترور رو دیدیم علیه آلخو، اینجا خب همین داستان الان که اتفاق افتاده. بعد خب پس باید سفارتخونه‌اش رو تعطیل کرد، باید این مأمورا و مزدوراش رو اخراج کرد. یعنی این پیام میده دنش. خب این باعث شد که رژیم به هم بریزه، سفیر رژیم، سفیر انگلستان تو تهران رو احضار کنه، خب به دلیل پیامدش.
0: ممنوعیت پروازها چطور همچنان برقراره؟
1: ممنوعیت پروازها، خب اون کشورهایی که اعلام کرده بودن بعد از تهدید آمریکا که در واقع از خدمات و اینا محرومشون میکنه، الان گرجستان، آذربایجان، در واقع ترکمنستان، بعد خود عراق، امارات، اینا همه، خب عمان، اینا هنوز پروازها ممنوعه.
2: ترکیه
1: الان فقط عراق، سلیمانی و اربیل و بغداد که قطع. سر نجف خبره زد و نقیص است که گویا میخوان یک حداقلی برش باز بذارن، ولی خب واقعیتش اینه که به دلیل اهمیت این مراودات و اینا، با توجه که رژیم محاصره دریایی هم است و الان کپلر گزارش داده بود که تقریبا رژیم الان حتی یک بشکه نفت نمیتونه صادر کنه از طریق خلیج فارس و کل مراودات و واردات صادراتش متوقفه، خب این برش مهمه دیگه، این ارتباطات هوایی اونا، یعنی یک نوع تحریم هوایی هم هست. در اینچه خب اینم یه ضربه جدیه، مخصوصا اگه عراق هم در نظر بگیم. شما میدونی 20 میلیارد دلار با عراق مراودات و تبادلات اقتصادی داره، 8 میلیارد دلار فقط صادرات رژیم به عراقه، بعضی وقت مرزش هم بسته میشه دیگه، مثلا همین هفته گذشته یادتونه 2-3 تا از مرزش هم بستن. یعنی یک حالت اینجوری تنگ کردن حلقه معاصره. این هفته هم تحریم تسلیحاتی بود، تحریم علیه خودروی رژیم بود، یعنی ایران خودرو بود و سیستمای خودروی رژیم، بعد شبکه قطاراش بود، یعنی از این تحریم هم از بانک ها هست تو امارات، تو ترکیه. خب همه این حلقه معاصره رو هرچی تنگتر میکنه دوره رژیم.
0: بله، پس از نگاهی که داشتیم الان اشاره شد در توضیحات به وضعیت رژیم در جامعه بین المللی، میخوایم نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به وضعیت رژیم، یعنی در واقع در درون رژیم نگاه داشته باشیم. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
6: آقای پزشکیان، برخلاف نص صریح بیانات رهبری که تکلیف کردن انتقام باید محقق بشه، برای چی تو سازمان ملل برگشتی گفتی که هیچ کس دنبال انتقام نیست؟ بیش از 40 میلیون تشکیل کننده دنبال انتقام بودن، مطالبه انتقام داشتن. شما رئیس کدوم جمهوری واقعا؟ اینو باید پاسخ بدید.
7: تیکه رو دیدم، خوندم، راجع به توزیع قدرت در کشور، جایگاه رهبری به جایگاه رئیس جمهور. این خیلی حرف سنگینی بود. او رفته زده زیر میز، اونم تفاهم نامه بوده، چون موافقت نامه یک فرآیندهای حقوقی و قانونی بالاتری داره. چطور شما باز دوباره داری اصرار میکنی؟ چرا شروطی رو که سردار رضایی گفته بود شما جور دیگه ای رفته آقای عراقچی اینجا مطرح میکنه؟ رئیس جمهور نمیتونه بگه من همه کاره شعام هستم. دبیرخانه شورای امنیت ملی کلیدی ترین نقطه است.
8: ما نباید در ارتباط با مذاکره منتظر نظر میانجیگرها باشیم، میانجیها باشیم. من معتقدم آقای عراقچی اشتباه کرد که این حرف رو زد. به هیچ وجه وزارت امور خارجه ما نباید معطل مذاکره با آمریکا بشه. شورای عالی امنیت ملی به اعتقاد بنده باید جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن.
0: سوال این هست که آیا هنوز پیامدهای سفر نیویورک پزشکیان در درون رژیم ادامه داره با توجه به صحبت‌های همین سردار رژیم که گفت؟
2: بله بله، اینا نمونه هایش بود توی رسانه ها، بازم به خصوص روزنامه های حکومتی و اینا از دو باند به طور متقابل اونا می نویسن، اونا جواب میدن. فراوون اینها این در حالیه که سخنرانی به اصطلاح سخنرانی پزشکیان تو مجمع عمومی روز 1 مهر بود. مصاحبه هایی هم که اینا در موردش صحبت میکنن روز 2 و روزهای بعد بود. الان امروز که جمعه در اینجا هستیم 10 مهره، یعنی نزدیک به 10 روز بیشتر از 1 هفته گذشته، همچنان این به اصطلاح حملات ادامه داره. حمله هم که چه از کنم، میبینین دیگه، میگه تو اصلا چی کاره ای؟ حالا اینا موارد ساده تش بود توی به اصطلاح اون تجمع های خیابونی و اینا که اصلا شعار میدن و حمله میکنن و این حرفا. میگه تو چی کاره ای؟ تو باید یه تدارکات چی میبودی؟ میرفتی اونجا اون چیزی که بهت گفتن میگفتی؟ برای چی رفتی مصاحبه کردی و دم از تفاهم نامه دوباره زدی؟ اصلا نباید اسم تفاهم نامه رو میآوردی. عراقچی بی خود کرد و بیانهای خیلی شدیدتر. خب اینا نشوندهنده اینه که این موارد، یعنی این رویارویی که الان در مورد به اصطلاح پیامدهای همین سفر دست خالی نیویورک، دست خالی برگشتن و سفر شکست خورده، همچنان ادامه داره. اینا خب به جای باریک کشیده، یعنی از زوایایی بسیار بسیار مهم و قابل توجه وقتی که کار به چنین جایی میشه.
0: بله، خب این کشمکش ها که در درون رژیم، سوال این هست که همیشه بوده و هیچ وقت هم به تحولات جدی نرسیده، این اهمیت که شما میگین الان در چی هست؟
2: اول اجازه بدین بگم، این که مثلا میگین به تحولات جدی، اگر منظور یا در نظر یا کسی به نظرش این برسه که همین رویارویی ها و کشمکش های درون رژیم باعث مثلا یه نوع فروپاشی در درون رژیم میشه و به یه نوعی به سرنگونی ختم میشه، نه، همچی چیزی نخواهد بود. معلومه دیگه، این رژیم ولایت فقیه همشون حواسشون جمع، میدونن اگر این به قول خودشون عمود خیمه بیفته و نظام ولایت جمع بشه، همشون حسابشون رسیده است. به قول یکی از همینا که گفته بود، بین احمد خاتمی و محمد خاتمی چند تا تیر فاصله است. این حرف اونه دیگه، یعنی به اصطلاح وقتی که به تیر آویزونشون میکنن فرقی نداره محمد خاتمی یا احمد خاتمی، و اینو اینا خوب میدونن. بنابراین به این نقطه
0: که اهمیتش در چی هست؟
2: بله، اهمیتش در اینه که وقتی که بالا میگیره، که فقط همین یه مورد هم نیست، مورد به اصطلاح مربوط به نیویورک و خلاص ابعادش هست، این در درون رژیم وقتی میرسه به اون رأس، آثار و پیامدهایی داره. الان ما از وضعیت انزوای رژیم صحبت کردیم، اینجا وضعیت درون رژیم راه میبره به قیام‌های اجتماعی. ما یادمون هست که سال 88 قیامی که صورت گرفت از کجا صورت گرفت؟ از شکافت که در رأس نظام بود. قیام‌های بعدی 96 و 98 و اینا خب مربوط به اون چیزی که در جامعه گذشته. حالا اگر همزمان شکافی در رأس نظام هم باشه، با توجه به جامعه انفجاری معلومه که خب این تهدید رو برای رژیم خیلی خیلی بیشتر میکنه. گفتیم تهدید اصلی برای رژیم قیام وضعیت جامعه است. خب الان ببینید دیگه وقتی که کار میرسه به اونجا، الان به طور مشخص این حرف رو اصلا زدن خود پزشکیان اخیراً، این به اصطلاح ازش نقل شده یا خودش نقل کرده که قبلا گفته بود که من از حمله آمریکا و جنگ خارجی اینا خیلی نمیترسم،
0: از اختلافات داخلی،
2: از اختلافات داخلی میترسم که بکشه به کجا؟ بکشه به وضعیت جامعه. بنابراین این وضعیت، خب ما اگر بخوایم بگیم در مورد، گفتم که فقط هم به اصطلاح محدود به اونچه که مربوط به نیویورک و ایناست که نیست، یه لیست بلند بالاییه الان کشمکشای درون رژیم، یک لیست بلند بالاست. مثلا فرض کنیم که بین دولت و مجلس الان دعواست. همین اخیراً قالیباف یه نامه نوشته بود به پزشکیان که چرا اون به اصطلاح زمانبندی های مربوط به اضطرار رو، میگه ما یه زمانبندی های ایجاد کردیم برای اضطرار جنگی، چرا اونا رو رعایت نمی کنیم؟ سر موضوع نمیدونم حجاب این جنگ و دعواها وجود داره. سر موضوع الان ما شاهدیم که رسایی رو زندانی کردن، به اصطلاح 10 ماه بهش زندان دادن. حالا گرچه میتونه نمایشی باشه هرچی، ولی کار داره به محاکمه و این چیزا میکشه. بنابراین بله، این موارد مختلف و به اصطلاح گسترش این وضعیت تو درون رژیم، این خطر برای رژیم به وجود میاره که تأثیر بذاره روی همون انفجار اجتماعی که بسیار بسیار ازش میترسه.
0: این یک بحران خطرناکی هست که خب
2: به سر موضوع الان ما شاهدیم که رسایی رو زندانی کردن، به اصطلاح 10 ماه بهش زندان دادن. حالا گرچه میتونه نمایشی باشه هرچی، ولی کار داره به محاکمه و این چیزا میکشه. بنابراین بله، این موارد مختلف و به اصطلاح گسترش این وضعیت

0: کردم. ما اجازه بدید نگاهی به یکی از بحران‌های ناشی از قیمت خب دلار بپردازیم، به اون که باعث شده که مرتب ارزش پول سقوط کنه. این رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و چه پیامدهایی داره؟
1: در واقع دلار 258,000 تومانی که آخرین چیزشه، یعنی ویران کردن سبد معیشتی خانواده ها، یعنی فرستادن میلیون ها نفر دیگه به زیر خط فقر، افزودن به لشکر گرسنگان. شما نگاه کنیم، ما فقط به یک آمار نگاه کنیم، ابعاد این فاجعه، واقعا باید گفت فاجعه، چون این گرسنگی خیلی روشن میشه. الان حقوق پایه تو ایران 16,600,000 تومنه، که حالا با مزایا و این چیزا حساب کنیم گیریم 20 میلیون تومن. بعد دلار، با دلار 258,000 تومانی حساب کنی میشه ماهی 77 دلار، که میشه روزانه 2.5 دلار. یعنی یک خانواده 3 نفره، چون برای تعیین دستمزد خب یک استانداردی هست، خونه 3.3
2: شما با دلار چقدر
1: بیداری.
2: حساب کردی؟
1: 258,000 تومان حساب کنی،
2: کمتر از اینا فکر کنم زیر 70 دلار میشه.
1: حالا دیگه میشه یه ذره این اونور، ولی دیگه 2 دلار، 2.5 دلار میشه تازه برای یه خانواده. حالا شما نگاه کنید، تو اصلا تو سطح جهانی، حتی تو عقب افتاده ترین کشورها و محروم ترین و فقیر ترین، مثلا توی آفریقا، مثلا رواندا، مثلا بورکینافاسو، گامبیا، نمیدونم چاد، نیجر، اینا حساب کنی 3 تا 4 دلاره برای یک نفر، نه برای یک خانواده. یعنی ایرانی با دومین منابع گاز جهان، چهارمین منابع نفت جهان، این همه معادن و ثروت سرشار، وضعیت اینجوریه. یعنی درآمد روزانه 2.5 دلاره. این یعنی خوب گرسنگی بیشتر، یعنی محرومیت از تحصیل، یعنی محرومیت از پوشاک، محرومیت از کالوری، مثلا هر نفر باید 2400 کالوری مصرف کنه، محرومیت از گوشت، یعنی فقط نون بخور و نمیر. خب خود این یعنی چی؟ این دیگه چیزی برای از دست دادن وجود نداره. یعنی به اون ارتش قیام و ارتش گرسنگان روز به روز اضافه میشه. بعد هیچ چشمندازی هم نیست، هیچ راهلی هم رژیم براش نداره،
0: هیچ اقدامی هم نکرده.
1: اقدام کرده چرا؟ مثلا تزریق پول، مثلا 2 میلیارد دلار تزریق کردن به بازار، ولی این تأثیرش چند روز، حتی بعضی میگن چند ساعت هم نیست، چون به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، به دلیل وضعیت روانی تو جامعه که هست، این سری بلعیده میشه، به خاطر اینکه همه میرن تو اون زمینه پول جذب میکنن، این دلار رو جذب میکنن، دانش اون هیچ راحلی ایجاد نمیکنه. این روند هی رو به گسترشه، کما اینکه الان بحث اینه که ممکن به 300 دلار هم بره، به 300 تومن هم برسه. خب ده نتیجه ته این تونل در واقع هیچ نوری وجود نداره برای اون قش محروم، اون گرسنگان. اونا فقط میبینن که تنها راه فلاح در زیر کشیدن این رژیمه، چون هرچی هم باشه، حتی پولم کسب کنه که نمیکنه، الان کسری بودجش از 500,000 میلیارد تومان میگن تا 1500,000 میلیارد تومان، رشد اقتصادیش منفی 5.6%. خب پس وضعیت اقتصادی هم فلجه، و یعنی چشمندازی برای اینم وجود نداره. پس تنها راه واقعا به زیر کشیدنه، و همین که گفتن شرایط انفجاری و آتش فشانی، و اینو خودشونم
0: با توضیحاتی که شما دادین، پس علت ابراز نگرانی های مداوم سردمداران رژیم از همین ناشی میشه، درسته؟ ما حالا کلیپی رو ببینیم و بعد من سوالم رو کامل تر مطرح میکنم.
3: این رو آقای رئیس جمهور مکرر گفتن و بهش اعتقاد دارن، با اون اینه که ایشون میگه من به هیچ وجه از امریکا نمیترسم، من نگران داخل هستم، یک معیشت مردم که باید تمام توان و تلاشمون رو بگذاریم. بمب خبری میسازن، رسانه ها رو تحریف میکنن، وحدت جامعه ما رو به چالش میکشن. ما باید دست پنهان دشمن رو ببینیم.
0: علت این نگرانی ها چیست؟ البته با توجه به توضیحاتی که شما

0: مدارین به همین موارد مربوط میشه؟
1: همون قیام دیگه. من فقط به خاطر اینکه فکر کنم تو جواب قبلی
0: بله
1: به این مسئله خیلی پرداختیم، فقط یک مورد از پاسدار سرتیپ احمدی مقدم که سرکرده سابق انتظامی بوده میخونم، الان هم رئیس دانشگاه دفاع ملی رژیمه، روز 2 مهر تو تلویزیون رژیم میگه، میگه وزارت اطلاعات ما، بسیج ما، سپاه ما، فراجای ما، همه اینها باید حواسشان باشد، چون از هر جرقه ای میخواهند شعله ای درست کنند و گوشه ای را به آتش بکشند. تمام وحشت از اینه که جامعه دوباره به آتش کشیده بشه، این قیام های 401 و 404 و این دفعه رادیکالتر و آتشین تر.
0: بله، در فرصتی هم که داریم میخواییم بپردازیم به همون بحرانی که شما بهش اشاره کردیم. خب این در حالیه که رهبر نظام کینگ مشتبه گفته که ما قدرت اول جهان هستیم. در هم رابطه کلیپی رو ببینیم.
2: امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می گویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می داند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان می داند.
0: خب قدرت اول جهان بودن کجا و وضعیت بحرانی کجا؟ کدوم
3: بله.
0: بحران در واقع؟
3: فکر میکنم پیام رهبر مقاومت که همون روز 6 مهر در این مورد داده شد خیلی خیلی عالی و گویا بود. من یک جملهشو میخونم، البته رهبر مقاومت اینا رو گفتن فکاهیات کودکانه بچه خامنه‌ای.
0: بله.
3: واقعا هم فکاهیات هم کودکانه. جمله اینه که داعیه ابرقدرت چهارم دنیا با 30 میلیون جان فدا و دلار 240,000 تومانی که اون موقع 6 مهر بود 240,000 تومان، الان رسیده به مرز 260,000 تومان. خیلی این جمله گویاست. چه قدرتی، چه داعیه‌ای که وقتی وضع جامعه چنین چیزیه؟
0: پس قدرتش چیه این که داره ادعا میکنه؟
3: خب اون ادعای چی میکنه؟ لابد 4 تا موشک و موشک زدن و در واقع به گروگان گرفتن شرایط و
1: که سرنگون نشده.
3: بله،
1: و سرنگون با جنگ نشده. خارجی،
0: یعنی این رو قدرت مطرح میکنه.
3: اینا که قدرت
0: سرنگون نشدن
3: نمیشه. اینا قدرت نمیشه. قدرت ببینید، هر رژیمی بالاخره باید به یه چیزی متکی باشه، به یک نیروی متکی باشه، به یک پشتوانه متکی باشه. رژیم شاه گفتیم بارها به آمریکا
0: وابسته بود.
3: بله، میگفتن رژیم وابسته، خیلی روشن خودشون هم میگفتن، و قدرتشو از اون میگیره. وقتی هم که آمریکا از پشتش اومد کنار، دیدیم که چیه، به چه سرعتی به قول خودشون اون جنرالا میگفتن مثل برف ذوب شدیم.
0: در حال حاضر رژیم به چه چیزی تکیه؟
3: به چه چیزی؟ آیا بقیه خوب رژیم ها معمولا فرض کنیم تو کشورهای اروپایی اینا با رأی هر حکومتی، دولتی، هر حزبی که رأی بیشتر بیاره، یعنی بخش بیشتری از جامعه پشتش باشه، خب اون حاکمیت رو تشکیل میده، دولت تشکیل میده. این رژیم به چه چیزی توی جامعه متکیه؟ کمترین جاپایی نداره، یک قشر توی جامعه نیست که از این رژیم حمایت بکنه. حتی اکثر همون 4% که خودشون گفته بودن از
1: خودش،
3: آره، که مزدورانش و خانواده هاش هستن، همینا که میارن تحت عنوان جانفدا. جالبم هست که میگه 30 میلیون جانفدا، ولی تو روزش که میخواست به صحنه بیاره
0: 400,000
3: شد. آره، میگه که زیر 100 دقیقه، در حالی که میدونیم بحث 100 دقیقه نبوده، اعلام این که می‌خوایم همچین مانوری بزنیم از 1 هفته 10 روز قبل بود دیگه.
0: بله.
3: همه تو رسانه‌ها یادمونه. با این حال میاد همچین کلکی میزنه و این حرفو میزنه. این از قضا به خاطر الان ما اگه یه نگاهی بکنیم به وضعیت رژیم، شما اشاره به بحران کردید، من اسمشو بگم، این بحران، بحران سرنگونی. حالا بحران سرنگونی چجوری؟ ببینید به لحاظ بین‌المللی وضعیتش روشنه، من دیگه نمیگم انزوا که همه بحثش کرد. به لحاظ اجتماعی دلار 260 دلاری 60,000 تومانی معنیش روشنه، و
0: ارتش گرسنگان و
3: ارتش گرسنگان و ترسی که داره. از اون طرف وحشتش از مجاهدین که یک گوشه هایشو دیدیم به عنوان نیرویی که میتونه این وضعیت رو سمت بده و در سرکوب کانون شورشی هم شکست خورده. خب این وضعیت، یعنی از هر جهاتی که نگاه بکنیم، جامعه انفجاری، این پایه و اصل، کانونهای شورش رو نتونسته جلشون رو بگیره. شاهدیم که عملیات همین امروز شاهد بودیم که در قبال اونچه که تو زاهدان گذشته، بلا فاصله 8 پاسخ آتشین
1: تو 4
3: بلا فاصله در 4 بلا. خب این نشون دهنده اقدامات و توان و قدرت کانونهایی که رژیم اساس توانش گذاشته برای جلوگیری از اونها و نتونسته. وضع درونی رژیم هم که گفتیم الان تا بالای رژیم کشیده. اون موقع میگفتیم چه تأثیری داره؟ تأثیرش هم اینه که خطرش اینه که راه قیام رو توی جامعه باز کنه. پس هم از پایین توی جامعه، هم از بالا شکاف رژیم،
0: هم در
3: قیام، هم آن در مقابل مجاهدین و کانونهای شورشی و مقاومت ایران. خب این اسمش هست بحران سرنگونی، بحران همه جانبه که هر جای رژیم رو بذاری آثارش دیده میشه. رژیم بنابراین غلط میخوره و داره دست و پا میزنه در این بحران سرنگونی.
0: ولی که همچنان این بحران ها ادامه داره.
3: بله.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون به پایان وقت برنامه رسیدیم. با تشکر از حضورتون در وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: روزهای 31 شهریور و اول مهر شاهد تظاهرات بزرگ هموطنان و یاران شورشگر در نیویورک در مقابل مقر مرکزی سازمان ملل متحد بودیم. درست همزمان با حضور و سخنرانی نماینده دیکتاتوری آخوندی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این تظاهرات چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟ در چه شرایط سیاسی برگزار شد و آیا به اهدافش رسید؟ اینها و سوالات مشابه موضوعاتی هستند که در فراسوی این هفته همراه با آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، می‌خواهیم به پاسخ اونها برسیم. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام دارم به خدمت شما، درود فراوان دارم به کانونای شورشی و شبکه پرقدرت مجاهدین خلق ایران در سراسر ایران.
0: آقای جعفرزاده، در شروع به این سوال لطفاً پاسخ بدید که پیام اصلی این تظاهرات چی بود؟
1: خب این چندین هزار نفری که در مقابل ملل متحد جمع شده بودن، اولین حرفشون این بود که این زندان‌ها و دستگیرها، این اعدام‌ها که به نحو در واقع دیوانواری تو این ایام چند ماه گذشته افزایش داشته، همه اینا هم باید متوقف بشه، هم که از کشورهای عضو ملل متحد خواستن که این اعدام ها رو محکوم کنن و رژیم حاکم بر کشورمون رو به خاطر این اعدام ها، به خاطر قتل عام تظاهرات دیمای سال گذشته، به خاطر قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 که مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بود، اینا همه رو مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار بدن. حرف این بود که کرسی ایران در سازمان ملل متحد متعلق به مردم و مقاومت ایرانه، نه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران. این که خب اسم خود این ارگان هست، ملل متحد، قرار ملت‌ها رو نمایندگی کنه، بنابراین بایستی صدای واقعی مردم ایران رو منعکس بکنه، نه صدای آخوندهای حاکم بر ایران رو. و نهایتاً هم پیام تظاهرکنندگان بود که خب ایران در واقع به آلترناتیوش شناخته میشه، نه به حاکمان خونریزش. این آلترناتیو هم خب دهه ها قبل شکل گرفته و علیه این رژیم به نبرد و مبارزه خودش ادامه میده. شورای ملی مقاومت ایران دولت موقت برای دوران گذار به حاکمیت مردمی رو اعلام کرده که در عرض 6 ماه انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی رو برگزار بکنه و توی این دوران هم کشور تحت ریاست جمهوری خانم رجوی بر اساس طرح 10 ماده‌ای اداره میشه و این اون چیزیه که کشورهای عضو ملل متحد بایستی به رسمیت بشناسن. اتفاقا همین پیام به صورت بزرگ و درشت به عنوان در واقع پلاکارد اصلی این تظاهرات قابل مشاهده است در طول تظاهرات.
0: شما سال هاست که این تظاهرات رو در همین ایام اجلاس های مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارید و اشاره کردید که این تظاهرات صدای واقعی مردم ایرانه. آیا این صدا شنیده شد؟
1: بله، خب شما گفتین که سالیان هست که این تظاهرات رو داریم. خوبه که من اینجا اشاره بکنم که از سال 1360